0: lovačkog saveza koji će u odstrelu pomagati lovačkim udrugama na mjestima gdje to bude potrebno. Nađena su tijela trojice Egipćana koji su u nedjelju nestali u Savi. Krenuli su na kupanje kod Rugvice blizu Zagreba, no događaj je završio tragično. U potrazi za njima sudjelovao je i HGSS. Pročelnik Petar Prpić rekao je u Dnevniku HTV-a kako je logično da ljudi ljeti traže osvježenje, no upozorava da je važno poštovati pravila.
1: Moramo biti izuzetno oprezni i moramo težiti tome da budemo na uređenim kupalištima. Rijeke skrivaju svoje opasnosti ispod površine, one nam nisu vidljive, a česte su i ima ih puno. Ono što ponavljamo i svake godine, ponavljamo i ove. Poštujte prirodu, poštujte okruženje u kojem se nalazite, nemojte podcijeniti sebe i svoje mogućnosti, budite opremljeni, slušajte savjete i žurnih službi i svih upozorenja koje dobivate kroz medije. Naravno, malo zdravog razuma može pomoć i vama i nama i smanjiti rizik da se nešto desi.
0: Vijesti. Sjedinjene Države poslale su zrakoplov s humanitarnom pomoći na Kubu, objavilo je Američko ministarstvo vanjskih poslova. To je prva pošiljka iz paketa pomoći od 100 milijuna dolara koji Amerikanci najavljuju dok istodobno pritišću komunističku vladu tog otoka. Državni tajnik Marco Rubio rekao je u svibnju da će SAD pomoći kubanskom narodu, ali ne i vladi. Paket pomoći s hranom i higijenskim potrepštinama za oko 700 obitelji dostavit će katolička humanitarna organizacija. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još noću na jugu izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Nađena su tijela trojice Egipćana koji su u nedjelju nestali u Savi. Krenuli su na kupanje kod Rugvice blizu Zagreba, no događaj je završio tragično. U potrazi za njima sudjelovao je i HGSS. Pročelnik Petar Prpić rekao je u Dnevniku HTV-a kako je logično da ljudi ljeti traže osvježenje, no upozorava da je važno poštovati pravila.
1: Moramo biti izuzetno oprezni i moramo težiti tome da budemo na uređenim kupalištima. Rijeke skrivaju svoje opasnosti ispod površine, one nam nisu vidljive, a česte su i ima ih puno. Ono što ponavljamo i svake godine, ponavljamo i ove. Poštujte prirodu, poštujte okruženje u kojem se nalazite, nemojte podcijeniti sebe i svoje mogućnosti, budite opremljeni, slušajte savjete i žurnih službi i svih upozorenja koje dobivate kroz medije. Naravno, malo zdravog razuma može pomoć i vama i nama i smanjiti rizik da se nešto desi.
0: Zbog širenja afričke svinjske kuge dogovoreno je da se počne s pojačanim odstrelom divljih svinja u 5 slavonskih županija. Sastavit će se tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će u odstrelu pomagati lovačkim udrugama na mjestima gdje to bude potrebno.
2: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
3: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Tun je poveo u 20. minuti pogotkom Laboa, a u 86. minuti izjednačio je Miha Zajc.
4: Na kraju moram biti zadovoljni. Znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo poluvrijeme. Mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa. Ali mislim da drugo poluvrijeme smo izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali na kraju smo zabili taj gol i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
3: Uzvrat je sljedećeg utorka u Maksimiru, a bolji iz ogleda Dinama i Tuna igraće s boljim iz ogleda Klaskvika i Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić. U prvoj utakmici odigranoj na Farskim otocima bilo je 0-0.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Još noću na jugu izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

ali još, još sam uvijek ovdje, još zagledam

vremena, poezije i mira. Ostala je samo prazna kuća

0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole, koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati. Dva naftna tankera sa saudijskom naftom morala su se okrenuti u Crvenom moru i zaploviti prema Suezkom kanalu umjesto uz jemensku obalu zbog prijetnji jemenskih hutista. Ta je skupina koju podupire Iran proglasila pomorsku blokadu Saudijske Arabije te time otvorila mogućnost novog bojišta u američko-izraelskom ratu s Iranom. Na pitanje hoće li se to dogoditi, američki predsjednik Trump odgovara.
1: Vidjet ćemo, prošlo je otprilike 45 dana od snažnih akcija protiv hutista i nismo imali problema s njima. Oni s nama nisu imali problema već dulje vrijeme, uključujući i ovaj posljednji sukob. Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
0: Vijesti. Zbog širenja afričke svinjske kuge dogovoreno je da se počne s pojačanim odstrelom divljih svinja u 5 slavonskih županija. Sastavit će se tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će u odstrelu pomagati lovačkim udrugama na mjestima gdje to bude potrebno. Bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a i saborski zastupnik Branko Kolarić nakon gotovo 20 godina napustio je stranku. Odluku, kaže, nije donio lako, a iz stranke izlazi jer mu se ne sviđa ono što se posljednjih godina u njoj događalo. U SDP-u žale zbog njegove odluke, ali ističu kako bi bilo korektno da vrati saborski mandat i kaže je li on nova Plenkovićeva ruka. Nakon Kolarića poslušajte izjavu političkog tajnika SDP-a Saše Đujića.
2: Ja sam od 20 godina rada u stranci puno uložio i ono što je meni sadašnje rukovodstvo uzelo u zadnje 2 godine, kao oni to vrate pa onda ja mogu razmišljati o vraćanju mandata. Karijera nastavlja tako da ću biti nezavisni zastupnik, nemam nikakvih planova oko kluba, ali ja čak, evo stvarno nisam to kalkulirao i razmišljao, moram vidjeti ko još nije u nekom klubu i potencijalno sam tu otvoren za nekakve razgovore, ali nikako ne planiram u vladajuću većinu.
3: Nažalost, ta odluka nas nije iznenadila jer se o njoj već mjesecima priča po kuluarima, a priča se i to da će kolega Kolarić postati nova Plenkovićeva ruka u preslagivanju vladajuće većine kako bi se DP izbacio iz vlasti. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Na njima su građani zahtijevali njegov povratak i smjenu Sirskog, kojeg smatraju zapovjednikom sovjetske škole, koji nerado uvodi radikalne promjene u vojsci. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati.
1: Vijesti.
0: Nađena su tijela trojice Egipćana koji su u nedjelju nestali u Savi. Krenuli su na kupanje kod Rugvice blizu Zagreba, no događaj je završio tragično. U potrazi za njima sudjelovao je i HGSS. Pročelnik Petar Prpić rekao je u Dnevniku HTV-a kako je logično da ljudi ljeti traže osvježenje, no upozorava da je važno poštovati pravila.
2: Moramo biti izuzetno oprezni i moramo težiti tome da budemo na uređenim kupalištima. Rijeke skrivaju svoje opasnosti ispod površine, one nam nisu vidljive, a česte su i ima ih puno. Ono što ponavljamo i svake godine, ponavljamo i ove. Poštujte prirodu, poštujte okruženje u kojem se nalazite, nemojte podcijeniti sebe i svoje mogućnosti, budite opremljeni, slušajte savjete i žurnih službi i svih upozorenja koje dobivate kroz medije. Naravno, malo zdravog razuma može pomoć i vama i nama i smanjiti rizik da se nešto desi.
0: Zbog širenja afričke svinjske kuge dogovoreno je da se počne s pojačanim odstrelom divljih svinja u 5 slavonskih županija. Sastavit će se tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će u odstrelu pomagati lovačkim udrugama na mjestima gdje to bude potrebno.
1: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
3: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Tun je poveo u 20. minuti pogotkom Laboa, a u 86. minuti izjednačio je Miha Zajc.
4: Na kraju moramo biti zadovoljni. Znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo polovrijeme. Mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa. Ali mislim da drugo polovrijeme smo izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo smo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali na kraju smo zabili taj gol i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
3: Uzvrat je sljedećeg utorka u Maksimiru, a bolji iz ogleda Dinama i Tuna igraće s boljim iz ogleda Klaskvika i Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić. U prvoj utakmici odigranoj na Farskim otocima bilo je 0-0.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana i jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 19 i 23. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Andrila Andri.

0: Stigla je najavljena promjena vremena. Jadran je opet pogodio meteo tsunami. U Starom gradu na Hvaru u samo nekoliko minuta razina mora podignula se za više od metar i pol. U okolici Makarske udar groma izazvao je požar zbog čega su intervenirali vatrogasci. Na području Sinja i Dalmatinske zagore lokalno je padala vrlo jaka tuča koja je prouzročila štetu na poljoprivrednim kulturama. Državni hidrometeorološki zavod upozorava da se tijekom dana očekuje jaka do olujna bura s udarima većim od 65 km na sat, zbog čega su na snazi žuta upozorenja za veći dio Jadrana, a za dubrovačko područje izdano je narančasto upozorenje zbog mogućih izraženih pljuskova i olujnih udara vjetra. Snažno je nevrijeme pogodilo i Skopje. Ozlijeđeno je 15 osoba. Prijavljena je velika materijalna šteta. Jak vjetar čupao je i nosio dijelove krovova, lomio grane i rušio drveće. Među oštećenim objektima su gradska opća bolnica i jedna osnovna škola. Oštećeni su i brojni automobili, srušeni semafori i pojedina su naselja privremeno ostala bez električne energije. Obilne kiše pogodile su i veliki dio Čila, te odnijele 13 života, dok se 7 osoba vodi kao nestalo. Prema podacima tamošnje hitne službe, više od 2280 osoba moralo je napustiti svoje domove, a uništeno je više od 3000 kuća. Vlasti upozoravaju da i dalje postoji opasnost od porasta vodostaja rijeka. Dva naftna tankera sa saudijskom naftom morala su se okrenuti u Crvenome moru i zaploviti prema Suezkom kanalu umjesto uz jemensku obalu zbog prijetnji jemenskih hutista. Ta je skupina koju podupire Iran proglasila pomorsku blokadu Saudijske Arabije, te time otvorila mogućnost novog bojišta u američko-izraelskom ratu s Iranom. Na pitanje hoće li se to i dogoditi, američki predsjednik Donald Trump odgovara.
1: Vidjet ćemo, prošlo je otprilike 45 dana od snažnih akcija protiv hutista i nismo imali problema s njima. Oni s nama nisu imali problema već dulje vrijeme, uključujući i ovaj posljednji sukob. Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
0: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Aleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. A Sikorskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drpati. Iz naše zemlje i dalje se širi afrička svinjska kuga. Zbog suzbijanja zaraze, ministar poljoprivrede David Vlajčić sastao se s predstavnicima lovaca i dogovorio pojačan odstrel divljih svinja u 5 slavonskih županija. O planiranim mjerama predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak, pa ministar Vlajčić.
2: Poduzet ćemo konkretne radnje, osnovat će se jedan tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će reagirati u lovištima gdje se utvrdi prekobrojnost, a da to naše udruge same nisu u mogućnosti odraditi.
3: Bogu hvala, 70.000 lovaca imamo, bar njih pola možemo upregnuti ukoliko bude trebalo, ali timovi od par desetaka ljudi, ja mislim, mogu učinkovito biti puno prisutniji na terenu i pomoći lovačkim udrugama gdje se procijeni da treba populaciju bolje kontrolirati, što će nam pokazati termalne kamere, dronovi, imamo apsolutno svu tehnologiju koja nam je na raspolaganju.
0: U Zagrebu konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH Zvonko Milas.
4: Iskorak po kojem je prvi put mladim Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske nacionalne manjine u europskim državama i hrvatskog iseljeništva otvoren institucionalni prostor da sudjeluju u kreiranju politika koje se odnose upravo na njih. Želimo čuti njihove prijedloge, potrebe, njihove ideje i držimo da su oni najbolji most između Hrvatske i hrvatskih zajednica diljem svijeta. Sport.
0: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Uzvrat je sljedećeg utorka u Maksimiru. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, vjetar većinom slab, na istoku umiren sjeverozapadni, na Jadranu bura, u prvom dijelu dana jaka s olujnim udarima, poslije podne sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Irina Dizarević.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Stjepan Lice, mir vam i dobro. Sjedam u tramvaj na početnoj stanici. Na sljedećim se stanicama tramvaj sve više puni, dok ne ostane samo jedno sjedeće mjesto slobodno. Na sljedećoj stanici u tramvaj ulazi mladi par. Točnije, on uskače, baca se na slobodno sjedalo, dok se ona, noseći torbu i dvije tri vrećice, penje dosta sporije. Stane pokraj sjedala na kojem on sjedi. Smiješeći se, kako mi se čini, pomalo s nelagodom, razgovara s njim. Nakon nekoliko stanica on donekle shvaća. Daj mi te vrećice, kaže joj, ne mogu te gledati kako ih držiš. Neko vrijeme potom ponovno se vozim u tramvaju. Prilična je gužva. Sva su sjedeća mjesta popunjena, a dosta nas i stoji. Između ostalih putnika u tramvaju je i opet neki mladi par. U jednom trenutku netko od putnika ustaje s namjerom da izađe iz tramvaja. Djevojka je bliže sjedalu pa kreće prema njemu. No, mladić ima duže noge, k tome i brži, pa se prije nje baca na sjedalo i zagleda se kroz prozor kao da se ništa nije dogodilo, kao da se ništa ne događa. Pričam o tome u jednom društvu mladih. Da sam ja bio na mjestu tih djevojaka, na prvoj bih sljedećoj stanici sišao i otišao svojim putem, kažem im. I ostatak života proveo sam, nadovezuje se na moje riječi jedna iz društva. Nije valjda tako strašno, pitam. I mnogo gore, kažu. Netko bi, dok ovo sluša, spravo mogao pitati, zar je to duhovna misao? Kad se ta razina nemara, pa i bezobzirnosti prema najbližima, prema onima koje bi bilo razumljivo doživljavati osobito dragima, gotovo podrazumijeva i prihvaća, itekako ima razloga za bolna pitanja o svijetu u kojemu živimo. Tko je te mlade odgajao, točnije, propustio odgojiti? Kakav je naš svijet odraslih kad uz nas živi takav svijet mladih? Ali nije to više pitanje o drugima, nego o nama samima. Kada nam je trenutak naše lagodnosti važniji od našeg dostojanstva, kada sebe doživljavamo središtem svijeta, kada druge ne primjećujemo ni pod razno, osim kad se njima hoćemo koristiti, doista bolno oskudijevamo u ljudskosti, u sućutnosti. Riječ je zapravo o oskudici osobnosti. Pripovijeda mi jedan suradnik kako je bio na roditeljskom sastanku u školi i kako je učiteljica njegova sina govorila o potrebi da učenici razvijaju svoju osjećajnost. Otac jednog učenika ju je prekinuo rekavši: nemojte našu djecu učiti te gluposti, nego ih naučite kako da se snađu u životu. Je li tko od vas roditelja to komentirao, pitao sam ga. Zbunjeno me je pogledao i rekao: ne, nitko. Uistinu, često se pažljivije odnosimo prema našim automobilima i biciklima, prema našim kućnim ljubimcima i tehnološkim napravama, nego prema ljudima, počevši od svojih najbližih. Bolno je vidjeti kako se mnogi lako umore biti ljudi prema ljudima. Umoriti se od ljudskosti, umoriti se od smisla, od onoga što nas u biti određuje. Zar je to moguće? U čemu će nam duša onda naći odmor? O Bože, pomozi nam da budemo ljudi i da postojano dozrijevamo u ljudskosti. Nauči nas da u tome jedni druge i sami sebe ohrabrujemo.

0: uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, jeste li kad čuli za paradoks brijača? Predstavio ga je, na primjer, Zlatko Šporer u svojoj knjizi Uhta matematika, tumačeći što je paradoks. Ide otprilike ovako. Brijač u nekom mjestu brije sve one i samo one koji se ne briju sami. Odgovorite na pitanje, brije li brijač sam sebe?
4: Jasno je da brijač brije sam sebe.
3: Ali rekli smo, brijač brije samo one koji se ne briju sami.
4: Aha, ne smije se sam brijati. Onda se ne brije.
3: Ali rekli smo, brije sve one koji se ne briju sami.
4: Znači, ipak se brije sam.
3: Ali rekli smo i tako dalje. Izjava od koje smo krenuli je paradoks, proturječi sama sebi, suprotstavlja se logici. Paradoks je, kaže školski rječnik, oblik zaključivanja u kojem nema valjanog zaključka jer su dijelovi zaključka međusobno proturječni. Ali paradoks može biti i jezična stilska figura. To je onda izjava čiji su dijelovi na izgled proturječni, ali smisao je cijele izjave drukčiji. Krešimir Bagić u Riječniku stilskih figura kaže da je paradoks enigmatična figura kojom se priskrbljuje neočekivana perspektiva, provocira i saživa. Primjerice.
5: Znam da ništa ne znam.
3: To je rekao Sokrat, a Fran Krsto Frankopan ovako je zvao u boj.
6: Navikon živi ki zgine pošteno.
3: Evo jednog sportskog ili nesportskog, kako se uzme.
5: Napad je najbolja obrana.
3: I jedna pjesnička, Silvija Strahimira Kranjčevića.
6: Okovi su krila da se brže leti.

0: A sad malo i o kvakama, to jest o jednoj kvaki, ne onoj na vratima, nego u prenesenom značenju presudne pojedinosti, zapreke, smetnje ili poteškoće. I to o kvaki 22, izrazu za bezizlaznu situaciju. Smislio ga američki pisac Joseph Heller za svoj roman. Ratni letači mogu izbjeći borbene zadatke ako nisu psihički zdravi. Ali izjave li da nisu psihički zdravi, da se izvuku s ratnog leta, to je dokaz da jesu zdravi, jer nitko normalan ne želi u ratni let. Kvaka 22 sada je izraz za svaku kvaku 22, na primjer za specifičnu logičku pogrešku u programiranju. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na Govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
1: Hrvatski radio. Prvi program.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: Drugi veliki napad vojske Osmanskog carstva na Beograd, tada ključni grad za obranu Južne Ugarske od Osmanskog prodora, završio je neuspjehom 22. srpnja 1456. godine. Nakon zauzimanja Carigrada 1453. glavni protivnik Osmanlija bila je Ugarska, a glavni smjer daljnjeg prodora Osmanlija bio je kroz Balkanski poluotok prema Srednjoj Europi. Osvajanje Beograda bilo je preduvjet za uspješan osmanski prodor u Ugarsku. Osmanlije su pripreme za napad na Beograd započele početkom 1456. prikupljanjem velike vojske na ravnici između Jedrena i Istambula. Vojska je imala prema procjenama suvremenika oko 100.000 ljudi, oko 300 topova te oko 200 riječnih lađa. Vojsku je predvodio sam sultan Mehmed II, osvajač Carigrada. Snaga posade Beogradske utvrde nije poznata. Njome je zapovjedao Mihajlo Šilađ. Mnogi ugarski plemići pobjegli su pred nadiranjem Turaka, a u pomoć Beogradu pritekao iskusni vojskovođa Janko ili Ivan Hunjadi.
0: U pomoć Ugarskom Beogradu pritekao je i srpski despot Đurađ Branković, čija je vojska neposredno prije opsade Beograda uspjela obraniti Smederevo. U pomoć su pritekli i slabo opremljeni križari iz više srednjoeuropskih zemalja. Uz Hunjadija veliku ulogu u obrani Beograda imao Ivan Kapistran, koji je bio određen za glavnog propovjednika križarske vojske, a taj budući svetac i zaštitnik vojnih kapelana organizacijski je pomagao Hunjadiju posebno u očuvanju discipline. Ključna bitka odigrala se 14. srpnja kad su se na Dunavu sukobile flote, a veliku ulogu u pobjedi kršćanske vojske imali su srpski šajkaši koji su odlično poznavali Dunav. 15. srpnja Hunjadi se sukobio s Osmanlijama kod Zemuna, pobjedio i sljedećeg dana ušao u Beograd i tako pojačao njegovu obranu. Nakon neuspjeha na Dunavu, vojska Mehmeda II. Odlučila se za kopneni napad koji je počeo 21. srpnja navečer, a oko ponoći grupa od oko 700 janjičara prodrla je u grad. U zoru 22. srpnja uslijedio je ugarski protunapad i janjičari koji su odsječeni u gradu ubijeni su. Nedisciplinirani križari, usprkos Hunjadijevoj naredbi, izašli su iz grada i napali osmanske položaje. Osmanlije su ih isprva puštale kako bi ih što više izašlo, a u oštroj bici jedna i druga vojska pretrpjele su velike gubitke. Vojska Mehmeda II. Više nije imala snage za zauzimanje grada i počela se povlačiti. Vijest o pobjedi nad osmanskom vojskom snažno odjeknula Europom. Nakon te pobjede dolazi do zastoja u turskim osvajanjima i prodoru u Srednju Europu. U polurazorenom Beogradu izbile su zarazne bolesti. Hunjadi od kuge obolio 4. kolovoza, a umro tjedan dana kasnije. Ivan Kapistran obolio od iste bolesti 6. kolovoza, a umro je 23. listopada. Prije kraja godine umro je i Đurađ Branković, treća važna osoba u organiziranju protuturske obrane sredinom 15. stoljeća.
3: Britanska vojska, predvođena Arthurom Wellesleyem, budućim vojvodom od Wellingtona, porazila je 22. srpnja 1812. godine Napoleonovu francusku vojsku pod zapovjedništvom maršala Augusta Marmona kod španjolskog grada Salamanke. Nakon Napoleonove invazije Španjolske, Pirinejski poluotok postao jedno od najvažnijih bojišta za Ujedinjeno kraljevstvo, koje je htjelo otkloniti francusku stratešku prijetnju prema Gibraltaru i kontroli plovidbe kroz Sredozemlje. Rat za poluotok započeo je 1808. godine, a Napoleon je za kralja Španjolske postavio svog brata Josefa. Prvih godina ratna je sreća bila promjenjiva, ali je francuska vojska uglavnom uspijevala, usprkos stranim intervencijama i španjolskoj gerili, kontrolirati poluotok.
0: Godine 1812. Wellesley je sa svojim britanskim trupama, pojačanim portugalskim odredima, uspio prodrijeti u središnju Španjolsku. Prodor njegove vojske uspješno je blokirao maršal Marmont, ugrožene su bile i Wellesleyjeve opskrbne linije. Uoči bitke kod Salamanke, Wellesley je razmišljao o povlačenju u Portugal, ali je uočio da je Marmont svoje lijevo krilo odvojio od glavnine svoje vojske. Čim je to uočio, britanski je zapovjednik naredio napad na izduženo lijevo krilo francuske vojske. U bici kod Salamanke sukobile su se dvije podjednake vojske. Britansko-portugalska vojska imala je nešto više od 50.000 vojnika, a francuska nešto manje od 50.000. U bici je poginuo podjednak broj vojnika s obje strane, oko 5.200 s britansko-portugalske i oko 6.000 s francuske strane. Bitka je u vojnoj povijesti zapamćena po vještom obuhvatnom manevru Wellesleya, koji je odlučio pobjednika i doveo do zarobljavanja 7.000 francuskih vojnika. Posljedice pobjede budućeg vojvode Wellingtona bile su goleme. Njegovoj vojsci otvorio se prostor za prodor u samo središte Španjolske i dva mjeseca nakon bitke kod Salamanke njegova je vojska ušla u Madrid. Francuska je trajno izgubila Andaluziju, a gubitak Madrida nanio je nepopravljivu štetu profrancuskoj vladi kralja Josefa. Rat na Pirenejskom poluotoku završio je tek 1814. godine.
3: Nacisti su masovne deportacije iz Varšavskog geta u logore za masovno ubijanje započeli 22. srpnja 1942. godine, čime je započela likvidacija tog najvećeg geta koji su nacisti stvorili u okupiranoj Poljskoj. Nakon uništenja Poljske države u jesen 1939. godine, pripajanja njezinih zapadnih dijelova izravno Trećem Rajhu i stvaranja okupiranog područja, takozvanog generalnog guvernmana, njemački su nacisti na području generalnog guvernmana u svim većim gradovima u kojima je živio znatan broj Židova stvorili geta. U ta su skučena geta prisilno naselili Židove iz grada i okolnih mjesta, oduzeli im gotovo svu imovinu i prisilili ih na život u iznimno teškim uvjetima. Varšavski geto nacisti su stvorili u listopadu i studenom 1940. godine. Na području od samo 3,4 četvorna kilometra naselili su oko 400.000 Židova.
0: Geto je bio okružen 3 metra visokom ogradom i bodljikavom žicom. Uvjeti u getu bili su katastrofalni. Vladala je velika glad, zbog loših higijenskih i sanitarnih uvjeta često su izbijale epidemije zaraznih bolesti, posebno tifusa. Nezaposlenost je bila ogromna. Od glade i bolesti umrlo je oko 100.000 stanovnika geta. U listopadu 1941. godine nacisti su započeli operaciju Reinhardt, najsmrtonosniju fazu realizacije svog plana masovnog ubijanja Židova u Europi. Sustavno su praznili geta, ponajprije u gradovima u okupiranoj Poljskoj, i Židove transportirali u velike logore smrti koje su formirali također na poljskom teritoriju. Deportacije iz Varšavskog geta započele su 22. srpnja 1942. godine i potrajale su 2 mjeseca, točno do 21. rujna 1942. Više od 254.000 varšavskih Židova deportirano u logor Treblinka i tamo su gotovo svi ubijeni. U getu je ostalo još nekoliko desetaka tisuća Židova. Varšavski geto uništen je u svibnju 1943. nakon što su nacističke trupe brutalno ugušile židovski ustanak u tom getu.
3: U ponedjeljak 22. srpnja 1946. godine militantna desničarska cionistička tajna organizacija Irgun izvela je bombaški napad na hotel Kralj David u Jeruzalemu, sjedište britanske vlasti u tadašnjoj Palestini. U dotad najvećem terorističkom napadu u Palestini, tada već duboko zahvaćenoj sukobom između Arapa i Židova, ubijena je 91 osoba, a 46 ih je ranjeno. Obje su zajednice u Palestini, i arapska i židovska, bila u sukobu s britanskim mandatnim tadašnjim vlastima. Napad je odobrila Hagana, organizacija iz koje je kasnije izrasla izraelska vojska. Tada je Hagana bila glavna oružana formacija Jišuva, židovske zajednice u Palestini.
0: Napad je bio osmišljen kao odgovor na britansku operaciju Agata, seriju britanskih prepada na židovske ustanove u Palestini, uključujući i židovsku agenciju, glavnu političku organizaciju iz koje će nastati vlada Izraela. Irgun, čiji je član bio i Menachem Begin, budući izraelski predsjednik vlade i dobitnik Nobelove nagrade za mir zbog sklapanja mirovnog ugovora s Egiptom, bombu je postavio u podrum glavne zgrade hotela u čijem su u južnom krilu bile smještene britanske institucije. U oči eksplozije telefonom je upućeno više upozorenja. Budući da su takva upozorenja u to doba u Palestini bila česta, ono je zanemareno. Nakon eksplozije, javno mnijenje u Velikoj Britaniji se uzburkalo. Winston Churchill, tada bivši premijer i simpatizer cionizma, osudio je napad, ali je napad povezao s britanskom politikom u Palestini, posebno vrlo restriktivnom politikom koju su mandatne vlasti vodile prema useljavanju Židova u Palestini. Iako je Hagana dopustila napad, židovske institucije u Palestini, uključujući i židovsku agenciju, oštro su osudile napad koji je izazvao šok i osudu u cijelom svijetu.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Marija Pečnik-Vesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio, obrazovni program.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
4: 6:23. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. I ova sredina tjedna trebala bi biti dobar okvir za završni napor kojim će se u petak kraju privesti planirani planovi i odluke. Kako je uvijek prvi korak najvažniji, mi vam savjetujemo da prije njega budete uz
1: prvi program. Uvijek prvi.
4: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje vodi Mislav Togona. Od 10:05 s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Mario Dropučić. Ja sam Charles Gržinić.

0: 6:29 minuta, vrijeme je za vrijeme. Pretežno sunčano vrijeme u Lijepoj našoj nastavlja se uz kišu koja je moguća tijekom noći, morat će se računati i na vjetar promjenljiva smjera. Hoće li temperature ponovno i kada biti veće od 30 stupnjeva, pitanje je za Domagoja Duličkog iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kojem naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima. Pa tako je, čeka nas pretežno sunčan dan, osobito na Jadranu, no kiša se odnosila na noć koja je iza nas. Tako da ovu noć se ne očekuje kiša niti na Jadranu. Preživjeli smo kaotičnu atmosferu i dinamiku, vjerujem da ljudi na moru nisu preugodno spavali, iako je temperatura zraka trenutno jutarnja od 19 do 25 stupnja, dok je ipak bilo svježije. Unutrašnjosti uglavnom između 13 i 17 stupnjeva. Uz današnji dan, osim dosta sunčana vremena, poslije podne unutrašnjosti će ipak biti umjerenog i jakog dnevnog razvoja oblaka, pa je tako lokalno moguć pokoj kratkotrajni pljusak, no to svakako neće biti prevladavajući tip vremena. Temperatura zraka većinom između 25 i 30 celzijevih stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj nešto malo niža, ali evo na moru treba ipak spomenuti da u jutarnjim i prijepodnevnim satima lokalno ima jake bure s olujnim udarima, a dok će poslije podne na dalmatinskim otocima biti jakog sjeverozapadnog vjetra. Tako da sunčano, ali dosta vjetrovito na Jadranu. Što se tiče sutrašnjeg dana, ipak nešto više oblaka, pogotovo u unutrašnjosti, kada poslije podnevnim satima ponovno možemo očekivati nestabilnosti, odnosno možemo očekivati pljuskove praćene grmljavinom, dok će ipak na Jadranu biti više sunčana vremena i tamo će biti umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka će biti slična kao i danas, možda koji stupanj viša, dok bi se ipak jutarnja temperatura u unutrašnjosti trebala biti koji stupanj niža nego što je bila danas.
0: Dakle, možemo reći da je Dalmacija prošla ono najgore?
1: Pa možemo tako reći, iako postoji signal da na sjevernom Jadranu sutra navečer, uglavnom prema otvorenom moru, može biti pokojeg izraženiji pljuska s grmljavinom, pa svakako preporučam pratiti naša upozorenja i pratiti naše službene prognoze.
0: Gledajući temperature njihove, odnosno maksimume na koje moramo računati, mogli bi reći da se oni toplinski valovi neće tako skoro u seriji pojaviti?
1: Pa barem ovaj tjedan i početak sljedećeg nema na vidiku, trenutno dostupni prognostički materijali ne daju temperature iznad 35 celzijevih stupnjeva, tako da je vjerojatno za toplinske valove mala. Trenutno smo zapravo u skladu s prosjekom za doba godine, možda koji stupanj ispod, zato što je to na Jadranu je recimo prosječna temperatura između 30 i 33, dok je na kopnu 27 i 30, a očekujemo ovih dana do 31-32 maksimalnu temperaturu.
0: U svakom slučaju moramo se paziti sunca i držati se svih onih preporuka koje nam liječnici iz dana u dan ponavljaju.
1: Tako, i kad su i nisu tako visoke temperature i dalje sunce može biti opasno, pogotovo u najtoplijem dijelu dana, iako nema puno oblaka da nas donekle štiti od UV zraka.
0: A to znači svi oni koji su na moru i željni su mora i sunca, to bi trebali izbjegavati između 10 i 16 sati.
1: Tako je, a sunce će svakako biti i u petak i u subotu do naznake za novo naoblačenje koje postoji u nedjelji.
0: U svakom slučaju, sunce je s nama.
1: Sunce je s nama, tako.
0: Hvala i do slušanja.
1: Do slušanja.
2: Vaš prvi.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: U nastavku jutra najavljujemo jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Nogometaši Dinama na gostovanju kod švicarskog Tona sinoć su rezultatom 1-1 završili prvi susret drugog kola kvalifikacija za Ligu prvaka. Susret je pratio Marko Šivak.
2: Bez pobjednika u Tunu, Dinamo je u završnici utakmice uspio izjednačiti, pa će odluka o putniku u treće kvalifikacijsko kolo Lige prvaka pasti idućeg utorka u Zagrebu. Dugo se igralo bez prigoda u Švicarskoj, a onda je domaćin iskoristio Filipovićev izlet u prazno i poveo golom Laboa glavom nakon ubačaja Fera u 20. minuti. Želio je Dinamo do izjednačenja, već 2 minute kasnije Beljo je imao prigodu, ali je slabo tukao. Uslijedili su pokušaj Valinčića koji je teško mukom obranio Štefen, te udarac Vidovića preko gola dok je za tu neprecizan glavom bio Dursun. U nastavku još veći pritisak Modrih, Mišić je tukao preko gola, Beljin udarac glavom i Oršićev plasiran šut skinuo je Štefen. Fer je glavom izbacio pokušaj Oršića s crte u 65. minuti, a Rajhmut je zakasnio na ubačaj Hojlea na 5 metara u 72. Minutu kasnije tik uz lijevu vratnicu tukao je Matoši. I onda u 86. minuti konačnih 1-1 postavio je Zajc odmjerenim udarcem desnom nogom u donji desni kut Tunova gola na asistenciju Topića.
1: A evo kako je rezultat komentirao Dinamov strijelac Miha Zajc.
3: Znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo poluvrijeme, mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa, ali mislim da drugo poluvrijeme smo igrali, izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo smo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je sad, na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
1: Još malo nogometa i Davor Lulić.
4: Luka Modrić nastavit će karijeru u dresu Milana bar još jednu sezonu, javlja talijanska novinska agencija ANSA. Novi trener Ruben Amorim prethodno je na konferenciji za novinare povodom predstavljanja nagovijestio da će Modrić ostati u momčadi, opisujući ga kao izuzetno važnog igrača za Milan. Hrvatska nogometna reprezentacija, koja je na svjetskom prvenstvu osvojila 20. mjesto, na najnovijoj FIFA na ljestvici nalazi se na 13. poziciji. Na vrh poretka zasjela je Španjolska, koja je nakon osvajanja naslova preskočila Argentinu.

0: Prognostičari u svojim objavama i dalje govore o nestabilnom vremenu i promjenjivim uvjetima za vožnju. Kako ćemo najaviti prometnu srijedu, moje pitanje je za Zvonira Vogrinca iz Hrvatskog autokluba, kojem želim dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama, pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Da, u pravu ste, vrijeme se još uvijek nije potpuno smirilo, imamo vjetar u priobalju, ali za sada se zabrane drže na Jadranskoj magistrali isključivo, i to između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, gdje je zabrana za prvu skupinu vozila, dakle motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Kolnici, mjestimice Vlažni i Skliski, svakako je na njima potreban pojačan oprez, a od ovih jutarnjih gužvi izdvajam gužve na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj, te dvije kolone vezane upravo uz Zagrebačku obilaznicu. Jedna je na čvoru Zagreb-Zapad, to je autocesta A2, prilazak dakle čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, gdje imamo kolonu dugu oko 2 km, a druga na autocesti Goričan-Zagreb, zona radova između čvorova Popovec i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba, gdje je kolona u ovom trenutku duga oko 1 km. Što se graničnih prijelaza tiče, pojačan promet na većini prijelaza, za sada prijavljena čekanja u putničkom i teretnom prometu na prijelazima Tovarnik i Bajakovo. Pomorski promet u prekidu: katamaranska linija Jadrolinije, Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun, ostale linije plove redovito.
0: Ono što je možda sreća u nesreći je to da onih uobičajenih ljetnih gužvi koje nam slijede sad uoči vikenda za sad nema, tako da barem u tom segmentu promet ne bi trebao patiti.
1: Pa nećemo, vjerujem, imati onakve gužve kakve imamo tijekom vikenda, ali svakako i tijekom današnjeg dana očekujemo pojačan promet, osobito na autocesti A1 u smjeru mora. Ali, Bože moj, turistička smo zemlja, to je nešto očekivano u ovo doba godine.
0: E, kad smo već kod toga, vjerojatno je i danas solidan pritisak, ako ništa drugo, u Splitskoj luci.
1: Da, tako je uvijek u ovo doba godine.
0: Naravno, ljeto je, ljudi žele maksimalno iskoristiti ove stanke između lošeg vremena i jakog sunca, ali treba biti uporan i uživati dokle se da. A mi ćemo sad, naravno, kao i uvijek, čuti i pomorsku prognozu.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje. Mjestimice udari bure na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana i sjeverozapadnjaka od 35 do 40, a podnove lebita prije podne bure do 55 čvorova. Postoji mala mogućnost za neverin, uglavnom još prije podne. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Podnove lebita bura od 15 do 30. Poslije podne od 4 do 14 čvorova, drugdje uz obalu bura od 8 do 18, u početku do 24 čvora, poslije podne na sjevernom Jadranu od 4 do 14 čvorova, na otvorenom moru sjeverozapadnjak od 4 do 14, na srednjem i južnom Jadranu od 10 do 20, uglavnom poslije podne ponegdje do 24 čvora, more 2 do 3, na otvorenom ponegdje 4, vidljivost oko 20 km. Pretežno vedro, uz jači razvoj na oblake, postoji mala mogućnost za pljusak s grmljavinom.
0: 6 sati 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje i vodi Mislav Togonal. Za tonski pultom radno jutro nastavit će Mario Dropučić. Do novih svitanja, sve najbolje želi vam Charles Gržinić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Rashladi se i zasladi uz Plodine. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,19 € i Frondi Waffel Prutići, samo €1,99. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: se 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro vam jutro ove srijede 22. srpnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Snežno nevrijeme protutnjalo jugoistokom Europe. U Skoplju ozlijeđeno 15 ljudi.
2: Pronađena tijela trojice Egipćana koji su se utopili na Savi kod Rugvice.
0: Branko Kolarić izašao iz SDP-a i poručio: neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz umjeren razvoj na oblake, rijetko mogući mjestimični pljuskovi. Super čelijski oblak koji je noćas prošao Dalmacijom na putu prema istoku donio je obilnu kišu i grmljavinu. Udar munje na području Osejave iznad Makarske izazvao je požar u Borovoj šumi, ali intervencijom vatrogasaca brzo je ugašen. U Starom gradu na otoku Hvaru dogodio se novi meteo tsunami, pa se razina mora ponovno u samo nekoliko minuta podigla za više od metra i potopila rivu. Najteža prirodna nepogoda pogodila je tijekom jučerašnjeg dana zapadnu obalu Istre. U Rovinju je padala tuča za koju očevici navode da je bila veličine kokošijeg jaja. Dvije osobe su ozlijeđene, a velika šteta i na mnogim vozilima.
3: Mi imamo veliku štetu na vjetrobranskom staklu. Raspuknulo se.
4: Problem je samo što nema šajbi ovdje, nigdje u okolini. Treba da se čeka. Ljudi uglavnom putuju ovih dana, tako da eto.
5: Jedna osoba je navela da je tijekom nevremena praćenog tučom izašao prekriti vozilo, odnosno pokriti ga, i da ga je tuča pogodila u glavu, komad tuče ga je pogodio u glavu. Druga osoba je navela da je sačekala da prestane nevrijeme, stagnuo se zavezati cipelu, odnosno tenisicu, i pogodio ga je komad tuče.
0: Jučer poslije podne nevrijeme je pogodilo i Bosnu i Hercegovinu. Na planini Hrbini kod Kupresa grom je ubio 30 ovaca. Na području Čapljine vatrogasci su uklanjali srušene grane i stabla s cesta. Jaka tuča zahvatila je grude, a na području Nevesinja i Stoca pao je led veličine šake. Jaka kiša poplavila je ulice Sarajeva, stradali su i Bugojno te Donji Vakuf.
2: Snažno nevrijeme pogodilo je Skoplje, ozlijeđeno je 15 osoba. Jak vjetar čupao je i nosio dijelove krovova, lomio grane, rušio drveće. Među oštećenim objektima je i gradska opća bolnica. Oštećeni su i mnogi automobili, srušeni semafori, a pojedina naselja su ostala bez struje.
0: Obilne kiše pogodile su i velik dio Čile, a te odnijele 13 života, a 7 se osoba vodi kao nestalo. Prema podacima tamošnje hitne službe, više od 2280 osoba moralo je napustiti svoje domove, a uništeno više od 3000 kuća. Vlasti upozoravaju da i dalje postoji opasnost od porasta vodostaja rijeka.
1: Jutarnja kronika.
2: U Slavoniji novi slučajevi afričke svinjske kuge. Nakon sastanka u Hrvatskom lovačkom savezu, resorni ministar David Vlajčić najavio je pojačan odstrel divljih svinja i interventne timove lovaca koji će krenuti u 5 slavonskih županija. Ti bi timovi u svu opremu i termalne kamere mogli imati i dronove za lociranje divljih svinja. Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak i ministar David Vlajčić. Nastavimo dalje. Tragičan završetak potrage za trojicom egipatskih državljana koji su nestali s obale Save kod Rugvice blizu Zagreba. Najprije su pronađena tijela dvojice, zatim trećeg stranca. Potvrdio je to županijski vatrogasni zapovjednik Dario Kezerić.
6: Naši vatrogasci pronašli treće tijelo u Savi, nekih 2 kilometra od mjesta gdje smo pronašli osobne stvari i dokumente nestalih karaca.
2: Rezolucija o Hrvatima u Bosni i Hercegovini te gradnja južne plinske interkonekcije koja će omogućiti dopremu plina s LNG terminala na Krku u BiH bile su glavne teme razgovora predsjedatelja Doma naroda Bosne i Hercegovine Dragana Čovića s domaćinima, predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem i premijerom Andrejem Plenkovićem. Susjedna država tako više ne bi bila ovisna u ruskom plinu.
7: To će biti alternativni dobavni pravac za Bosnu i Hercegovinu. On će prolaziti i kroz krajeve u kojima su Hrvati većina, dakle iznimno je važno i za razvoj tih krajeva. Za nas je važno jer će dodatno osnažiti kapacitete LNG-a, još jednom potvrditi njegovu isplativost i svrhu zbog koje je i napravljen.
8: Američka administracija, odnosno američki kapital, nikad nije došao u Bosnu i Hercegovinu. On je jako pomagao u Bosni i Hercegovini zadnjih 30 godina, pogotovo u ratu jako pomagao. Kroz institucije različite, ali investitori Sjedinjenih Američkih Država ne mogu kazati da su u Bosni i Hercegovini bilo gdje investirali. Ovaj put snažno investirao, a to je jedan snažan kišobran koji na neki način način daje jednu novu dimenziju čitavom prostoru Bosne i Hercegovine, jamče dugoročnu stabilnost Bosne i Hercegovine, nedjeljivost Bosne i Hercegovine.
2: Nastavlja se osipanje SDP-ovih saborskih zastupnika. Nakon 20 članstva stranku je napustio bivši šef zagrebačkog SDP-a Branko Kolarić. Iako se nagađa da bi mogao postati novi član vladajuće većine, Kolarić to opovrgava i dodaje da mandat ne namjerava vratiti stranci. Politički tajnik SDP-a Saša Đujić i bivši SDP-ovac Kolarić.
9: Ono što od njega očekujemo je da ako je tu odluku donio iz uvjerenja i načela za koja govori da je, da vrati mandat stranci s čije liste je izabran i postao saborski zastupnik, jer su građani glasali upravo za načela i vrijednosti za koje se je zalagao SDP.
10: Razmislio sam ja o tome, ja sam od 20 godina rada u stranci puno uložio i ono što je meni sadašnje rukovodstvo uzelo u zadnje 2 godine, kao oni to vrate, pa onda mogu razmišljati o vraćanju mandata.
9: Priča se i to da će kolega Kolarić postati nova Plenkovićeva ruka u preslagivanju vladajuće većine kako bi se DP izbacio iz vlasti.
10: Nikako ne planiramo vladajuću većinu ili nešto tako.
2: U Zagrebu se konstituira prvi savjet mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Na konstituirajućoj sjednici koja u 9 sati počinje u zagrebačkom hotelu Hilton Garden Inn bit će i premijer Andrej Plenković. Zašto se formira savjet mladih, objašnjava državni tajnik Zvonko Milas.
11: Želimo čuti njihove prijedloge, potrebe, njihove ideje i držimo da su oni najbolji most između Hrvatske i hrvatskih zajednica diljem svijeta.
2: Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta pozvao je mjerodavne institucije da Brodosplitu oduzmu koncesiju, jer u njemu, kako tvrdi, odavno nema proizvodnje, a grad trpi više milijunsku štetu. Ističio da je samo dug za komunalnu naknadu premašio 2 milijuna eura. Za to je optužio bivšu vlast. U brodogradilištu njegove tvrdnje odbacuju i poručuju da proizvodnja traje. A kako bi mu to i dokazali, pozvali su ga da u pratnji glasnogovornika Brodosplita Josipa Jurišića obiđe brodogradilište u kojem se gradi jedan brod.
12: Danas ovdje praktički ne radi nitko. To ako je iko ostao, to je možda riječ samo o upravi, ali dizalice ovdje, da ja mislim već godinama, nisu bile u funkciji i ovakav model i način upravljanja Brodosplita nije mjesto u gradu Splitu.
13: Rekli ste da se ništa ne radi. Jeste li to rekli?
14: Ovo je beznačajno.
13: Jedan jeste broj... li rekli da se ništa ne... Je beznačajno. Ovaj projekt je stao 2022. kad nam je blokirano financiranje.
14: Ovo je ništa. Znači, vi ne možete svoje obveze podmirivati. Jel ih možete podmirivati?
13: Ljudi su tu. Dakle, tu radi 30 radnika.
14: Kolika je vrijednost projekta?
13: Ne znam kolika je vrijednost projekta.
14: A gledajte, presmiješno je sve skupa na voliki prostor.
13: Ali Brodosplit svakako nije devastiran.
0: U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih u 13 sati počinje svečanost dodjele nagrada najuspješnijim maturantima. Oni će biti nagrađeni novčanim iznosom od 350 eura i posebnim priznanjima. Tom prigodom bit će dodijeljene i nagrada Soljačić u iznosu od 5000 američkih dolara, te nagrade dr. Ante Žužul za iznimne rezultate na državnoj maturi iz hrvatskog jezika i povijesti. Nagrade će predati resorni ministar Radovan Fuchs.
2: Svijet. Donald Trump ponovno je najavio napad na iranska nuklearna postrojenja. Istodobno u sukob se opet uključuju jemenski hutisti koji su najavili blokadu tjesnaca Bab al-Mandaba na ulazu u Crveno more po uzoru na Irance koji su blokirali Hormuz na ulazu u Perzijski zaljev. Ako se te prijetnje ostvare, cijene nafte lete u nebo. Braslav Bradić.
15: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je svoje stajalište da Iran očajnički želi postići dogovor, ali da SAD nije zainteresiran za to dok Teheran ne pokaže spremnost. Amerika pobjeđuje i vojno i gospodarski, kaže on, iako Iran i dalje uzvraća na američke napade. A sve je navodno počelo zbog iranskog nuklearnog programa. Njegov znatan dio je više od 400 kg visoko obogaćenog uranija prošle je godine prebačeno na drugu, dobro utvrđenu lokaciju blizu nuklearnog kompleksa u Natanzu, procjenjuju izraelski obavještajci. Trump je najavio da će uskoro napasti taj podzemni spremnik iranskog uranija, te da Teheran nema mogućnosti brzo proizvesti nuklearno oružje.
16: Bilo koji pogon na kojem uopće razmišljaju pokrenuti nuklearno naoružavanje, napašće vrlo snažno.
15: Međutim, glavna je tema u ratu Hormuški tjesnac, čije je zatvaranje pokazalo se najveća pregovaračka moć Teherana. Cijene nafte zbog toga rastu, a svjetsku trgovinu dodatno narušavaju iranski saveznici Hutisti, koji su najavili blokadu Crvenog mora kod tjesnaca Bab al-Mandaba. Na pitanje hoće li Jemen postati novo bojište u ratu, Trump je odgovorio.
16: Mislim da ćemo, ako se tako nešto dogodi, jednostavno morati riješiti stvar.
15: Uz međunarodnu plovidbu najvažniji je prijepor stanje u Libanonu. Libanonska vojska počela je s raspoređivanjem u južnom dijelu zemlje s kojeg se dijelom povukla okupatorska izraelska vojska. Libanonci su optužili Izraelce da su pucali u njihovom smjeru. Donald Trump nije komentirao taj izgred o kojem je vijest došla uoči njegova sastanka s libanonskim predsjednikom Josefom Aounom u Bijeloj kući. Aoun traži američku pomoć u razoružavanju militantne skupine Hezbolaha, što je ključni izraelski uvjet za povlačenje s libanonskog teritorija.
0: Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa planira Kongresu poslati na odobrenje sporazum sa Saudijskom Arabijom o dijeljenju nuklearne tehnologije bez zaštitnih mjera koje bi spriječile njezinu moguću vojnu uporabu. Riječ je o sporazumu prema članku 123 američkog zakona o atomskoj energiji koji omogućuje nuklearnu suradnju između SAD-a i drugih država. Saudijska Arabija već godinama nastoji razviti civilni nuklearni program, a Washington je dosad inzistirao na jamstvima da se tehnologija neće upotrebljavati za razvoj nuklearnog oružja.
2: Ukrajinski predsjednik Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati.
0: Dvojica francuskih vatrogasaca poginula su tijekom gašenja požara koji je planuo kod zrakoplovne luke u Bordeauxu. Zapalilo se nisko raslinje na parkiralištu pa se vatra proširila na zgradu. U intervenciji je sudjelovalo oko 100 gasitelja, a zbog požara bio je zaustavljen zračni promet. U departmanu Var planuo je šumski požar koji još nije pod nadzorom. Evakuirano je 150 ljudi. Od početka godine inače u Francuskoj je buknulo gotovo 11.000 požara, najviše od Drugoga svjetskog rata, upozorio je predsjednik Emmanuel Macron.
2: Nakon više od dva desetljeća povezanosti s Istrom, nekadašnji Motovun film festival pod nazivom Cinehill već četvrtu godinu vezan je uz Gorski kotar. Iz Fužina, Nenad Lučić.
17: Na ovogodišnjem Cinehillu glumac Zija Sokolović će primiti nagradu 50 godina. Austrijsko-švicarski redatelj i oskarovac Edward Berger najzvučnije ime s liste festivalskih gostiju, a direktor festivala Igor Mirković ima već sada razloga nadati se bolje posjećenosti nego lani.
18: Ako gledamo pretprodaju ulaznica online, duplo više nego li prošle godine, to su sve divne stvari. To je nekakav rast koji smo mi zapravo i očekivali. U svakom slučaju mi se nadamo najbolje.
17: A što je sve učinjeno da bi se došlo do bolje posjećenosti, otkriva kreativna direktorica Cinehila Milena Zajović.
19: Prošle godine smo radili anketu među svim posjetiteljima i uzeli smo feedback jako ozbiljno u obzir. U skladu sa tim smo popravili komunikaciju. Jako smo pažljivo gledali sve ocjene filmova da shvatimo koje stvari ljudi najviše vole gledati, što im možda ne leži.
17: Ipak bolja posjećeno Cinehila ponajprije ovisi o odabiru filmskih naslova, svjestan je selektor festivala Jurica Pavičić.
20: Mi svake godine počemo raditi s tom nekakvom idejom da napravimo jedan program koji ne smije biti velik, ali mora biti raznovrstan, geografski, žanrovski, da ima komedija, da ima političkog statementa, da sve to skupa bude izbalansirano. I ja sam s ovogodišnjim programom zadovoljan, mislim da imamo jedan lijep balans.
17: Zemlja partner ovogodišnjeg Cinehila je Crna Gora, a osmišljeno je i niz dodatnih sadržaja koji povezuju film, glazbu, sport, prirodu i druženje.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja da se usporeno vozi na autocesti Zagreb-Macelj na prilazu čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. U ovom trenutku kolona je duga 2 km. 7 sati, točno 14 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Snažno nevrijeme je protutnjalo jugoistokom Europe, u Skoplju ozlijeđeno 15 ljudi.
2: Pronađena tijela trojice Egipćana koji su se utopili na Savi kod Rugvice.
0: Branko Kolarić izašao iz SDP-a i poručio: neću vratiti saborski mandat i neću biti dio vladajuće većine.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz umjeren razvoj na oblake, rijetko mogući mjestimični pljuskovi.
0: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, emisiju uredili Irena Dizdarević i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
3: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1, izvješćuje Marko Šivak.
21: Bez pobjednika u Tunu, Dinamo je u završnici utakmice uspio izjednačiti, pa će odluka o putniku u treće kvalifikacijsko kolo Lige prvaka pasti idućeg utorka u Zagrebu. Dugo se igralo bez prigoda u Švicarskoj, a onda je domaćin iskoristio Filipovićev izlet u prazno i poveo golom Laboa glavom nakon ubačaja afera u 20. minuti. Želio je Dinamo do izjednačenja, već dvije minute kasnije Beljo je imao prigodu, ali je slabo tukao. Uslijedili su pokušaji Valinčića, koji je teškom mukom obranio Štefen, te udarac Vidovića preko gola, dok je za tu neprecizan glavom bio Dursun. U nastavku još veći pritisak Modrih, Mišić je tukao preko gola, Beljin udarac glavom i Oršićev plasiran šut skinuo je Štefen. Fer je glavom izbacio pokušaj Oršića s crte u 65. minuti, a Rajhmut je zakasnio na ubačaj Hojlea na 5 metara u 72. Minutu kasnije tik uz lijevu vratnicu tukao je Matoši. I onda u 86. minuti konačnih 1-1 postavio je Zajc odmjerenim udarcem desnom nogom u donji desni kut Tunova gola na asistenciju Topića. Završilo je 1-1, uzvrat je idućeg utorka u Zagrebu.
3: Evo što je nakon utakmice rekao strijelac Miha Zajc.
22: Na kraju moramo biti zadovoljni. Mislim, znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo polovrijeme. Mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa. Ali mislim da drugo polovrijeme smo izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je sad. Na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
3: Dodajmo ovome da prođe li Dinamo, igraće s boljim iz ogleda Klaksvika i Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić. U prvoj utakmici odigranoj na Farskim otocima bilo je 0-0. Luka Modrić nastavit će karijeru u dresu Milana bar još jednu sezonu, javlja talijanska novinska agencija ANSA. A i novi trener Ruben Amorim prethodno je na konferenciji za novinare povodom predstavljanja nagovijestio da će Modrić ostati u momčadi, opisujući ga kao izuzetno važnog igrača za Milan. Hrvatska nogometna reprezentacija, koja je na svjetskom prvenstvu osvojila 20. mjesto na najnovijoj FIFA-noj ljestvici, nalazi se na 13. poziciji. Na vrh poretka zasjela je Španjolska, koja je nakon osvajanja naslova preskočila Argentinu. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić i njegov dosadašnji trener Vilim Višak sporazumno su prekinuli suradnju koja je trajala 7 godina.
1: Oglasi.
23: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava sunčano, dok u unutrašnjosti mjesecima umjerene i povećane na oblake. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, a duž obale umjerena, lokalno jaka bura s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati, Zavižan 7, Otočac Sljeme 11, Parko Čabra, Plitvička jezera 12, Bednja, Daruvar, Karlovac, Ogulin i Pazin 13, Gospić, Kutjeva, Varaždin 14, Bilogora, Gorice kod Nove Gradište, Gradište kod Županje, Krapina, Osijek, Sisak 15, Bjelovar, Križevci, Slavonski Brod 16, Zagreb 17, Malinska 19, Knin, Rijeka, Šibenik, Zadar 20, Makarska, Ploče, Pula, Zračna Luka, Senj, Split 21, Lastovo, Mali Lošinj, Opatija, Rab, Rovinj 22, Konavoska, Prevlaka 24 i Dubrovnik 25 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjesecima umjerena na oblaka, a poslije podne rijetko je moguć pokoj pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana lokalno jaka s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 25 do 30 stupnjeva, malo niža u Gorskoj Hrvatskoj. Sutra u unutrašnjosti promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno, mjesecimice uz kišu, a poslije podne moguće i lokalne pljuskove s grmljavinom. Na moru sunčanije. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom 26 do 31, a u gorju malo niža.
1: Oglasi.
23: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
1: Oglasi. Prvi program. Oglasi.
4: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Oglasi.

0: Jaka tuča koja je prouzročila štetu na poljoprivrednim kulturama. Državni hidrometeorološki zavod upozorava da se tijekom dana očekuje jaka do olujna bura s udarima većim od 65 km na sat, zbog čega su na snazi žuta upozorenja za veći dio Jadrana. A za dubrovačko područje izdano je i narančasto upozorenje zbog mogućih izraženih pljuskova i olujnih udara vjetra. Snažno je nevrijeme pogodilo i Skoplje. Ozlijeđeno je 15 osoba. Prijavljena je i velika materijalna šteta. Jak vjetar čupao je i nosio dijelove krovova, lomio grane i rušio drveće. Među oštećenim objektima su gradska opća bolnica i jedna osnovna škola. Oštećeni su mnogi automobili, srušeni su semafori, a pojedina su naselja privremeno ostala bez električne energije. Iz svijeta, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji već traju danima. Sirskog će na čelo vojske zamijeniti Mihajlo Drapati. Istodobno nastavljaju se ruski napadi na ukrajinske gradove. U Zaporiži projektil je usmrtio 3 osobe, a 13 ranio. Građani su i Odesa, Černihiv te Sumi. Sinoć su i nakon niza silovitih ukrajinskih napada u Rusiji buknuli veliki požari u nekoliko gradova na jugu zemlje, a na cijelom okupiranom Krimu zabilježeni su prekidi u opskrbi električnom energijom. U Zagrebu konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske. Početak je u 9 sati. O značaju savjeta, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske, Zvonko Milas.
1: Iskorak po kojem je prvi put mladim Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske nacionalne manjine u europskim državama i hrvatskog iseljeništva otvoren institucionalni prostor da sudjeluju u kreiranju politika koje se odnose upravo na njih. Želimo čuti njihove prijedloge, potrebe, njihove ideje i držimo da su oni najbolji most između Hrvatske i hrvatskih zajednica diljem svijeta.
2: Sport.
0: Ida Vrlulić.
3: Nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugoga pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Tun je poveo u 20. minuti pogotkom Laboa, a u 86. minuti izjednačio je Miha Zajc. Uzvrat je sljedećeg utorka u Maksimiru, a bolji iz ogleda Dinama i Tuna igraće s boljim iz ogleda Klaskvika i Kauno Žalgirisa, čiji je trener Željko Sopić. U prvoj utakmici odigranoj na Farskim otocima bilo je 0-0. Luka Modrić nastavit će karijeru u dresu Milana bar još jednu sezonu, javlja talijanska novinska agencija ANSA. Novi trener Ruben Amorim prethodno je na konferenciji za novinare povodom predstavljanja nagovijestio da će Modrić ostati u momčadi, opisujući ga kao izuzetno važnog igrača za Milan. Hrvatska nogometna reprezentacija, koja je na svjetskom prvenstvu osvojila 20. mjesto, na najnovijoj FIFA-inoj ljestvici nalazi se na 13. poziciji. Na vrh poretka zasjela je Španjolska, koja je nakon osvajanja naslova preskočila Argentinu.
0: Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti uz umjerene razvoj oblaka moguć je pokoj pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadnjak i bura, u prvom dijelu dala mjestimice i jaka s olujnim udarima. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizarević.
2: Hrvatski radio. Prvi program.

Stigla je najavljena promjena vremena. Jadran je sinoć ponovno pogodio meteo tsunami. U starom gradu na Hvaru u samo nekoliko minuta razina mora podigla se za više od metar i pol. U okolici Makarske udar munje izazvao je požar zbog čega su intervenirali vatrogasci. Na području Sinja i Dalmatinske zagore mjestimice padala vrlo

0: Ljeto.
1: Ljeto. Na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.
2: Dobro jutro uz prvi program Hrvatskog radija iz Osijeka. Jeste li spremni za putovanje kroz skrivene dragulje i velike priče na istoku Hrvatske? Danas u emisiji Ljeto na prvom dokazujemo da kontinentalni turizam više nije samo alternativa moru. On je vodeća priča domaće ponude. Moje ime je Marija Vukasović-Petrinović, budite uz turističke novosti i u idućih sat vremena. S nama je jedan od vodećih hrvatskih autoriteta za razvoj turističkih destinacija, Željko Tresnar. Otkrivamo kako kontinent pretvoriti u hit destinaciju. Vodimo vas u Čepin. Najavljujemo gradnju koncertne dvorane IV, projekta koji mijenja vizuru i turistički potencijal te općine. Otkrivamo i tko je pobjednik prestižnog fotonatječaja Volim svoju županiju i kako kroz objektiv kamere najbolje brendiramo svoju domovinu.

0: Gost dana. Kako vlastiti način života pretvoriti u autentičnu turističku destinaciju? Sveučilišni predavač i konzultant za turizam Željko Trezner o toj temi održao predavanje dionicima turizma u Vinkovcima.
1: Da bi se razvijao onaj turizam koji je drugačiji od masovnog, ljetnog, priobalnog turizma, treba biti strastven. Jer ako niste strastveni prema nečem čime se bavite, onda nećete ni privući goste koji će se strastveno baviti nečim. Zato je, a pogotovo je to u Slavoniji, pogotovo je to u Vinkovcima, ljudi su strastveni prema svom načinu života, prema svom okruženju, prema svoj tradiciji, prema hrani, prema piću. To je sve sjajno, mi u tome uživamo svaki dan i nismo svjesni koliko ima gostiju, potencijalnih gostiju u Europi koji bi u tome uživali s nama, jer su to davno izgubili.
2: E sad, kako da jedan lokalni OPG-ovac ili vinkovački obrtnik uđe u taj lanac vrijednosti o kojemu vi govorite?
1: Nije to neobično da i ljudi u Vinkovcima koji žele razviti turizam imaju nešto što se zove lokalno sljepilo. Mi jednostavno ne vidimo kraj zdravih očiju da imamo nešto što je vrijedno, jer to gledamo svaki dan, u tome uživamo svaki dan. Jedan od najboljih načina kako otkloniti to lokalno sljepilo je putovati. Ja volim savjetovati svojim studentima, ako želite vidjeti što vrijedi u Hrvatskoj, na temelju čega trebamo razvijati turizam, i to turizam sa visokom vrijednošću koja će nam ostajati i koja ne mora biti samo materijalna, da se razumijemo, idite u Irsku, ali ne da biste tamo radili i ostali, nego da vidite kako iz malo resursa Irska napravi dobru turističku priču. I onda sad samo zamislite što mi sve sa resursima koje mi ovdje imamo onda možemo napraviti. I to je najbolja usporedba. Upravo sam uzeo Irsku jer je ona skromna po svojim resursima. No, kod nas je najčešće problem nedostatka samopouzdanja. I to je nešto što također ljudima treba reći, da se, kad se upustite u turizam koji se temelji na vašem hobiju ili na struci prema kojoj ste strastveni ili prema nekom vašem specifičnom interesu prema kojem ste strastveni, pa vi biste se time bavili ovako i onako, na to biste i potrošili novac. A zamislite ako se tim istim hobijem ili tim nekim specifičnim interesom bave neki ljudi koji dolaze kod vas, odsjedaju kod vas u apartmanu, vi im još možete naplatiti i hranu i piće i smještaj i zapravo zajedno s vama sudjeluju u aktivnosti kojim bi se vi bavili i ovako i onako i na to još i potrošili svoj novac. To je zapravo taj koncept turizma posebnih interesa u kojem struka, hobi ili neki specifičan interes može postati razlog dolaska turista u turističku destinaciju.
2: Kako da proizvod lokalnih OPG-ovaca postane zaista onaj suvenir, ona vrijednost koju gost poželi ponijeti kući?
1: Kad su u pitanju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, postoji nešto što se zove tradicija života i rada. U slavonskom selu svaki tjedan ima svoju priču. Svaki tjedan ima svoj skup poslova. Svaki tjedan ima svoju svetkovinu. Svaki tjedan u godini ima neki svoj događaj. Mi trebamo biti samo ono što jesmo. I imamo 52 turistička proizvoda. Jer u jednom tjednu se prerađuje meso, u jednom tjednu se peče rakija, u jednom tjednu se orezuje voćnjak. U svakom tjednu se nešto radi. I to je ono što i nedostaje gostima. Evropljani žive u urbaniziranim ravnicama. Ima sad već dosta desetljeća kada je većina Evropljana iz ruralnih područja otišla u grad, ali ta nostalgična potreba, ta potreba za povratak prirodi, tradicionalnom načinu života koji je bliže prirodi, ona postoji. Ona danas samo možda ima drugačije nazive i na drugačiji način se pojavljuje u marketingu raznih usluga ili sadržaja, ali zapravo potreba ljudi da se vrate prirodi i zdravom načinu života postoji. A mi smo je stjecajem ovakvih ili onakvih okolnosti ipak zadržali. I to je ono što možemo ponuditi na turističkom tržištu. Svaki OPG može ponuditi samo svoj tradicionalni, uobičajeni način života.
2: Čemu u tom smislu želite naučiti domaće ljude?
1: Prije svega, mi smo skloni misliti da je tuđa trava zelenija i da je uvijek bolje ono što radi neko drugi. Evo, malo čas sam spominjao i pitao je li netko u dvorani pije viski. Bojao sam se da će netko odgovoriti da voli viski. Kraj šljivovice, kraj viljamovke, kraj svih voćnih rakija koje znamo i proizvodimo u našem kraju. A to je ono što naši gosti ne znaju, jer nisu doživjeli bolje. Nisu doživjeli taj običaj, nisu doživjeli tu toplinu uz kotao kad se peče rakija. To je zajedništvo, druženje, pjesmu. To je ono što zapravo ljudima nedostaje i ne može se nadoknaditi na društvenim mrežama. Jer mnogi turisti putuju da bi zadovoljili svoju potrebu za ljubavlju, za osmijehom, naklonošću. Mnogi putuju da bi zadovoljili svoju potrebu za društvom i druženjem, ali u onom istinskom obliku, a ne virtualnom obliku. Mnogi putuju zato da bi otkrili, naučili nešto novo. A ovo što se može ponuditi na svakom OPG-u za one koji žive u velikim urbaniziranim centrima je nešto novo i drugačije i zadovoljavaju na taj način svoju potrebu za promjenom. Ha, čujte, ako će neko pri tome zadovoljiti svoju potrebu da se napravi važan i potrebu za afirmacijom, da na društvenim mrežama svojim prijateljima, što volim reći, vadi mast jer je doživio nešto što oni nisu doživjeli, neka, to nam je besplatna promidžba.
2: Kako naučiti lokalno stanovništvo da ostanu svoji, a da budu profesionalci u turizmu, u tim okolnostima?
1: Ima jedna stvar koja je za nas dobra. U našoj kulturi je duboko usađena potreba biti dobar domaćin. Čak je možda važnije poslati poruku našim domaćinima da gost nije uvijek u pravu i da domaćini pišu kućni red. Mi se iskonski veselimo gostu. Mi se nasmiješimo gostu. Mi se volimo družiti s gostima. Mi smo sretni kad nam neko dođe u goste. To je dio naše kulture. I to gosti osjete. Mi jedino nismo svjesni da to može biti izvor naših prihoda kroz turizam. Tako da ljude treba ohrabriti da budu ono što jesu. A s druge strane, bilo bi dobro da se oni sami, a i uz pomoć turističkih zajednica, organiziraju na pravi način da održavaju i razvijaju takve kompetencije koje će im pomoći da zahvate upravo onu skupinu gostiju koja će biti primjerena takvom načinu i takvoj vrsti turizma.
2: Vi vrlo često spominjete odgovorno poduzetništvo. Možete li objasniti kako model koji zagovarate osigurava da dobit od turizma ne odlazi negdje sa strane, nego da upravo ostane ovdje u vinkovačkim obiteljima?
1: Evo, zadnjih možda godinu i pol, dvije godine puno se raspravlja o smještaju u domaćinstvima ili, kako kolokvijalno kažemo, privatnom smještaju, kao nečem što je zapravo dugoročno opasno i može biti nepovoljno za hrvatski turizam. To je jednim dijelom točno, ukoliko vlasnici takvih objekata to prije svega gledaju kao način da kroz rentijerstvo naplate čim je moguće veću rentu za nije bitno kako izgrađenu i gdje je izgrađenu nekretninu. No s druge strane, ako se turizam radi evo na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, ako se turizam radi u domaćinstvu na način da taj domaćin dijeli svoju strast prema svojoj struci, prema svojem hobiju ili prema nekom svojem specifičnom interesu sa svojim gostima, onda je upravo ta mogućnost koja je naša vrijedna tradicija da gosti odsjedaju u našim domovima izrazito demokratičan turizam. I to je ono što nas može odvesti u svijetlu turističku budućnost, jer će se prihodi od turizma vrlo demokratično raspodjeljivati među lokalnim stanovništvom i onda nećemo imati koncentraciju prihoda u velikim turističkim kompanijama gdje ćemo morati dovesti puno stranih radnika koji će raditi slabo plaćene, velik broj slabo plaćenih poslova, nego ćemo imati jedan sasvim drugačiji odnos sa turistima koji je temeljen na sukreaciji, gdje ćemo mi zajedno kreirati turistički proizvod i partnerski dijeliti koristi koje nisu samo materijalne, nego i nematerijalne. Jer kao što mi mijenjamo naše turiste za vrijeme njihovog boravka kod nas, tako oni mijenjaju i nas. Turizam je pojava koja, kad se pojavi, onda se ponaša kapilarno. Ona dotakne sve i svakog. i sve je bitno u turizmu ako želimo imati turiste. I kako se ponašamo i gdje odlažemo smeće i što je u svoje dvorište napravio svoj susjed. I zato je bitno da budemo odgovorni prema sebi i prema drugima. Ali ne zbog turista, zbog sebe. Ako stvorimo, ako vi stvorite u Vinkovcima, mi u Karlovcu, ja sam iz Karlovca, ili neko u Crikvenici ili u Dubrovniku, dobre uvjete u kojima ćemo se mi dobro osjećati, onda će se dobro osjećati naši gosti. Naš problem je, ponavljam, što mi neki put nismo svjesni da zapravo živimo dobro i da nam mnogi koji nam dolaze u goste na tome zavide. Oni si plate tjedan dana našeg života. Pa razmislimo malo o tome. Kako možemo taj naš život učiniti još boljim, još kvalitetnijim, a da onda i oni gosti koji žele uživati u toj novoj kvaliteti našeg života budu spremni za tu kvalitetu i više platiti. To je vrlo jednostavna poruka. Budimo svoji, budimo strastveni, mislimo na svoje, a onda će i gosti koji nam dolaze u tome uživati.
2: Kakve su neke misli s kojima se vi sad suočavate nakon ovih najnovijih vijesti iz Irana?
1: Prvo, upravo sam to i polaznicima rekao, ako mislimo živjeti samo od turizma i osloniti se samo na turizam, to je opasno. Turizam je sjajan kada doprinosi financijski uz još nešto čime se bavi. A drugo, što se tiče ove trenutne globalne krize, pa ja sam tu optimističan, moram reći, jer sve krize koje smo ne tako davno vidjeli, pazite, od Domovinskog rata preko financijske krize, a u konačnici i do korona krize, Hrvatska je tu uvijek prošla nekako bolje nego druge destinacije, jer smo jednostavno bliže europskim tržištima, a i oni gosti koji nam dolaze se ponašaju slično kao i mi. Oni nas dobro poznaju, nema velikih interkulturalnih izazova. I gosti koje mi smatramo stranim gostima, jer smo formalno geografski odvojene države. Nekad smo svi zajedno bili u Austro-Ugarskoj i dobro se razumijemo. I oni imaju potrebu za promjenom i za odmorom i za otkrivanjem. I oni će nam doći. Što su, nažalost, veće krize u drugim turističkim zemljama, to će Hrvatska zapravo u onom dijelu turista koji su spremni putovati ostvariti možda i bolje rezultate nego neke udaljenije turističke destinacije. Što se cijena tiče, kada smo ovako oslonjeni na masovni turizam, kao što još uvijek jesmo, na ljetni priobalni turizam, s cijenama treba biti jako oprezan, zato što i u teoriji, ali i u praksi znamo da je ta masovna potražnja izrazito osjetljiva na cijene, ona je mobilna i vrlo lako se iz jedne destinacije prebaci u drugu, ako, i to vrlo brzo, ako osjeti zapravo neku cjenovnu pogodnost. I naravno o tome treba voditi računa. S druge strane, na sasvim drugoj strani turističkog tržišta postoje segmenti koji su cjenovno neelastični, kojima cijena nije bitan faktor. Njima je bitan faktor nešto drugo. Kvaliteta usluge, autentičnost usluge, strast prema nečemu. I taj dio turističkog tržišta je zaista spreman platiti više, ali traži odgovarajuću vrijednost za novac. I mislim da upravo u tom pravcu i jednima i drugima ministarstvo šalje jasne poruke. Ili spustite cijene ako ciljate masovne turiste, ili stvorite dodanu vrijednost, povećajte kvalitetu, zadržite ili povećajte cijene.
3: Ljeto na prvom.

0: Turistička razglednica.
1: Pobjednik ovogodišnjeg foto natječaja Volim svoju županiju je Ilija Sanušić iz Osijeka. Zadatak je bio objektivom zabilježiti prirodne ljepote, kulturnu baštinu, tradiciju i svakodnevni život u hrvatskim županijama. A prema mišljenju stručnog žirija najbolje je to učinio Ilija Sanušić s fotografijom Pecaroš. Čestitala mu je i naša Iva Fijela.
2: Hvala vam puno od srca.
3: Dakle, svake godine zajednica županija organizira ovakav natječaj, pa jeste se vi i ranije prijavljivali?
2: Pa jedan put sam se do sad prijavljivao, ali prije svega zahvalio bi se stručnom žiriju što je odabrao moju fotografiju Pecaroš za prvo mjesto u kategoriji glavni foto natječaj.
3: Radio smo, nemamo sliku, pa nam je najbolje vi opišite.
2: Pa ova fotografija je snimljena jutarnjim satima na Staroj Dravi u Bilju, koja prikazuje Pecaroša koja odlazi u ribolov, a ujedno i prikazuje ljepote koje prikazuju našu županiju Osječko-baranjsku.
3: Cilj natječaja jest promovirati ljepote lijepe naše po svim županijama. Ovo je onako slika u jednoj jutarnjoj izmaglici kad su boje žučkasto smečkaste, ja bih rekla.
2: Tako je, da.
3: Gledajući vaš portfolio, recimo, možemo vidjeti dosta tih prirodnih ljepota naše Slavonije, gdje su ravnice, njive, polja, boje, nebo, svašta se tu zapravo lijepoga može vidjeti u našem kraju.
2: Tako je, da. Pa većina mojih motiva su pejzaži. Ljubitelj sam prirode i životinja, a fotografijom se bavim više od 10 godina. U zadnje dvije godine fotografiram sport, a za svoj kreativni rad Međunarodna federacija fotografskih umjetnosti dodijela me počesnu titulu EFI-a, podličnik, a 2022. Hrvatski fotosavez dodijelio me titulu majstor fotografije Hrvatskog fotosaveza.
3: Čestitamo vam i na tome.
2: Hvala.
3: I da, vaše sportske fotografije su također poznate. Evo, dobili ste i nagradu, pada mi primjerice na pamet, sa Osječkog gimnastičkog kupa, gdje ste uslikali onog gimnastičara na konju s hvataljkama, na primjer.
2: Tako je, da. Prije dvije godine sam svoju prvu nagradu na fotonatječaju sportske fotografije odlučujući trenutak, a prošle godine sam svoju drugu nagradu.
3: I na tome treba čestitati. Kako se vama čini, dakle, sportska fotografija, to je nešto što se odvija u dinamici, strašnoj brzini, u pokretu, a ove ovako pejzaži gdje sve stoji i miruje su, vjerujem, sasvim drugačiji oblik fotografiranja.
2: Pa dosta se razlikuje jedno od drugog, ali u sportskoj fotografiji treba točno odrediti taj odlučujući trenutak kad fotografiju treba snimiti, a što se tiče prirode, ipak se isto treba planirati vrijeme, motiv, točno što se želi fotografirati. Tako da jedno i drugo odlučuje neko planiranje.
3: Točno tako, ali zapravo mi se čini da ponekad i onaj slučajni trenutak prevagne pa ispadne nešto baš posebno.
2: Pa je, da. Tako je, da. Slažem se s vama.
3: Fotografijom se, kao što ste rekli, bavite već godinama. Koliko vam je to zahtjevno, nezahtjevno? Je li vama hobi pretvorio se u posao, pa onda zapravo ispada da ni jedan dan ne radite?
2: Pa nije. Ja sam inače zaposlen u firmi Securitas Hrvatska, a fotografija mi je isključivo kao hobi.
3: Aha, znači ostale...
2: Sam zaljubljenik sam u fotografiju.
3: To su sati i sati.
2: Pa, ovisno koliko vrijeme dozvoljava, jer obiteljski, imam obitelji, i onda kada uhvatim vremena uspijem nešto fotografirati između obitelji i posla.
3: Da, treba balansirati sa svime.
2: Da, tako je.
3: Ali evo ova, recimo, pobjednička fotografija Pecaroš. Pretpostavljam da ste onda namjerno digli još za mraka i krenuli s fotoaparatom.
2: Pa je. To je točno isplanirana fotografija. Čekao sam taj trenutak da se baš pojavi Pecaroš. Mislim, bilo je to i više dana gdje nije bilo nikoga, pa onda nije fotografija ono što želi fotograf prikazati na toj fotografiji. Tako da sam imao i sreću da se u tom trenutku i Pecaroš krenuo u Rivo.
3: Poklopilo se, što bi se reklo.
2: Da, poklopilo se, da.
3: Nije vam prva nagrada i sigurno neće biti zadnja, ali koliko takve priznanja zapravo znače, evo, to vas prepoznaju i struka, a i oni koji fotografije gledaju.
2: A je, inače, osvajao sam nagrade i u Budimpešti, Moskvi, Parizu, Osijeku, ali nekako mi je ova nagrada puno znači, što je to baš u našoj lijepoj Hrvatskoj.
3: Čestitamo vam još jednom. Evo, pozivamo sve naše slušatelje da pogledaju i na stranicama Radio Osijeka, ali i mnogi mediji su prenijeli, dakle, Peca Roša, pobjedničku fotografiju na natječaju Volim svoju županiju. Pokazali ste da volite svoju, ne samo županiju, nego sve ono što je oko nas. Želim vam još puno, puno lijepih, dobrih i uspješnih fotografija. Ilija Stanušić je bio s nama. Puno vam hvala.
2: Hvala vama za slušanje.

0: Ljeto na prvom. Turističke vijesti.
1: A sada vijest koja mijenja kulturnu kartu cijele Hrvatske i donosi novu europsku pozornicu za glazbu i ideje. U Slavonskim poljima pokraj Osijeka, točnije u Čepinu, nastaje projekt kakav nismo vidjeli generacijama. Riječ je o Eve Music Hallu, novom koncertno-kongresnom centru tvrtke Žito. Ovo je najveća privatna investicija u hrvatsku kulturu u posljednjih 100 godina. Centar nije zamišljen kao još jedna obična dvorana, već kao mjesto susreta umjetnosti i gospodarstva, tradicije i budućnosti. Otvorenje je najavljeno za ožujak iduće godine. A pojedinosti u razgovoru s budućim direktorom programa Ivanom Kristijanom Majićem donosi Željko Kovačević.
2: Eve Music Hall je njeno puno ime. Ime koje isto sugerira njenu funkciju kao nekakvog svjetionika kulturnog ovog našeg kraja. Često komentiraju pa kako to strano ime za jednu našu dvoranu, ali zapravo zaista i je želja da ova dvorana komunicira i Hrvatsku i hrvatsku kulturu i ovaj naš slavonski kraj puno dalje od same Hrvatske. Tako da je i ime u tom smislu izabrano. Eve na engleskom je i večer, dakle to neko večer uoči nečeg bitnog, odnosno trenutak kad se događa nešto bitno kao što je Christmas Eve. Druga točka koja je isto zanimljiva je zapravo riječ ime Eva kao žene koja je donijela jedan novi život, što mi zaista želimo i da ova naša Eva donese cijelom našem kraju. Bjarke Ingels sa svojim studijom je zapravo arhitektonski dovršio ovu priču koju je investitor Marko Pipunić osmislio kao ideju. I stvarno ovdje pričamo o jednom svjetskom brendu. Oni na svim kontinentima, osim na Antartici, imaju svoje zgrade, imaju svoje studije u velikim gradovima diljem svijeta i zaista su iza onih ikonskih velikih projekata koji su promijenili neke stvari. Grade različite namjene, od hotela, stambenih naselja, muzeja, ali i nekoliko koncertnih dvorana, od kojih zanimljivo je, upravo će Eve biti jedna od onih koje su zadnje dogorene, ali prve otvorene. Uz to, nedavno je zaista u Europi dosta kao vijest velika buknulo to da će oni biti i autori nove hamburške opere Uz vodu. Tako da zaista ovdje govorimo o trenutno najfrekventnijem i najambicioznijem arhitektonskom studiju i zaista je lijepo da će Hrvatska jednu njihovu zgradu dobiti, a pogotovo na jednom ovako neobičajenom mjestu kao što je ova lokacija u Čepinu.
3: Od a kapele, zborova, solističkih koncerata do rock koncerata, sve će moći ova dvorana ponuditi i to zbog posebne akustike.
2: U svakom slučaju, brže će se izgraditi ova dvorana nego je trebalo promišljanje o tome kako je napraviti. Vrhunski su partneri izabrani da rade na ovom. Od arhitekta kojeg sam spomenuo do Theater Projectsa, jedne 75 godina stare tvrtke iz Londona koja se ciljano isključivo bavi akustikom, smišljanjem kazališnih koncertnih dvorana i to im je jedini posao. Dakle, oni su nam suradnici na dvorani, primarno se bave pitanjima akustike i osmišljanja cijelog scenskog prostora. Tako da zaista meni osobno isto jedna velika škola je bila ova suradnja s njima i obilazak različitih dvorana diljem Europe kao nekakvu studiju prije nego što smo ovdje krenuli raditi i osmišljavati ovu našu. Riječ je o jednom sustavu aktivne akustike koja kombinira prirodni zvuk prostora sa određenim fizičkim ili elektronskim pomagalima kako bi zaista, i to sam čuo na svoje uši u drugim dvoranama, dobili idealne uvjete za potpuno različite programe. Dakle, bio to jedan solo pjevač uz akustičku gitaru ili punk koncert, dvorana će zaista moći ponuditi vrhunske uvjete i za izvođača i za publiku da to čuju na pravi način.
3: Čuo sam da jedan Mark voli AC/DC, ali o tom ćemo drugi puta. Muzej navodno se isto priprema.
2: Tako je, Play Media je tvrtka iz Barcelona koju smo izabrali za partnera za ovu priču muzeja. Negdje oko malo više od 500 kvadrata prostora unutar zgrade će biti posvećeno tom jednom interaktivnom izložbenom prostoru. Opet bit će zašto stalno te strance dovodite. Riječ je o tome da pokušavamo na najbolji način prevest ono što u hrvatskoj kulturi imamo na jezik koji govori cijeli svijet. A ovdje smo zaista pronašli igrom slučajnosti suradnike, izrazito motivirane ljude koji su još više od nas sretni da rade na ovom projektu, koji rade muzeje po cijelom svijetu, a rade ih na način da stalno mijenjaju logiku što to muzej je.
3: Dakle, ovo će biti glazbeni muzej,
2: tema će biti glazba, ali mislim da će biti oblik muzeja koji niko od nas nije posjetio. Sve što oni trenutno stavljaju u koncept ovog muzeja je zaista inovativno, uzbudljivo i mislim da ćemo ovime dobiti jednu sjajnu turističku točku također, osim ove kulturne komponente koju će svi posjetitelji šire regije moći obilaziti, koja će se nadopuniti na ponudu koju imamo u drugim prostorima u regiji kao što je Park prirode ili kao što su muzeji u Osijeku i u Vukovaru, ali na jedan skroz novi inovativni način. A glazba je jedna točka koja nas sve povezuje, je jedna od najznačajnijih elemenata koji zapravo izdvajaju ljudski rod od ostatka živog svijeta. To je jedna vrhunska specifičnost i ljepota koju čovječanstvo gradi od svog početka i mislim da će ova priča kako će biti ispričana o glazbi, odnosu čovjeka i glazbe zaista taknuti svakoga od nas.
3: Jedva čekam neki koncert posvećen Dori Pejačević primjerice. Dobro, ajmo samo kratko za kraj o brojkama. Bit će i open air, zapravo kako to se lijepo kaže na hrvatskom, prostor na kojem će biti, moći biti jako puno ljudi, ali negdje oko 2000 ljudi je ukupno, čini mi se, sjedećih, stajećih mjesta.
2: Mala dvorana nam je 308 sjedećih, prilike malo manje nego duplo stajećih. Imamo krovnu terasu za 300-tinjak sjedećih mjesta za one male posebne koncerte s pogledima na polja. Velika dvorana je jedna velika novost, ona ima tribine koje se mogu uvući i potpuno zatvoriti i promijeniti, transformirati dvoranu na način da 1021 sjedeće mjesto može osigurati zaista veliku, dobro opremljenu pozornicu, ali isto tako može napraviti od 2800 mjesta stajaći, opet hrvatska riječ, setup, mada možemo imati i ove koncerte ozvučene. Ali jako velik dodatni element u ovom projektu biti će ti vanjski koncerti na kojima ćemo raditi različite konfiguracije. Dakle, tu ćemo što sjedeće koncerte za veliki broj publike, za gostovanje nekih velikih orkestara, klasičnog repertara, što zaista regionalne, nacionalne i međunarodne svjetske zvijezde planiramo dovoditi ovdje na velike koncerte sa desetinama tisuća posjetitelja.
3: Jedva čekamo. Hoće biti još nekakva prezentacija, predstavljanje? Hoće li biti još malo govora o dvorani neposredno prije otvorenja ili čekamo proljeće sljedeće godine?
2: Pa mi smo sad svakako tek najavili projekt, malo je postao prevelik da ga skrivamo, budući da iza nas stoji gromada od 24 metra visine i 11.000 kvadratnih metara, dakle malo je sad kasno da ne pričamo o ovom projektu, ali svakako vrlo skoro krenut ćemo i sa najavom onih programa koje možete početi planirati, staviti u svoje kalendare, tako da tek smo počeli, ali stati nećemo sljedećih nekoliko, pa nadam se desetina godina.

I to je sve za današnje izdanje emisije Ljeto na prvom. Proletjeli smo kroz kontinentalne potencijale sa Željkom Treznerom, zavirili u buduću dvoranu i u Čepinu i inspirirali se pobjedničkim kadrovima natječaja Volim svoju županiju. Jer kontinent ne čeka bolja vremena, on ih sam stvara kroz viziju, projekte i ljude. A s vama su danas bili tonmajstor Davor Magušić, glazbeni urednik Vanja Hrvoje Dražić i ja, Marija Vukasović-Petrinović. Do slušanja i hvala vam što ste bili s nama.

0: Ljeto.
1: Ljeto. Na prvom. Turistički vodič Hrvatskog radija.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
1: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo

0: i naravno uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
2: U životu imaš izbore. I svaki je jako važan. Svaki dobar izbor gura te naprijed. Zato zapamti, idi kroz život i pristani samo na najbolje. Premium Visa, pravi izbor.
3: HR Mreža. Oglasi.

0: U ovim trenucima u zagrebačkom hotelu Hilton Garden Inn počinje konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske. Najavljeno je i sudjelovanje premijera Andreja Plenkovića. Za naš radio, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske, Zvonko Milas.
1: Iskorak po kojem je prvi put mladim Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, hrvatske nacionalne manjine u europskim državama i hrvatskog iseljeništva otvoren institucionalni prostor da sudjeluju u kreiranju politika koje se odnose upravo na njih. Želimo čuti njihove prijedloge, potrebe, njihove ideje i držimo da su oni najbolji most između Hrvatske i hrvatskih zajednica diljem svijeta. Zašto je to važno? Zato što su pokazali da imaju jako puno znanja, energije i što je najvažnije želje pridonijeti razvoju svojih zajednica, jačanju veza s domovinom. Držimo da je to ulaganje u budućnost hrvatskog naroda bez obzira gdje njegovi pripadnici žive.
0: I dalje se širi afrička svinjska kuga. Zbog suzbijanja zaraze, ministar poljoprivrede David Vlajčić sastao se s predstavnicima lovaca i dogovorio pojačan odstrel divljih svinja u

0: 5 slavonskih županija. O planiranim mjerama predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak pa ministar Vlajčić.
1: Poduzet ćemo konkretne radnje, osnovat će se jedan tim Hrvatskog lovačkog saveza koji će reagirati u lovištima gdje se utvrdi prekobrojnost, a da to naše udruge same nisu u mogućnosti odraditi.
2: Bogu hvala, 70.000 lovaca imamo, bar njih pola možemo upregnuti ukoliko bude trebalo, ali timovi od par desetaka ljudi, ja mislim, mogu učinkovito biti puno prisutniji na terenu i pomoći lovačkim udrugama gdje se procijeni da treba populaciju bolje kontrolirati, što će nam pokazati termalne kamere, dronovi. Imamo apsolutno svu tehnologiju koja nam je na raspolaganju.
0: Sjedinjene Američke Države i noćas su izvele zračne napade na Iran, dok Teheran poziva Washington da ne gađa njegova nuklearna postrojenja. Američka vojska tvrdi da su mete bili vojni objekti i logistička infrastruktura, no eksplozije su zabilježene i u više iranskih gradova. Predsjednik Donald Trump najavio je i nove udare, uz ostalo i na podzemni nuklearni kompleks, a Iran je zaprijetio ne samo SAD-u, nego i njegovim saveznicima. Sukob se širi na ključne pomorske pravce, što izaziva zabrinutost zbog novih poremećaja u globalnoj opskrbi naftom. Nakon više od 20 desetljeća povezanosti s Istrom, nekadašnji Motovun Film Festival je pod nazivom Cinehill već 4. godinu za redom vezan uz Gorski kotar. U Fužinama, koje su kao i lani središnja lokacija festivalskih događanja, sinoć je otvoren ovogodišnji Cinehill, čiji program nudi više od 100 filmova. Direktor festivala Igor Mirković s razlogom se nada boljoj posjećenosti nego lani, te otkriva najzvučnija imena s liste festivalskih gostiju.
3: Nama se čini po svim parametrima bolje nego što je bilo prošle godine. Imamo više ljudi, ako gledamo pretprodaju ulaznica online, duplo više nego li prošle godine. To su sve divne stvari. To je nekakav rast koji smo mi zapravo i očekivali. U svakom slučaju, mi se nadamo najbolje. Imamo više od 100 filmova, imamo gotovo 100 filmskih gostiju koji dolaze iz vrlo različitih zemalja, imaju jako različite priče. Zijak Sokolović, naš legendarni glumac, primiše našu nagradu 50 godina. Najveće ime je sasvim sigurno Edward Berger, redatelj, Oskarovac. Veliko ime za bilo koji festival, a kamoli za jedan mali festival kao što je naš.
4: Sport.
0: Nogometaši Dinama krenuli su u novu evropsku sezonu i u prvoj utakmici 2. pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Tun je povao u 20. minuti pogotkom Laboa, u 86. minuti izjednačio je Miha Zajc.
5: Na kraju moramo biti zadovoljni, mislim, znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo polovrijeme, mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa, ali mislim da drugo polovrijeme smo izgledali, igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je, na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
0: Uzvrat je sljedeći utorak u Maksimiru.
4: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, poslije podne unutrašnjosti uz umjerene razvoje oblaka moguće pokoj pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadnjak i bura, u prvom dijelu dana mjestimice jaka s olujnim udarima. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.
4: Baš prvi.

0: Prvi put mladi predstavnici hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske nacionalne manjine u europskim državama te mladi iz hrvatskog iseljeništva dobivaju zajednički savjetodavni forum. Na konstituirajućoj sjednici je i premijer Andrej Plenković.
1: Cilj je da vas okupimo, povežemo međusobno, povežemo s domovinom i da kroz ovakav institucionalni okvir u biti bolje, sadržajnije, cjelovitije i u konačnici istinitije shvatite kakva je to danas Hrvatska, jer ako gledate samo preko interneta nisam siguran da je to baš slika koja uvijek daje sve dimenzije, a mnogi od vas žive prilično daleko, pa je ovaj neposredna prilika za opažanje i iskustvo itekako važno.
0: Ustanova je socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska moći će zapošljavati nove osobne asistente. Odluku o njihovu zapošljavanju predstavio je resorni ministar Alen Ružić. Neke ustanove već mogu početi sa zapošljavanjem, a natječaji će se raspisati već u idućem tjednu. Od 1. kolovoza povećat će se i koeficijent za osobne asistente, što znači i povećanje njihovih primanja. U Sindikatu zaposlenika u djelatnostima socijalne skrbi procjenjuju da će za redoviti rad biti plaćeni oko 1300 eura, a ministar Ružić poručuje.
2: Svjesni smo da osobnih asistenata u ovom trenutku nedostaje. Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska. Isto tako

0: kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
1: Jadran je sinoć ponovno pogodio meteo tsunami. U starome gradu na Hvaru u samo nekoliko minuta razina mora podigla se za više od metar i pol. U okolici Makarske udar munje izazvao je požar zbog čega su intervenirali i vatrogasci. Na području Sinja i Dalmatinske zagore mjestimice je padala vrlo jaka tuča koja je prouzročila štetu na poljoprivrednim kulturama. Državni hidrometeorološki zavod upozorava da se tijekom dana očekuje jaka dolujna bura s udarima većima od 65 km na sat, zbog čega su na snazi žuta upozorenja za veći dio Jadrana, a za dubrovačko područje izdano je narančasto upozorenje zbog mogućih izraženih pljuskova i olujnih udara vjetra. Obilne kiše pogodile su veliki dio Čila, te odnijele 13 života. 7 se osoba vodi kao nestalo. Prema podacima tamošnje hitne službe, više od 2280 osoba moralo je napustiti svoje domove. Uništeno je više od 3000 kuća. Vlasti upozoravaju da i dalje postoji opasnost od porasta vodostaja rijeka. Voditelj odjela za izvanredna stanja Čila, pa jedan od stanovnika.
2: Do sada smo spasili otprilike 240 ljudi u Cruz de Cani uz angažman tima Centra za obiteljsku zdravstvenu skrb. Ljudi se prevoze rodbini i u općinska skloništa. Bilo je strašno za sve jer ima ljudi koji su ondje umrli. Pogođeni smo čak i mi koji nismo fizički ozlijeđeni jer te smrti tragedija su za sve nas koji živimo u Cruz de Cani.
1: Veliki šumski požar zahvatio je područje departmana Var na jugu Francuske, gdje je vatra dosad prokutala oko 1700 hektara šume i raslinja. Lokalne vlasti objavile su da je to najveći požar u Provanci od početka ljeta. Na terenu je oko 800 vatrogasaca, koji i dalje pokušavaju staviti vatru pod nadzor. Evakuirani su stotine stanovnika, a više je prometnica i dalje zatvoreno.
3: Vremenska prognoza.
1: Biće pretežno sunčano, no poslije podne u unutrašnjosti uz umjereni razvoj oblaka moguć je pokoj pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadnjak i bura, u prvom dijelu dala mjestimice i jaka s olujnim udarima. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Dobro jutro ili dobar dan poštovani slušatelji u emisiji Uvijek prvi u 10 sati i 10 minuta. S vama su u zagrebačkom studiju ovog prije podneva tonski realizator Mario Dropučić, ja sam Iva Rugić. Smirilo vam se vrijeme danas kako su i najavili, pa ćemo se odmah, kaže bio prognoza, bolje i osjećati. Uz svježije noćne temperature sigurno su neki bolje i spavali. Na istoku Hrvatske srijeda je djelomično sunčana, uglavnom je suha, umjeren sjeverozapadni vjetar, očekuje se da će navečer biti u slabljenju, a temperature također za 22. srpanj prilično ugodne, najviša dnevna do 26 stupnjeva, trenutno je u Zagrebu 23. I danas do 12 sati putujemo Hrvatskom uz naše centre. Prva je na rasporedu Pula, Radio Pula, tamo nas čeka Serđo Valić. Serđo, dobar dan.
2: Ima lijepan pozdrav, pozdrav naravno i od Vincenta Ereš za tonskim pultom i naše producentice Le. Evo, vjerujem da ste mi raspoloženi, rekli ste da se nešto mrvicu bolje spavalo danas, noćas, i vjerujem da je tako bilo u svim krajevima naše lijepe domovine. 26 stupnjeva, evo, trenutno u Puli, nešto niža temperatura nego protekle dane, s tim da će se, evo, to nekako poštajunu, ćemo reći, stabilizirati i temperatura će se svakako dizati.
1: Da, mislim, ako ne spavamo dobro, sve ostalo nam je naporno, tako da možemo biti zahvalni, pogotovo nakon onog kraja lipnja, da su nam temperature noću ugodne.
2: Da, znate, ono, kada zvoni žvelja rim, bi vam mi rekli, kada zvoni sat ujutro u pet, onda to
1: sve,
2: je već veliki napor.
1: Sve jedno vam je.
2: A kamo li još ako ne spavaš?
1: Istina, da.
2: Nema kraja sreći.
1: Da.
2: I nekako, evo, krenuo bi od grada Vodnjana, to je preciznije jedna mikrolokacija naša draga Galižana u dvorištu crkve Svetog Justa u Galižani. Večeras će nastupiti istaknuti domaći jazz glazbenici, evo naši tu Istrijani, Sebastian Stel, Branko Sterpin, Srđan Kuzmanović, Andreja Rojnić i Sonja Domitrović. Izveće skladbe poznatih jazz skladatelja, to je koncert koji, recimo, turistička zajednica grada Vodnjana da napravi jedan spoj glazbe, kulturne baštine, posjetiteljima ponude autentične doživljaje te dodatno valorizira povijesne lokalitete grada i njihovih naselja. Početak u 21 sat, evo, tog jazz koncerta. Nekako moram primijeniti da se sve više, što je dobro, i educira publika i da se sve više, evo, u Hrvata sluša ta jazz glazba. A već kad smo kod jazza, još jedno izdanje, to 31. izdanje jazza u Lapidariju. Lapidari Zavičajnog muzeja u Poreču, Poreštine. Alba i Leo večeras nastupaju, Alba Načinović glas i Leo Škec na gitari. Jedan od najdugovječnijih jazz festivala čeka vas večeras od 21 ili 21.30, evo nisam baš previše siguran. Moram priznati da ima stvarno jako puno događanja, tako da teško je sve to, evo, skupa popratiti i na dnevnoj bazi, a pogotovo, evo, vikendom. Pa onda nešto bi najavio za sutra. Jedna lijepa vijest nam dolazi iz Centra za mlade. Dino Škrapić iz Rovinja u suradnji s Udrugom za igra na koza organizira večer društvenih igara. Događanje je zakazano za sutra, rekli smo, s početkom u 20 sati, a održat će se u prostorijama Centra za mlade Dino Škrapić u Rovinju. Rekli su da će biti, evo, to je za mlade, dokad smo mladi, dokad su mladi.
1: Do 35, kažu, tako da ja se toga 35? Držim, da, to je po novome.
2: Da, oni su rekli da su do 14, ali dobro.
1: To su djeca, znači, djeca i mladi.
2: Da, sudjelovanje je besplatno, evo, i svi zainteresirani naravno mogu se tamo prijaviti. Znači do 35, evo, to nisam popratio tu informaciju, do 35 smo mladi.
1: Da, do 35.
2: I mislim, su mladi, mi više ni, ja bar ne spadam tu kategoriju.
1: Da, samo povrat poreza, mislim da se ne smatramo toliko mladi.
2: Ajoj.
1: To je do 30. Sve ostalo je do 35.
2: Dobro, rekli su da godine nisu važne. Ali ne znam, svaki dan me nešto boli, tako da. Očito da mrvicu i jesu važne.
1: Da.
2: Onda idem najaviti nešto za one možda mrvicu starije, nećemo reći za mlade. Evo, Momjan će u petak biti domaćin 16. susreta muškata i umjetnosti pod nazivom U carstvu muškata. Tradicionalne manifestacije koje s godine u godinu okuplja ljubitelje vrhunskih vina, kulture i dobre zabave. Program započinje u 21 sat u slikoviti Momjanski kaštel. Moći će se kušati vrhunski Momjanski, Momjanski muškati iz podruma Kozlovića, Kabole, Prelca, Sinkovića i Brajka. Evo, to je čisto onako najava da se, ako neko želi, da se svakako isplanira za petak ili četvrtak. I još jedna stvar, evo ono što sam izdvojio za danas, u društvenom vrtu na Pulskoj Gregovici poslije podne od 18 do 20 sati održat će se inkluzivna volonterska akcija Dođi. Organizator je Zelena Istra, volonterke i volonteri prikupljat će i čistiti sjeme, izrađivati sjemenske kuglice i kućice za kukce. Zainteresirani naravno mogu se javiti na uredmankizelenaistra.hr. A društveni vrt, rekli su, mjesto je u kojem svakog tjedna volonteri zajednički vrtlare i dijele urbane plodove. Koriste se samo prirodni materijali, kompost, slamu, prirodne pripreke za hranjenje i zaštitu bilja. Evo, tako da Zelena Istra definitivno, moram priznati, misli na nas, misli na građane Pule i cijele Istre.
1: Jako lijepo, a u Puli i okolici tko bude imao takve sreće pa se nađe ovih dana, jako je puno manifestacija i događanja.
2: Tako je.
1: Srđo, puno hvala. Čuli smo novosti iz Pule. Za nekoliko minuta idemo u Rijeku.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: U 10 sati i 19 minuta iz Pule idemo u Rijeku, tamo nas čeka Iva Črnjar Ivančan. Iva, lijepi pozdrav i dobar dan.
2: Lijepi pozdrav i vama. Srdačan zapravo pozdrav. Čujem se duplo, odmah da vam kažem.
1: To će biti duplo teže.
2: Mislim da ću morati smanjiti sama sebe, pa nadam se da me vi dobro čujete. Ako budem mrvicu dekoncentrirana, da znate u čemu je stvar. Mm-hmm. Još jednom svima lijepi pozdrav iz Riječkog studija. Evo, iz prekrasne sunčane Rijeke uistinu danas burom osvježene uživamo u ovom krasnom jutru i danu koji je pred nama. I veselimo se što je sinoć otvoren Cinehill. Nakon evo više od 20 desetljeća povezanosti s Istrom, to je nekadašnji Motovunski filmski festival, sada se zove Cinehill i evo već i 4. godinu u nizu vezanu s Gorski Kotar. U Fužinama, koje su kao i lani središnja lokacija festivalskih događanja, sinoć je svečano otvoreno ovogodišnje izdanje Cinehilla. Program nudi više od 100 filmova. Direktor festivala Igor Mirković vjeruje da će ove godine festival privući još veći broj posjetitelja i otkrio je neka od najzvučnijih imena s liste gostiju koje ove godine stižu u Gorski Kotar, pa poslušajmo.
3: Nama se čini po svim parametrima bolje nego što je bilo prošle godine. Imamo više ljudi, ko gledamo pretprodaju ulaznica online, duplo više nego li prošle godine. To su sve divne stvari. To je nekakav rast koji smo mi zapravo i očekivali. U svakom slučaju, mi se nadamo najbolje. Imamo više od 100 filmova, imamo gotovo 100 filmskih gostiju koji dolaze iz vrlo različitih zemalja, imaju jako različite priče. Zgijak Sokolović, naš legendarni glumac, primiše našu nagradu 50 godina. Najveće ime je sasvim sigurno Edvard Berger, redatelj, Oskarovac. Veliko ime za bilo koji festival, a kamoli za jedan mali festival kao što je naš.
2: Evo tako kaže naš Igor Mirković. Ja ću slušateljima i slušateljicama savjetovati da sve informacije o programima, jer je uistinu bogat program svakodnevno, a traje do nedjelje, pogledaju na internetskim stranicama Cinehilla, to je cinehill.eu. Možemo tamo zaista na dnevnoj bazi pratiti što se gore događa i naravno možda izabrati jedan od ovih 100 filmova koji nam se sviđa i koji bismo voljeli pogledati. Sinoć je i na riječkim ljetnim noćima proizveden autorski projekt jednog od najznačajnijih europskih kazališnih dramatičara i redatelja, Pascala Rambera, Komad kazalište. Može ga se u Rijeci pogledati i večeras, a ono što je o njemu napisala naša kolegica Tatjana Sandalj, koja je sinoć bila na ovoj premijeri, napisala je ovako, da je riječ o predstavi koju će voljeti svi koji vole riječko kazalište, a oni ga koji ga ne vole, bi ga uz ovu predstavu mogli zavoljeti. Napisala je naša kolegica Tatjana da je to jedan duhovito napisan tekst i pametna režija, da je glumački ansambal bio izuzetno dobro raspoložen, za njih je taj tekst i napisan i uvijek to sve zajedno bude recept za dobru predstavu. Reakcija publike, premijerne publike, je također pokazala da im se izuzetno svidjelo i da je zapravo ta emocija i poruka s pozornice preskočila rampu i uvukla gledalište kao još jedan aktivan lik u ovoj drami. Predstava će ostati i na programu u novoj kazališnoj sezoni riječkog HNK Ivana Plemenitoga Zajca, pa vjerujemo da će još mnogi se njime oduševiti. Danas nam počinje i Jerry Ricks Blues Festival. Večeras će ga otvoriti koncert italijanskih sastava Pussy Vegans i Mike Sponsa Band na maloj ljetnoj pozornici u Opatiji s početkom u 21 sat, ulaz je slobodan, a festival ove godine okuplja vrhunske blues glazbenike i ljubitelje ovoga glazbenog žanra iz cijeloga svijeta. Ova prva večer donosi jedan spoj rokabilija, rock'n'rolla i suvremenog bluza. Organizatori ističu kako talijanska blues scena posljednjih godina bilježi zaista snažan uspon i uspješno surađuje s brojnim američkim glazbenicima, tako da nas danas u Opatiji na ljetnoj pozornici na maloj ljetnoj pozornici očekuje spektakl. I još ću završiti jednom vješću također iz kulture, jer kulturu, kao što znamo, pokreću ljudi, a mi u Rijeci imamo volonterski program Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, koji je jedinstveni takav u Hrvatskoj. On naime kroz cijelu godinu okuplja 80-ak volonterki i volontera u kulturi, pa u prvoj polovici ove 2026. godine aktivne Riječanke i Riječani su omogućili organizaciju preko 60 programa riječkih ustanova u kulturi i nezavisne kulturne scene. Ostvarili su više od 1400 volonterskih sati. Zaista jako vrijedan angažman i možemo reći da su čak, kada usporedimo sa prošlom godinom, ove godine u tih prvih 6 mjeseci odradili čak 26% više volonterskih sati, dakle u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Jako smo ponosni na taj naš volonterski centar Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku i mogu vam samo reći da je to nešto što je osmišljeno i zaživjelo kada je Rijeka postala Europska prijestolnica kulture, a evo već 6 godina nakon toga ti volonteri, a da ih nema, bilo bi puno teže, možda ponekad čak i nemoguće organizirati mnoge i brojne kulturne, zabavne manifestacije u Rijeci. Eto, pa s time bih završila današnje javljanje i još jednom vas sve srdečno pozdravila iz Rijeke.
1: Iva, puno hvala na javljanju, na novostima iz Rijeke, također i svaka čast. Evo, poštovani slušatelji i slušateljice, ovako male neke crtice poteškoća radijskih voditelja, od toga da se čuješ duplo, gore je samo da ne čuješ sugovornika.
2: Da, istina.
1: Iva, puno hvala i čujemo se naravno idućih dana. Mi ćemo sljedeću destinaciju odabrati, bit će Dubrovnik.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: U 10 sati 35 minuta idemo u Dubrovnik. Tamo nas čeka Mario Buconić. Mario, lijepi pozdrav i dobar dan.
2: Dobar vam dan iz sunčanog Dubrovnika. Odakle vas pozdravlja i tonski realizator Zlatko Vlahušić. U Dubrovniku je temperatura zraka 27 stupnjeva, a mora 24 stupnja. Kolegice, nažalost, grmljavinsko nevrijeme koje je sinoć zahvatilo i Dubrovačko-neretvansku županiju dalo je puno posla našim vatrogascima, posebno s otoka Korčule, gdje su u kratkom roku buknula čak 3 požara. Više nam je jutros rekao županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Prvi je bio u Čari, drugi je bio strana od Lastova prema gradu Korčuli i ovaj treći u Pupnatu, znači na periodu baš grada Korčule, ali evo nekoliko razmaka. Pretpostavka je da je grmljavinsko nevrijeme, stvarno svugdje je grubi teren bio daleko, ali evo Bogu hvala, sva tri su sinoć oko 10 sati stavljena pod kontrolu strane vatrogasaca. U 4 ure sam dobio bez gori Lopud, ali evo, i Lopud je evo sad možemo reći pod kontrolom, ali evo još ima posla dok se to završi. Tako da evo, ta 4 požara koja su baš na grubim terenima, svi su pod kontrolom. Jesam ja podigao kanadere i jutro su pripremu, ali evo Bogu hvala nije trebalo. To, opet ove nevere male nam uvijek stvore problem i će nam se pojavi grmljavinsko nevreme. Uvijek se pojave požari, ali evo ja sam i odmah tokom jutra dogovorio podignut aj traktor koji će obići našu županiju danas i bit će nam tu cijeli dan da vidimo ako ne daj Bože što bude, ali evo.
2: Ali eto, nadamo se da više neće biti. Eto, najbolje moguće vijesti, čuli smo od županijskog vatrogasnog zapovjednika da su u vrlo kratkom roku zaustavljeno je širenje, a potom i ugašeni požari. Čuli smo 3 požara na Korčuli i ovaj rano jutarnji na otoku Lopudu, ali kao što sam rekao, najbolje moguće vijesti da su sada svi požari pod kontrolom. Što se drugih informacija iz Dubrovnika tiče, u nastavku programa 77. Dubrovačkih ljetnih igara večeras je nastup folklornog ansambla Linđo i to na taraci tvrđave Revelin u 21 sat i 30 minuta. Brojna su događanja na poluotoku Pelješcu i otoku Korčuli, pa krenimo redom. U Stonu se priređuje dvodnevna proslava blagdana Svetog Liberana. Večeras će pokraj Kneževa dvora od 21 sat nastupiti Lukša Đuras Lukas. Manifestacija Okusi Pelješca donosi posebno izdanje uz ribarsku večer koja će se održati na novoj lokaciji u lovištu, a posjetitelje očekuju pelješka vina te domaći proizvodi lokalnih OPG-ova. Glazbeni program počinje u 20 sati, a od 22 sata je koncert Giuliana i Diktatora. Od događanja na otoku Korčuli izdvojimo večerašnji nastup Moreške, bojnog plesa sa mačevima, od 21 sat u Korčulanskom ljetnom kinu, a u 21 sat je i folklorna večer u Lumbardi. I to nije sve, jer je na programu Luškog Lita predstavljanje knjige Vela Luka na pijatu. Riječ je o knjizi koja prikazuje originalna velolučka jela i njihov način pripremanja, a knjiga će se predstaviti u hotelu Korkira s početkom u 21 sat. Organizator večeri je Velolučka narodna knjižnica Šime Vučetić i tamošnja srednja škola. Također vrijedi spomenuti kako je danas i drugi dan prvenstva Dubrovačkih kupališta u waterpolu. Divlja liga se trebala igrati na Dančama, ali je zbog najavljenog nemirnog mora sve prebačeno u Župu Dubrovačku, točnije u Mline. Program počinje u 16 sati i 50 minuta. Na rasporedu su 4 utakmice i ne sumnjam kako će biti zanimljivo i kako će plivalište gusara u Mlinima biti prepuno ljudi. Tako je uvijek u onim ljetnim mjesecima, bez obzira što se događa na samom plivalištu. Eto, kolegice, toliko za danas iz Dubrovnika.
1: Mario, puno hvala. Iz Dubrovnika nam se javio kolega Mario Buconić. Za kraj ovog sata idemo u Knin za nekoliko minuta.

0: Boris Novković u 10 sati 45 minuta. Mi ćemo za posljednju destinaciju u ovom satu, ne za cijelu današnju emisiju, u Knin. Tamo nas čeka Nives Hladnić. Nives, lijepi pozdrav i dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav svima iz Knina. Evo, i nama je bilo nešto malo nevremena jučer, ali smo jako dobro prošli. Nisu zabilježene značajne posljedice. Tri intervencije vatrogasne, tri požara koja su aktivirale munje, vrlo brzo su ugašeni, tako da evo ni tu nije bilo značajnih poteškoća. A kako evo spomenuh požare, tako ćemo s vatrogascima danas onako odmah u glavu, imamo jednu gotovo nevjerojatnu priču. Dakle, vatrogasci, naši heroji, ljudi koji se nesobično žrtvuju u vrlo teškim vatrogasnim situacijama. Primjer dobrovoljnih vatrogasaca iz Šibenika, DVD-a Šibenik, govori da nešto tu ne štima. Naime, oni su objavili apel javnosti za prikupljanje novca za kupovinu nove autocisterne. Kažu da su već nekoliko godina na toj listi obećanja za dodjelu nekakvog vatrogasnog vozila, ali ništa od toga nisu dobili. I sad su evo jednostavno uputili apel donatorima, građanima, mislim govorimo o 300.000 eura vrijednome vozilu, tako da i sami su svjesni toga da je to gotovo nemoguća misija, ali evo nadaju se možda malo boljim donatorima ili jednostavno su željeli javnost na ovaj način upoznati s činjenicom da postoje takve organizacije, takva društva koji nemaju najosnovnija sredstva za rad. Čućemo zapovjednika DVD-a Šibenik, Niku Piližot.
2: Što se tiče zadnjeg dobitka opreme, ja se ne sjećam uopće kada je to bilo. Znači, to vam je bilo davno. Od pustih obećanja da ćemo za 130 godina našeg društva dobiti nešto. Bili smo sretni kad smo to čuli, jer smo išta toga dobili. Nismo. Evo sad nam je 133. godina. Najstarije smo društvo u Šibensko-kninskoj županiji i dalje ne vidimo nikakav pomak da ćemo išta dobiti. Mi smo zapravo zatražili od vatrogasne zajednice u Hrvatske posudbu autocisterne iz robnih rezervi. Već smo to tražili jedan put, ali nikad nismo dobili odgovor na to. Znači, ne tražimo mi nju na za stalno, nego samo do kraja ove sezone, dok ne vidimo šta možemo napraviti sa našom cisternom, tom starom, koja više nema smisla popravljati. Starija od više od 22 godine. Doslovno usred intervencije ili bilo kojeg vala nekog požara može stati i mi smo šta osuđeni na smrt, šta? Znači, ako nešto, neka fronta dođe na nas, hoćemo trčati, hoćemo iskakati cisterne, ostavite da izgori, mi probati spasiti glavu ako uspijemo. Je li to za potrebu ljudima koji su na toj intervenciji, ili to za potrebu meni koji sam odgovoran za te ljude?
1: Evo, tako govori zapovjednik DVD-a Šibenik Niko Piližota, nakon što smo ga pitali za komentar, zapravo da nam iznese cijelu problematiku. I Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici smo uputili upit, međutim još evo nemamo odgovora kako je moguće da jedan DVD ovako funkcionira. Još ćemo kratko čuti zapovjednika, ovu njegovu jednu poruku.
2: Ja bi se zahvalio svim ljudima koji su donirali, koji će donirati i koji razume problem u kojem se mi nalazimo. Dolazi tu do i nekih negativnih komentara na koje se mi pokušavamo ne obazirati. Ne znam šta je tim ljudima u glavama, mi radimo za vas, mi želimo samo najbolje vama, a to vam možemo pružiti jedino ako imamo dobru opremu.
1: Eto, ovoga puta oni trebaju našu pomoć, a ono glavno pitanje koje je ostalo negdje, a što ako uspijemo u tome? Voljeli bismo da uspiju, ali zapravo na nekakav drugačiji sustavni način. Iz naše županije jučer u svijet dvije vrlo ružne slike, jedna je iz općine Primošten, jedan incident koji se dogodio, u njemu su sudjelovali vlasnik ugostiteljskog obrta i gost gosti susjednog restorana. Ova snimka se pojavila na internetu i vidi se kako je čovjek sa nekakvim kutijama, gajbama, što li su, ne znam, nija nasrnuo i udario dječja kolica. Na sreću u kolicima nije bilo djeteta. Što se zapravo dogodilo, ne znamo, još uvijek traje policijska istraga i onda ćemo doznati koje su okolnosti prethodile tom incidentu, a u nastavku možemo poslušati kratko načelnika općine Primošten Stipu Petrinu.
3: Ovo je nešto stravično. Znaš, mislim, ima dosta gojna, ali ovako nešto da neko iz čista mira lupi sa nekim kašetama dječja kolica za koje ni ne zna je li beba unutra ili ne, mislim da ne spada u kategoriju normalno. Koliko ko se ljudi ovi koji uistinu žele Primošteno dobro trudili, par vakih incidenata baca nas puno natrag.
1: I još jedan incident imamo, baš smo danas nekako kao crna kronika iz kninskog studija, ali i ovo je onako prilično odjeknulo na društvenim mrežama, na internetu. Naime, policijski službenik koji je bio izvan službe u Rogoznici nakon što su nastale nekakve nesuglasice u prometu, prijetio je trojici muškaraca i onda iz službenog pištolja ispalio hitac u zrak. I ovdje znamo da istraga još traje, on je priveden, ova trojica su također kažnjena prekršajno, udaljen je sa službe, bit će podnesen zahtjev za pokretanjem disciplinskog postupka, a čini se da je djelatnik policijske uprave Splitsko-dalmatinske, jer je njihov načelnik donio to rješenje o udaljenju iz službe. E sad ćemo se zaustaviti, nećemo više dalje o crnoj kronici. Samo jedna kratka najava za sve punkere i metalce. Nema ih baš puno, nekako njihovo vrijeme je ostalo na kraju onog prošlog tisućljeća, čini mi se, ali još uvijek postoje. I evo, Martinska, Šibenik, Hrvatska, Martinska punk meets žestoka fešta, 3 dana, sutra, preksutra i u subotu. U godini u kojoj punk slavi prvih 50 godina postojanja na toj lokaciji nasuprot Šibenika, 3 dana, dakle, dobre zabave, beskompromisnog punk zvuka, teški metal. Prva 2 dana su rezervirana za punk, subota za metal, 15-ak bendova, presjek domaće i svjetske scene, žestoka fešta, evo, rezervirajte, nije vam daleko, a imate još cijeli dan danas za isplanirati sljedeća 3 dana u Martinskoj kod Šibenika. Eto, toliko za danas iz Knina, uz lijepe pozdrave od Tonka i Nives.
0: Nives, puno hvala na novostima iz Knina. Poštovani slušatelji, u ovom satu bili smo u Puli, Rijeci, Dubrovniku i Kninu. U idućem satu također 4 grada. Prvi će biti Zadar odmah nakon vijesti prvog programa Hrvatskog radija.

0: Prvi put mladi predstavnici hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske nacionalne manjine u europskim državama te mladi iz hrvatskog iseljeništva dobivaju zajednički savjetodavni forum. Cilj je omogućiti da aktivno sudjeluju u oblikovanju politika i pridonesu jačanju veza s matičnom državom. Na konstituirajućoj sjednici bio je i premijer Andrej Plenković.
1: Naša je obaveza i dužnost voditi računa o svim Hrvatima koji žive izvan naših granica. Naši mladi kolege koji su ovdje iz Bosne i Hercegovine to najbolje znaju i najbolje vide. Prvo zato što ih je tamo najviše, drugo zato što je najviše sredstava. I treće što smo odabrali par jako vidljivih projekata koji rade razliku. Nekada kod nas ima nekih aktera kojima nije drago. Mi donesemo odluku na vladi da ćemo novac za sveučilište, bolnicu ili kulturu Hrvatima u BiH, ima vam aktera u Hrvatskoj kojima to nije drago. To možda ne vidite, ne čujete na prvu, ali ima. E, nama je drago.
0: Državni hidrometeorološki zavod izdao je žuto upozorenje, potencijalno opasno vrijeme zbog jakoga vjetra i bure. Do podneva ona je na snazi za Velebitski kanal, a do kraja dana za područje sjeverne, srednje i južne Dalmacije. A Skoplje se oporavlja od jučerašnjeg snažnog nevremena. Ozlijeđeno je 15 osoba, prijavljena je i velika materijalna šteta. Jak vjetar čupao je i nosio dijelove krovova, lomio grane i rušio drveće. Među oštećenim objektima su i gradska opća bolnica te jedna osnovna škola. Oštećeni su i mnogi automobili, srušeni su semafori, a pojedina su naselja privremeno ostala bez električne energije. Rusija i Ukrajina tijekom noći ponovno su razmijenile napade bespilotnim letjelicama. Moskva tvrdi da je srušila više od 200 ukrajinskih dronova. U ruskoj belgorodskoj regiji prema lokalnim vlastima poginulo je 9, a ranjeno gotovo 80 osoba. Ukrajina navodi da je presrela većinu od 58 ruskih dronova, te da su u napadu na Sumsku regiju ozlijeđeni 6 osoba. U međuvremenu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski imenovao je Mihajla Drapatija novim vrhovnim zapovjednikom oružanih snaga nakon smjene Aleksandra Sirskog u sklopu promjena na vojnom vrhu. Sjedinjene Američke Države i noćas su izvele zračne napade na Iran, dok Teheran poziva Washington da ne gađa njegova nuklearna postrojenja. Američka vojska tvrdi da su mete bili vojni objekti i logistička infrastruktura. No eksplozije su se čule i u više iranskih gradova. Predsjednik

0: Trump najavio je i nove udare, uz ostalo i na pozemni nuklearni kompleks, a Iran je zaprijetio ne samo SAD-u, nego i njegovim saveznicima. Sukob se širi i na ključne pomorske pravce, što izaziva zabrinutost zbog novih poremećaja u globalnoj opskrbi naftom. Ponovno iz naše zemlje, u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih u 13 sati svečanost dodjele nagrada najuspješnijim maturantima. Uz novčani iznos od 350 eura uručit će im se i posebna priznanja. Biće dodijeljene i nagrada Soljačiću u iznosu od 5000 američkih dolara, te nagrade dr. Ante Žužul za iznimne rezultate na državnoj maturi iz hrvatskog jezika i povijesti. Uručit će ih resorni ministar Radovan Fuchs.
1: Sport.
0: Nogometaši Dinama krenuli su u novu evropsku sezonu i u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Tun je poveo u 20. minuti pogotkom Laboa, a u 86. minuti izjednačio je Miha Zajc.
2: Na kraju moram biti zadovoljni. Mislim, znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo poluvrijeme. Mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa, ali mislim da drugo poluvrijeme smo igrali, izgledali, igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo smo zabili, jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je, na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano. Poslije podne unutrašnjosti uz umjereni razvoj oblaka moguće je pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na moru bura, potim jaka sa olujnim udarima. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Irena Dizdarević.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Poštovani slušatelji, u 11 sati i 9 minuta dobrodošli natrag u drugi sat emisije Uvijek prvi. Bili smo u Puli, Rijeci, Dubrovniku i Kninu. Sljedeća nam je destinacija Zadar, tamo nas čeka Željko Kapelari. Željko, lijepi pozdrav i dobar dan. Čujemo se.
2: Prije.

0: Na poštama sunce čekaju, prije jutra u zoru s galebima na moru. Na poštama sunce čekaju.
1: Svaka čast Iva, čujemo se itekako dobro. Bibinje je naša jutarnja destinacija. Radio Zadar danas je u Bibinjama. Čuli ste našeg domaćina Jerolima Sikirića, tu je uz mene i Toni Dunatov. Eto, svima lijep pozdrav iz Bibinja, Toni.
2: Tako je, poštovana Iva, mi smo ti danas došli u Bibinje na instrukcije. Instrukcije o galebarenju, jednoj drevnoj, nažalost, izumrloj vještini zavođenja strankinja.
1: Šokirana si malo, jeli? Aj nisi, u biti kad znaš ko je s druge strane, jel tako?
3: Došli smo. Ovo je jako lijepo javljanje, jako lijepo iznenađenje.
2: I znaš što, moram ti priznati, bez obzira kakav glas prati Željka i mene, mi smo uspjeli napuniti bilježnicu savjeta kako što brže, što jednostavnije i što bezbolnije osvojiti strankinju i pružiti joj doživljaj i da kući ponese uspomene. Da. Jer to je u principu bit turizma.
3: Dakle, nove metode su tu.
1: Bit tog turizma. Nove metode su tu. Gospodin Jere, rekli smo, naš domaćin, kako on kaže, on je u zasluženoj mirovini, međutim, eto, to je samo slovo na papiru, gospodine, jer evo turistička sezona u punom jeku ovdje kod vas u Bibinjama. Kako je stanje na svim poljima?
0: Pa, što se tiče galebarenja, toga nema više. To je žalosno stvarno. Jer ovi mladi, to njih uopće ne zanima. Tko da ne vidu ove žene, cure, dođu tu, gledaju ove mobitele cijeli dan i one druge stvari što ono činu, ali galebarenje to ne postoji više. Izumrlo je, jednostavno izumrlo.
2: Nažalost, tuga vas, vidim, hvata kad govorite o tome, jer se sjećate nekih svojih dana koje ste provali na našem lijepom Jadranu vozeći turistkinje i objašnjavajući im vjerovatno kulturno-povijesne spomenike i ljepote našeg Jadrana.
0: Je. Imali su lijepi doživlja i po kornatima sam i vozija i pokaživaja i more i ribe i ironija i
2: svaka čast muzejima, zabave, ali osobno iskustvo je uvijek što je ono što nosiš kući.
0: Što je njih zanimalo. I svaki put su zahvaljiva se i dan danas se vraćaju, dolazu i pitaju da li sam još sposoban za neke stvari.
2: Za vožnju brodom.
1: Brod pirat, mislim da ne zna, da ne postoji osoba koja ga ne zna, tako ovdje kako u Bibinjama, tako i u inostranstvu.
0: Pa je, poznate stvarno, imaju svaki put kad dođu, ovdje jaka prođe ovdje, slikevaju ga svi turisti, je stvarno zanimljiv, najljepši brod ovdje u mjestu je, pravi gusarski.
2: Kad bi on mogao sve ispričati.
0: A kad bi mogao ispričati, to, ne mogu se ni ja sve sititi, što je bilo u njemu. Pa sam ga čak i iznajmljivao kao nekim prijateljima, kao apartman u portu.
2: Da ne bi bilo da ste ih samo vozili, vi ste i kuhali za njih.
0: Jesam. Stvarno na brodu po onoj vrućini paliti vatru i gradele.
2: Nije lako biti galeb.
0: Galeb,
2: je.
0: Boga mi, zato sam i odusta.
2: Jel je?
0: Zato sam odustao, ne možete po cijeli dan po ovoj vrućini, ovoj žegi.
2: Dobro, odustali ste sa 77 godina.
0: Da, tako se mora reći. Ja.
1: Eto Iva, čuješ li sa 77 godina da je odustao naš domaćin?
3: Da, ja mislim da je najbolja metoda, kako smo i čuli na početku javljanja, je pisma. jel tako?
1: Apsolutno.
2: Pa ima toga Iva, ima toga, ma, da ti ne pričam, pokazat ću ti, pa ćeš vidjeti.
1: Ali stvarno uživamo danas ovdje u Bibinjama, kako kažu, puno je stvarno turista, kako i sami domaćini kažu, većina je to turista koji se vraćaju ovdje iz godine u godinu, tako da lijepa priča svakog ljeta je u ovom mjestu. Eto i večeras za sve koji žele dobru zabavu, Tomislav Bralić nastupa, tako da pozivnica svima da navrate do Bibinja i da uživaju, a mi ćemo eto ostati u druženju i dalje s našim Galebom Tonom.
2: Instruktorom.
1: Eto, može.
3: Hvala vam puno, čuli smo Željka i Tonija i njihovog sugovornika iz Zadra, 11:15, poštovani slušatelji, za nekoliko minuta idemo u Osijek.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: A što je novoga ove srijede u Osijeku? Pitaćemo Marina Bilandžića. Marina, lijep pozdrav i dobar dan.
2: Pozdrav iz sunčanog Osijeka u kojem je zaista ugodno i vjerujemo da će tako biti tijekom cijeloga tjedna. 23 su Celzijeva stupnja, ako se ne varam, u Osijeku i kao što sam rekao, zaista je ugodno. Vjerujem, ono sve što nas čeka, nismo baš najsretni s tim od sljedećeg tjedna novi toplinski val, ali do tada uživajmo u ovome što imamo. Vjerujemo da će uživati naravno i svi stanovnici iz manjih naselja Osječko-baranjske županije, jer kao prvo ugodno je, a kao drugo i ovoga ljeta je mobilna ambulanta Doma zdravlja Osječko-baranjske županije njima na usluzi, koja je u potpunosti opremljena za pružanje primarne zdravstvene zaštite na terenu. Tim čine liječnik obiteljske medicine, medicinska sestra i vozač i oni obilaze evo ruralna i slabije dostupna mjesta u našoj županiji, a osim što služi za redovite preglede, vađenje krvi, izdavanje recepata i uputnica, mobilna ambulanta se koristi kao prikladna zamjena kada su liječnici u stacionarnim ambulantama na godišnjem odmoru ili bolovanju, čime se naravno osigurava i kontinuitet zdravstvene zaštite. Kako to izgleda na terenu, rekla nam je doktorica Justinija Steiner, ravnateljica Doma zdravlja Osječko-baranjske županije.
3: Svaki dan se obradi između 30, 40 pa i više pacijenata kroz ovu mobilnu ambulantu, što smo vrlo smo zadovoljni time. Ljudi su dobro upućeni i znaju da ambulanta postoji. Za ambulantu postoji raspored, odnosno ruta koja je prijavljena Ministarstvu zdravstva, znači mi ne možemo mijenjati tu rutu proizvoljno, a u dogovoru sa načelnicima općina i gradonačelnicima u našoj županiji mi smo napravili nekakav plan, odnosno svako u svojoj općini je dao lokacije na kojima ambulanta može, zapravo potrebni su i određeni uvjeti da ambulanta može negdje biti, tako da taj raspored prijavljamo Ministarstvu zdravstva mjesec dana unaprijed, a raspored rada mobilne ambulante objavljujemo redovito na stranicama Doma zdravlja Osječko-baranjske županije.
2: Da, evo kao što sam je rekao, u Osijeku je zaista i mirno, vrijeme godišnjih odmora, grad neću reći da je pust i prazan, ali gotovo da je tako, još uz ovaj povijesno nizak vodostaj rijeke Drave nema baš puno niti kupača, ali zato nam traje Osječko ljeto kulture koje je to još uvijek zaista dobro posjećeno svake večeri, pa tako je bilo i sinoć. Đurđica Čilić, poznata hrvatska Facebook književnica, predstavila je svoju novu knjigu Vidimo se na papiru, autobiografske i životne priče naoko običnih ljudi vratila je na papir jer se zasjetila količinom negativne energije i površnosti brze komunikacije na društvenim mrežama.
4: Malo iz moje duše, a malo iz duše ovog trenutka, jel, koji je istovremeno i pun nekih zastrašujućih, uznemirujućih prizora, događaja, političke konstelacije, a s druge strane svuda oko nas svako malo, ako smo zato otvorili oči, nailazimo na činove dobrote, blagosti, nježnosti i ja sa svojom knjigom pokušavam prevagnuti malo na tu stranu blagosti i razumijevanja.
2: A evo, kada već govorimo o Osječkom ljetu kulture, za sve koji će možda večeras, danas, put Osijeka, mogu doći na izvrstan jazz koncert u dvorani Franjo Krežma. Od 20 sati nastupa Toni Lakatoš Quintet. Pa evo, vjerujem da će uživati svi koji dođu na Osječko ljeto kulture. Naravno, program traje sve do 30. kolovoza, pa bit će tu još zaista uzbudljivih događaja i koncerata i filma i ostalih vida književnosti, umjetnosti i kulture.
1: Dugo toplo ljeto u Osijeku.
2: Da, sigurno. Sigurno će biti toplo sljedećeg tjedna, da.
1: Marina, puno hvala na javljanju, na novostima iz Osijeka. Mi ćemo za nekoliko minuta u Split.

0: 11 je sati 30 minuta, idemo u Split, tamo nas čeka Zoran Vukićević. Zorane, lijepe pozdrave, dobar dan.
1: Dobar dan, je pozdrav iz sunčanog Splita koji je osvanuo prekrasan nakon sinoćnjeg, zapravo svega i svačega najava, a onda opet pa praktički ničega, znate ono. Dakle, pratili smo meteo radar i trebalo je biti, a to sad moram reći jer cijeli dan jučer smo nekako proveli u iščekivanju velikih oluja, i to dvije oluje, jedna trebala biti poslije podne u 17 sati, pa onda kasnije oko 23 sata tu negdje, ali pratili smo dakle te radarske slike i primijetili smo zapravo jednu stvar koja se ponavlja, to je da zaista oluja treba doći nad Split, a ona se razdvaja nad Splitom, kao da termika grada, kao da vrućina, ja sad ne znam, zaista nisam stručnjak, kao da razmiče zapravo te oblake i te munje i grmljavinsko nevrijeme, pa ono zaobiđe Split i tu pada nešto kiša, a zapravo ne dogodi se ništa. Što nam je jasno drago, ali neka je pala kiša jer će barem smanjiti mogućnost od požara koji su uvijek naravno ovdje imanentni, a jučer je upravo za vrijeme tih oluja kod Makarske jedan udar munje uzrokovao požar, ali i zbog kiše i zbog naravno brzih vatrogasaca stvari su se brzo riješile, tako da problema nije bilo. Ukratko, dobro smo prošli. Eto, to je to.
0: Odlično. Super da je oluja ipak preskočila Splita i da je kiša pomogla što se tiče požara.
1: A mi zapravo u stvari navijamo da preko ljeta svaki 15 dana padne jedna kiša kakva bila da bila, kako bi malo natopilo zemlje, pa onda mi ne moramo strahovati jasno od požara, ali brzo se to i osuši, dobro, ali eto, neka to bude nekako pravilo. Inače, oluja jasno, to grmljavinsko nevrijeme koje nije bilo praćeno jakim vjetrom se proširilo preko obale pa i naravno mora, pa smo imali dakle uz džiku, kako je zovu, ili seš, ili to je meteo tsunami kada se raste more zbog razlika u tlaku. To je u pravilu, to je to tako. I onda smo imali dakle u starome gradu na Hvaru, ali u Vele Luci gdje se to ponavlja često zbog toga što je to tamo upravo valjda to tako mikropodručje koje je tome pogodno, more naraslo dakle za metar i pol. To je zaista jako puno, mislim poplavilo je zapravo mjesto, jel? Mm-hmm. Ali to se događa svake godine u određenim vremenskim rasponima i nema pravila, prije to bilo u pravilu u zimskim mjesecima, sad je to i u ljetnim. Ali dobro. Ovih dana u Splitu se bavimo zapravo jednom već 2-3 dana jednom stvari, možda ste već i čuli, jasno, jer to je nekako ide po ovim društvenim mrežama, ali kornjače grickaju ljude. Znate, mm-hmm. Kad se kupaju na plažama u Kaštelima, zabilježen je više napada glavate želve, zaštićena kornjača na kupaču. U jednom slučaju žena je nakon ugriza za bedro, a koliko čujem, bilo je ugriza i za stražnicu, jel, za izbačene dijelove tijela. Svjedoci tvrde da životinja nije puštala taj ugriz, pa je trebalo odvojiti je. Stručnjaci kažu da glavate želve nisu prirodno agresivne, te upozoravaju kupača da ih ne pokušavaju dodirivati. U stvari, to nam je rekao Alan Soldo iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo, koji je nesumnjivi autoritet za podmorje. Kažu prije svega, to je sam rekao, za morske pse, one puno jače grizu, jel? Ali eto, i za želve se zna kako to sve skupa ide, pa evo što kaže Alan Soldo ovim ugrizima ili napadima, kako god, a zapravo to i nije tako, glavati želva.
2: Mi zapravo teroriziramo njih, a ne oni nas, jer mi ulazimo u njihovo područje i za pretpostaviti je da u tom nekom dijelu je vjerojatno nekako bilo područje hranjenja. Oni često znaju zaći u pličak u potrazi za hranom, i ako čovjek zapravo nesvjesno je vidi naleti na put nekakav na njezina kretanja, može doći recimo do ove takozvane obrambene reakcije. Nisu divlje životinje nekakvi naši kućni ljubimci. Uvijek u interakciji s njima treba biti toga svjestan. Izgleda se ovo dešava na neki način periodično svakih par godina. Ništa neuobičajeno, nije nešto previše opasno, ali je dobro da su svi oni koji su bili ugrizeni od strane kornjače posjetili liječničku službu. Zašto? Jer može eventualno doći do nekih jačih ugriza koji zahtijevaju dodatnu obradu, a također u ustima kornjače se nalaze nekakve bakterije, pa da te bakterije ne bi inficirale ranu i ušle u tijelo, onda je dobro posjetiti liječnika. Ne se njoj približavati, gledati kako ona lijepo izgleda, zanimljiva kornjače i slične stvari kako ljudi znaju raditi, nego jednostavno maknuti se od nje što dalje i promatrati je sa dovoljne udaljenosti, tako da kod nje ne izaziva se nikakav osjećaj uznemirenosti. Ja ću biti poprilično onako oštar kao što sam bio prije nekoliko godina, isto tako. Ako se već bojite kornjače u moru, onda stojite doma i nemojte ići na more.
1: Kaže dr. Alan Soldo, stručnjak sa Instituta za oceanografiju i ribarstvo. Upravo tako, dakle, ako se bojite života u moru, onda nemojte se ni kupati, jel? Ali, ali mi smo puno puta s njim razgovarali kada su u pitanju morske psi koje se povremeno pojave u našem moru. Zapravo u našem moru živi 5 vrsta morskih pasa, ali oni zapravo u pravilu nisu opasni. Tek povremeno rijetko dođu neki opasniji, znate, od nekud. Ali Jadransko more je po tom pitanju zapravo jako sigurno. A ove glavate želve, to je tako. Mislim, jednostavno, životinje traže svoje, a inače te teorija je zapravo da je zbog možda i zagrijavanja mora da je došlo do približavanja obale, u pravilu tu zapravo ne dolaze. Dakle, ne ove klimatske promjene i sve skupa te temperaturne razlike su možda kumovale cijelo ovoj priči, pa eto, malo ćemo se zabavljati sa njima, ali vidio sam slike, tako to, u grizu, znate, nije to baš
0: Nije baš ugodno.
1: Nije baš ugodno, ja vjerujem da su i grizu samo žene usput rečeno primijetio sam. Ali dobro, sad ja ne znam zašto i kako, ali stvar je zaista interesantna. Inače, u Splitu je jutros nešto niža temperatura, svježije, burinije. Da, pale kiša pa smo se osvježili. Ja sam siguran da večeras neće biti problema oko premijere baleta Triptih koji će biti na Splitskom ljetu. Dakle, riječ je o baletu koji potpisuju koreografi Mirna Sporiš-Mijani, Lukas Zušalg i Takuyo Samimoto. Kažu, trostruka poetika, tri čovjeka, tri osobe koje dolaze zapravo sa raznih krajeva i rade nešto. Po tom pitanju, u sklopu tog triptiha postavlja se koreografija za Gershwinovu rapsodiju u plavom i to će biti sve skupa izvedeno na jednoj novoj lokaciji, a to je igralište turističko-ugostiteljske škole ispod Marjana. Inače, godinama organizatori Splitskog ljeta traže i nove lokacije kako bi ljudima i svima približili zapravo i grad. Bilo toga i na Klisu i vamo i tamo. U svom slučaju ovaj put imamo, to je jedno potpuno novo obnovljena škola, pa će biti siguran sam jako interesantno. Dakle, ta premijera večeras tog baleta Triptih na 72. Splitskom ljetu. Toliko o tim, naravno, kulturnim najavama. Pozivamo sve koji su u Splitu da posjete vide i da dođu. Naravno, ako su kupili ulaznicu, vidjet ćemo kako stvari. Ali, naravno, u Splitu je već dosta turista, grad je živ, jasno, i brojimo mi te turiste svako malo, pa ćemo i o tome siguran sam ovih dana ponovo u našem programu.
0: Zorane, puno hvala na novostima iz Splita, čuvajte se glavatih želvi, a evo, nije zapravo iznenađujuće, s obzirom da čini se da nije problem što se ljudi boje želvi, nego zapravo što su im lijepe i slatke, pa nije iznenađujuće da su žene u pitanju.
1: Pa ja sam siguran da je to glavni razlog, naravno, stvar, ali eto, ne treba se bojati mora. Kažu da je more sterilno, da je more zdravo i da se sve rane zapravo u mori posupaju, kako mi to kažemo. More po tom pitanju uvijek dobro za bilo što, pa onda neka budemo zajedno u moru i sa životinjama, tako to treba biti.
0: Hvala puno, čuli smo novosti iz Splita. Za kraj će nam se pridružiti kolega Miljenko Cvitković s Radio Sljemena, pa ćemo čuti novosti iz glavnog grada za nekoliko minuta.

0: Hrvatski radio, uvijek prvi.
1: 11 sati 46 minuta za kraj našeg dvosatnog putovanja. Pridružio mi se kolega Miljenko Cvitković. Šećer na kraju, radio s lijeve. Dobar dan.
2: Bog. Dobar dan svima koji nas slušate. Grad Zagreb je uglavnom u radovima i u obnavljanju i tramvajskih pruga i ulica i križanja i naravno da su onda prigovori na gradsku upravu veliku, a jučer je gradonačelnik predstavljajući dakle novih 5 programa revitalizacije Zagreba, dakle obnova pročelja, zaštita od grafita, ozelenjivanje unutarnjih dvorišta, uređenje javnih platoa i ugradnja dizala u više stambene zgrade. Dakle, to su novi projekti koji se rade, ne bi li gradonačelnik dokazao da se ne radi samo infrastruktura prometna, nego da se gradi na druge načine obnavlja, a ovo što se radi, to jednostavno jednog dana netko mora napraviti, neko mora popraviti te pruge i te cijevi promijeniti, pa evo poslušajmo ga što je rekao gradonačelnik Tomašević.
3: Puno puta sam čuo optužbe da se u gradu previše radi na infrastrukturi. Da, radi se zato što se nije radilo desetljećima i ja bi najsretniji bio da ne moram to raditi, da ne moram trošiti gradski novac na to nego na druge projekte, ali treba jer je potrebno. Međutim, obnova grada nije usmjerena samo na obnovu vodovoda, cesta, plinovoda, mostova, nadvožnjaka, podvožnjaka, tramvajskih pruga, nego isto tako i na ove stvari.
2: Dakle, na te stvari koje je gradonačelnik predstavio. Grad živi, naravno, ljetni festivali traju, traje Čvenk, traje Green River festival, a danas se otvara dugogodišnja manifestacija, ljetna scena Amadeo u atriju Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, od danas pa do 31. i onda opet od 29. kolovoza do 13. rujna, a otvorit će se sa večerima Arsen između glazbe i poezije, na koje će zagrebački solisti izvest Arsenove skladbe u novim aranžmanima. A evo šta je rekao utemeljitelj scene Amadeo Nenad Jandrić.
4: Arsen je zapravo jedan od osnovnih stupova scene Amadeo, od samih početaka je. Dakle, on je s nama bio do svoje smrti 2015. godine. Nastupio je na sceni Amadeo pa više od 40 puta. Nažalost, i svoj zadnji, posljednji koncert je imao baš na sceni Amadeo i kako je bio naš i prijatelj, i suradnik, i savjetnik. Fali nam, jako nam fali, jer praktički Arsen je označio jedno cijelo vrijeme, jedno cijelo razdoblje života generacija, zapravo ljudi, jel, koji su odrasli zapravo uz njegove bezvremensku glazbu, njegove kantautorske, fantastične pjesme. Zapravo što reći o Arsenu? Arsen je velik, ostaje u apsolutno u sjećanju i u životu, i drago mi je normalna stvar da se vrti na radio postajama i da je i dalje je Arsen.
2: Ostale zanimljivosti iz grada su da je završen redovni mjesečni remont Sljemenske žičare, pa od danas normalno funkcionira kako je funkcionirala, i zanimljivo nam je bilo, a vjerujem da će i mnoge zanimati, terenska služba skloništa za nezbrinute životinje grada Zagreba u prvoj polovini ove godine, dakle, imala je 1300 intervencija. Više od pola njih je bilo vezano uz divlje životinje, pa je tako preuzeto 600 divljih životinja u to sklonište, a u istom razdoblju u sklonište za nezbrinute životinje grada Zagreba su smješteno čak 740 pasa i mačaka, ali ih je iz skloništa udomljeno 430, tako da pozivaju sve zainteresirane koji žele nabaviti kućnog ljubimca, koji da ne kupuju, nego da dođu u sklonište, u Dumovec, i da na taj način razvesele sebe i vjerojatno djecu, jer su djeca ta koja inzistiraju na kućnim ljubimcima.
1: Da, a onda su roditelji ti koji se brinu za njih.
2: Naravno, tako to ide, to je prirodan proces. To ti je više manje sve što smo izdvojili danas iz grada Zagreba.
1: Miljenko, hvala puno. Čuli smo novosti iz Zagreba. Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja emisije Uvijek prvi ove srijede. S vama su u zagrebačkom studiju bili Mario Dropučić, tonski realizator, ja sam Iva Rogić. U 12 sati poslušajte podnevne vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Želimo vam ugodan ostatak dana i do slušanja.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. I noćas međusobni napadi Moskve i Kijeva, koji je ponovno gađao objekte tvornice poznate kao ruski Amazon. Ukrajinska je vojska pak nakon višednevnih prosvjeda diljem zemlje dobila novoga glavnog zapovjednika umjesto nepopularnog Aleksandra Sirskog, koji je smijenjen. Ivanka Zorić.
1: Najmanje su 3 osobe poginule, a 13 ih je ozlijeđeno nakon napada ruskih navođenih zračnih bombi na Zaporižju. Istodobno, Ukrajinci su napali još 2 velika skladišta najveće ruske internetske trgovine u Krasnodaru i Nevinomisku. Prije 2 dana uništena su skladišta te tvrtke u Elektrostalu i Kotovsku, a predsjednik Zelenski rekao je da je to dio strategije napada na vojnu infrastrukturu duboko na ruskom teritoriju i da je u tim skladištima vojna oprema. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov odgovara.
2: To nije istina. Kijevski režim napada civilne ciljeve jer to je njegova teroristička priroda. Ta je kompanija sada u zaista teškoj situaciji, a to će osjetiti i druga poduzeća povezana s njom. Vlada se sada bavi tim problemom.
1: Nakon niza ukrajinskih napada u Rusiji buknuli su veliki požari u nekoliko gradova na jugu zemlje, a ruske lokalne vlasti priopćile su da je u pograničnoj Belgorodskoj regiji u ukrajinskim napadima ubijeno 9 osoba, a 77 ozlijeđeno. U međuvremenu ukrajinski je predsjednik nakon višednevne krize zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova smijenio i vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Aleksandra Sirskog, zbog kojeg je ministar otišao. Novi vrhovni zapovjednik bit će 44-godišnji general bojnik, dosadašnji zapovjednik Združenih snaga, koji uživa veliku potporu prosvjednika i vojnika. Predsjednik Zelenski je rekao:
2: odlučio sam da će Mihajlo Drapati postati novi vrhovni zapovjednik oružanih snaga Ukrajine. Aleksandar Sirski je postigao velike rezultate za Ukrajinu u obrani Kijeva, Harkovskoj ofenzivi i Kurskoj operaciji. Prošli smo dug put i zahvalan sam mu. Sastao sam se i s Mihajlom Fedorovim i ponudio sam mu dostojnu vodeću dužnost koja bi omogućila da objedini tehnološke sposobnosti naše zemlje i osigura njihov razvoj.
1: Politička kriza u vrhu ukrajinske vojne vlasti izazvala je najveće prosvjede s kojima se Zelenski suočio od početka rata.
0: Europska unija neće financirati ovogodišnji venecijanski bijenale zbog sudjelovanja Rusije. Manifestaciji će uskratiti planiranih 2 milijuna eura uz objašnjenje da kulturni projekti koji se financiraju novcem europskih poreznih obveznika trebaju štititi demokratske vrijednosti, poticati otvoren dijalog, raznolikost i slobodu izražavanja. To su vrijednosti koje se u današnjoj Rusiji ne poštuju, poručila je Europska komisija. Na američki sukob s Iranom do sada je potrošeno 37,5 milijardi dolara, rekao je ministar rata Pete Hegseth pred Odborom za proračunska sredstva Senata. Rekao je i da su potrebna hitna nova sredstva od gotovo 90 milijardi dolara, od čega bi se 67 upotrijebilo za sukob na Bliskom istoku.

0: U slučaju da ih se ne odobri, to bi bila najveća prijetnja SAD-u, kaže Hegseth. Republikanci u oba doma kongresa imaju tanku većinu, pa je za odluke o novom financiranju u pravilu potrebna i potpora demokrata. Oni pak Trumpu zamjeraju nedosljednost u izjavama. Ili je gotovo, ili nije gotovo. Ili će stati unutar 2 tjedna, ili neće. Ili su projektili, ili nisu, poručili su demokratski zastupnici.
1: Vijesti.
0: Ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač država moći će zapošljavati nove osobne asistente. Trenutačno je u sustavu oko 3400 osobnih asistenata, a procjena je da ih nedostaje oko 2000. Resorno je ministarstvo donijelo odluku o zapošljavanju asistenata koje neke ustanove već mogu početi primati. Natječaj će biti objavljeni idući tjedan. Resorni ministar Alen Ružić.
2: Svjesni smo da osobnih asistenata u ovom trenutku nedostaje. Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
0: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije nakon donošenja zakona o otocima šalje u javnu raspravu nekoliko pravilnika. Njima će se urediti registar otoka, odrediti kriteriji razvijenosti i dopuniti pravila za dodjelu oznake Hrvatski otočni proizvod. O novom zakonu ravnatelj Uprave za otoke u resornom ministarstvu Veljko Radić kaže.
3: Jedna od novih mjera je i unapređenje zdravstvene zaštite na otocima. Kroz tu mjeru cilj nam je zapravo ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu na otocima, u opremanje zdravstvenih ustanova na otocima, a isto tako i davanje novčanih poticaja, odnosno nekakvih subvencija medicinskom osoblju na otocima. Nova mjera je zapravo i gospodarenje otpadom na otocima, gdje onim korisnicima koji imaju ugovore sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sufinanciramo ostatak iznosa, tako da u biti oslobađamo lokalne proračune od tih iznosa.
0: Mladi predstavnici hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske nacionalne manjine u europskim državama te mladi iz iseljeništva sastali su se u Zagrebu na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske. Cilj savjeta je omogućiti da aktivno sudjeluju u oblikovanju politika i pridonesu jačanju veza s matičnom državom. Na konstituirajućoj sjednici bio je i premijer Andrej Plenković. Uz njega poslušajmo i kakva su očekivanja dvoje sudionika skupa.
4: Gledao sam po prvi put, vidim nekoliko ljudi na ovakvom skupu koji imaju slušalice, što znači da pripadate generaciji koja vjerojatno nije ni druga, ni treća, možda je četvrta, peta generacija, ali to u biti potvrđuje koliko je važno da kroz ovakav institucionalni okvir potaknete ta okupljanja i približite hrvatsku verziju 2026. našim sunarodnjacima.
5: Peka Darko, novi slankamen Republika Srbije. Mi smo se ovdje sastali kako bi radili na očuvanju tradicije, kulture, a i samog hrvatskog naroda. Sve nas je manje, to je jedan problem.
6: Bela Katarina Pehar iz Chicaga. Ja mislim da sada kad dolazi treća, četvrta generacija Hrvatima, posebno u Americi, je nama jako važno čuvati se jezik i kultura i to malo podržati ovaj sljedećim generacijama.
0: Prosječna neto plaća u drugom ovogodišnjem tromjesečju u Hrvatskoj bila je 1656 eura neto, što je 8,5% više nego u istom razdoblju lani, pokazuju podaci servisa Moja plaća. Medijalna plaća bila je 1532 eura. Najviše plaće i dalje su u IT sektoru, a najniže u uslužnim djelatnostima i pomoćnim zanimanjima. Ispod prosječne plaće isplaćene su i u obrazovanju i znanosti, trgovini te turizmu i ugostiteljstvu. Muškarci u prosjeku zarađuju 7% više od prosječne plaće, a žene oko 6% manje.
1: Vijesti.
0: Lokaliziran je šumski požar koji je jutro splanuo na otoku Lopudu, gori na nepristupačnom terenu iznad plaže Šunj. Ondje je 20 vatrogasaca i stanje je dobro, te će se požarište tijekom dana sanirati. Požar je izazvao udar groma, kao i na više mjesta diljem obale tijekom sinoćnih vremenskih neprilika. Na Korčuli je gorjelo na 3 mjesta i svi su požari ugašeni. Vatrogasci su imali posla i u Makarskoj, u šumi Osejavi. Nevrijeme koje je sinoć zahvatilo obalu ponovno je izazvalo probleme na Hvaru. U starome gradu more je preplavilo šetnicu. U samo nekoliko minuta razina se podignula za više od metar i pol. Na cesti uz gradsku rivu bilo je oko 30 cm mora. Nevrijeme je jučer prouzročilo mnoge probleme u Bosni i Hercegovini. Jaka kiša donijela je bujice na ulice Sarajeva i Nevesinja, a u Čapljini, Grudama i Stocu pala je tuča, mjestimice veličine šake. Problemi i u Sjevernoj Makedoniji. U Skoplju je ozlijeđeno 15 osoba, a prijavljena je velika materijalna šteta. Jak vjetar čupao je i nosio dijelove krovova, lomio grane i rušio drveće. Oštećeni su gradska opća bolnica i jedna osnovna škola, mnogi automobili i semafori, a pojedina su naselja bila bez struje. Vremenska prognoza. Poslije podne je pretežno sunčano, na kopnu moguć pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na moru umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
1: Dogodilo se na današnji dan.
7: Drugi veliki napad vojske Osmanskog carstva na Beograd, tada ključni grad za obranu Južne Ugarske od Osmanskog prodora, završio je neuspjehom 22. srpnja 1456. godine. Nakon zauzimanja Carigrada 1453. glavni protivnik Osmanlija bila je Ugarska, a glavni smjer daljnjeg prodora Osmanlija bio je kroz Balkanski poluotok prema Srednjoj Europi. Osvajanje Beograda bilo je preduvjet za uspješan osmanski prodor u Ugarsku. Osmanlije su pripreme za napad na Beograd započele početkom 1456. prikupljanjem velike vojske na ravnici između Jedrena i Istambula. Vojska je imala prema procjenama suvremenika oko 100.000 ljudi, oko 300 topova te oko 200 riječnih lađa. Vojsku je predvodio sam sultan Mehmed II, osvajač Carigrada. Snaga posade Beogradske utvrde nije poznata. Njome je zapovjedao Mihajlo Šilađ. Mnogi ugarski plemići pobjegli su pred nadiranjem Turaka, a u pomoć Beogradu pritekao iskusni vojskovođa Janko ili Ivan Hunjadi.
8: U pomoć ugarskom Beogradu pritekao je i srpski despot Đurađ Branković, čija je vojska neposredno prije opsade Beograda uspjela obraniti Smederevo. U pomoć su pritekli i slabo opremljeni križari iz više srednjoeuropskih zemalja. Uz Hunjadija veliku ulogu u obrani Beograda imao Ivan Kapistran, koji je bio određen za glavnog propovjednika križarske vojske, a taj budući svetac i zaštitnik vojnih kapelana organizacijski je pomagao Hunjadiju posebno u očuvanju discipline. Ključna bitka odigrala se 14. srpnja kad su se na Dunavu sukobile flote, a veliku ulogu u pobjedi kršćanske vojske imali su srpski šajkaši koji su odlično poznavali Dunav. 15. srpnja Hunjadi se sukobio s Osmanlijama kod Zemuna, pobjedio i sljedećeg dana ušao u Beograd i tako pojačao njegovu obranu. Nakon neuspjeha na Dunavu, vojska Mehmeda II. Odlučila se za kopneni napad koji je počeo 21. srpnja navečer, a oko ponoći grupa od oko 700 janjičara prodrla je u grad. U zoru 22. srpnja uslijedio je ugarski protunapad i janjičari koji su odsječeni u gradu ubijeni su. Nedisciplinirani križari usprkos Hunjadijevoj naredbi izašli su iz grada i napali osmanske položaje. Osmanlije su ih isprva puštale kako bi ih što više izašlo, a u oštroj bici jedna i druga vojska pretrpjele su velike gubitke. Vojska Mehmeda II. Više nije imala snage za zauzimanje grada i počela se povlačiti. Vijest o pobjedi nad osmanskom vojskom snažno odjeknula Europom. Nakon te pobjede dolazi do zastoja u turskim osvajanjima i prodoru u Srednju Europu. U polurazorenom Beogradu izbile su zarazne bolesti. Hunjadi od kuge obolio 4. kolovoza, a umro tjedan dana kasnije. Ivan Kapistran obolio od iste bolesti 6. kolovoza, a umro je 23. listopada. Prije kraja godine umro je i Đurađ Branković, treća važna osoba u organiziranju protuturske obrane sredinom 15. stoljeća.
7: Britanska vojska predvođena Arthurom Wellesleyem, budućim vojvodom od Wellingtona, porazila je 22. srpnja 1812. godine Napoleonovu francusku vojsku pod zapovjedništvom maršala Augusta Marmona kod španjolskog grada Salamanke. Nakon Napoleonove invazije Španjolske, Pirinejski poluotok postao jedno od najvažnijih bojišta za Ujedinjeno kraljevstvo, koje je htjelo otkloniti francusku stratešku prijetnju prema Gibraltaru i kontroli plovidbe kroz Sredozemlje. Rat za poluotok započeo je 1808. godine, a Napoleon je za kralja Španjolske postavio svog brata Josefa. Prvih godina ratna je sreća bila promjenjiva, ali je francuska vojska uglavnom uspijevala, usprkos stranim intervencijama i španjolskoj gerili, kontrolirati poluotok.
8: Godine 1812. Wellesley je sa svojim britanskim trupama pojačanim portugalskim odredima uspio prodrijeti u središnju Španjolsku. Prodor njegove vojske uspješno je blokirao maršal Marmon, ugrožene su bile i Wellesleyjeve opskrbne linije. Uoči bitke kod Salamanke, Wellesley je razmišljao o povlačenju u Portugal, ali je uočio da je Marmon svoje lijevo krilo odvojio od glavnine svoje vojske. Čim je to uočio, britanski je zapovjednik naredio napad na izduženo lijevo krilo francuske vojske. U bitci kod Salamanke sukobile su se dvije podjednake vojske. Britansko-portugalska vojska imala je nešto više od 50.000 vojnika, a francuska nešto manje od 50.000. U bitci je poginuo podjednak broj vojnika s obje strane, oko 5.200 s britansko-portugalske i oko 6.000 s francuske strane. Bitka je u vojnoj povijesti zapamćena po vještom obuhvatnom manevru Wellesleya, koji je odlučio pobjednika i doveo do zarobljavanja 7.000 francuskih vojnika. Posljedice pobjede budućeg vojvode Wellingtona bile su goleme. Njegovoj vojsci otvorio se prostor za prodor u samo središte Španjolske i dva mjeseca nakon bitke kod Salamanke njegova je vojska ušla u Madrid. Francuska je trajno izgubila Andaluziju, a gubitak Madrida nanio je nepopravljivu štetu profrancuskoj vladi kralja Josefa. Rat na Pirenejskom poluotoku završio je tek 1814. godine.
7: Nacisti su masovne deportacije iz Varšavskog geta u logore za masovno ubijanje započeli 22. srpnja 1942. godine, čime je započela likvidacija tog najvećeg geta koji su nacisti stvorili u okupiranoj Poljskoj. Nakon uništenja Poljske države u jesen 1939. godine, pripajanja njezinih zapadnih dijelova izravno Trećem Rajhu i stvaranja okupiranog područja, takozvanog generalnog guvernmana, njemački su nacisti na području generalnog guvernmana u svim većim gradovima u kojima je živio znatan broj Židova stvorili geta. U ta su skučena geta prisilno naselili Židove iz grada i okolnih mjesta, oduzeli im gotovo svu imovinu i prisilili ih na život u iznimno teškim uvjetima. Varšavski geto nacisti su stvorili u listopadu i studenom 1940. godine. Na području od samo 3,4 četvorna kilometra naselili su oko 400.000 Židova.
8: Geto je bio okružen 3 metra visokom ogradom i bodljikavom žicom. Uvjeti u getu bili su katastrofalni. Vladala je velika glad, zbog loših higijenskih i sanitarnih uvjeta često su izbijale epidemije zaraznih bolesti, posebno tifusa. Nezaposlenost je bila ogromna. Od glade i bolesti umrlo je oko 100.000 stanovnika geta. U listopadu 1941. godine nacisti su započeli operaciju Reinhardt, najsmrtonosniju fazu realizacije svog plana masovnog ubijanja Židova u Europi. Sustavno su praznili geta ponajprije u gradovima u okupiranoj Poljskoj i Židove transportirali u velike logore smrti koje su formirali također na poljskom teritoriju. Deportacije iz Varšavskog geta započele su 22. srpnja 1942. godine i potrajale su 2 mjeseca, točno do 21. rujna 1942. Više od 254.000 varšavskih Židova deportirano u logor Treblinka i tamo su gotovo svi ubijeni. U getu je ostalo još nekoliko desetaka tisuća Židova. Varšavski geto uništen je u svibnju 1943. nakon što su nacističke trupe brutalno ugušile židovski ustanak u tom getu.
7: U ponedjeljak 22. srpnja 1946. godine militantna desničarska cionistička tajna organizacija Irgun izvela je bombaški napad na hotel Kralj David u Jeruzalemu, sjedište britanske vlasti u tadašnjoj Palestini. U dotad najvećem terorističkom napadu u Palestini, tada već duboko zahvaćenoj sukobom između Arapa i Židova, ubijena je 91 osoba, a 46 ih je ranjeno. Obje su zajednice u Palestini, i arapska i židovska, bile u sukobu s britanskim mandatnim vlastima. Napad je odobrila Hagana, organizacija iz koje je kasnije izrasla izraelska vojska. Tada je Hagana bila glavna oružana formacija Jišuva, židovske zajednice u Palestini.
8: Napad je bio osmišljen kao odgovor na britansku operaciju Agata, seriju britanskih prepada na židovske ustanove u Palestini, uključujući i židovsku agenciju, glavnu političku organizaciju iz koje će nastati vlada Izraela. Irgun, čiji je član bio i Menachem Begin, budući izraelski predsjednik vlade i dobitnik Nobelove nagrade za mir zbog sklapanja mirovnog ugovora s Egiptom, bombu je postavio u podrum glavne zgrade hotela u čijem su u južnom krilu bile smještene britanske institucije. U oči eksplozije telefonom je upućeno više upozorenja. Budući da su takva upozorenja u to doba u Palestini bila česta, ono je zanemareno. Nakon eksplozije, javno mnijenje u Velikoj Britaniji se uzburkalo. Winston Churchill, tada bivši premijer i simpatizer cionizma, osudio je napad, ali je napad povezao s britanskom politikom u Palestini, posebno vrlo restriktivnom politikom koju su mandatne vlasti vodile prema useljavanju Židova u Palestini. Iako je Hagana dopustila napad, židovske institucije u Palestini, uključujući i židovsku agenciju, oštro su osudile napad koji je izazvao šok i osudu u cijelom svijetu.
7: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Marija Pečnik-Vesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
9: Prvi program. Uvijek prvi. Znanost. Preživljavanja.
10: Poslušajte savjete inženjera, znanstvenika, liječnika i ljekarnika.

0: Tema današnje emisije je grad i stabla. Za početak, najvažnije je srušiti zabludu da je stablo u gradu isto što i stablo u šumi. U šumi stabla imaju razvijen ekosustav, rahlo i hranjivo tlo, te podršku okolnog drveća i mikroorganizama. U gradu stablo je poput pacijenta koji pokušava preživjeti. Samo se bori s betonom, zbijenim tlom bez kisika, toplinskim otocima i mehaničkim oštećenjima. I zbog toga urbana stabla ne trebaju samo održavanje, već i sustavnu njegu, arboristiku. Otac moderne arboristike, John Davy, još je potkraj 19. stoljeća izdao knjigu The Tree Doctor, liječnik za drveća. On je prvi u povijesti postavio tezu da se stabla u gradovima trebaju njegovati, pregledavati i liječiti. Životni vijek stabla u gradu drastično je kraći nego u prirodi. Što je potrebno da gradsko stablo preživi i ne sruši se uslijed naleta vjetra na ceste, parkirališta i drugu gradsku infrastrukturu? Vodimo vas u Jastrebarsko, a o tomu razgovaramo s arboristima. Neki ih zovu i doktorima za drveće, Franom Poštenjakom i Draženom Lovrečekom. Evo nas u Jastrebarskom, dan je jako lijep i jako vjetrovit. Pa se ispričavamo, poštovani slušatelji, što ćete čuti malo vjetra u ovoj emisiji, ali o vjetru ćemo i razgovarati. O vjetru i o drveću. Zasigurno ste mnogi preživjeli brojne oluje nedavne u kojima je drveće svašta napravilo po našim gradovima i zato smo ovdje da doznamo nešto više o znanosti preživljavanja drveća. Gdje smo i zašto smo izabrali ovo mjesto? Evo, vjetar puše.
1: Nalazimo se pored odraslog stabla Katalpe, pored kojeg se nalazilo drvo jasena koje je palo usred jakog naleta vjetra. Spojili smo stablo da napravimo takozvani statički potezni test, takozvani pulling test na engleskom, koji nam upravo govori kakva je statička sigurnost tog stabla, to jest da li je mehanička funkcija korijena u redu kako bi stablo moglo oduprijeti se udarima vjetra koje dođu u budućnosti, i zapravo samim time možemo kvantificirati da li je potrebno izvršiti korekcije orezivanjem stabla, i samim time zapravo onda utječe na mogućnosti izvale stabla iz korijena.
2: Korijen je taj koji crpi hranjivo iz tla i daje stabilnost, znači mehaničku, tom stablu da ono može stajati na tom mjestu. Na početku kod sadnje treba jasno vidjeti na kojem se mjestu to sadi, lokacija je jako važna, koliko je izložena vjetrovima, koja vrsta drveta se izabere za to područje i koje su tamo biljke u okolici rasle. To bi bilo najbolje saditi baš te vrste, a ne nešto, ajmo reći, egzotično, iako je ne znamo kako se ponaša i kako podnosi uvjete gdje bi ga mi htjeli posaditi.
1: Priča je vrlo široka, vrlo kompleksna, nije samo zamišljena da se samo urbani šumari i arboristi time bave, nego kompletan niz struka koje su povezane i sa urbanizmom i sa ekologijom i sa građevinom, tako je, infrastruktura koja je nadzemna i podzemna, tako da trebamo sve više promišljati o našem prostoru zato što ga nažalost imamo sve manje i zapravo izloženi smo sve jačim ekstremima koje su povezani sa vremenskim uvjetima i samim time nam to dodatno otežava upravljanje i razmišljanje o budućnosti.
0: Što sad radimo?
2: Ovo je uređaj koji mjeri napetost užeta od stabla od prema ovom tirforu, uređaju s kojim povlačimo, i tu gledamo kilažu kojom vučemo silom, koja sila to povlači.
0: Znači, to bi bio test izdržljivosti?
2: test kojim se gleda koliko to stablo se bude pomicalo korijenov dole vrat, koliko se bude podizao u odnosu na napetost užeta.
3: Vučem.
2: Sad napinjemo stablo. Tamo na ekranu gledamo koliko je, kojom silom vučemo. Evo sad smo kod nekakvih bliže 100 kila.

0: Evo, 200 kila smo prešli.
1: 300. Nešto malo puca već.
0: Pa dobro, malo grančice, to je normalno suhe.
1: A, suhe grane.
0: Dobro.
1: 300 kila.
0: Sad je čito malo teže.
1: 400. 500. 600. Zaustavili smo se na 650 kg. Čega po čemu?
2: Dakle, to je bila sila s kojom smo povukli stablo. Pri toj sili dostigli smo otklon od 0,24 stupnja. 0,25 stupnjeva nam je zapravo limit do kojeg vučemo stablo kako bismo mogli sakupiti zapravo ove točkice koje nam onda generiraju krivulju, koja kada upišemo sve podatke o stablu dobivamo određeni faktor sigurnosti koji u ovom slučaju iznosi 1,93, što je zadovoljavajuće da stablo se zadrži ovako kako je. S tim da treba uzeti u obzir da stabla koja imaju taj faktor sigurnosti manji od 2, trebalo bi ih svakako paziti da vidimo kako će se dalje razvijati, jer kada nam je faktor sigurnosti manji od 1,7,5 do 1,5 moramo zapravo provesti određene manje zahvate redukcije krošnje, to jest redukcije površine koja nam služi kao prihvat sile vjetra. Evo, to je to. U principu ono što je bitno zapravo još za naglasiti je prema istraživanjima koje je proveo dr. Frank Rin, dosta godina radi na proizvodnji kompletne dijagnostičke opreme. On je zapravo uspio naći da zbog dinamičkog rasipanja energije, redukcije, tako oko 8% krošnje, pogoršavaju otpornost prilikom prihvaćanja udara vjetra, ali kako se stablo giba, zapravo tako te male grane rasipaju tu energiju i zapravo time doprinose povećanju stabilnosti u odnosu na veće grane koje se teže miču.
1: Tu znači ima jako puno varijable.
2: Ima jako puno varijabli i zato upravo ono što smo pričali prije toga, dakle moramo vidjeti koje su nam kritične točke i kritične točke moramo adresirati kako bi se onda zapravo one maksimalno optimizirale, to jest kako one ne bi prouzrokovale sam pad stabla. Ono što se može reći zapravo iz istraživanja koje imamo u Engleskoj, vjerojatnost događaja ozljeđivanja od samih stabala, događaj vjerojatnosti iznosi 1:10 miliona ili tako nešto, što je jako malo s obzirom na količinu starih stabala koje imaju tamo i s obzirom na broj populacije koji živi recimo u gusto naseljenim krajevima. Dakle, tu imamo ovaj pozitivan primjer kako adekvatna njega utječe na povećanje sigurnosti kompletne populacije.
1: Da, to su iznimno rijetki događaji, međutim iznimno su dramatični.
2: Naravno, pa upravo je to poanta zapravo naših aktivnosti, ne kao urbanih šumara i arborista, dakle kompletne struke koja je više ili manje uključena. Dakle, ne treba bježati od tome i ne treba misliti da je sve optimalno jer nije, ali ne treba ni stvarati, ne znam, nekakve možda paranoju ili nešto, da
1: paniku.
2: Paniku, tako je, da su sva stabla opasna. U principu stabla puno prije nego što dođe do nekog štetnog događaja, loma ili bilo čega, puno prije pokazuju suptilne znakove koje ljudi znaju prepoznat, samo potrebno je te ljude uključivati u procese gospodarenja sa urbanim stablom.
1: Gospodin Poštenjak, vaš posao je vrlo zanimljiv, jedan ste od rijetkih u Hrvatskoj. Stižete li sve obaviti?
2: Situacija je takva da je tržište relativno mlado. 2005. je uveden na Šumarskom fakultetu smjer urbanog šumarstva, ekologije i zaštite prirode i zapravo kolege koje završavaju fakultet još uvijek relativno teško nalaze posao u struci i poanta za ovih naših aktivnosti privest ljudima svijesti da je potreba za tim kadrom zaista velika. Svakako treba čim više ljudi uključiti u konkretno upravljanje rizicima s urbanim stablima, jer posljedice negativne znaju biti ogromne, a zapravo vrlo mali je, ajmo reći, input ako se konstantno stabla prate. Ljudi su tu, mogućnosti su tu i treba samo hrabro krenuti dalje.
1: Stabla su živa bića i oni trebaju njegu, to smo sada naučili. Osobito u urbanim središtima. Ima ona jedna stara, kaže, ako drvo padne u šumi i nitko to ne čuje, je li se to stvarno dogodilo, je li se stvorio zvuk? A ako drvo padne u gradu, onda se proizvede velika buka.
2: Je, pa zapravo samim time i postoje načela ovoga upravljanja rizika i procjene rizika od samog događaja i upravo okoliš oko stabla je taj koji se ocjenjuje, kao i posljedice naravno i mogućnost određenog događaja, dakle te nekakve tri komponente se procijene i temeljem toga se može onda reći koliki je rizik zapravo boravka oko tog stabla, ali upravo to, ako je stablo u šumi, potpuno je normalno da stabla padaju i to su ne samo normalni nego i pozitivni procesi koji upravo utječu onda na procese razgradnje, poboljšanje mikrobiološke aktivnosti staništa i čitav niz kaskadnih procesa koje se
1: svjetlo prodire do tla. Tako je. Ali u gradu to nije poželjno.
2: Pa apsolutno nije poželjno i zato smo tu kao struka da maksimalno damo svoj obol i da pomognemo da stabla budu sigurna, da budu zdrava, da i budu jedan stvarno pozitivni element u našim gradovima.
1: Za one koji ne znaju, grad Jastrebarsko ili Jaska ima prekrasan park, zaštićeni perivoj. Pa gdje se nalazimo?
3: Pa evo, nalazimo se u Jastrebarskom u parku Erdedi, koje je zaštićeno područje. I mi smo sad unazad već 12-13 godina imali dvije oluje koje su nam ukupno negdje oko 250 stabala srušile.
1: Na području grada?
3: Na području, ne, na području parka. Na području grada čak i nije bilo. Bilo je možda par stabala. Ali ovdje, prvenstveno, prva oluja koja je bila 2013. godine, Teodor, tad je najviše je palo crnogorična. Ove godine je bilo nešto mješovito. Međutim, interesantno je da sva ona stabla koja su bila zdrava, pod navodnicima zdrava, su pala, a ona koja su nam oštećena su ostala. Zašto? Zato kad je puhnuo vjetar, ova imale su, jel da, površinu i vjetar je to bacio.
1: Veliku površinu.
3: Tako je, dok ova neka suha stabla koja mi trebamo, jel da, maknuti, sružiti, su ostala.
1: Jel nemaju toliko lišća.
3: Tako je. Eto, sad smo unazad evo 2-3 tjedna uspjeli i maknuti ta suha stabla i maknuli smo ova stabla koja su srušena iz parka. Sad nam se još očekuje micanje ovih svih panjeva. To je isto dogovoreno, to ćemo tokom ove godine riješiti.
1: I planirate revitalizaciju?
3: Da, znači snimka ovog parka, geodetska snimka sa svim stablima napravljena je još 2007. godine. Mi smo 2013. imali taj Teodor, tu oluju, gdje nam je uništilo, mi kažemo pola parka, nije pola parka, ali jako puno stabala je palo. I nakon toga smo išli u jedan projekt ponovnog sadnje, jel da, stabala. Mislim da smo tada negdje oko 70 stabala posadili. Međutim, sad kod ove oluje možda ih je pola ostalo u uspravnom stanju, a pola ih se već nagnulo od jačine ovog vjetra.
1: Još im korijen nije ojačao, vjerojatno.
3: Tako je, upravo to. I tako da je pred nama sad veliki posao, da tako kažem. Prvo morat ćemo vidjeti, riješiti što saditi u parku, da ne bi se više događalo tako da zbog oluje se stabla ruše. Jel da? Inače, samo da kažem, da ovdje u parku imali smo jedan hrast koji je već dobro bio i oštećen, ali pretpostavljaju dečki koji se bave šumarstvom, ili koji su rušili to stablo, odnosno to je stablo koje je bilo srušeno, da ima preko 300 godina ovdje u parku.
1: I nije da. Izdržao.
3: Nije izdržao, pao je, ali mi sad od tog debla planiramo ga ispiliti i planiramo dio te građe, jel, da staviti u naš dvorac Erdedi koji se trenutno obnavlja, da imamo kao uspomenu, jel, da na taj najstarije drvo u parku Jastrebarskom.
1: Pa to je svakako za uzor, za one koji ne znaju, u Jastrebarskom se nalazi i Šumarski institut.
3: Tako je, u blizini. Oni isto trenutno sad imaju, dograđuju se, imaju građevinske radove i tako. S njima jako puno surađujemo.
1: Dakle, grad Jastrebarsko se puno brine za svoja stabla. Zašto padaju, to će nam reći stručnici, kako odabrati prave vrste također. A to je ono što možemo učiniti. Naravno, vjetrovi su sve jači i jači, brži i brži. Vidjet ćemo. Ali da. U svakom slučaju posadit ćete ih, neki će odrasti, možda neki neće, ali sigurno nećete odustati od sadnje.
3: Nećemo odustati od sadnje, zato što je ovo predivan park. Svi volimo doći ovdje i posjetitelji koji dođu izvana, koji dođu u Jasku, zapravo kažu da imamo predivan park. Imamo jezero koje je isto predivno, jel da?
1: I dvorac se obnavlja, ako čujete, dragi slušatelji, malo buke, to je obnova dvorca Erdedi ovdje u Jastrebarskom.
3: Dakle, koji bi trebao biti završen negdje, pa tokom ove godine bi se trebao završiti, jel da, građevinski. E, a nakon toga nam slijedi opremanje i sve ostalo, jel da? Park je... Mi kažemo, nama je predivan park, evo ga. Uredan je, pokušavamo ga dovesti u red da svi u njemu uživamo.
1: Bio je to Marijan Meštrić, zamjenik pročelnice Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove, komunalni sustav, prostorno uređenje i zaštitu okoliša grada Jastrebarskog. Stabla su biološki divovi koji žive i preko 100 godina. Ako im ne osiguramo prostor za rast iznad i ispod zemlje, sukob s betonom je neizbježan. A u tom sukobu gubimo i mi i stabla. Znanost preživljavanja u ovome glasi. Planira i prostor za diva dok je još u koljevci. Da bi gradski drvoredi doživjeli duboku starost, treba im znanost o stablima. Ona se oslanja na zdravlje korijena, pravilnu selekciju, precizne rezove i redovite sistematske preglede, kažu arboristi Dražan Lovreček i Fran Poštenjak.
0: Da, sigurno. Kako i mi starimo, tako i stabla stare. Ona u mladosti su jako lijepa, mlada, isto kao i mladi čovjek, mlada osoba. I lijepo se ovaj razvija i kasnije kad dođe u nekakvu zrelu dob, znači počne plodonositi, to želi se razmnožiti i dobiti potomstvo da i dalje ostane na tom mjestu njezini ovaj potomci. A naša je tu sad ovaj uloga da to sformiramo i da održavamo u granicama koliko je u redu, da nam ne pravi nikakve štete i da nas ne ugrožava.
2: Čisto što se tiče fizičke veličine, radi se o zapravo velikim i težinama i silama koje interferiraju sa kompletnim okolišem oko stabla, ali ja bih samo htio upozoriti na još jednu situaciju, to je možda što isto treba uvažiti, a to je i negativni utjecaj, ajmo reći, alergije na čovjeka koji je možda sad pao u nekakav drugi ili treći plan, ali zapravo da ne pričamo samo o stablima kao negativnim elementima, čitav niz pozitivnih okolnosti i interakcija koje čovjek doživljava i proživljava u doticaju sa stablima i sa prirodom, naravno svako prema svojem nahođenju i iskustvu koje je zapravo doživio i koje vuče temeljem svojih interesa onda I tu zapravo mi moramo biti ti koji onda trebaju moderirati na koji način i što i kako uklapati s obzirom na prostor oko sebe i na namjenu prostora i obitavanje određenih možda ranjivijih skupina ljudi.
1: Dakle, gradske sredine bi trebale u svakom slučaju potražiti savjet od stručnih osoba, dakle od arborista.
2: Pa je, treba naglasiti da koraci koji se preskoče na početku radi možda nedostatka budžeta ili nečeg će se kasnije više struko naplatiti. Adekvatnim planiranjem jako se mogu smanjiti troškovi. Jer evo, može se pogledati u istraživanjima u Americi gdje se zapravo radila analiza koristi i gubitka sredstava. Ako je na adekvatan način planirana kompletna urbana populacija, dobici su na godišnjoj razini između 10 i 30%. Što se tiče, ajmo reći, vrijednosti koje je čovjek dobio kroz zasjenjivanje prostora, kroz smanjenje potrošnje energije za rashlađivanje, potrošnju lijekova.
1: Da, spomenuli ste i alergije, to je istina. Mnogi ljudi su alergični na brezu, mnogi ljudi su alergični na lipu, pretpostavljam i na brojne druge vrste drveća. Dakle, sve to trebate uzeti u obzir čak i kad sadite u svom dvorištu, zapravo najviše kad sadite u svom dvorištu, jer ćete onda biti jako blizu izvora alergije. I ako ste zainteresirani imati prekrasan drvored u svom dvorištu, isto je dobro pronaći ili tražiti savjet ljudi koji su stručni u tom području.
0: Pa treba pitati struku. Najbolje je razgovarati sa stručnjacima, ljudima koji se bave sa uređenjem okoliša, sa sadnjom, tom, i oni će vam sigurno dati najbolje rješenje, najbolji prijedlog kako da se izvede i da organiziraju tu samu sadnju.
1: Svakako ima i lijepih stranih vrsta koje želite imati, ali mislim da osnova mora biti ova domaća, na vašem terenu.
0: Prvo trebamo pogledati koja su drva, vrsta drveća rasla u našoj tu okolici, ne mora biti na našoj parceli, može biti na susjednoj, trećoj, petoj, i to koje tamo je došlo, odnosno koje je bilo tamo prije, i tako stalo da posadimo i kod sebe. Osobno imam isto kuću tu relativno blizu i odlučio sam se saditi umjesto egzota i ovih ukrasnog drveća domaće vrste, bilo jabuka, krušaka, toga.
1: Dakle, treba učiti i o stablima s kojima živimo, bez kojih ne možemo, bez kojih bismo bili vrlo tužni, život bi bio siv bez njih, ali moramo naučiti kako ona rastu, gdje ih treba posaditi i kako ih njegovati.
0: To visi o vrsti drveta, o vrsti koju smo posadili. Moramo znati kako se ono razvija i kako je odrasla biljka ta, kakvog je gabarita. I prema tome moramo odrediti udaljenost. Najbolje njezinu visinu, odnosno razvijena visina, da je to udaljenost, odnosno da je to mjesto sadnje od objekta. Znači, kad je ona velika, da vam ne može pasti na kuću. To je
1: da raste velika?
0: Kad ne raste veliko stablo, odraslo stablo, kad je, i to i u slučaju pada, da ne može pasti na kuću.
1: Treba li voditi računa i o vjetrovima koji pušu na vašem području?
2: Stablo uvijek ima interakciju sa okolišem i to je jedino što možemo očekivati, da na taj način zapravo sa širom slikom pogledamo situaciju. I ako smijem naglasiti par stvari koje su vezane za širu sliku, konkretno ako pričamo o sadnji naših domaćih vrsta, moramo paziti na to da kada kupujemo zavičajne vrste iz rasadnika, da ne uzimamo vrste koje su iz totalno drugačijeg ekološkog okruženja. Jer samim time, kada te vrste koje smo posadili dođu u nekakvu odraslu fazu i stadij kada počinju fruktificirati i oprašivati se međusobno, doći će zapravo do narušavanja genetskih osobina naših stabala koje imamo, koje smo identificirali i koje pokušavamo štititi kako u šumama, pa tako i u urbanim prostorima.

0: Gospodine Poštenjak, evo da upoznamo i ovo stablo koje smo mjerili. Kako je to stablo? Vrlo je neobično. Ja bih rekla da nije iz naše domaće flore.
1: Pa je, dobro ste pogodili. Radi se o stablu Katalpe, porijeklom vrste dolazi sa područja SAD-a. Vrlo je karakteristično jer ima, ajmo reći, cigaraste tanke plodove koji se razvijaju iz bijelih cvjetova i ima dosta veliko lišće i samim time zapravo dosta transpirira vodu koja je nužna kako bi preživjela.
0: Uh-huh. Koliko je ona visoka sad otprilike?
1: Pa ona je nekakvih 17 metara visoka, vidi se zapravo da kako je pored nje raslo na drugo stablo, da se ona rastom izmicala od njega, tu je došlo do određenih pomaka.
0: Tu se malo nakrivila.
1: Tako je. Ali ono što je jako bitno za naglasiti je kako se radi o zrelom stablu koje je otprilike u dimenzijama koje doseže. Naprosto moramo shvatiti i vrijednost stabla koja postoji.
0: Koliko vrijedi ovo stablo, konkretno ovo stablo Katalpe ovdje koje evo spašavamo?
1: Vrijednost bi mogla biti procijenjena na nekakvih 50.000 eura. Naravno ovisi o metodi koja se koristi prilikom procjene.
0: Ali ne manje od 40.000 eura. Pa, od 40 do 50.000 eura vrijedi ovo stablo.
1: Tako je. Pa radi se o čitavom nizu radnji koje se treba odraditi kako bi se stablo u rasadniku zapravo uopće dovelo da dođe do ovih visina i dimenzija i naravno taj rad se valorizira i postoje specijalizirani rasadnici koje prodaju jako visoka, mislim, koja prodaju visoka stabla, pa čak i 15-20 metara naravno koje se mogu presaditi, uspješno se presađuju i to je čitav biznis napravljen oko toga, ali samim time je bitno naglasiti da stabla koja su oko nas imaju vrijednosti, isplati se u njih uložiti 100 i 200 pa čak i 1000 i 2 eura kako bi ona dosegnula svoj potencijal i zapravo kako bi čim duže bila u toj maksimalnoj veličini gdje se sa minimalnom njegom daju maksimalne koristi radi interferencije sa okolišem, zasjenjivanjem, rasklađivanjem prostora i sve što rade.
0: Ljepota nikad nije baš jeftina. Ako želimo imati ljepotu oko sebe, to svakako košta. Još jedan podatak samo, koliko ovo stablo, rekli ste 17 metara, razgranata krošnja, sad je u punoj snazi, koliko troši voda dnevno?
1: Pa to naravno ovisi o tome kakva je okoliš, ne? Dakle koliko je dostupno vode u tlu, kakva je vlažnost zraka, koja je temperatura, ali u principu oko 1000 litara vode mu svakako treba da prođe kroz njega na dan. Ono što svakako treba uzeti u obzir je činjenica da upravo nedostatak vode inducira začepljenje provodnih elemenata i nepovratno uništava stabla. Stabla se odupiru tome kasnim rastom i stvaranjem novih provodnih elemenata, ali ako se zbog suše dolazi do začepljenja elemenata...
0: Uđe zrak u ksilem. Čim uđe zrak u cjevčicu, znate da nema dalje protoka vode.
1: Tako je. I tu zapravo dolazi iz tog razloga do sušenja vršnih grana koje su najudaljenije od korijena i najteže ih je opskrbiti sa vodom ako fali vode u tlu.

Stabla u gradu nisu samo komunalna infrastruktura, to su stoljetni divovi. Briga o njima je dio znanosti koja se zove arboristika. Ona im omogućava da prežive grad kako bismo u njemu mogli preživjeti i mi.

Stara katalpa u Jastrebarskom dobila je najbolji mogući pregled i dijagnozu. Na njezinom spašavanju i očuvanju udružili su snage arboristi Fran Poštenjak i Dražen Lovre.

gdje ide. Na kraju emisije Znanost preživljavanja pozdravljaju vas Toni Bertović i Vesna Jukić-Turkula. Odškrinuta vrata sobe.

0: uvijek prvi.
1: Ti nisi normalan.
2: Krimi petak na prvom.
3: Mogu bi biti bilo koji sela.
2: Filip Rutić.
3: Onda mi se čini da oni svi jesu jedna osoba.
4: Marta.
2: Metod.
3: Da.
2: Četvrta epizoda.
5: Vi ste od samog početka zamislili pronaći ubojicu negdje blizu, među nama.
2: U petak.
6: Imamo osumnjičenika.
2: Od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskoga radija.
7: Onaj koji ih je ubio ima peć.
0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
8: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: U sinoćnjem nevremenu jedrilica s turistima iz Španjolske nasukala se kod otoka Hvara. S nje je spašeno 12 osoba, među njima 6 djece. Dojava je stigla oko 23 sata, a u akciju spašavanja krenula je Hvarska lučka kapetanija. Nasukane turiste prevezla je spasilačkom brodicom u Hvar. Nitko nije ozlijeđen. Jedrilica je odsukana i otegljena u luku Hvar, gdje ostaje dok se ne završi očevid o uzrocima nesreće. Na mjestu događaja nema onečišćenja mora i morskog okoliša. Sinoćnje nevreme s udarima munje prouzročilo je više požara diljem obale. Na Korčuli je gorjelo na 3 mjesta i svi su požari ugašeni. Vatrogasci su imali posla i u Makarskoj, u šumi Osejavi. Jutros je vatra planula na otoku Lopudu na nepristupačnom mjestu. Ondje je 20 vatrogasaca, požar je lokaliziran i stanje je dobro, te će se požarište tijekom dana sanirati.
1: Vijesti.
0: Ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač država moći će zapošljavati nove osobne asistente. Trenutačno je u sustavu oko 3400 osobnih asistenata, a procjena je da ih nedostaje oko 2000. Resorno je ministarstvo donijelo odluku o zapošljavanju asistenata koje neke ustanove već mogu početi primati. Natječaj će biti objavljeni idući tjedan. Resorni ministar Alen Ružić.
2: Svjesni smo da osobnih asistenata u ovom trenutku nedostaje. Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
0: Hrvatsko svinjogojstvo na rubu je bankrota, a afrička svinjska kuga završni je udarac, tvrdi Hrvatska poljoprivredna komora. Prozvala je dio lovačkih društava da ne radi svoj posao dok se bolest širi. Stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, a biološka bomba, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama, poručuje komora. Proziva i Ministarstvo poljoprivrede jer predugo tolerira takvo ponašanje. Ističe iskustva Danske i Njemačke, gdje su se angažirali profesionalni timovi, a Poljska je primjerice lovačkim društvima nametnula izravnu pravnu i financijsku odgovornost za širenje zaraze iz njihovih lovišta. Iz HPK stoga poručuju resornom ministarstvu da se prestane oslanjati na sustav koji ne funkcionira i traži hitnu aktivaciju mehanizama koji će divlju svinju pretvoriti iz lovne divljači u biološku opasnost kojom upravlja država. Prvi put se više zdravstvenih djelatnika vraća u Hrvatsku no što iz nje odlazi. Rekla je to resorna ministrica Irena Hrstić tijekom razgledavanja obnove najveće hrvatske bolnice za liječenje tuberkuloze, Klenovnik u Varaždinskoj županiji.
3: Republika Hrvatska u zadnjih godina ulaganjem onih 3,2 milijarde eura u zdravstveni sustav, kako infrastrukturu, tako i u ljudske resurse, prošle godine prvi puta bilježi obrnuti redoslijed, a to je povratak zdravstvenih djelatnika iz inozemstva u Republiku Hrvatsku. Ja ću zaključiti i imaju zašto.
0: Vijesti. Moskva optužuje Kijev za terorizam nakon ovog niza ukrajinskih napada na skladišta tvornice koju se smatra ruskim Amazonom. Predsjednik Zelenski rekao je da je to dio strategije napada na vojnu infrastrukturu duboko na ruskom teritoriju i da je u tim skladištima vojna oprema. Glasnogovornik Kreml

0: Kremlja Dmitrij Peskov to opovrgava.
1: To nije istina. Kijevski režim napada civilne ciljeve jer to je njegova teroristička priroda. Ta je kompanija sada u zaista teškoj situaciji, a to će osjetiti i druga poduzeća povezana s njom. Vlada se sada bavi tim problemom.
2: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne je pretežno sunčano, na kopnu moguć pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na moru umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.

0: umjetna inteligencija.
1: Najveća zabluda modernog doba je ta da su podaci u nekakvom oblaku, pa se čini kao nešto lagano, prozračno i ekološki. Istina je da je umjetna inteligencija najteža tehnologija koju smo ikada izgradili. Da bi kamen progovorio, potrebni su nam rudnici litija, kilometri bakreni žica i hektari betonskih hala. Svaki put kad jezični model razmišlja, on stvara toplinu. Ta toplina je otpor materije prema informacijskom radu. I dok ljudski mozak radi na snazi jedne žarulje od 20 vata, umjetna inteligencija zahtjeva elektrane. Mi smo stvorili inteligenciju u kamenu, u siliciju, u litiju, u bakru i zlatu, ali to je jako rastrošna inteligencija. S nama je Boris Debić, predavač umjetne inteligencije na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, dugogodišnji Google-ov tehnolog. Borise, bavio si se između ostalog i data centrima za Google. Što su zapravo podatkovni centri i kako su oni nastali?
2: Dobar dan svima koji nas slušaju danas. Dakle, podatkovni centri su nešto novi izum, da tako kažem. Ali ako pričamo o velikim halama punim računala, zapravo prve takve velike centre imamo već sredinom 50-ih godina. Naime, 50-ih godina Amerika i Rusija su u početcima hladnog rata, obje države imaju nuklearno oružje, još ne postoje interkontinentalni balistički projektili, nego bi se rat vodio bombarderima. Strateški gledano, jednu i drugu državu je bilo strah što će se dogoditi zapravo za vrijeme nuklearnog rata. Kako ga uopće spriječiti, kako ga kontrolirati, na koji način odvratiti neprijatelje i tako dalje. To se sve događa, dakle, 50-ih i Amerika i Kanada i druge članice NATO-a prvo postavljaju radarske postaje gore na sjeveru u Arktiku, zato je Arktik i danas interesantan zbog toga što doslovce vidite preko u Rusiju, da tako kažem. Vidite kad se nešto lansira, vidite kad nešto polječe, koliko toga se lansira i tako dalje. IBM je u to vrijeme napravio računalo koje se zvalo Whirlwind. A zvalo se Whirlwind zato što je generiralo jako puno topline, jer je to bilo računalo koje je radilo na lampe. Dakle, kao oni televizori 60-ih, ko se još sjeća, ili ovi stari radiji koji imaju ovaj mekani glas, to računalo je doslovce radilo na lampe, to je računalo bilo napravljeno prije tranzistora. I onda je Američko ministarstvo obrane u jednom trenutku reklo, ok, moramo napraviti jedan prsten sa ovakvim računalnim centrima, i napravili su ih 17, koji su međusobno bili povezani, ali ne internetom, jer internet još nije bio izmišljen tada, nego su bili međusobno povezani sa telefonskim linijama. Dakle, što je bio zadatak tih centara? U slučaju da se ruski bombarderi pojave na horizontu, zadatak ovih računala je bilo praćenje, jer su bili povezani i sa radarskim stanicama, bilo je praćenje tih bombardera. Oni su isto tako bili povezani sa aerodromima na kojima su bili lovci presretači, i isto tako su bili povezani sa raketama koje su bile rakete zemlja-zrak, dakle za uništavanje bombardera. I ono što je njihov zadatak bio je, ako imamo nadolazeći val od 60 i 70 bombardera, od kojih je svaki nuklearno naoružan, na koji način ću rasporediti lovce presretače i ove rakete kako bi uništio sve bombardere idealno, ili barem većinu njih. Dakle, to je bila ideja, i za to su izgrađeni ti podatkovni centri. I za to je izgrađen. E sad, postoji tu jedna mala anegdota. Ako imate avione, a u njima sjedišta, a s druge strane imate putnike i želite ih rasporediti po sjedištima, onda ste zapravo napravili rezervacijski sustav. I doista, prva civilna aplikacija ovog računala je bila zapravo rezervacijski, prvi rezervacijski sustav za aviokarte, koji se zapravo, taj algoritam se i dan danas koristi nepromijenjen. Dakle, isti ovaj algoritam koji je raspoređivao lovce presretače, rakete, on se zvao Sabre, Sabre se piše, dakle, taj sustav je doslovce raspoređivao putnike u različite letove, da tako kažem. Dakle, to je bio prvi nekakav razvoj podatkovnih centara. Dakle, računalo, ta velika, to su dosta, da vam opišem, to je zgrada veličine cijelog ovog kompleksa Vjesnika. Samo bi se taj neboder trebao položiti, ono, da leži, a ne, nisu one stršale u visinu, nego su bile doslovce kao ovaj kompleks Vjesnika, ovaj donji dio gdje je bila tiskara nekad i sve ostalo, ne, i redakcije. Dakle, vrlo veliko, ali unutra nije bilo, u današnjim podatkovnim centrima ima i do pola milijuna, pa i više računala. U ovom podatkovnom centru ta zgrada je bila puna, ali su bila samo dva računala. Jer su to bila vrlo velika računala, jer nisu bila rađena sa tranzistorima ili sa integriranim poluvodičkim krugovima, nego su doslovce bila napravljena sa vakumskim lampama. Dakle, lampaši. Računalo lampaši. Bilo ih je dva, stoga da ako bi u jednom pregorjela lampa, automatski se cijeli proces prebacivao na ovaj drugi, a na prvom bi se mijenjala lampa ili što god je već
0: pregorilo.
2: Ja imam, inače, kao kuriozitet, ja imam doma nekoliko dijelova sa tog računala. Baš tih fizičkih lampi i jedan okvir koji se, to je sve bilo modularno napravljeno. Imam dva ta okvira iz tog računala. To sam uspio u Americi nabaviti dok sam živio u Silicijskoj dolini. Poslao mi je čovjek i poslao mi je zapravo i jednu zbirku slika, jer on je radio u tom podatkovnom centru. U to vrijeme poslao mi jednu malu zbirku slika i rukom je napisao opis što su te lampe i tako dalje.
0: Fantastično.
2: To su
0: kako ste
2: početci.
0: Došli u kontakt?
2: Preko eBaya. Uh-huh. On je prodavao to na eBayu. Uh-huh. A ja sam znao o čemu se radi, ne? Jer sam zapravo u Mountain View u Silicijskoj dolini postoji jedan muzej koji se zove Computer History Museum, koji je, mislim da je jedinstven muzej na cijelom svijetu u kojem se ono nalazi doslovce sva povijest računala, pa je isto tako i taj komadi tog računala su tamo izloženi, tako da sam ja znao o čemu se radi kad sam to vidio na eBayu, ne, a tražio sam staru elektroniku i imam zbirku računala i ja sam.
0: Dakle, kad si se selio ovam u Hrvatsku, nosio si sve to sa sobom?
2: Ne, nosio je kontejner.
0: Mislim, platio si da to prenesi.
2: Da. Mm-hmm. Jesam, ono, ponio sam to sa sobom. Jednog dana ćemo to možda tehničkom muzeju staviti ili nekom ko bude. Zapravo, pričao sam već sa ljudima u tehničkom muzeju, samo oni bi htjeli samo neke stvari, a ne bi sve, a ja ne želim zbirku dijeliti na komade, ne. Nego ono, kogod ju bude htio, uzet će ju ili cijelu ili ništa, ne.
0: Sjajna priča.
2: Jednog dana, da.
0: I kako smo od tih starih podatkovih centra na lampe i evo dva računala u ogromnim halama došli do ovih modernih?
2: Sljedeći korak je bio zapravo svemirski program. Dakle, ovi svi podatkovni centri, ovih 17 je zatvoreno vrlo brzo zato što je 57. lansiran Sputnik i onda su ljudi shvatili, ha, ne trebaju nam više bombardere, nego ćemo ove interkontinentalne balističke rakete koristiti da se međusobno uništimo, ne? I onda je sve ovo palo u vodu, međutim, tada je počeo svemirski program, a za svemirski program treba računati orbite, treba pratiti satelite, treba ovo, treba ono, treba poslati ljude do mjeseca, vratiti ih natrag, i tu su računala naravno isto tako imala svoju ulogu. I rađeni su podatkovni centri koji su zapravo bili u svim segmentima svemirskog programa. Od praćenja letjelica, prikupljanja podataka do upravljanja procesom, dakle letom od samog početka od lansiranja pa do povratka na zemlju.
0: To je ona čuvana rečenica Houston, we got a problem. Imamo problem, je li to bilo u Houstonu, dakle sve?
2: NASA ima centre širom Sjedinjenih Država i oni imaju svi različite funkcije. Houston je onaj gdje se zapravo radi kontrola misija sa ljudskom posadom. Međutim, sama lansiranja idu sa Kennedy Space Centra, dakle na Floridi. Izgradnja raketnih motora je u jednom centru u Alabami. Ispitivanje u vakumu se radilo u Kaliforniji, tamo u susjedstvu Googla, u NASA Ames centru. U Marylandu je velik NASA-in centar u njemu se prati ovaj svemirski teleskopi. Odnosno i na Johns Hopkinsu, na sveučilištu Johns Hopkins. JPL je isto tako NASA-in centar, tamo su sobe, i u njima sam bio na jednom, u kojima se prate ove misije koje su duboko u svemiru, dakle ove koje idu do Marsa, Jupiter, Saturn, Voyageri se i dan danas prate iz JPL-a i razvijaju se misije za Marsa, recimo na JPL-a i tako dalje. NASA Ames, ove naše susjedstvo, je isto poznat po, on ima jedan simulator koji se zove vertikalni simulator leta, koji je isto opremljen cijelom hrpom računala u kojem se zapravo simuliralo slijetanje Space Shuttle, ne? Dakle, zgodna igračka u susjedstvu. Tamo su isto tako pohranjeni velika većina podataka, dakle, audio, telemetrija i sve ostalo ovih Apollo misija koje su išle na mjesec. Dakle, to je taj drugi nekakav korak u vezi podatkovnih centara. I onda idemo u 90. zapravo, kad se internet komercijalizira. Dakle, internet postoji od 70. I zapravo za funkcioniranje interneta vi morate imati na svakom čvoru. Dakle, svako svoje učilište je u početku bilo jedan čvor interneta i na svakom takvom čvoru imate zapravo jedan specijalizirano jedno računalo koje je ovak veliko kao ormar, koji se zove router, ne? Danas rutere imate kod kuće, ne? Ako imate Wi-Fi kod kuće, ne? Onda zapravo imate router, to je jedan mali router koji je dovoljan za vaš stan. Za jedno sveučilište gdje ima puno čvorova, gdje ima puno zapravo računala koja treba spojiti na internet, ti su ruteri veći. Od 96. od kada se internet komercijalno razvija vrlo naglo, od kada je počeo zapravo eksponencijalan rast ekonomske vrijednosti interneta, a tada se počinju zapravo graditi specijalizirani podatkovni centri koji u sebi imaju i kombinaciju poslužitelja, dakle onog softvera koji vam prikaže taj dućan ili tu banku ili što god već da obavljate online, da li je to kupovina ili naš e-građanin. Sve to, dakle, živi kao neka aplikacija na poslužitelju u nekom podatkovnom centru. A drugi dio podatkovnog centra je vezan uz taj routing, dakle uz to slanje paketa, jer vi pakete primate, dakle, od građana koji dolaze i koriste vašu uslugu, ali vi te pakete onda morate unutar podatkovnog centra poslati na točno određeno računalo koje je baš zaduženo u tom trenutku za tog korisnika. Dakle, to je jedna kombinacija računala koji zapravo upravljaju prometom, to su takozvani switchevi, odnosno preklopnici, internetski preklopnici koji šalju pakete na točno određeno mjesto gdje taj paket sa podacima treba završiti, odnosno kasnije sa poslužitelja ga šalje preko interneta natrag korisniku koji je onda obavio svoj posao koji je želio obaviti. To je ovako nekako vrlo grubo opis podatkovnog centra. Podatkovni centar zapravo, kad ga se pogleda, sad nemam ovdje nažalost, ali recimo na Google Mapsima možete naći Googleov podatkovni centar koji se nalazi u Oregonu. Ako nađete jednu rijeku blizu mjesta koje se zove Bend, River Bend, tamo ima jedna hidroelektrana i blizu te hidroelektrane vidjet ćete dvije velike zgrade, neobično velike, koje su nekoliko kilometara od te hidroelektrane. Ako zoomirate na te zgrade, onda ćete vidjeti da zapravo današnji podatkovni centar izgleda kao nekadašnji PC. Dakle, možda bi se moglo usporediti i kao laptop, ali ajmo ga usporediti sa PC-em. Dakle, ako pogledate na Google Mapsima taj podatkovni centar, onda ćete vidjeti da on s lijeve i s desne strane ima priključak na mrežu. Dakle, kao što PC, onaj u kutiji, ima ispravljač i da bi uopće računalo radilo, mora biti spojeno na struju, jel tako? Moramo ga uštekati u utičnicu 220 volti i onda se tamo počinje nešto vrtiti u tom PC-u, dakle nekakav ventilator počinje raditi, a on jedna kutija koja je unutra počinje pretvarati 220 volti u 12 ili 5 volti ili 3,3 volta, koliko su naponi koji su potrebni mikroprocesorima da bi obavljali svoj posao, odnosno mikroprocesorima, memoriji i ostalim čipovima koje se nalaze u PC-u. E, ovdje kod podatkovnog centra doslovce s lijeve strane imate dalekovod, dakle tu je struja 380 kilovolti, dakle 380 tisuća volti, i direktno se spaja na transformator koji onda spušta voltaže na voltaže koje su oko 220, odnosno 110 volti u Americi i koje su onda podobne da bi zapravo ušle u podatkovni centar i pogonile, jeli, sva ta računala. U normalnom našem PC-u se obično nalazio jedan mikroprocesor. Danas ima PC-eva koji imaju 8, 10, 12 mikroprocesora i oni rade, pomažu vam obavljati svoje zadatke, možete na njima ganjati svoje Excelice, svoje Word dokumente, svoj Chrome browser i sve ostalo što vam treba. Unutar podatkovnog centra se ne nalazi 12 CPU-ova. Unutar podatkovnog centra se nalazi zapravo stotine tisuća računala. Recimo ovaj
0: u
2: Oregonu.
0: Uh-huh.
2: Da. To je podatak koji, ja vam podatke koliki su brojevi ne mogu dati, jer to je još uvijek, da tako kažemo, kompetitivna tajna. Međutim, ako pogooglate, onda ćete vidjeti da je bio članak u New Yorku gdje su oni izračunali po potrošnji struje i tako dalje i tako dalje, da se tu unutra nalazi otprilike 450 tisuća, dakle pola milijuna računala. U te dvije zgrade. Dakle, ta računala, kao i svako računalo, oni stvaraju toplinu. Dakle, u te zgrade ulaze megavati struje. Dakle, danas govorimo o podatkovnim centrima koji imaju 1 gigawat čak snage. Recimo oni tipični ipak su u nekakvom rangu od 200 do 500 megavata struje, dakle troše. Dakle, 500 megavata to je energija. Ta energija se prilikom procesiranja u računalu, dobar dio te energije se zapravo pretvara u toplinu. Ako vi tu toplinu ne odvedete nekuda, onda će vam ta toplina doslovce rastaliti i procesor, i računalo, i ploču, i
0: halu.
2: I neće halu, beton je malo teže rastalit, ali ovo sve što je od plastike, metala, silicija, to bi se sve...
0: Pa, paralelno sa PCM, dakle, i PC ima ono hlađenje. Da. Ventilator, onaj, ili
2: tako
0: nešto što kad prestane raditi gotovi.
2: Ako ponovo pogledate na karti ovaj podatkovni centar, onda ćete vidjeti da kraj njega isto tako imate nekakve velike ventilatore. Dakle, kao što i PC ima hlađenje, tako ima hlađenje i ovaj podatkovni centar. Međutim, te ventilatore koje vidite, oni nisu za hlađenje ovih računala u podatkovnom centru. To su takozvani chilleri koji hlade generatore koji se pale u slučaju ako bi nestalo struje i struja dolazi, možda ćemo o tome pričati kad budemo objašnjavao proces lociranja, kako uopće locirati.
0: Gdje smjestiti? A predlažem, Borisa, da se malo odmoriš. Pusti jedan glazbeni broj.

0: umetna inteligencija.
1: S nama u studiju prvog programa Hrvatskog radija je Boris Dević, predavač umjetne inteligencije na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, dugogodišnji Googleov tehnolog. Bavio si se između ostalog i data centrima za Google. Govorio si nam o povijesti, kako su se data centri formirali i zbog čega. I došli smo do tog jednog od Googleovih velikih podatkovnih centara koji, rekao si nam prije ove izvrsnog glazbenog broja, rekao si nam da to proizvode toplinu, ne znam kako bi točno rekla, ti
2: troše
1: fizičar,
2: troše energiju
1: proizvode
2: i
1: toplinu.
2: Proizvode toplinu jer se dio te, velik dio te energije se zapravo u procesorima pretvara u toplinu. I tu toplinu, ako ne odvedemo, onda imamo ozbiljnih problema. I kako se ona odvodi, upravo zato je, dakle, zašto je, kažem, ako ste pogledali to na Google Mapsu, to se nalazi kraj jedne hidroelektrane, par kilometara od jedne hidroelektrane koja je na rijeci Bend River, se zove mjesto, River Bend, pardon, se zove mjesto. I dakle, zbog čega je tamo? Tamo je zbog toga što je hidroelektrana je blizu, dakle izvor električne energije je blizu. To je izuzetno bitno. Druga stvar, to je hidroelektrana, dakle voda ima. Voda je izuzetno bitna za odvođenje topline. Voda ima veliki toplinski kapacitet. Naši data centri su uvijek blizu nekakve velike količine vode. Nadzemne vode. Ne podzemne vode, nego nadzemne vode, zato što voda, kad je podzemna, nama su recimo nudili u jednom trenutku u Južnoj Dakoti, iscrpite svu vodu koju god želite, samo sagradite podatkovni centar kod nas, vi bi baš htjeli to imati u svojoj državi, daćemo vam sve, daćemo vam poreze, ćemo vam maknuti i tako dalje. Onda smo radili simulacije, doslovce ono, računalne simulacije, diferencijalne jednadžbe, postoje jednadžbe koje opisuju na koji način, ako imate toplinu, na koji način će se ona odvoditi, ne? Zemlja je izuzetno dobar izolator. Radili smo simulacije, ok, ajmo pumpati vodu van i doslovce ju ono izljevati na zemlju. Apsolutno ne pomaže, da pače, ono, ne bismo mogli odvesti tu toplinu efikasno. To je previše topline, kada govorimo o megavatima, o stotinama megavata, to je previše topline da bi se odvela kroz zemlju. Morate biti, recimo, u Finskoj smo kraj Baltičkog mora i kraj nuklearne elektrane. U Nizozemskoj smo kraj nuklearne elektrane i kraj kanala, ne, engleskog, English Channel, ne. Dakle, uvijek kraj velikih površina vode, dakle, ili rijeka, ili jezera, ili morske obale. To je potrebno da bi se ti megavati, danas već i gigavati snage, da bi se zapravo efikasno odvezli.
1: Boris Dević, bio si dakle dio Googleove grupe za globalnu infrastrukturu.
2: Da, jednog dana sjedim u Googleu, provjeravam svoju jutarnju elektronsku poštu, evo e-mail od gospodina koji se zove Urs Hulzle, koji je danas emeritus Googlea kao i ja, u kojem on pita ima li fizičara među nama. Sad ja sam naravno diplomirao fiziku, ono virtualno preko e-maila dignem ruku, kaže ajde dođi ono kod nas na razgovor u ponedjeljak. Dobro, dođem ja u ponedjeljak, pitaju me tri vrlo kompleksna pitanja, ne mogu sad o pitanjima točno jer su isto tako još uvijek kompetitivna prednost Googlea. Odgovorim na ta pitanja i oni kažu ajde dolazi sutra ovdje, radit ćeš u grupi koja se zove globalna infrastruktura. Naime, što se dogodilo? Google prati broj korisnika, broj upita. I mi smo vidjeli grafove i ti grafovi su rasli eksponencijalno i shvatili smo da ako u 18 mjeseci, dakle ako u 18 mjeseci ne dignemo podatkovni centar sa tolikim brojem, u stotinama, tisućama se brojao broj poslužitelja, da zapravo više nećemo moći odgovarati na upite i da nećemo moći rast. Dakle, ono, Google tražilica bi doslovce postala spora ko pekmez, prihodi bi vjerojatno počeli padati zbog toga i tako dalje. Tako da smo se sjeli i oformili tim. Nas je bilo 5 fizičara. Kolega fizičar je inače radio na nuklearnim reaktorima na američkim podmornicama. Bio je član posadene podmornice. Drugi ljudi su bili stručnjaci za poreze i tako dalje, da sad ne davim. Uglavnom, trebali smo naći lokaciju. Doslovce imali smo sobu jednu. Ja sam morao promijeniti ime, jer ako bih zvao dobavljače struje, onda bi po mom imenu shvatili da to Google traži ono mjesto za podatkovni centar, pa obzirom da Google ima puno para, onda bi se sigurno i cijene digle i tako dalje. Tako da smo mi zapravo imali fiktivnu tvrtku koja se zvala bla bla bla consulting. I zvali smo, imali smo kartu preko cijelog zida, dakle ta karta je bila 5 metara puta 4 metra od instituta koji se zove Edison Institute u Americi. Na toj karti su ucrtani sve elektrane u Sjedinjenim Državama, svi visokonaponski vodovi i tako dalje. Poanta je naći mjesto. Postoji cijeli niz faktora koji utječu gdje će se graditi podatkovni centar. Ne samo gdje je, recimo, Južna Dakota. Oni su htjeli podatkovni centar kod sebe. Bili su izuzetno ljubazni.
1: Susretljivi.
2: Jako dobar čovjek s druge strane. Lokalna vlast, ono,
1: spremni
2: odlična.
1: Spustiti poreze.
2: Međutim, nisu imali druge faktore koji su bitni. Dakle, prvi faktor je energija. Dakle, govorimo o megavatima. Danas i gigavatima. Energija je prvi faktor, ali ne samo iz jednog izvora, nego mora biti iz redundantnih izvora.
1: Više izvora napajanja.
2: Jer mislim, znalo se dogoditi u Americi da ode jedna trećina električne mreže, da ode zbog problema unutar mreže.
1: Pa sjećamo se Enrona i onih svih blackoutova i tako.
2: Tako je, bilo je blackoutova, bilo je svega i svačeg, bilo je u Kaliforniji, nije bilo struje i tako dalje.
1: Znači, to si ne možete priuštiti.
2: Dakle, to si jedan podatkovni centar ne može priuštiti zbog toga što morate imati redundantne, ne samo izvore struje, nego mreže s kojih ta struja dolazi. Dakle, ne gradimo jedan dalekovod, nego vam trebaju dva dalekovoda, od koje je jedan na jednoj mreži, a drugi je na drugoj mreži, koje nisu povezane na takav način da jedna, kad jedna kolabira, onda će kolabirati ova, jer ste onda ostali bez poslužitelja. Ne, mislim, poslužitelji vam više ne rade. Mislim, događaju se ponekad takozvani brownouts, ne? To je kad ono, na nekoliko sekundi ono, struja, voltaža padne i tako dalje, zbog sinkronizacija ispada i tako dalje. Za te slučajeve postoji dizelski generator. Dakle, oni kad osjete da je napon pao, automatski se uključuju dizelski generatori koji mogu ono, nekoliko minuta čak proizvesti dovoljno snage da se, da tako kažem, da se serveri svi ne poresetiraju, ne? Što je ono katastrofalno, jer onda vam treba tjedan dana zapravo da bi vi ponovo upogonili sve to kako spada. Dakle struja je izuzetno bitna. Nakon struje, mislim, vi struju uvodite unutra, e sad toplinu treba izvest van, dakle svu tu generiranu toplinu. U slučaju Google-a, već sam spomenuo, podatkovni centar u Finskoj je kraj Baltika, podatkovni centar u Nizozemskoj je kraj mora, podatkovni centar u Oregonu je kraj rijeke, podatkovni centar u Illinoisu je kraj jezera, i to ogromnog jezera, ne? Tako da morate imati ne samo vodu iz zdenca, da tako kažem, nego morate imati gdje pustiti tu vodu da se tih pola 500 megavata negdje rashladi. Dakle, manji data centri to mogu postići sa hlađenjem, sa takozvanim evaporativnim hlađenjem, ali ovi najveći, oni to apsolutno na taj način ne funkcionira. Nama su nudili isto tako u Južnoj Dakoti, pa dajte onda, ako ne mre ići u zemlju, pa ajde napravit ćemo, mi ćemo napraviti staklenike, pa ćemo uzgajati rajčice, a vi pošaljite svoju tu toplinu,
1: toplu vodu,
2: pa ćemo grijati ono.
1: To je bilo moje pitanje zapravo, može li se ta topla voda onda nekako iskoristiti za grijanje, evo, staklenici,
2: za staklenike,
1: radijatori.
2: Za te. I za to smo radili izračun. Ne može se, zato što je diferencijalna temperatura. Dakle, ako vam u podatkovni centar ulazi voda temperature 12 ili 15 stupnjeva, iz njega vam ne izlazi voda temperature 60 ili 70, koliko bi bilo potrebno zagrijati nešto.
1: Nego
2: vam izlazi voda, ako je ušlo 15, izlazi voda van 17 stupnjeva. E sad se ljudi pitaju, ok, pa ako izlazi samo 17 stupnjeva...
1: U čemu je problem?
2: U čemu je problem? Zašto, mislim, zašto onda ne baci tu vodu na zemlju i tako da? Zato što što to nije jedna litra te vode, nego ta voda konstantno cirkulira i to su tone i tone i tone vode koje moraju odvesti tu energiju koja je ušla. Ta energija se mora iznijeti van,
1: znači,
2: i onda na prirodan način.
1: Sve što je ušlo mora izaći.
2: Da, na prirodan način se to mora ohladiti. Ali, nažalost, ne može se iskoristiti za ovakve stvari, jer je jednostavno ta diferencijalna temperatura je premala. Kad bismo dozvolili da je veća, imali bismo probleme unutar samog podatkovnog centra. Dakle, to je bila struja voda. Treći faktor je radna snaga. Radna snaga nije toliko velik zapravo broj radne snage koji je potreban, zato što današnji taj podatkovni centar, recimo ovaj u Oregonu, ima 100 zaposlenih. Dakle, ne govorimo o, ne znam, tisućama radnih mjesta, zato što, ne znam, unutra je tisuće i stotine tisuća računala, pa sad tu treba biti tisuće i tisuća ljudi. Ne, ono, 100 ljudi je sasvim dovoljno. Treća stvar, ti podatkovni centri moraju biti locirani van urbanih zajednica, van mjesta gdje ljudi žive, iz dva razloga. Kao prvo, stvaraju buku i danas...
1: Jel zuje?
2: Ne da zuje, nego, mislim, to je ozbiljno glasan industrijski pogon. Vi unutra ne možete biti ako ne nosite one slušalice za protiv buke.
1: Da.
2: Druga stvar, i sva ta oprema oko stvara nesnosnu ono buku, tako da zapravo se podatkovni centri iz dva razloga ne rade blizu naselja. Prvi je taj što doista ono smetaju ljudima koji žive oko njih, a drugi razlog je sigurnost. Dakle, tu ima svakojakih podataka, puno tih podataka su podaci tvrtki koji ih spremaju u cloud, da tako kažem, i to su podaci koji su osjetljive prirode. Neki od tih podatkovnih centara su i vojni centri ili će biti za vojnu namjenu. Oni isto tako nisu ono blizu urbanih središta, nego su ono smješteni negdje vani, i to na nekakvim sigurnim mjestima, a ne na mjestima koja su potencijalno izložena ratnoj opasnosti, požarima, recimo šumskim požarima i takvim stvarima, gdje bi vam ono neprijatelj mogao da tako kažem, napraviti štetu nekakvom prvom napadu.
1: Kad smo kod okoliša, utječu li na to i recimo mogućnost da je to potresno područje?
2: Potresna područja apsolutno treba izbjegavati, to je nećete staviti takvu količinu računala na trusno područje. U Kaliforniji gotovo da nema podatkovnih centra, ima ovih manjih, jer postoje za manje podatkovne centre zapravo postoje rješenja koja mogu izolirati zgradu od potresa i tako dalje, tako da ono, to se može napraviti. Međutim, za stotine tisuća računala to ne možete napraviti jer je to dodatni trošak koji se umnožava stotine tisuća puta. Prema tome, to ne hoda. Treći faktor je isto tako, morate biti blizu prometnica. Recimo, mi smo u jednom trenutku napravili podatkovni centar, izgradili smo ga od modularnih kontejnera i onda smo ga smjestili u Južnu Karolinu. Ispostavilo se da ljudi koji barataju sa kontejnerima, da su oni ili u lukama ili u velikim željezničkim čvorištima. Kad smo došli u Južnu Karolinu sa tim kontejnerima, doslovce smo morali napraviti novu cestu, dovući novu opremu, jer niko tamo nije znao hendlati sa tom operom, sa tom opremom, ne, i nije postojala infrastruktura, nisu postojale ceste za uopće doći do tog zemljišta gdje smo imali dobru struju i dobru vodu. Dakle, sve je trebalo iz početka napraviti. To je bilo zadnji put da smo tako radili podatkovni centar.
1: I tako smo pomalo došli do kraja emisije Umjetna inteligencija. Iz ovog razgovora shvaćam da je umjetna inteligencija novi tehnološki metabolizam. I njegova misao ima i mjerljiv ugljični otisak i žeđ za energijom i vodom. S nama je bio Boris Dević, fizičar, predavač umjetne inteligencije na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, Googleov tehnolog, dio Googleove grupe za globalnu infrastrukturu. Bila je s vama i ekipa Hrvatskog radija, Domagoj Šimunaci, Dinko Komadina i Vesna Jukić-Turtula.

0: baš prvi.
1: Ti nisi normalan.
2: Krimi petak na prvom.
3: Mogu bi biti bilo koji sela.
2: Filip Rutić.
3: Da mi se čini da oni svi jesu jedna osoba.
4: Marta.
2: Metod.
3: Da.
2: Četvrta epizoda.
5: Vi ste od samog početka zamislili pronaći ubojicu negdje blizu, među nama.
2: U petak.
6: Imamo osumnjičenika.
2: Od 23 sata i 5 minuta na prvom programu Hrvatskog radija.
7: Onaj koji ih je ubio ima peć.
8: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: U sinoćnjem nevremenu jedrilica s turistima iz Španjolske nasukala se kod otoka Hvara. S nje je spašeno 12 osoba, među njima 6 djece. Dojava je stigla oko 23 sata, a u akciju spašavanja krenula je Hvarska lučka kapetanija. Nasukane turiste prevezla je spasilačkom brodicom u Hvar. Nitko nije ozlijeđen. Jedrilica je odsukana i otegljena u luku Hvar, gdje ostaje dok se ne završi očevid o uzrocima nesreće. Na mjestu događaja nema onečišćenja mora i morskog okoliša. Jučerašnja promjena vremena izazvala je probleme mađarskom paru koji se kupao u Puli na području Kamenjaka. Kada se počelo približavati nevrijeme, pokušali su se vratiti na obalu s obližnjeg otočića do kojeg su plivali, ali morske struje bile su prejake i nosile ih na otvoreno more. Dojavu je primila pomorska policija koja im je pritekla u pomoć i vratila ih na obalu. Riječ je o paru iskusnih plivača koji su jučer ipak precijenili svoje sposobnosti.
1: Vijesti.
0: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije nakon donošenja Zakona o otocima šalje u javnu raspravu nekoliko pravilnika. Njima će se urediti registar otoka, odrediti kriteriji razvijenosti i dopuniti pravila za dodjelu oznake Hrvatski otočni proizvod. O novom zakonu ravnatelj uprave za otoke u resornom ministarstvu Veljko Radić kaže:
2: jedna od novih mjera je i unapređenje zdravstvene zaštite na otocima. Kroz tu mjeru cilj nam je zapravo ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu na otocima, u opremanje zdravstvenih ustanova na otocima, a isto tako i davanje novčanih poticaja, odnosno nekakvih subvencija medicinskom osoblju na otocima. Nova mjera je zapravo i gospodarenje otpadom na otocima, gdje onim korisnicima koji imaju ugovore sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinanciramo ostatak iznosa, tako da u biti oslobađamo lokalne proračune od tih iznosa.
0: Najuspješniji maturanti nagrađeni su iznosom od 350 eura i posebnim priznanjima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Tom prigodom dodijeljene su i nagrade dr. Ante Žužul za iznimne rezultate na maturi iz hrvatskog jezika i povijesti, te Marin Soljačić za izniman uspjeh na području matematike i fizike u iznosu od 5000 američkih dolara. Najuspješniji maturant u ovoj školskoj godini je Mauro Kritovac, učenik Zagrebačke 15. gimnazije. Uručena mu je nagrada za matematiku i fiziku, te nagrada i priznanje resornog ministarstva. Evo što su rekli Mauro i putem video veze utemeljitelj nagrade Marin Soljačić.
3: Čestitam svim drugim maturantima na odličnim uspjesima i mislim da ćete se svi složiti sa mnom kad kažem da je to rezultat truda, rada, dugogodišnjeg, znatiželje, ponekad čak i odricanja, ali ipak tu su bili trenuci zabave, smijeha i druženja. Na kraju bih htio reći kako se toplo nadam da će se neki od nas maturanata ovdje u ovoj prostoriji naći opet, ali kao pokrovitelji i donijeti sreću budućim maturantima kao što ste vi danas donijeli nama.
4: Svojim znanjem, talentom, predanim radom i ustrajnošću postigli ste nešto što uspijete k malom broju mladih ljudi. Pred vama su novi izazovi i nove prilike. Nadam se da ćete sačuvati istu znatiželju, želju za učenjem i hrabrost da razmišljate svojom glavom. Pomičite granice bez obzira kojim putem krenuli.
1: Vijesti.
0: Putnici koji od 1. kolovoza do 30. studenog budu letjeli Croatia Airlinesom na nekim će letovima dobiti autentične dalmatinske delicije u sklopu projekta Dalmatinska marenda. Tako će i prije dolaska kušati neke lokalne specijalitete, najavila je turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije, koja projekt provodi već 4 godine. U gastro paketićima bit će pršut, pasta od crnih maslina, krekeri s maslinovim uljem i ružmarinom, bobići i ušećereni bademi.
1: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano, na kopnu moguć pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na moru umjerena do jaka, bura i sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
5: U Plodine su stigli novi okusi ljeta. Live Free and Organic voćna kašica u tubi, samo 65 centi. I Bubble Tea, odabrani ledeni čajevi, odličnih euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Hrvatsko svinjogojstvo na rubu je bankrota, upozorila Hrvatska poljoprivredna komora.
0: Država odobrila novo zapošljavanje osobnih asistenata, nedostaje ih 2000.
2: Od superčelijskih oluja, požara do poplava, svijet se bori s ekstremnim vremenskim uvjetima.
0: Konstituiran savjet mladih Hrvata izvan Hrvatske.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno.

0: potpunim gašenjem te gospodarske grane, priopćila je Hrvatska poljoprivredna komora, prozivajući ministarstvo i lovce. Detaljnije Vedran Drabek.
1: Hrvatska poljoprivredna komora izdala je, kako navode, posljednje upozorenje da se hrvatsko svinjogojstvo nalazi na rubu potpunog bankrota. Dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, biološka bomba, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama, a razlog su parcijalni interesi i opstrukcija dijela lovačkih društava koje ministarstvo predugo tolerira. Ove navode odbacio je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak, priopćenje ocijenio populističkim te dodao.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostreljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostreljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo, nažalost, švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
1: Svinjogojci pak Filip Prša i Mato Jurković ističu kako će oporavak biti dugotrajan.
3: Imali smo 49 svinja, jedna nam je uginula, 48 je eutanazirano, pa svakako nas je to unazadilo.
4: Čekat ćemo sada, vidimo šta će se to sve, kako će se to odigrati, pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Ali ne idemo onako punim srcem kao što smo radili prije. Ipak je to šok i za familiju, i za sve nas.
1: Dodajmo kako je jučer potvrđeno još 5 novih slučajeva ove bolesti u Osječko-Baranjskoj i Virovitičko-Podravskoj županiji.
5: Ministarstvo poljoprivrede upravo je objavilo da je afrička svinjska kuga potvrđena na još 2 farmama u Osječko-Baranjskoj županiji, u naseljima Bokšić i Beljevina.
0: Ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač država moći će zapošljavati nove osobne asistente. Njih je u sustavu trenutačno oko 3400, a procjena je da ih nedostaje još oko 2000. Prvi natječaj za zapošljavanje bit će objavljeni već idući tjedan. Željka Mandić.
6: Osobni asistenti na raspolaganju će biti 7 dana u tjednu, uključujući i blagdane. Jedna je to od novosti u sustavu, kao i ta da osobnim asistentima poslodavac može biti i država. Resorni ministar Alen Ružić ističe da je cilj osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je takva potpora potrebna.
7: Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
6: Ako korisnik ne može u kratkom roku pronaći osobnog asistenta, od pomoći će mu biti osoba od povjerenja, odnosno bliska osoba koja će proći potrebnu edukaciju. Predsjednica sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Jadranka Dimić kaže da je riječ o velikom pomaku u statusu osobnih asistenata.
8: Uvođenjem u ustanove socijalne skrbi kao zaposlenici, osobni asistenti će sad imati isti radnopravni status kao i ostali zaposlenici. Imat će, dakle, plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura za garantirano.
6: Osobni će asistenti imati sva prava iz kolektivnog ugovora, tako da će dobiti i božićnice, plaćene putne troškove, bolovanje i godišnji odmor.
0: Dnevne novosti. Ekstremno vrijeme pogodilo je više kontinenata, od poplava u Aziji i Južnoj Americi preko tropske oluje u Sjedinjenim Državama do razornih požara i toplinskih valova u Europi i Japanu. Milijuni ljudi suočavaju se s posljedicama neuobičajeno intenzivnih vremenskih pojava. Braslav Bradić.
9: Najteže je stradala Indija. U državi Assam najmanje 30 osoba poginulo je tijekom višednevnih poplava izazvanih monsunskim kišama. U Čileu također zbog obilnih kiša nastale su poplave i odroni koji su uz goleme štete odnijeli 13 života. Prema podacima hitnih službi, oko 2000 ljudi moralo je napustiti svoje domove, a oko 87.000 ostalo je bez struje. Na jugu Sjedinjenih Američkih Država tropska oluja Berta približava se obali Luizijane, donoseći obilne kiše, poplave i opasne uvjete na moru. Vjetar je puhao brzinom od 95 km na sat, a očekuje se da će kopno dosegnuti tijekom dana. Upozorenje za tropsku oluju izdana su i za ostale savezne države Meksičkog zaljeva. Europa se isto

0: Osobno suočava s kombinacijom ekstremnih vrućina, požara i naglih vremenskih promjena. Španjolska i Francuska bore se s velikim šumskim požarima. Evo što je rekao španjolski premijer Pedro Sanchez.
1: Već smo imali 22 velika požara. Za usporedbu s prošlom godinom, to je 4 puta više nego u istom razdoblju lani. Više od 100.000 hektara izgorjelo je diljem Španjolske. To je bio godišnji prosjek tijekom proteklog desetljeća. Španjolskoj je potreban širok dogovor, veliki državni projekt protiv klimatskih kriza.
0: U Francuskoj su vatrogasci nastavili borbu s požarom u pokrajini Var, gdje je izgorjelo oko 2500 hektara. Oštećene su kuće, a oko 400 ljudi moralo je napustiti domove. Na Balkanu ekstremne vrućine zamijenile su snažne oluje. U Skoplju, prema pisanju lokalnih medija, više od 30 osoba zatražilo je liječničku pomoć nakon nevremena koje je rušilo stabla, oštetilo krovove i izazvalo prekide opskrbe strujom. Na Kosovu meteorološke službe upozorile su na nove oluje, moguće poplave i štetu na infrastrukturi. U Hercegovini je sinoć tuča veličine šake nanijela veliku materijalnu štetu. Malo južnije u Grčkoj temperature su ponovno premašile 41 stupanj, isto je tako i u Japanu. Tamošnja meteorološka služba izdala je upozorenja zbog opasnosti od toplinskih udara, a građanima je preporučen boravak u klimatiziranim prostorima, redovita hidratacija i izbjegavanje dugotrajnog boravka na otvorenome.
2: Nevrijeme je sinoć pogodilo i dalmatinsku obalu. U starome gradu na Hvaru more je preplavilo rivu, a u akciji spašavanja kod otoka sudjelovala je i hvarska lučka kapetanija. S jedrilice nasukane tijekom oluje spašeno je 12 turista iz Španjolske, među njima 6 djece. Zbog udara munje buknuli su požari na Lopudu, Korčuli i u Makarskoj, no svi su lokalizirani ili ugašeni.
3: Nastavljaju se napadi Rusije i Ukrajine, ali i potresi u ukrajinskom vojnom vrhu. Kijev je ponovno gađao rusku internetsku trgovinu, a predsjednik Zelenski nakon smjene ministra obrane promijenio je i zapovjednika oružanih snaga u pokušaju smirivanja krize koja je izazvala najveće prosvjede od početka rata. Izvijestit će Ivanka Zorić.
4: Najmanje su 3 osobe poginule, a 13 ih je ozlijeđeno u ruskim napadima na Zaporižju. Istodobno, Ukrajinci su napali još 2 velika skladišta najveće ruske internetske trgovine u Krasnodaru i Nevinomisku. Predsjednik Zelenski rekao je da je to dio strategije napada na vojnu infrastrukturu duboko na ruskom teritoriju i da je u tim skladištima vojna oprema. Nakon niza ukrajinskih napada u Rusiji buknuli su veliki požari u nekoliko gradova na jugu zemlje, a ruske lokalne vlasti priopćile su da je u pograničnoj Belgorodskoj regiji ubijeno 9, a ozlijeđeno 77 ljudi. U međuvremenu, ukrajinski predsjednik Zelenski je nakon višednevne krize zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova smijenio i vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Oleksandra Sirskog, zbog kojeg je ministar otišao. Novi vrhovni zapovjednik bit će 44-godišnji general bojnik koji uživa veliku potporu prosvjednika i vojnika, predsjednik Zelenski.
5: Odlučio sam da će Mihajlo Drapati postati novi vrhovni zapovjednik oružanih snaga Ukrajine. Oleksandar Sirski je postigao velike rezultate za Ukrajinu u obrani Kijeva, Harkovskoj ofenzivi i Kurskoj operaciji. Prošli smo dug put i zahvalan sam mu. Sastao sam se i s Mihajlom Fedorovim i ponudio sam mu dostojnu vodeću dužnost koja bi omogućila da objedini tehnološke sposobnosti naše zemlje i osigura njihov razvoj.
4: Sirski je dugo kritiziran zbog svojeg izrazito centraliziranog i krutog sustava zapovijedanja utemeljenog na sovjetskoj doktrini, dok Drapati ima reputaciju modernog zapovjednika koji se zalaže za veću samostalnost podređenih časnika. Građani su nakon 6 dana prosvjeda zadovoljni reakcijom predsjednika.
6: Zelenski je čuo prosvjednike. Podržavam smjenu Oleksandra Sirskog i mislim da je imenovanje Mihajla Drapatija pravi izbor.
7: Značenje Drapatova duže pravilni izbor.
6: Mi smo demokratska zemlja i ljudi na vlasti moraju slušati svoje građane. Vjerujem da odluka koju je donio predsjednik Ukrajine pokazuje da je slušao narod i da je napravio pravi izbor.
4: Drapati se smatra saveznikom Fedorova, a ukrajinski mediji ga opisuju kao jednog od najsposobnijih ukrajinskih zapovjednika kojeg sada čeka ažuriranje obrambene strategije zemlje i reforma njezine strukture.
8: Dnevne novosti.
3: Hrvatska turistička zajednica u suradnji s platformom Booking.com pokrenula je promotivnu kampanju u čijem su središtu domaćini nositelji oznake Local Host ili Vaš domaćin. Kampanja se provodi na 5 europskih tržišta u Njemačkoj, Austriji, Poljskoj, Češkoj i Mađarskoj, a aktivna će biti do kraja mjeseca. Detalje donosi Snježana Miljak.
9: Gosti sve više traže autentičnost, osobni pristup i iskustva. S tim ciljem razvijena je oznaka Local Host, kojom se promoviraju domaćini koji pridonose očuvanju identiteta destinacije, tradicije i okoliša. U projekt se do sada uključilo više od 3400 domaćina. Među njima je i gospođa Karla, iznajmljivačica iz Istarske Krnice.
10: Zadovoljni smo jer nam je to donijelo veću prepoznatljivost. Popunjenost nam je odlična za ovu sezonu. Počeli smo primati rezervacije za sezonu 2027. gdje smo popunjeni već 5 tjedana, što vjerojatno ima veze i sa našom oznakom Local Host.
11: Upravo je u tijeku jedna sveobuhvatna kampanja. Ja bih rekao da smo evo nakon prve godine primjene cijelog sustava uočili jedan trend bolje popunjenosti od oko 5,7% u odnosu na ostali iznajmljivači koji ne nose ovakvu oznaku.
9: Kaže direktor HTZ-a Kristijan Staničić. I dok traje kampanja kojom se promovira obiteljski smještaj, zakomplicira se odnos između udruga koje zastupaju privatne iznajmljivače. Iz udruge obiteljskog smještaja Istre prozivaju udrugu Spasimo male obiteljske iznajmljivače. Predsjednica Istarske udruge Lorena John.
12: Razlog zašto sam odlučila poslati priopćenje za medije je neprofesionalan i tendenciozan način obraćanja s moji prema udruzi obiteljskog smještaja i mene kao predsjednice te udruge u kojima su iznosili niz netočnih informacija, blatili me, poticali na nasilje i mržnju. Sve to administrator te udruge na stranici udruge Smoji propuštao.
13: Ne osjećam se apsolutno odgovornom s obzirom da je moje pitanje bilo legitimno. Da li gospođa John predstavlja iznajmljivače? Ljudi pišu ono što osjećaju. Osjećaju ljutnju da jedna osoba se javno predstavlja kao da njih zastupa i njihovo mišljenje što ne odgovara istini.
9: Uzrača Hana Matić iz udruge Spasimo male iznajmljivače. Žao mi je da postoje određeni disonantni tonovi, kaže Staničić. Ono što nam svima treba biti cilj je da što kvalitetnije odradimo turističku godinu. U dosadašnjem dijelu srpnja bilježimo rezultate na razini prošlogodišnjih, a sezonu obilježava izrazit trend rezervacija u posljednji trenutak.
3: U Zagrebu je održana prva konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan RH. U njemu će sudjelovati mladi Hrvati iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske manjine u europskim državama te predstavnici hrvatskog iseljeništva. Radi se o savjetodavnom tijelu vlade koje okuplja 65 predstavnika, a cilj je omogućiti mladima izvan zemlje da aktivno sudjeluju u oblikovanju politika i osnaže veze s matičnom državom. Pripremila Snježana Mijer, Kralj.
14: Okupili su se iz cijelog svijeta s konkretnim planovima.
15: Peka Darko, novi slankamen Republike Srbije. Mi smo se ovdje sastali kako bi radili na očuvanju tradicije, kulture, a i samog hrvatskog naroda. Sve nas je manje, to je jedan problem.
16: Bela Katarina Pehar iz Chicaga. Ja mislim da sada kad dolazi treća, četvrta generacija Hrvatima, posebno u Americi, je nama jako važno čuvati se jezik i kultura i to malo podržati ovaj sljedećim generacijama.
14: U tome bi im trebao pomoći Savjet mladih Hrvata izvan države, Kroacijana Gregurić, savjetnica u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Hrvatske.
17: To je povijesni iskorak jer prvi put se osniva takvo tijelo i prvi put oni neposredno dobivaju mogućnost reći svoje mišljenje, iskazati ideje, projekte da bi se taj odnos osnažio.
14: Trenutačno zemlja s više od 200 milijuna eura podupire projekte i brojne aktivnosti Hrvate izvan zemlje, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
18: Naši mladi kolege koji su ovdje iz Bosne i Hercegovine to najbolje znaju i najbolje vide. Prvo zato što ih je tamo najviše, drugo zato što je najviše sredstava i treće što smo odabrali par jako vidljivih projekata koji rade razliku. Nekada kod nas ima nekih aktera kojima nije drago. To možda ne vidite, ne čujete na prvo, ali ima. E, nama je drago.
19: Osobito važno je da po prvi put imamo ovako tijelo na kojem se susreću mladi iz Bosne i Hercegovine gdje žive kao konstitutivan narod, hrvatsko iseljeništvo, dakle potomci hrvatskih iseljenika i pripadnici hrvatske nacionalne manjine koji žive u 12 europskih država, više manje u okruženju. Tako da ćemo moći dobiti jedan presjek, jednu sliku onoga što će možda u budućnosti ući u nekakve okvire, pa i zakonodavne.
14: Poručuje pak državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan zemlje Zvonko Milas. Na novinarsko pitanje koliko je članova novog savjeta i u HDZ-u rekao je kako ne zna i da taj podatak nije u njihovim životopisima.
2: Najuspješniji maturanti nagrađeni su iznosom od 350 eura i posebnim priznanjima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Tom prigodom dodijeljene su i nagrade dr. Ante Žužul za iznimne rezultate na državnoj maturi iz hrvatskog jezika i povijesti, te Marin Soljačić za izniman uspjeh na području matematike i fizike u iznosu od 5000 američkih dolara. Najuspješniji maturant u ovoj školskoj godini je Mauro Kritovac, učenik Zagrebačke 15. gimnazije. Uručena mu je nagrada za matematiku i fiziku, te nagrada i priznanje resornog ministarstva. Evo što su rekli Mauro i putem videoveze utemeljitelj nagrade Marin Soljačić.
20: To predstavlja sav moj trud, rad i onda na kraju ovaj uspjeh. Odlučio sam se na studij strojarstva u Nizozemskoj na tehničkom fakultetu u Eindhovenu. Odlazak u inozemstvo nije mala stvar, ali se nadam da će mi pružiti jako dobro iskustvo i kvalitetnije obrazovanje. I da će mi to nekako biti odskočna daska za daljnju karijeru. Pa nekakvu daljnju budućnost vidim ipak u Hrvatskoj, ovdje sam odrastao, ovdje imam vjerojatno najbolja sjećanja i volio bi se vratiti jedan dan.
21: Pred vama su novi izazovi i nove prilike. Nadam se da ćete sačuvati istu znatiželju, želju za učenjem i hrabrost da razmišljate svojom glavom, pomičete granice bez obzira kojim putem krenuli.
3: Na novoj ambijentalnoj pozornici Splitskoga ljeta na igralištu turističko-ugostiteljske škole večeras od 21 sat premijerno će biti izveden baletni triptih Balet na treću. Najavit će Miranda Hrabar.
22: Troje koreografa Takuya Sumitomo, Lukas Zuslang i Mirna Sporiš Mijani pokazat će tri različite umjetničke estetike uklopljene u jedinstveno plesno iskustvo nastalo na glazbu trojice skladatelja Geršvina, Rahmanjinova i Ravela. Poslušajmo što o baletnom ansamblu kaže koreografkinja Mirna Sporiš Mijani, koja je ujedno i vede ravnateljice baleta Hajnka Split.
23: Koreografska različite umjetničke poetike su obogatile taj naš ansambl i zajedno smo stvorili program u kojem svaki balet ima svoj jedinstveni umjetnički glas.
22: Novi scenski prostor za igru na igralištu turističko-ugostiteljske škole zamijenio je pozornicu na Sustipanu, jednu od najljepših splitskih pozornica na otvorenom, na kojoj su se plesali brojni baleti u programu Splitskog ljeta. Razloge za odustajanje od tog prostora pojasnio je vede intendanta Splitskog HNK Božo Župić.
24: Tamo je bilo potencijalnih problema jer je vlaga smora ometala ples i bilo je situacija opasnih po lomove. S ovim novim prostorom smo po tom pitanju zadovoljni.
22: Koreografkinja Mirna Sporiš Mijani ističe kako Balet na treću nudi tri kraća baletna dijela nastale prema popularnoj glazbi i dijelima koja svi znamo. Bolero, Rapsodija u plavom i Rahmanjinov Adagio. Pa će i sama glazba privući domaću publiku, ali i strane goste.
3: Sport. I Sanja Žigar Frljuk.
25: Nogometaši Dinama otvorili su novu sezonu remijem 1-1 u gostima kod Tuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Švicarski prvak poveo je u 20. minuti, a Dinamo izjednačio u 86. Gol je postigao Zajc, a trener Mario Kovačević nakon susreta rekao je:
26: od početka drugog poluvremena smo bili konkretni i evo, nažalost do samog tog kraja nismo uspjeli postići taj pogodak, ali evo, žao mi je da je to već bilo pred kraj. Mislim da smo dali ranije da bi uspjeli preokrenuti utakmicu, ali dobro, kako se utakmica odvijala, na kraju moramo biti zadovoljni sa nerješenim.
25: Uzvratna je utakmica sljedeći utorak u Maksimiru. Na Tour de France vozi se 17. etapa, uoči koje je i dalje ukupno vodeći bio slovenski biciklist Tadej Pogačar, a njemački biciklist Florian Lipovic, koji je lani završio treći na Tour de France, slomio je ključnu kost u padu tijekom 16. etape, prije koje je u ukupnom poretku držao peto mjesto. U nedjelju je također zbog slomljene ključne kosti morao odustati i drugoplasirani iz prošlogodišnje utrke Danac Vingegaard.
3: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Domagoj Dolički.
27: Sutra u Hrvatskoj promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti mjesecice uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne. Na moru više sunčanog vremena. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjerenju jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, a na Jadranu između 17 i 22. Najviša dnevno 26 do 31 Celzijev stupanj, u gorju malo niže. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, unutrašnjosti uz umjeren dnevni razvoj oblaka. U nedjelju na oblačenje sa zapada, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a za vikend jugozapadni. U petak će duž obale zapuhati umjerena jaka bura lokalno s olujnim udarima. U subotu će sredinom dana okrenuti na umjeren jugozapadni vjetar, u nedjelju na jugo, ponegdje jako. Temperatura zraka bez veće promjene.
3: Dnevne novosti. Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
2: Hrvatsko svinjogojstvo na rubu je bankrota, upozorila Hrvatska poljoprivredna komora.
3: Država odobrila novo zapošljavanje osobnih asistenata, nedostaje ih 2000.
2: Od superčelijskih oluja, požara do poplava, svijet se bori s ekstremnim vremenskim uvjetima.
3: Konstituiran savjet mladih Hrvata izvan Hrvatske.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu sunčanije. Dnevne novosti tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro.

0: Afrička svinjska kuga potvrđena je na još dvjema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede. Do sada je ukupno potvrđen 101 slučaj bolesti u objektima u kojima se drže svinje. Afrička svinjska kuga završni je udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrdi Hrvatska poljoprivredna komora. Prozvala je dio lovačkih društava da ne radi svoj posao jer nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Odgovornim smatra i Ministarstvo poljoprivrede te traži da se divlja svinja hitno počne smatrati biološkom opasnosti koju mora nadzirati država. Poljoprivrednoj komori odgovorio je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
1: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostreljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostreljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo, nažalost,

0: poboljšava njihov radni status i prava. Moći će se zapošljavati u 50-ak ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač država, a ne samo preko udruga kao što je do sad bio slučaj. Prvi natječaj bit će objavljeni idući tjedan. Asistenti će korisnicima biti na raspolaganju 24 sata na dan i nedjeljom i blagdanima. Ako korisnik ne može dovoljno brzo pronaći asistenta, dok se problem ne riješi, pomagat će mu takozvana osoba od povjerenja, to je bliska osoba koja će proći svu potrebnu edukaciju. Predsjednica Sindikata djelatnika u socijalnoj skrbi Kata Dimić smatra da je riječ o velikom iskoraku u sustavu.
1: Uvođenjem u ustanove socijalne skrbi kao zaposlenici, osobni asistenti će sad imati isti radno-pravni status kao i ostali zaposlenici. Imat će, dakle, plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura za garantirano.
0: Novosti o osobnim asistentima pozdravila je udruga Sjena jer će pomoći osobama s invaliditetom, ali ističe da je ono što se predstavlja kao velika reforma zapravo ispravak višegodišnje pogrešne politike i pogrešne primjene zakona. Podsjetimo, upravo na poticaj te udruge, Ustavni je sud ukinuo odredbe Zakona o osobnoj asistenciji koje su bile diskriminacijske. Udruga ističe kako ni sada neće prihvatiti da se stvori sustav u kojem će korisnici imati pravo samo na papiru. Turistička sezona do sada prolazi očekivano i vrlo dobro, rekao je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Nepotpuni rezultati za ovaj mjesec na razini su prošlogodišnjih, kao što je i cijela prva polovica godine. O cijenama Staničić kaže:
2: postoji segment turističke ponude i u smještaju, u ugostiteljstvu i u ostalim uslugama gdje smo povoljniji, postoji tamo gdje smo manje povoljni, ali o cijenama smo puno pričali u pripremi ove turističke godine. Mislim da je sad fokus na tome da budemo što bolji domaćini, da budemo što bolji u smislu kvalitete naših usluga, i ja bih rekao da tržište uvijek regulira cijenu, pa tako će to biti ovaj put.
0: Vijesti. Bivši mađarski premijer Viktor Orban optužio je novu mađarsku vlast za uništavanje demokracije. U prvom političkom istupu od uvjerljivog izbornog poraza u travnju pozvao je pristaše da je pomognu obnoviti. Oglasio se na društvenim mrežama nakon što je njegova stranka Fides objavila da su istražitelji ušli u njezine urede i zaplijenili internetske servere. Mađarsko tužiteljstvo objasnilo je za Reuters da je akcija povezana s istragom o pronevjeri i drugim kaznenim dijelima u Nacionalnom fondu za kulturu. No Orban istragu naziva politički motiviranim procesom s ciljem pravne blokade rada Fidesa. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sutra sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj, u gori u malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
6: Sjećanja nisu samo prošlost. Ona su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
7: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
8: Rashladi se i zasladi uz Plodine. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,19 euro i Frondi Waffle Prutići, samo 1,99 euro. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 sati.
1: Aktualno u 17 s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Potvrđeno je još dva nova slučaja afričke svinjske kuge. Hrvatska poljoprivredna komora poručila da je svinjogojstvo na rubu bankrota.
0: Od superčelijskih oluja do požara i poplava, svijet se bori s ekstremnim vremenskim uvjetima.
2: Država omogućava zapošljavanje osobnih asistenata u više od 50 ustanova socijalne skrbi.
0: Muzej Mimara nakon opsežne obnove za posjetitelje se otvara u listopadu.
2: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom, na Jadranu sunčanije. Novi slučajevi afričke svinjske kuge potvrđeni su na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji. Da je ta bolest završni udarac koji prijeti potpunim gašenjem svinjogojstva, smatra Hrvatska poljoprivredna komora. Prozivajući ministarstvo i lovce, poručili su da se svinjska kuga ne suzbija preporukama, nego odlučnom državnom kontrolom. Detaljnije Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Naše je svinjogojstvo pred konačnim slomom. Dok se svinjogojci bore za goli opstanak, suočeni s uvozničkim lobijima i golemim gubicima, afrička svinjska kuga zadaje im završni udarac. Upozoravaju, kako kažu, posljednji put iz Hrvatske poljoprivredne komore.
4: Iskustva Danske, Njemačke i Poljske su jasna. Afrička svinjska kuga se ne suzbija preporukama, već odlučnom državnom kontrolom. Naša poruka ministarstvu je sljedeća. Prestanite se oslanjati na sustav koji ne funkcionira. Ako lovačka društva ne isporučuju rezultate propisane naredbom, država je dužna aktivirati profesionalne snage, specijalizirane timove, pa ako treba i logističku potporu Hrvatske vojske.
3: Iz komore ističu da dok stočari provode stroge biosigurnosne mjere, biološka bomba, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Razlog su pojedinačni interesi i opstrukcija dijela lovačkih društava, koje ministarstvo predugo to

0: moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari i gljivari i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
1: Svinjogojci pak teško će se i dugo oporavljati. Filip Prša i Marko Jurković.
2: Imali smo 49 svinja, jedna nam je uginula, 48 je eutanazirano, pa svakako nas je to unazadilo.
3: Čekat ćemo sada, vidimo kako će se to odigrati, pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Ali ne idemo onako punim srcem kao što smo radili prije. Ipak je to šok i za familiju i za sve nas.
1: Prema najnovijim podacima Ministarstva poljoprivrede, afrička svinjska kuga potvrđena je na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, u naseljima Bokšiću i Beljevini u općini Đurđenovcu.
4: Tijekom jučerašnjeg nevremena na moru je zabilježeno nekoliko akcija spašavanja. Kod otoka Hvara lučka kapetanija spasila je 12 španjolskih državljana s nasukane jedrilice, među kojima je bilo i 6 djece. Svi su evakuirani na spasilačku brodicu i prevezeni na Hvar, a niko nije ozlijeđen. Jedrilica je zatim otegljena u hvarsku luku gdje će ostati do završetka očevida.
5: Pulska pomorska policija istodobno je intervenirala kod Kamenjaka, gdje je iz mora spasila 2 mađarskih državljana. Oni su otplivali do obližnjeg otočića, a nakon što su primijetili približavanje nevremena, pokušali su se vratiti prema obali, no jake morske struje onemogućile su ih u tome i počele ih nositi prema otvorenom moru. Vratili su se na otočić, gdje ih je pronašla i spasila policija. Bili su iscrpljeni, ali bez ozljeda.
4: Ekstremno vrijeme pogodilo je više kontinenata, od poplava u Aziji i Južnoj Americi preko tropske oluje u SAD-u do razornih požara i toplinskih valova u Europi. Milijuni ljudi suočavaju se s posljedicama neuobičajeno intenzivnih vremenskih nepogoda. Jelena Mikovčić.
6: Dvojica su vatrogasaca poginula u francuskoj regiji Gironde kada je plamen zahvatio njihovo vatrogasno vozilo. Na jugu Francuske izgorjelo je više kuća, a nekoliko stotina ljudi je evakuirano, potvrdio je župan regije Var Simon Babre.
7: Stanovnicima još nije rečeno da se vrate kućama zato što su još mnoga žarišta aktivna diljem ovog područja i zato što je sada nužno izbjeći prometne gužve. Mnoge su ceste ovdje uske i obrubljene suhozidima, zbog čega se vozila ne mogu mimoići.
6: Požari haraju i Španjolskom, pa se javnosti obratio premijer Pedro Sanchez.
8: Već smo imali 22 velika požara. Za usporedbu s prošlom godinom, to je 4 puta više nego u istom razdoblju lani. Više od 100.000 hektara izgorjelo je diljem Španjolske. To je bio godišnji prosjek tijekom proteklog desetljeća. Španjolsko je potreban širok dogovor, veliki državni projekt protiv klimatskih kriza. Ne smijemo reagirati na njih samo kad se dogode, moramo djelovati unaprijed.
6: U Grčkoj temperature prelaze 40 stupnjeva, vlasti su zabranile rad na otvorenom sredinom dana. Snažna oluja pogodila je sinoć Sjevernu Makedoniju, više od 30 osoba je ozlijeđeno.
9: Cijeli je krov odletio, pao je na drugu stranu, sada je zgrada bez krova. Mnogo je zgrada oštećeno.
7: Sjedio sam na terasi, odjednom su s krova pale cigle, velike poput automobila. Bilo je strašno.
6: Olujno nevrijeme jučer i u Bosni i Hercegovini. Iznad Ljubuškog i Čitluka zabilježena je superčelijska oluja. Jaka tuča poharala je Čapljinu, Grude, Nevesinje. Gradonačelnica Čapljine Iva Raguš.
10: Moram naglasiti da je sva šteta nastala nevremenom uklonjena u najbrže mogućem roku. I evo, do ovog trenutka mi nemamo informacije da je bilo tko od stanovništva ozlijeđen.
6: Vremenske nepogode pogodile su i druge kontinente. U Indiji je najmanje 26 osoba poginulo u višednevnim poplavama, a u Japanu su na snazi upozorenja zbog toplinskog vala. Meksičkom zaljevu prijeti oluja Berta, a u poplavama i odronima u Čileu poginulo je 13 ljudi.
4: Nastavljaju se napadi Rusije i Ukrajine, ali i potresi u ukrajinskom vojnom vrhu. Kijev je ponovno gađao skladište ruske internetske trgovine, a predsjednik Zelenski nakon smjene ministra obrane promijenio je i zapovjednika oružanih snaga u pokušaju smirivanja krize koja je izazvala najveće prosvjede od početka rata. Izvijestit će Ivanka Zorić.
11: Najmanje su 3 osobe poginule, a 13 ih je ozlijeđeno u ruskim napadima na Zaporižju. Istodobno, Ukrajinci su napali još 2 velika skladišta najveće ruske internetske trgovine u Krasnodaru i Nevinomisku.

0: Zelenski rekao je da je to dio strategije napada na vojnu infrastrukturu duboko na ruskom teritoriju i da je u tim skladištima vojna oprema. Nakon niza ukrajinskih napada u Rusiji buknuli su veliki požari u nekoliko gradova na jugu zemlje, a ruske lokalne vlasti priopćile su da je u pograničnoj Belgorodskoj regiji ubijeno 9, a ozlijeđeno 77 ljudi. U međuvremenu, ukrajinski predsjednik Zelenski je nakon višednevne krize zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova smijenio i vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Oleksandra Sirskog, zbog kojeg je ministar otišao. Novi vrhovni zapovjednik bit će 44-godišnji general bojnik koji uživa veliku potporu prosvjednika i vojnika, predsjednik Zelenski.
1: Odlučio sam da će Mihajlo Drapati postati novi vrhovni zapovjednik oružanih snaga Ukrajine. Oleksandar Sirski je postigao velike rezultate za Ukrajinu u obrani Kijeva, Harkovskoj ofenzivi i Kurskoj operaciji. Prošli smo dug put i zahvalan sam mu. Sastao sam se i s Mihajlom Fedorovim i ponudio sam mu dostojnu vodeću dužnost koja bi omogućila da objedini tehnološke sposobnosti naše zemlje i osigura njihov razvoj.
0: Sirski je dugo kritiziran zbog svojeg izrazito centraliziranog i krutog sustava zapovijedanja utemeljenog na sovjetskoj doktrini, dok Drapati ima reputaciju modernog zapovjednika koji se zalaže za veću samostalnost podređenih časnika. Građani su nakon 6 dana prosvjeda zadovoljni reakcijom predsjednika.
2: Zelenski je čuo prosvjednike. Podržavam smjenu Oleksandra Sirskog i mislim da je imenovanje Mihajla Drapatija pravi izbor.
3: Značenje Drapatova duže pravilni izbor.
2: Mi smo demokratska zemlja i ljudi na vlasti moraju slušati svoje građane. Vjerujem da odluka koju je donio predsjednik Ukrajine pokazuje da je slušao narod i da je napravio pravi izbor.
0: Drapati se smatra saveznikom Fedorova, a ukrajinski mediji ga opisuju kao jednog od najsposobnijih ukrajinskih zapovjednika kojeg sada čeka ažuriranje obrambene strategije zemlje i reforma njezine strukture.
4: Europska unija neće financirati ovogodišnji venecijanski bijenale zbog sudjelovanja Rusije. Manifestaciji će uskratiti planiranih 2 milijuna eura uz objašnjenje da kulturni projekti koji se financiraju novcem europskih poreznih obveznika trebaju štititi demokratske vrijednosti, poticati otvoren dijalog, raznolikost i slobodu izražavanja. To su vrijednosti koje se u današnjoj Rusiji ne poštuju, poručila je Europska komisija.
5: Američki predsjednik Trump ponovno prijeti Iranu. Poručio je da će u buduće svaki put kada Iran bilo čime zapuca na brod u Hormuškom tjesnacu, SAD bombardirati i uništiti most ili elektranu u toj zemlji. Meta će biti i infrastruktura u glavnom gradu i njegovoj okolici, obećava Trump.
4: A Trumpov ministar rata Pete Hegseth otkrio je pred Senatskim odborom za proračunska sredstva da je na sukob s Iranom Washington dosad potrošio 37,5 milijardi dolara. Rekao je da je hitno potrebno još gotovo 90 milijardi, od čega bi se 67 upotrijebilo za sukob na Bliskom istoku. Ako se odluka ne odobri, bit će to najveća prijetnja SAD-u, kaže Hegseth. Republikanci u Obama domovima kongresa imaju tanku većinu, pa je za odluke o novom financiranju u pravilu potrebna i potpora demokrata. Oni pak Trumpu zamjeraju nedosljednost u izjavama. Ili je gotovo ili nije gotovo, ili će stati unutar 2 tjedna ili neće, ili su projektili ili nisu, poručili su demokratski zastupnici.
6: Aktualno u 17.
5: Država širi sustav osobne asistencije i omogućava zapošljavanje novih asistenata u više od 50 ustanova socijalne skrbi. Cilj je popuniti manjak od oko 2000 osobnih asistenata i osigurati korisnicima pomoć bez prekida. Prvi natječaj za zapošljavanje bit će objavljeni već idući tjedan. Izvijestit će Željka Mandić.
7: Osobni asistenti na raspolaganju će biti 7 dana u tjednu, uključujući i blagdane. Jedna je to od novosti u sustavu, kao i ta da osobnim asistentima poslodavac može biti i država. Resorni ministar Alen Ružić ističe da je cilj osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je takva potpora potrebna.
8: Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
7: Ako korisnik ne može u kratkom roku pronaći osobnog asistenta, od pomoći će mu biti osoba od povjerenja, odnosno bliska osoba koja će proći potrebnu edukaciju. Predsjednica Sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Jadranka Dimić kaže da je riječ o velikom pomaku u statusu osobnih asistenata.
9: Uvođenjem u ustanove socijalne skrbi kao zaposlenici, osobni asistenti će sad imati isti radno-pravni status kao i ostali zaposlenici. Imat će, dakle, plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura za garantirano.
7: Osobni će asistenti imati sva prava iz kolektivnog ugovora, tako da će dobiti i božićnice, plaćene putne troškove, bolovanje i godišnji odmor.
4: Država mijenja pravila za razvoj hrvatskih otoka. Nakon novog zakona u javnu raspravu idu pravilnici kojima će se odrediti koji su otoci razvijeniji i gdje su najveće potrebe za ulaganjima, ali i uvesti jasnija pravila za proizvode koji nose oznaku hrvatski otočni proizvod. Detalje o mjerama koje se pripremaju za otočane iznio je ravnatelj uprave za otoke u resornom ministarstvu Veljko Radić.
10: Jedna od novih mjera je i unapređenje zdravstvene zaštite na otocima. Kroz tu mjeru cilj nam je zapravo ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu na otocima, u opremanje zdravstvenih ustanova na otocima, a isto tako i davanje novčanih poticaja, odnosno nekakvih subvencija medicinskom osoblju na otocima. Nova mjera je zapravo i gospodarenje otpadom na otocima, gdje onim korisnicima koji imaju ugovore sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinanciramo ostatak iznosa, tako da u biti oslobađamo lokalne proračune od tih iznosa.
5: Osijek postaje predvodnik obiteljskog turizma na kontinentu u Hrvatskoj. U Zoo City hotelu predstavljen je ogledni projekt Certifikat dobrodošlica obiteljima. Riječ je o prvom neovisnom sustavu certifikacije turističkih usluga prilagođenih obiteljima s djecom. U projekt je uključeno 14 osječkih sudionika, a ostvaren je u sklopu prekogranične suradnje s turističkom zajednicom iz Subotice u Vojvodini. Izvijestit će Marija Vukasović-Petrinović.
11: Putovanja s djecom zahtijevaju dobru organizaciju, ali i partnere koji razumiju potrebe roditelja. Osijek je zato pokrenuo projekt koji donosi jasne standarde kvalitete za obiteljski odbor. Što točno ovaj certifikat donosi i kako podiže ljestvicu kvalitete, objašnjava osnivačica i voditeljica projekta Željka Balja.
12: Što je bila ideja i vizija? Da zaista tom oznakom kvalitete potvrđujemo našim putnicima, namirnicima, našim gostima, obiteljima, da oni dobivaju ono što i očekuju. Nema previše iznenađenja zapravo. Oni znaju da će ta usluga za obitelji tu biti, da će taj sadržaj za djecu tu biti, ali isto tako i za njih.
11: Svi uključeni dionici prolaze kroz strogu procjenu koja obuhvaća sve od tehničkih uvjeta do posebnih obiteljskih programa. Direktor Turističke zajednice grada Osijeka Darko Bilandžić istaknut će važnost ove inicijative za brendiranje grada.
13: I ono što želimo poslati poruku svima koji dolaze u Osijek, da Osijek misli o obiteljima i da je neko za njih već pregledao gdje odsjesti, što raditi, koje sadržaje imati, da oni mogu provesti upravo ono kvalitetno vrijeme sa svojom obiteljima.
11: Oznaka jamči da je neki objekt uistinu prilagođen najmlađima. U pilot fazu uključilo se 14 lokalnih dionika, od hotela i restorana do kulturnih ustanova.
5: Najuspješniji ovogodišnji maturanti nagrađeni su posebnim priznanjima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Dodijeljena je nagrada dr. Ante Žužul za iznimne rezultate na državnoj maturi iz hrvatskog jezika i povijesti, te nagrada Marin Soljačić za izniman uspjeh na području matematike i fizike u iznosu od 5000 američkih dolara. Kristijan Pelc.
14: Najuspješniji maturant u ovoj školskoj godini je Mauro Kritovac, učenik Zagrebačke 15. gimnazije. Uručena mu je nagrada za matematiku i fiziku, te nagrada i priznanje resornog ministarstva.
15: To predstavlja sav moj trud, rad i onda na kraju ovaj uspjeh. Odlučio sam se na studij strojarstva u Nizozemskoj na tehničkom fakultetu u Eindhovenu, pa nekakvu daljnju budućnost vidim ipak u Hrvatskoj. Ovdje sam odrastao, ovdje imam vjerojatno najbolja sjećanja i volio bi se vratiti jedan dan.
14: Dobitnicima se putem video veze iz SAD SAD-a obratio utemeljitelj nagrade Marin Soljačić.
16: Nadam se da ćete sačuvati istu znatiželju, želju za učenjem i hrabrost da razmišljate svojom glavom, pomičete granice bez obzira kojim bude krenuli.
14: A nagradu dr. Ante Žužul za najbolji rezultat iz hrvatskog jezika i povijesti od 5000 eura osvojio je Fran Đurkan iz gimnazije Sesvete, koji o nastavku svojeg obrazovanja kaže.
17: Evo, upisao sam fakultet političkih znanosti, konkretno politologiju. Zanima me općenito politika, politologija, a i hrvatski jezik i povijest jesu u neku mjeru vezani uz to, pa eto.
14: Priznanje za najbolji rezultat iz povijesti te za hrvatski jezik uz nagrade od 1000 eura osvojili su Leopold Futivić iz Zagrebačke 11. gimnazije i Mislav Dujak iz Brodske gimnazije Matije Mesića.
18: Pa znači mnogo, na kraju krajeva, eto, to je neki fizički dostignuće u smislu da se pokazatelj da se trudi splati i sve, dakle, što je vezano za to. Pa mnogo znači za samopouzdanje u svakom slučaju i motivacija za daljnje obrazovanje.
19: Iznimno mi znači zato što je to jedna prestižna nagrada i koja ima veliki značaj, zato što je upravo i priznanje mog višegodišnjeg rada i truda koje je upravo i dovelo do ovog sjajnog rezultata na maturi.
14: A ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović podvlači crtu ispod ovogodišnje mature.
20: Ovaj čin je najljepši mogući završetak državne mature, dakle svi ovi nagrađeni maturanti i svih njih 51 koji su imali 100% pokazuje dakle, da državna matura nije bauk i za sve one koji kontinuirano uče ne samo kroz 4 godine srednjoškolskog obrazovanja nego kroz čitavo svoje obrazovanje prije mature.
14: To pokazuje, zaključuje da su mladi i dalje putokaz i nada za sve ono dobro što se treba događati u društvu.
5: Muzej Mimara uskoro otvara vrata nakon velike obnove. Radovi su završeni, a u tijeku je posljednja faza opremanja i uređenja novog stalnog postava koji bi posjetitelje trebao dočekati ove jeseni. Kao simbol završetka jednog od najzahtjevnijih projekata obnove kulturne baštine u Hrvatskoj, ministrica kulture i ravnateljica muzeja položile su vremensku kapsulu, govori Mihaela Poc.
21: Već više od mjesec dana sa zgrade je skinuta skela i njezina unutrašnjost zasjela je u potpuno novim, starim bojama, kaže konzervatorica Marijana Sironić iz Gradskog ureda za kulturnu baštinu i prirodu.
22: Izvorno ona je zaista bila ovakva i mi smo se trudili vratiti taj izvorni sloj u onim dijelovima u kojima je to moguće.
21: Tako je, osim vanjske zlatne boje, ista nijansa vraćena i unutrašnjost muzeja, a pod budnim okom restauratorskog tima bijele su stropove zamijenili vrijedni, sačuvani zidni oslici i detaljni zlatni štuku ukrasi. Svaki spomenik kulture krije puno stvari koje otkrijemo tek kada ga rastvorimo, kaže glavni projektant, profesor emeritus Željko Peković, te kao jedan od najzahtjevnijih dijelova obnove ističe strop velike dvorane koji je bio pred kolapsom.
23: Njega smo hitnom intervencijom, hidraulikom podigli, sanirali i vidjet ćete u velikoj dvorani koje je to umjetničko djelo i koji su oslici, štukature, sve smo uspjeli sačuvati. I ono što nije bilo sačuvano u cijelosti smo restaurirali.
21: Prostor je moderniziran kako bi zadovoljio visoke standarde za izlaganje umjetnina, a novi postav bit će organiziran po tematskim cjelinama, priroda, društvo i vjera, te osmišljen da bolje komunicira sa svim generacijama, kaže ravnateljica Tajana Pleše.
24: Jer to zaista jest pitanje, kako u jednom prostoru na jednako zanimljiv i kvalitetan način umjetnost približiti boomerima, kako to privući generaciji X koja može pratiti i tradicionalno i suvremeno, ili kako uopće početi razmišljati u futuru da se približimo generaciji alfa koja će nam vrlo skoro također postati posjetitelj.
21: Radovi na obnovi 10.000 četvrnih metara nekadašnjeg školskog foruma izgrađeno krajem 19. stoljeća počeli su 2022. godine projektiranjem i sanacijom. U nju je do danas uloženo 68 milijuna eura, a proces obnove osigurao je vrijedna znanja drugim zemljama, posebice u pogledu očuvanja povijesne baštine. Ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek.
25: Ovdje je akumulirano jedno znanje, ekspertiza, stručnost, hrabrost u donošenju odluka koju ćemo sigurno i dokumentirati i prenositi što kroz akademsku zajednicu, što široj javnosti.
21: Muzej Mimara svoja će vrata prvim posjetiteljima otvoriti krajem listopada.
6: Sport.
5: Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
26: Dinamo je odigrao 1-1 u gostima kod Tuna u prvoj utakmici drugog pretkola nogometne lige prvaka. Švicarski prvak poveo je u 20. minuti, a Dinamo izjednačio u 86. Gol je postigao Miha Zajc.
27: Znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo poluvrijeme. Mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa. ali mislim da drugo poluvrijeme smo igrali, izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo smo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je, sad na kraju smo zabili taj gol i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
26: Uzvratna je utakmica sljedeći utorak u Maksimiru. Sutra će u akciji biti preostala tri hrvatska kluba u europskim natjecanjima. U drugom pretkolu Europske lige Hajduk će u 21 sat ugostiti ciparski Pafos, dok će u konferencijskoj ligi Varaždin u 20 sati biti domaćin češkom Jablonecu, a Rijeka od 20.45 irskom Derry Cityju. Sve tri utakmice prenosit ćemo sutra na drugom programu. A sutra u australskom Sidneju počinje završni turnir svjetskog vaterpolskog kupa, na kojem će nastupiti 8 najboljih svjetskih reprezentacija. Hrvatsku će predstavljati pomlađena reprezentacija sastavljena većinom od igrača do 20 godina i predvođena izbornikom Zoranom Bajićem.
0: Nama je drago da zamjenjujemo našu nacionalnu vrstu. Učinit ćemo sve da opravdamo povjerenje. Gledat ćemo da budemo što nam je moguće bolji. U svakom slučaju, žreb nam nije naklonjen. Igramo četvrtfinale sa Mađarskom koja dolazi praktički u kompletnom sastavu. Gledat ćemo da budemo pravi, da se borimo, da imamo glavu, rep, da pokažemo da budućnost hrvatskog vaterpola u svakom slučaju je na pravom putu.
26: Utakmica protiv Mađarske je sutra u 12:15 po hrvatskom vremenu. Nastup na svjetskom kupu dio je priprema za europsko prvenstvo do 20 godina koje hrvatsku reprezentaciju čeka sljedećeg mjeseca u Varni.
1: Vremenska prognoza.
5: I Domagoj Dolički.
2: Sutra u Hrvatskoj promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti mjesimice uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne. Na moru više sunčanog vremena. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, a na Jadranu između 17 i 22. Najviša dnevno 26 do 31 Celzijev stupanj, u gorju malo niža. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, unutrašnjosti uz umjeren dnevni razvoj oblaka. U nedjelju na oblačenje sa zapada, mjesimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a za vikend jugozapadni. U petak će duž obale zapuhati umjerena jaka bura lokalno s olujnim udarima. U subotu će sredinom dana okrenuti na umjeren jugozapadni vjetar, u nedjelju na jugo, ponegdje jako. Temperatura zraka bez veće promjene.
1: Aktualno u 17.
5: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
3: Potvrđena još dva nova slučaja afričke svinjske kuge. Hrvatska poljoprivredna komora poručila da je svinjogojstvo na rubu bankrota.
5: Od superčelijskih oluja do požara i poplava, svijet se bori s ekstremnim vremenskim uvjetima.
3: Država omogućava zapošljavanje osobnih asistenata u više od 50 ustanova socijalne skrbi.
5: Muzej Mimara nakon opsežne obnove za posjetitelje se otvara u listopadu.
3: Vrijeme sutra promjenjivo oblačeno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom, na Jadranu sunčanije. Aktualno u 17. Tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro.

0: Pulska policija privela je 41-godišnjaka za kojeg sumnja da je s još trojicom muškaraca u subotu u Medulinu napao dvojicu Slovenaca u dobi od 23 i 26 godina. Stariji je teško, a mlađi lakše ozlijeđen. Sukob se dogodio zato što su Slovenci pokušavali uspostaviti kontakt s djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. Najprije je počela svađa zbog komentara jednog od mladića, a zatim je prerasla u fizički obračun. Policija je saznala identitet svih uključenih, no i dalje traži ostalu trojicu muškaraca.
1: Vijesti.
0: Afrička svinjska kuga potvrđena je na još dvjema farmama u Osječko-baranjskoj županiji i objavilo je Ministarstvo poljoprivrede. Do sada je ukupno potvrđen 101 slučaj bolesti u objektima u kojima se drže svinje. Afrička svinjska kuga završni je udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrdi Hrvatska poljoprivredna komora. Prozvala je dio lovačkih društava da ne radi svoj posao jer nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Odgovornim smatra i Ministarstvo poljoprivrede te traži da se divlja svinja hitno počne smatrati biološkom opasnosti koju mora nadzirati država. Poljoprivrednoj komori odgovori je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Turistička sezona do sada prolazi očekivano i vrlo dobro, rekao je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Nepotpuni rezultati za ovaj mjesec na razini su prošlogodišnjih, kao što je i cijela prva polovica godine. O cijenama Staničić kaže:
3: postoji segment turističke ponude i u smještaju, u ugostiteljstvu i u ostalim uslugama gdje smo povoljniji, postoji tamo gdje smo manje povoljni, ali o cijenama smo puno pričali u pripremi ove turističke godine. Mislim da je sad fokus na tome da budemo što

0: Iran bilo čime zapuca na brodu u Hormuškom tjesnacu, SAD bombardirati i uništiti most ili elektranu u toj zemlji. Meta će biti i infrastruktura u glavnom gradu i njegovoj okolici, obećava Trump. Bugarska je odobrila privremeno raspoređivanje američkih zrakoplova za dopunu goriva u svojoj vojnoj bazi Bezmer. Odluku je donio parlament unatoč upozorenju Irana da bi time Sofija sudjelovala u američkoj agresiji i ratnim zločinima. Razmještaj zrakoplova i 250 pripadnika vojnog osoblja od prekosutra do 1. listopada tražio je SAD, pozivajući se na savezničke sporazume. Bugarski ministar obrane Dimitar Stojanov kaže da njegova zemlja ni protiv koga ne poduzima nikakve neprijateljske akcije, nego samo ispunjava svoje ugovorne obveze prema SAD-u. Daniel Siad, lovac na talente i modele kojeg se dovodi u vezu s pokojnim seksualnim prijestupnikom Jeffreyem Epsteinom, pronađen je mrtav u svojem domu blizu Pariza. Uzrok smrti još se ne zna. Siadovo se ime pojavilo gotovo 2000 puta u objavljenim Epsteinovim dosjeima. Prema francuskim medijima, najmanje 5 žena optužilo je tog 69-godišnjaka za silovanje i trgovinu ljudima, što je on negirao. Siad je drugi muškarac javno povezan s Epsteinom koji je umro u Francuskoj. 2022. godine u zatvoru je pronađen obješen Jean-Luc Brunel, također lovac na modele. Uhićen je 2 godine prije toga nakon optužbi da je Epsteinu nabavljao žene.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22. Dnevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
1: Posto.

Lijepi pozdrav svima, na početku još jedne emisije 100 po 100 prvi, u godini kada slavimo 100 godina Hrvatskoga radija.

Glazbene teme srijedom, na frekvencijama Prvog, donose različite segmente našega stvaranja u radijskom okviru, a radio volimo jer je zapravo izvan okvira. Radio ne poznaje granice. Radio je komunikacija koja urednicima daje mogućnost planetarne suradnje. Slušatelju pak prostor za informaciju, vlastitu interpretaciju, za ideje, stvaranje, sanjarenje. A nema boljeg spoja od radija i glazbe, zar ne? Ja sam Jelena Balent, a ovaj vas put vodim u radijski svijet međunarodne suradnje pod okriljem EBU-a. Europska radiodifuzijska unija svoju je priču počela 1950. godine. Zapravo je još 1925. sve počelo u Ženevi s idejom razvoja radijskog emitiranja diljem Europe. Uključio se i britanski BBC. Bila je to jednostavna i trajna vizija svrhe medija kao javnog servisa koja odjekuje kroz vrijeme, a glavna mu je zadaća educirati, informirati i zabaviti. U bunim godinama koje su slijedile, svjetski rat, a zatim i hladni rat, usporili su napredak međunarodne suradnje. Ipak, 1950. stanje se napokon smirilo. Počela se ostvarivati inicijativa da se programski sadržaj jedne zemlje učini dostupnim radiotelevizijskim kućama u drugim zemljama. Uskoro je, 1956. nastala

0: mreža Eurovizija. Istodobno je počelo i praćenje festivala talijanske kancone u Sanremu. Bilo je to vrijeme velikih projekata koje su razmjenjivale radiotelevizijske kuće diljem Europe na kojim temeljima postoji ovo danas. A danas je EBU vodeći svjetski savez medija javnih servisa. Okuplja 115 organizacijskih članica iz 57 zemalja, a tu su još 33 pridružena člana u Aziji, Africi, Australiji i Americi. Članove čini gotovo 2000 televizijskih, radijskih i internetskih kanala i usluga, te nude bogat sadržaj na drugim platformama. Svi zajedno dopiremo do publike, to jest do više od milijardu ljudi diljem svijeta, emitirajući program na 153 jezika. Ukratko, EBU upravlja uslugama Eurovision i Euroradio. Euroradio je naša tema u ovoj emisiji. A jedan od glazbenih projekata je Euroradio Jazz Orkestar. Od 1965. jazz producenti Europske radijske unije svake godine okupljaju big band koji uključuje najbolje mlade glazbenike iz europskih zemalja u dobi do 30 godina. Svaki put su novi glazbenici, dirigent, program i u drugoj zemlji. Sve skladano baš za tu prigodu. Naravno, uz izravne radijske prijenose svih uključenih zemalja ili pak odgođena emitiranja. Orkestar je u povijesti više puta mijenjao naziv. EBU Big Band, EBU European Jazz Orchestra, Euroradio Big Band i napokon Euroradio Jazz Orchestra. No uvijek je to bila klasična forma velikog jazz orkestra sa sekcijama truba, trombona, saksofona i ritma. U postavu su se uključivali i dodatni egzotični lokalni instrumenti, a glazba je uvijek odražavala i sredinu u kojoj je nastala. Baš pravi evropski projekt. Prošle je godine jazz orkestar Euroradija slavio 60. rođendan. Toj velikoj obljetnici domaćin je bila Slovenska radiotelevizija u partnerstvu sa Hrvatskim radijem. Održana su dva koncerta, 12. svibnja 2025. u Ljubljani u klubu Cukrarna, te sljedeći dan, 13. svibnja 2025. u Zagrebu u klubu Kontesa. A kako je sve to bilo prošle godine i kakvi su dojmovi danas? Razgovarali smo s glavnim jazz producentom iz organizacije, Hugom Šekoranjem, kojeg smo pronašli na jedrilici na Jadranu.
1: Dobar dan Jelena, dobar dan Hrvatski radio. Prvo, čestitke za ovu strahovitu veliku obljetnicu. Nije to malo, jeli? Znači, prvih 100 godina. Moram da ti kažem da sam uhvatio jedno vrijeme ovog ljeta za odmor, tako i nalazim se kao svake godine u lijepoj vašoj i lijepoj našoj. Znači, u Hrvatskoj. Taj moment sam u predivnom zaljevu na otoku Biševo. To je, kako vi svi znate, siguran sam blizu Visa. I ovdje uživamo odmor i punimo baterije za nove projekte.
0: I to na jedrilici?
1: Pa istina je da smo na maloj, lijepoj jedrilici i šetamo od otoka do otoka i uživamo ljepotu hrvatskog mora. Pa sad malo i našeg, jer mi smo malo naši, pa smo malo vaši, pa smo tu već 60 godina na Jadranu, pa se osjećamo skoro kao kod kuće.
0: Ma naravno. A nešto vrlo kućno smo prošle godine zajedno učinili. Zato te, dragi Hugo, i zovem da dakle malo predstavimo jedan zapravo veliki projekt koji ste kao domaćin ostvarili vi, Radio Slovenija, ali eto i uz našu suradnju Hrvatskoga radija. Riječ je o European Broadcasting Union projektu. To je dakle Europska radiodifuzijska unija, čiji si ti, Hugo, član velik broj godina. Bio si čak i voditelj grupa i svega, pa evo, možemo li našim slušateljima zapravo objasniti za početak EBU i ono što mi radimo tamo?
1: Draga Jelena, ti znaš da smo mi taj projekt napravili zajedno. Skromno kažeš da smo mi sa malo pomoći Hrvatskog radija, međutim mi smo to napravili zajedno i ja sam jako ponosan i sretan da je to bilo tako, jer mislim da bi trebalo biti te bliske suradnje između Hrvatskog i Slovenskog radija više, pa se nadam da ćemo u budućnosti još napravili neki takav stvarno lijep projekt. Po godina radija, Hrvatskog radija, a po drugoj strani 80 godina Europskog jazz orkestra, znači, pardon, 60 godina Europskog jazz projekta, isto nije malo, projekt koji se svake godine izvodi u drugoj zemlji, sa drugim dirigentom, sa drugim muzičarima, sa drugim programom, znači jedan stvarno evropski projekt, projekt koji udružuje muzičare iz evropskih zemalja, pa ponekad čak i šire. Iz Kanade smo imali smo muzičare iz Sjedinjenih Država i tako dalje. Evo, prošle godine, kako kažeš, zajednički projekt Slovenskog i Hrvatskog radija, koncert u Ljubljani i koncert u Zagrebu. Ja mislim da je to bio jedan najvidljivih ovakvih projekata zadnjih godina, zadnjih možda čak 10-20 godina, jer smo stvarno napravili jednu lijepu stvar u toj suradnji, jednu lijepu stvar što se tiče strahovite muzike koju je napisao Matijaž Mikuletić, inače vođa, umjetnički vođa Big Benda Radio Televizije Slovenija, i imali smo izvanredne muzičare i izvanredne koncertne dvorane, strašan klub u Zagrebu, Kontesa, gdje smo se stvarno dobro osjećali, i također u Ljubljani Cukrarnu.
0: To su bile dvije prekrasne lokacije, Cukrarna je bila onako monumentalnija, a Kontesa u Zagrebu je pak bila jedan dašak jazz kluba. I iz tog prostora zapravo smo i objavili zajednički CD.
1: Pa i to nije baš svake godine, da kažem. Potrudili smo se, pogotovo vi na Hrvatskom radiju, jer na CD-u objavljena je snimka koncerta iz Zagreba. Velika hvala tebi, Jelena, i velika hvala svim tehničnim suradnicima, producentu, snimateljima, svima koji su sudjelovali u tom projektu snimanja i kasnije još tehničke obrade, miksa i masteringa. Imam samo jako dobre odzive u vezi toga, ljudima se stvarno sviđa muzika na tom CD-u i kako je odsvirana i kako je snimljena.
0: Moramo reći, znači, našim slušateljima, svake godine se biraju novi glazbenici, svi moraju biti do 30 godina starosti, to je dakle mladi jazz orkestar, Euro Radio Jazz Orkestar.
1: Tako je.
0: Dakle, prošle godine smo imali nekakvih 16-17 evropskih zemalja i glazbenika. Ali smo naravno se i mi jazz producenti iz svake nacionalne radijske kuće uključili, to jest mi biramo te glazbenike i onda zapravo sastavljamo orkestar. No, o tom pitanju ću malo više razgovarati sa samim autorom i dirigentom, kako je zapravo birao glazbenike za svoj projekt. Kako ti misliš o EBU radijskim projektima? Imamo dva glavna projekta, to je jazz orkestar i imamo jazz competition za mlade. Ima li tu mjesta za još toga i kakva je budućnost po tvom mišljenju?
1: Pa ja mislim da su ti projekti stvarno nešto što nas druži, što nas zbližava, a po drugoj strani to su vrhunski umjetnički projekti. Treba priznat da smo malo smo usporili što se tiče tih projekata, u smislu da imamo sad orkestar samo svake druge godine i jazz competition isto tako svake druge godine, pa kao i mi svi nacionalne radijske stanice, tako i EBU se suočava isto sa problemom finansiranja, tako da smo malo usporili, ali nadam se da to neće biti za uvijek, da ćemo opet na onaj stari sistem, orkestar svake godine, competition svake godine. Nemojmo zaboraviti još na druge projekte, Euroradijski Jazz Day, znači International Jazz Day, 30. april. Evo, nikad neću naučiti hrvatske mjesece.
2: Travanj.
1: Da, učinilo mi se, ali nisam se usudio. 30. travanj. Pa imamo i druge projekte koje smo radili u proteklim desetljećima, kao na primjer Euro Radio Jazz Season. To su bili koncerti koji smo producirali posebno za EBU i uživo emitirali u više europskih zemalja.
2: Što se u meni isto vrijeme.
1: Čini, u isto vrijeme, tako je, što se meni čini stvarno na lijepi projekt. Sjediš u Zagrebu, kod kuće ili možda u kavani i slušaš live, uživo koncert koji je baš taj moment možda u Kopenhagenu, u Montmartru. Ja mislim da to je nešto što radio može činiti i što je radio treba činiti. To je nešto što jako teško čini bilo tko drugi, jer radio je medij koji to omogućava i nadam se da ćemo to raditi još u budućnosti.
2: U knjižici prošlogodišnjeg našeg zajedničkog koncerta u Ljubljani i Zagrebu ima nekih jako zanimljivih podataka. Ti si, Hugo, naime, moramo reći također da si bio dugi niz godina voditelj jazz producenata, pa si tako zapravo jako dobro pratio povijest i bio jazz orkestra, koji je, dakle, prošle godine proslavio 60 godina postojanja. I u knjižici se može pronaći i od CD-a, ali i u onoj knjižici koncertnoj, popis zemalja gdje se sve održavalo. Kako ste to skupljali? Gdje si pronašao sve te podatke? Prvi datum je 1965.
1: Da, moram ti reći da imaš pravo, u pravu si. Ja jesam već, jer sam stariji čovjek, pa sam već duge godine radim unutar tih EBU projekata, tamo negdje od 99. Ali nije to dovoljno dugo da bi ja znao svu ovu historiju do 1965. kad je to sve počelo. I suočio sam se stvarno sa problemom tih informacija, jer to su bila vremena kad internet nije postojao. Jednostavno nisi ništa našao, kad si poguglao te stvari, nisi našao praktički ništa. Tako da ja sam razgovarao sa mnogim ljudima koji su još stariji od mene i koji su bili ili koordinatori jazz grupe ili bilo šta u vezi toga. I na taj način sam dobio puno podataka šta se sve zbivalo u tim godinama. I to je stvari frapantno, ja mislim, već 65. Evo, prvi jazz koncert emitiran u sve europske zemlje i tako dalje svake godine sve do danas. Ja mislim da mi radimo nešto stvarno izuzetno i nadam se da naši šefovi, ljudi koji odlučuju o tome što mi radimo, što možemo raditi i kakve novce možemo potrošiti, da to prepoznaju i će prepoznat da taj fantastičan projekt ide dalje.
2: Slažem se, a vjerujem da će nam to i naš Jurica, koji je bio prošle godine u orkestru sa strane Hrvatske, ali isto tako i vaša pjevačica Juliette Anžlavar, potvrditi koliko je zapravo bitno da nastavimo s time, jer to nije samo neka priča koja se tamo iz neke 65. vuče, nego glazbenici mladi zaista trebaju to iskustvo skupnog muziciranja u obliku orkestra, a to jedino velike kuće poput radio postaja, televizija, zapravo mogu njima priuštiti.
1: Tako je. To nisu projekti na papiru, to su projekti koji su živi, to su mladi glazbenici koji na taj način dobivaju iskustvo, dobivaju prijatelje. mi znamo da u svih tih godinama u orkestru EBU su djelovali se muzičari koji su danas velike zvijezde. Tako da mi u stvari stvaramo europski džez, historiju europskog džeza, stvaramo zvijezde, stvaramo dobre muzičare. Ja mislim da to je jedan stvarno jedan fenomenalan projekt.
2: A nadam se da ćemo ih s ovom emisijom možda potaknuti još više interesa i podrške u tim našim projektima. Evo za kraj, dragi Hugo, slušate li tamo na jedrilici, na predivnom Jadranskom moru, radio?
1: Imamo fantastičan prijem HRT1, HRT2, HRT3, Hrvatski radio, slušamo klasiku, slušamo jazz, slušamo pop, a ponekad i se kupamo, tako da ne čujemo ništa.
2: Odlično. Ništa, uživajte vi dalje i hvala vam na sudjelovanju u emisiji. A možda se sretnemo negdje tamo na moru u 8. mjesecu.
1: Evo, dozvoli jedan poziv da nam dođete na more, da se nam pridružite i da uživamo zajedno u životu.
2: Vidimo se, slušamo se.
1: Bog, bog svima.
2: Bio je to Hugo Šekoranja s RTV Slovenije, a mi slušamo glazbu s objavljenog nosača zvuka Euro Radio Jazz Orkestra snimljenog prošle godine u zagrebačkom klubu Contessi.

0: Bila je to skladba Holotecture autora Matjaža Mikuletića uz Euro Radio Jazz Orkestar, pjevala je Juliette Anjelovar. Sve snimljeno prošle godine 13. svibnja u zagrebačkom klubu Contessa. Na pozornici je bilo 19 glazbenika iz 15 europskih zemalja pod vodstvom dirigenta i skladatelja Matjaža Mikuletića. Mladi su umjetnici za tu prigodu stigli iz Francuske, Švedske, Norveške, Češke, Velike Britanije, Njemačke, Švicarske, Estonije, Poljske, Austrije, Islanda, Litve, Finske, Slovenije i Hrvatske. Družili su se na probama nekoliko dana i pripremili program koji je autorski za tu prigodu skladao Matjaž Mikuletić, ugledni slovenski džez umjetnik, trombonist, aranžer, skladatelj i dirigent, koji je i sam 2004. godine sudjelovao u tom projektu kao član Euroradijskog orkestra. Dobar dan, dobro nam došao, dragi Matjaž. Evo, Huga smo našli na otoku Visu, a gdje smo tebe pronašli?
1: Prvo, dobar dan, evo, ja sam u Ljubljani, još uvijek radno, polako se spremam za neki kraći odmor.
0: Matjaž, ti si ujedno i umjetnički direktor jazz orkestra Radija Slovenija, zar ne?
1: Tako je, to sad već godinu i po dana, otprilike.
0: Vjerujem da tamo ima i naših glazbenika iz Hrvatske, kao što u našem jazz orkestru HRT-a ima slovenskih glazbenika.
1: Tako je, imamo dva zaposlena trubača i to isto dva lead trubača, znači na sviraju prvu trubu u Big Bandu.
0: No, vratimo se mi na onaj naš zajednički projekt. Mi, dakle, ove godine slavimo 100 godina radija, ali
1: čestitke,
0: prošle...
1: Čestitam.
0: Hvala, hvala. Ali mi smo zajedno prošle godine slavili 60. obljetnicu Euro Radio Jazz Orkestra i to baš u Ljubljani i Zagrebu. Pa evo, možeš li se možda sjetiti koliko je glazbenika bilo u odabiru i kako si zapravo došao do odabira baš tih glazbenika prošle godine za ovaj tvoj projekt i tvoju glazbu?
1: Pa bio je to standardna postava Big Banda, znači 18 muzičara, a oko izbora glazbenika, to smo zajedno sa kolegom Hugom na predlog raznih producenta iz različitih kuća koji su članice BU-a, radijske kuće, smo napravili neku selekciju i odabrali muzičare. Znači, pravilo je da šalje svaka radijska kuća po jednog muzičara na taj projekt.
0: No, prošle godine Slovenija je imala jednog glazbenika baš u orkestru, no i vokalisticu, solisticu.
1: Tako je.
0: Možemo li reći nešto o našoj jazz divi koja je zaista odlično otpjevala cijeli program?
1: Tako je. Za ovo godinu je bila solistka na vokalu Juliette Anjelovar. Odradila je sjajno svoj posao, a ja sam nju već prepratio na raznim koncertima u klubovima i nekako je ima jako sličan, bez obzira da je sa obzirom da je toliko mlađa od mene, ali ima jako sličan pogled na muziku. Nekako smo se jako brzo povezali i našli u muziki i zato sam većinu tog programa koji je otpjevao na koncertu, može se reći da sam joj napisao nju na kožu, u stvari.
0: Pa tako je to i zvučalo, ali uostalom mi tokom ove današnje emisije i slušamo snimke sa CD-a, koji je zapravo snimka koncerta u zagrebačkoj Contessi. No, možeš li nam, Matjaž, reći kakvo ti je bilo iskustvo, koliko je dana trajalo pripremanje zapravo orkestra?
1: Probe, koliko se sjećam, imali smo 3 dana, ali to su bile duže probe, znači 2 probe po otprilike 4 sata. I nakon toga smo već imali prvi koncert u Cukrani, onda odmah sljedeći dan u Zagrebu.
0: Da, ali prije toga ste naravno poslali note
1: tako
0: svim
1: je,
0: glazbenicima.
1: Svi su dobili najmanje zadnje partiture koje sam radio i partove su dobili, to je bilo mjesec dana pre koncerta.
0: I to je bilo dovoljno da se pripreme?
1: Dovoljno, dovoljno. To su sve bili odlični muzičari i selekcija je bila ove godine baš izvrsna, mislim.
0: Kako je bilo voditi taj jazz orkestar?
1: Pa mogu reći da je voditi tako orkestar koji se sastavi, koji smučari koji se ne znaju između sebe, je uvijek ima puno tih nekih neznalica. Znači, je, isto kad pišeš moraš biti više oprezni sa pisanjem, ne možeš tako drzno da pišeš kao za neki orkestar koji ga poznaš i znaš ljudi koji znaš šta mogu odsvirati i na kakvom nivou su. Ali sa rečom, nakon pola sata prve probe nekako se sve poklopilo i odmah se vidjelo da će to biti jedan izvrstan projekt.
0: Što misliš, kakva je budućnost ovakvih projekata, ne samo IBU-a, nego možemo li poboljšati nekako tu podršku mladim glazbenicima? Jer kad se radi o džezu, to su obrazovani glazbenici s kojima se zaista može ozbiljno raditi. No oni bez pravog vodstva zapravo nemaju puno prilike raditi u većem orkestru i skupljati zapravo to vrijeme. Jedno iskustvo.
1: Da, pa mislim da ako želimo da prežive takvi projekti, takav projekt se ne može sam nikako financirati. Znači, još uvijek treba i uvijek će trebati podršku radija, države, politike da se može financirati takav projekt. Mislim da sami po sebi neće preživjeti.
0: Imaju li možda nordijske zemlje neki dobar recept za to? Kroz ove godine, koliko 2012. sudjelujem u IBU jazz grupi kao producent iz Hrvatske, primijetila sam da nordijske zemlje jako ulažu u svoje mlade glazbenike.
1: Dobro, to mislim da je sve zajedno vezano da se više para uloži u cjelokupnu kulturu, znači da ulože u sve branže kulture i tako isto u glazbu. Mislim da je samo s tim povezano, da se više para namijeni, znači, celokupnoj kulturi.
0: Za kraj ovog našeg razgovora u današnjoj emisiji 100%, Matijaš, evo, što je za tebe zapravo radio kao medij?
1: Pa sa obzirom da sam skoro cijeli profesionalni život proveo na RTV-u, vidim radio kao vrlo bitan dio kulturne misije, jer se skroz njega predstavlja kvalitetna glazba, podržuje domaće umjetnike i čuva glazbenu baštinu, ali istovremeno otvara prostor novim idejama i novim generacijama glazbenika. Radio je nekako još uvijek prisutan, jer dolazi do ljudi u svakodnevnim trenucima, ne znam, dok putaju, rade, se odmaraju. Upravo zato vjerujem da ima pored svih novih tehnologija i dalje važnu ulogu u našem životu i svjetlu budućnost.

0: Bila je to skladba Spektrum s albuma objavljenog iz Kontese Euroradio Jazz Orkestra, sve snimljeno 13. svibnja prošle godine. Napomenimo da su mnogi naši glazbenici u mladim danima, a danas cijenjeni i ugledni, bili dio tog projekta Euroradio Jazz Orkestra u proteklih nekoliko desetljeća. A mi smo o iskustvima razgovarali s našim prošlogodišnjim predstavnikom u orkestru. To je trubač Jurica Bajević. Jurica, evo, Matjaža smo našli u Ljubljani. Hugo je negdje na Visu, a gdje si ti?
1: Ja sam u Zagrebu trenutno.
0: No, bit će i mora i Jadrana, vjerojatno, pretpostavljam.
1: Apsolutno, tek je početak ljeta.
0: Tako je, što svirki, što odmora.
1: Tako je.
0: Jurica, evo, ti si bio prošlogodišnji predstavnik Hrvatske u Euroradio Jazz Orkestru, pa te naravno moramo pitati kako je bilo tvoje iskustvo.
1: Pa moje iskustvo je svakako samo pozitivno, od same prilike da sudjelujemo tako jednom značajnom projektu koji spaja hrpu mladih glazbenika iz cijele Europe, tako da je bila i velika čast s moje strane, a i zadovoljstvo, jer je sam taj proces pripreme za nastupe i svakodnevnica s tim svim ljudima u Ljubljani bila apsolutno lijepa i pozitivna i potpunosti je ispunilo i nadmašilo sva moja očekivanja i upoznao sam hrpu mladih ljudi i iznimnih glazbenika.
0: Hoće li biti nekakve suradnje možda? Jeste se povezali za buduće projekte ili neke svirke?
1: Opcija za to svakako postoji. Mislim da su svi, većina tih ljudi koji su sudjelovali su i dalje studenti. Tako da, apsolutno, pred nama je cijeli život i karijera koju svi gradimo, tako da suradnje su otvorene, a i tad u to vrijeme se i pričalo o tome i njima se jako svidjela i Slovenija i Hrvatska, Zagreb u kojem smo nastupali, tako da, apsolutno, da, s nekima sam i dalje u kontaktu.
0: Koji su tvoji planovi dalje? Što sad radiš? Gdje sviraš? Gdje te se može čuti, poslušati? Ti imaš svoj kvintet, ali sviraš ti u različitim sastavima.
1: Da, tako je. Ja sam trenutno i dalje na studiju. Pred samim krajem sam master studija u Klagenfurtu, gdje radim trenutno jazz kompoziciju, tako da mi je pun fokus na tome i na završnom radu, odnosno u planu mi je snimit big band album koji bi mi bio kao završni rad, a i ujedno i vizitka, tako reći, za budućnost.
0: Osobna iskaznica, glazbena.
1: Tako je, da. A u svakom slučaju životni i glazbeni ciljevi su mi da što više nastupam, da pišem, evo to mi je nekako fokus zadnjih godina, uz sviranje trube svakako i aranžiranje, komponiranje, tako da tom planu sve više radim i želim se održati u tom svemu što je dulje moguće. A nekako što bi mogao spomenuti je svakako Big Band Bjelovar u kojem aktivno sviram i radim, kojeg vodi Bruno Bišćan, i to je definitivno jedan od projekata na koji sam najponosniji što se tiče mog nekog sudjelovanja trenutno.
0: A što ti se čini ovakvi projekti, mislim, i Big Band Bjelovar netko mora financirati, kao što Euroradio Jazz Orkestar financira zapravo cijela EBU organizacija. Što misliš o takvim projektima, treba li ih još više ili možda više budžeta? Prošle godine je naime bila riječ o tome kako, eto, nažalost, bila su samo dva koncerta, a toliko truda. Kako doći do toga da, recimo, bude neka turneja ili malo više koncerata kad se već toliko ljudi prikupilo na jednom mjestu i napravilo jedan takav lijepi projekt?
1: Da, pa svakako je to bila, eto, jedini, recimo, nedostatak, ako tako mogu reći, tog svega je bilo što nije bilo više koncerata i više možda malo veća turneja. ali jasno je da se sve to nekako kao i u ostalim branšama smanjuje, možda zbog budžeta i tako dalje, mada ja nekako subjektivnog mišljenja sam da zapravo sredstava i svega toga ima i da to zapravo i nije problem, s obzirom kad uzmemo u obzir neka druga događanja koja se možda i financiraju iz istih tih izvora na koje odlaze velike sume novaca, a ovo je ipak nekako, ja bih rekao, manje zahtjevno za organizaciju, a opet s druge strane ja mislim da velik doprinos kulturi i općenito tom networkingu mladih, i nekako mi je iskreno i žao što se to sad i događa svake dvije godine i nekako reducira. A mislim da tu najveću moć imaju ljudi koji su na čelnim pozicijama i koji to određuju, i sama njihova vizija zapravo i glazbe danas i prioriteti gdje će takva financiranja odlaziti i što će se trenutno poticati. Ali svakako mislim da prvotno bez velike volje ljudi koji su uključeni u tome nema ništa, a naravno sama volja nije dovoljna bez financiranja, pogotovo kad se okupljaju ljudi iz 20-ak različitih zemalja, onda je to svakako i logistički zaloga i za organizaciju. Pa eto, ne znam, meni u mom osobnom mišljenju, ja mislim da uvijek postoje načini da se takve stvari dese, samo je bitno koliki je to prioritet u današnjem svijetu. A s obzirom na današnji svijet i smjer u kojem ide i glazba, mislim da jedino što nam preostaje je da ostanemo optimistični.
0: Slažem se, a i radio je zapravo optimističan medij, osim što je najstariji. Slušaš li ti radio?
1: Tako je, slušam radio najčešće dok sam u autu, jer je to jedino mjesto gdje imam i pristup radio, a u slobodno vrijeme, eto, nekad si znam pustiti zapravo na laptopu radio, i volim zapravo taj način, jer kao iz glazbene neke perspektive, kad si ja sam puštam glazbu, onda nekako previše razmišljam o tome i možda ne otkrivam dovoljno nove stvari koje bi gdje radio radi upravo suprotno, gdje nemam slobodu izbora, i onda me neke stvari iznenade i otkrijem hrpu novih pjesama i izvođača na taj način, tako da apsolutno slušam radio. A na autu, glavna stanica mi je kad upalim auto, radio Sljeme, jer ima strašno puno dobrog sadržaja, volim i emisije, zapravo glazbu i manje i slušam, s obzirom da sam cijelo vrijeme aktivno radim na glazbi ili vježbam ili nešto, pa onda volim i takav neki način, odnosno sadržaj koji upravo radio i pruža.
0: Čuli smo što misli Jurica Bajević, naš predstavnik u prošlogodišnjem orkestru. Kakva su iskustva skladatelja Matjaža Mikuletića i organizatora jazz producenta Huga Šekoranje sa RTV Slovenija. A pred sam kraj, evo još dašak s koncerta Iza scene, koji su snimili Vedran Bošnjak i Lara Kamenečki, naše mlade radijske snage multimedijskog tima.
2: Koncert danas će biti razdvojen na dva dijela. U prvom dijelu ćete čuti 6 autorskih instrumentalnih kompozicija, a u drugom se nam pridruži isto na 6 pesma mlada, vrlo talentovana zvijezda već Sloveniji, Juliette Anžuara.
3: Kakav vam je osjećaj pjevati uz cijeli orkestar jazz?
4: Fenomenalno, meni je ta projekt baš kod srca. Vrlo sam happy da sam bila odabrana za ovo, svi smo se ukontali fenomenalno. Šteta mi je zato što nemamo više gigova skupa, ali I can't wait za danas uveče, tako da vabljeni svi.
2: Pa jazz u zadnje vrijeme nekako dosta je evoluirao, puno se je zblendao sa raznim različitim stilovima, pogotovo sa etno muzikom, to jako često u džezu.
4: Ja sam praktički zrasla sa džezom. Bilo bi dobro da je više svega, malo je kluba sa ovom scenom. Ja i moja generacija želimo da se džez raširi. Mislim da ako ćemo ići u takvu smjer da ćemo samo još growat i da. Pozivamo vas svi da pratite livestream na Facebooku, će biti u 8 uveče, tako da da, bit će dobre muzike i welcome.
0: Bit će dobre glazbe i dalje, sve dok ste uz radio. U prilogu iz prošle godine čuli ste skladatelja i dirigenta Matjaža Mikuletića i pjevačku zvijezdu koncerta, mladu jazz divu Joliette Anjlovar. Onako, iza scene, snimljeno 13. svibnja 2025. u zagrebačkom klubu Contessi. Ovaj koncert okrunjen je nosačem zvuka za koji je tonski bio zaslužan Pavao Slabinac. Glazbeni producent je Saša Vortecki i naravno oni bez kojih se ne može. Ekipa terenske tehnike Hrvatskog radija. Jazz orkestar Euroradija u Ljubljani i Zagrebu je prošle godine, dakle, proslavio 60. rođendan uz dva koncerta. Taj su projekt ostvarili RTV Slovenija i HRT uz EBU u suradnji s mnogim institucijama i entuzijastima. Hvala svima, a posebice glazbenicima. Bila je to samo jedna od mnogih priča iz radijske radionice. A mi nastavljamo s našim emisijama, koncertima, projektima, pa ostanite na našim frekvencijama. Ovu su emisiju tonski ostvarili Toni Bertović i Ivan Šimec. Ja sam autorica i urednica Jelena Balint. Do sljedeće prigode, lijep vam pozdrav!

0: 19 sati.
1: Dnevnik sa Silvijom Šopom.
2: Dobran večer, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
0: Afrička svinjska kuga širi se istokom zemlje. Hrvatska poljoprivredna komora poručila da je svinjogojstvo na rubu bankrota.
2: Vatrogasci se u dijelovima Španjolske i Francuske bore s golemim vatrenim stihijama.
0: Država će omogućiti zapošljavanje osobnih asistenata u više od 50 ustanova socijalne skrbi.
2: U javnu raspravu idu pravilnici kojima se želi smanjiti razvojne razlike među otocima.
0: Vrijeme će sutra biti promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom. Na Jadranu sunčanije, temperature od 26 do 31 stupanj.
2: Toliko u najavi. Novi slučajevi afričke svinjske kuge potvrđeni su na još dvijema farmama u Osječkoj i Baranjskoj županiji, što je sada već ukupno 101 slučaj. Da je ta bolest završni udarac koji prijeti potpunim gašenjem svinjogojstva, smatra Hrvatska poljoprivredna komora. Prozivajući ministarstvo i lovce, poručili su da se svinjska kuga ne suzbija preporukama, nego odlučnom državnom kontrolom. Detaljnije Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Naše je svinjogojstvo pred konačnim slomom. Dok se svinjogojci bore za goli opstanak, suočeni s uvozničkim lobijima i golemim gubicima, afrička svinjska kuga zadaje im završni udarac. Upozoravaju, kako kažu, posljednji put iz Hrvatske poljoprivredne komore.
4: Iskustva Danske, Njemačke i Poljske su jasna. Afrička svinjska kuga se ne suzbija preporukama, već odlučnom državnom kontrolom. Naša poruka ministarstvu je sljedeća. Prestanite se oslanjati na sustav koji ne funkcionira. Ako lovačka društva ne isporučuju rezultate propisane naredbom, država je dužna aktivirati profesionalne snage, specijalizirane timove, pa ako treba i logističku potporu Hrvatske vojske.
3: Iz komore ističu da dok stočari provode stroge biosigurnosne mjere, biološka bomba, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Razlog su pojedinačni interesi i opstrukcija dijela lovačkih društava, koje ministarstvo predugo tolerira. Optužbe odbacuje predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
5: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari i i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
3: Svinjogojci pak teško će se i dugo oporavljati. Filip Prša i Marko Jurković.
6: Imali smo 49 svinja, jedna nam je uginula, 48 je eutanazirano, pa svakako nas je to unazadilo.
7: Čekat ćemo sada, vidimo kako će se to odigrati, pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Ali ne idemo onako punim srcem kao što smo radili prije. Ipak je to šok i za familiju i za sve nas.
3: Prema najnovijim podacima Ministarstva poljoprivrede, afrička svinjska kuga potvrđena je na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, u naseljima Bokšiću i Beljevini u općini Đurđenovcu.
2: Požeško-slavonska županija dodijelila je potpore lovačkim društvima koje će im omogućiti nabavu dodatne opreme za sve preventivne aktivnosti za suzbijanje afričke svinjske kuge te pojačan odstrel divljih svinja. Inače, to je jedina slavonska županija u kojoj još nije potvrđena

0: Pribrojimo tu i sredstva koja su i korisnici dužni osigurati iz vlastitih ili iz nekih drugih izvora, dolazimo do projekta vrijednih preko 100.000 eura.
1: Znate i sami da imamo tu epidemiju afričke svinjske kuge. Svi mi moramo se dodatno opremati, dodatnu opremu radi higijene, zaštite i dezinfekcije, a i moramo osigurati odstreljene divljač, moramo smjestiti prije analiza u hladnjače. Većina društva to rješava i mislim da će ova potpora jako dobro doći svima.
2: Dnevnik. Država počinje sa širenjem sustava osobne asistencije i omogućuje zapošljavanje novih asistenata u više od 50 ustanova socijalne skrbi. Cilj je nadoknaditi manjak od oko 2000 osobnih asistenata i osigurati korisnicima pomoć bez prekida. Prvi natječaj za zapošljavanje bit će objavljeni već idući tjedan. Željka Mandić.
3: Osobni asistenti na raspolaganju će biti 7 dana u tjednu, uključujući i blagdane. Jedna je to od novosti u sustavu, kao i ta da osobnim asistentima poslodavac može biti i država. Resorni ministar Alen Ružić ističe da je cilj osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je takva potpora potrebna.
4: Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
3: Ako korisnik ne može u kratkom roku pronaći osobnog asistenta, od pomoći će mu biti osoba od povjerenja, odnosno bliska osoba koja će proći potrebnu edukaciju. Predsjednica sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Jadranka Dimić kaže da je riječ o velikom pomaku u statusu osobnih asistenata.
5: Uvođenjem u ustanove socijalne skrbi kao zaposlenih cijel, osobni asistenti će sad imati isti radnopravni status kao i ostali zaposlenici. Imat će, dakle, plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura za garantirano.
3: Osobni će asistenti imati sva prava iz kolektivnog ugovora, tako da će dobiti i božićnice, plaćene putne troškove, bolovanje i godišnji odmor.
2: Turistička sezona ušla je u najintenzivnije razdoblje, a potpuni podaci za srpanj znači se uskoro. Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić zadovoljan je dosadašnjim tijekom turističke godine. Osvrnuo se i na tvrdnje da je Hrvatska preskupa u usporedbi s konkurentskim zemljama poput Španjolske, Italije ili Grčke. Poručio je da je naša zemlja u nekim segmentima povoljnija, a u nekim skuplja, te istaknuo kako je najvažnije da budemo što bolji domaćini, dok cijene uvijek regulira tržište.
6: Ja bih rekao da je dosadašnji tijek turističke godine u skladu s našim očekivanjima, ja bih rekao vrlo dobar, s obzirom na činjenicu da smo evo nakon 6 mjeseci ponovili rekordne brojeve iz prošle godine. Dakle, imali smo godinu u predsezoni na razini rekordne 2025. Imali smo nešto lošiji lipanj, što je bilo za očekivati zbog rasporeda školskih praznika na nekim tržištima poput Njemačke. Imali smo zato izvrstan svibanj, gdje smo imali i premašaj sa brojnih tržišta, i kada to gledamo sve skupa u prvih 6 mjeseci, mislim da možemo biti zadovoljni. Što se tiče srpnja, ne mogu govoriti još o brojevima jer su oni nepotpuni, neslužbeni, ali za sada tijek turističke godine u srpnju ide isto tako u skladu sa našim očekivanjima i negdje na razini prošle godine.
2: Država mijenja pravila za razvoj otoka. Nakon novog zakona u javnu raspravu idu pravilnici kojima će se odrediti koji su otoci razvijeniji, a gdje su najveće potrebe za ulaganjima, ali i uvesti jasnija pravila za proizvode koji nose oznaku hrvatski otočni proizvod. Ivica Krišto.
7: Podzakonski provedbeni akti trebali bi nakon javnog savjetovanja dati jasniju sliku stanja i potreba pojedinih otoka, te im odrediti stupanj razvijenosti. U ovogodišnjem proračunu za otoke je namijenjeno 350 milijuna eura uz sredstva iz EU fondova za otočne projekte poput razvoja lučke infrastrukture, pri čemu je trenutačno najveće ulaganje u Stomorskoj na Šolti. U vezi s novim zakonom o otocima govori ravnatelj uprave za otoke u resornom ministarstvu Veljko Radić.
8: Jedna od novih mjera je i unapređenje zdravstvene zaštite na otocima. Kroz tu mjeru cilj nam je zapravo ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu na otocima, u opremanje zdravstvenih ustanova na otocima, a isto tako i davanje novčanih poticaja, odnosno subvencija medicinskom osoblju. Nova mjera je i gospodarenje otpadom na otocima, gdje korisnicima sufinanciramo ostatak

0: iznosa, tako da u biti oslobađamo lokalne proračune od tih iznosa.
1: Državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja Zrinka Raguž podsjetila je da je nedavno na razini Europske unije donesena strategija za otoke i obalne zajednice,
2: koja ima za cilj uspostaviti zajednički strateški okvir za razvoj otoka. Ne računamo da će biti neki novi fond za otoke, međutim cilj je da svi fondovi postojeći, a i oni u novom razdoblju, svoja sredstva ciljano i smisleno usmjeravaju i ka razvoju otoka.
1: Inače, na hrvatskim otocima ukupno živi oko 128 tisuća ljudi.
3: Pulska policija privela je 41-godišnjaka za kojeg sumnja da je s još trojicom muškaraca u subotu u Medulinu napao dvojicu Slovenaca u dobi od 23 i 26 godina. Stariji je teško, a mlađi lakše ozlijeđen. Sukobu je prethodio pokušaj Slovenaca da priđu djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. Najprije je počela svađa zbog komentara jednog od mladića, koja je prerasla u fizički obračun. Policija je saznala identitet svih uključenih, no i dalje traži ostalu trojicu muškaraca. Svijet.
4: Ekstremno vrijeme pogodilo je više kontinenata, od poplava u Aziji i Južnoj Americi preko tropske oluje u SAD-u do razornih požara i toplinskih valova u Europi. Milijuni ljudi suočavaju se s posljedicama neuobičajeno snažnih vremenskih nepogoda. Jelena Mikovčić.
5: Dvojica su vatrogasaca poginula u francuskoj regiji Gironde kada je plamen zahvatio njihovo vatrogasno vozilo. Na jugu Francuske izgorjelo je više kuća, a nekoliko stotina ljudi je evakuirano, potvrdio je župan regije Var Simon Babre.
6: Stanovnicima još nije rečeno da se vrate kućama zato što su još mnoga žarišta aktivna diljem ovog područja i zato što je sada nužno izbjeći prometne gužve. Mnoge su ceste ovdje uske i obrubljene suhozidima, zbog čega se vozila ne mogu mimoići.
5: Požari haraju i Španjolskom, pa se javnosti obratio premijer Pedro Sanchez.
7: Već smo imali 22 velika požara. Za usporedbu s prošlom godinom, to je 4 puta više nego u istom razdoblju lani. Više od 100 tisuća hektara izgorjelo je diljem Španjolske. To je bio godišnji prosjek tijekom proteklog desetljeća. Španjolskoj je potreban širok dogovor, veliki državni projekt protiv klimatskih kriza. Ne smijemo reagirati na njih samo kad se dogode, moramo djelovati unaprijed.
5: U Grčkoj temperature prelaze 40 stupnjeva, vlasti su zabranile rad na otvorenom sredinom dana. Snažna oluja pogodila je sinoć Sjevernu Makedoniju, više od 30 osoba je ozlijeđeno.
8: Cijeli je krov odletio, pao je na drugu stranu, sada je zgrada bez krova, mnogo je zgrada oštećeno.
6: Sjedio sam na terasi, odjednom su s krova pale cigle, velike poput automobila. Bilo je strašno.
5: Olujno nevrijeme jučer i u Bosni i Hercegovini. Iznad Ljubuškog i Čitluka zabilježena je superčelijska oluja. Jaka tuča poharala je Čapljinu, Grude, Nevesinje. Gradonačelnica Čapljine Iva Raguš.
9: Moram naglasiti da je sva šteta nastala nevremenom uklonjena u najbrže mogućem roku i evo do ovog trenutka mi nemamo informacije da je bilo tko od stanovništva ozlijeđen.
5: Vremenske nepogode pogodile su i druge kontinente. U Indiji je najmanje 26 osoba poginulo u višednevnim poplavama, a u Japanu su na snazi upozorenja zbog toplinskog vala. Meksičkom zaljevu prijeti oluja Berta, a u poplavama i odronima u Čileu poginulo je 13 ljudi.
3: Najmanje 3 su osobe poginule, a 13 ih je ozlijeđeno u ruskim napadima na Zaporižiju. Istodobno, Ukrajinci su napali još 2 velika skladišta najveće ruske internetske trgovine u Krasnodaru i Nevinomisku. Nakon niza ukrajinskih napada u Rusiji su buknuli veliki požari u nekoliko gradova na jugu zemlje, a lokalne vlasti priopćile su da je u Belgorodskoj regiji ubijeno 9, a ozlijeđeno 77 ljudi. U međuvremenu ukrajinski predsjednik, nakon višednevne krize zbog smjene ministra obrane Mihajla Fedorova, smijenio je i vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Oleksandra Sirskog, zbog kojeg je ministar otišao. Novi vrhovni zapovjednik bit će 44-godišnji general bojnik Mihajlo Drapati, dosadašnji zapovjednik združenih snaga, koji ima veliku potporu prosvjednika i vojnika, predsjednik Zelenski.
7: Odlučio sam da će Mihajlo Drapati postati novi vrhovni zapovjednik oružanih snaga Ukrajine. Oleksandr Sirski je postigao velike rezultate za Ukrajinu u obrani Kijeva, Harkovskoj ofenzivi i Kurskoj operaciji. Prošli smo dug put i zahvalan sam mu. Sastao sam se i s Mihajlom Fedorovim i ponudio sam mu dostojnu vodeću dužnost koja bi omogućila da objedini tehnološke sposobnosti naše zemlje i osigura njihov razvoj.
4: Američki predsjednik Donald Trump ponovno prijeti Iranu. Poručio je da će u buduće svaki put kad Iran bude bilo čime zapuca na brod u Hormuškom tjesnacu, SAD bombardirati i uništiti most ili elektranu u toj zemlji. Meta će biti infrastruktura u glavnom gradu i njegovoj okolici, obećao je Trump.
3: U prvom važnijem političkom istupu nakon uvjerljivog poraza u travnju, bivši mađarski premijer Viktor Orban, smijenjen s vlasti nakon 16 godina, pozvao je pristaše da obnove demokraciju koju je nova vlada navodno uništila. Učinio je to nedugo nakon što je njegova stranka Fides sinoć objavila kako su istražitelji upali u urede u kojima su njezini internetski serveri. Orban tvrdi da je riječ o politički motiviranom postupku radi pravne blokade rada Fidesa.
10: Oduzme li vlada suparničke političke snage stranci računalni server koji sadržava njezin registar članstva, cijelu njezinu korespondenciju, cijeli njezin internetski promet, velik dio njezinih baza podataka, pronađe tako članarine i uplate koje podržavaju stranku, to je problem, ne mislim da to treba objašnjavati.
4: Najuspješniji ovogodišnji maturanti nagrađeni su posebnim priznanjima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Dodijeljena je i nagrada dr. Ante Žužul za iznimne rezultate na državnoj maturi iz hrvatskog jezika i povijesti, te nagrada Marin Soljačić za izniman uspjeh na području matematike i fizike u iznosu od 5000 američkih dolara. Javlja Kristijan Pelc.
11: Najuspješniji maturant u ovoj školskoj godini je Mauro Kritovac, učenik Zagrebačke 15. gimnazije. Uručena mu je nagrada za matematiku i fiziku, te nagrada i priznanje resornog ministarstva.
12: To predstavlja sav moj trud, rad i onda na kraju ovaj uspjeh. Odlučio sam se na studij strojarstva u Nizozemskoj na tehničkom fakultetu u Eindhovenu, pa nekakvu daljnju budućnost vidim ipak u Hrvatskoj. Ovdje sam odrastao, ovdje imam vjerojatno najbolja sjećanja i volio bi se vratiti jedan dan.
11: Dobitnicima se putem video veze iz SAD-a obratio utemeljitelj nagrade Marin Soljačić.
13: Nadam se da ćete sačuvati istu znatiželju, želju za učenjem i hrabrost da razmišljate svojom glavom, pomičete granice bez obzira kojim putem krenuli.
11: A nagradu dr. Ante Žužul za najbolji rezultat iz hrvatskoga jezika i povijesti od 5000 eura osvojio je Fran Đurkan iz gimnazije Sesvete, koji o nastavku svojeg obrazovanja kaže.
14: Evo, upisao sam fakultet političkih znanosti, konkretno politologiju. Zanima me općenito politika, politologija, a i hrvatski jezik i povijest jesu u neku mjeru vezani uz to, pa eto.
11: Priznanje za najbolji rezultat iz povijesti te za hrvatski jezik uz nagrade od 1000 eura osvojili su Leopold Futivić iz Zagrebačke 11. gimnazije i Mislav Dujak iz Brodske gimnazije Matije Mesića.
15: Pa znači mnogo, na kraju krajeva, eto, to je neki fizički ono dostignuće u smislu da se pokazatelj da se trudi, splati i sve, dakle, što je vezano za to. Pa mnogo znači za samopouzdanje u svakom slučaju i motivacija za daljnje obrazovanje.
16: Iznimno mi je znači zato što je to jedno prestižno nagrada i koja ima veliki značaj zato što je upravo i priznanje mog višegodišnjeg rada i truda koje upravo i dovelo do ovog sjajnog rezultata na maturi.
11: A ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović podvlači crtu ispod ovogodišnje mature.
17: Ovaj čin je najljepši mogući završetak državne mature, dakle svi ovi nagrađeni maturanti i svih njih 51 koji su imali 100% pokazuje da državna matura nije bauk i za sve one da koji kontinuirano uče ne samo kroz 4 godine srednjoškolskog obrazovanja, nego kroz čitavo svoje obrazovanje prije mature.
11: To pokazuje, zaključuje da su mladi i dalje putokaz i nada za sve ono dobro što se treba događati u društvu.
4: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
18: Dobar dan. Slobodan je dan kad su u pitanju prvoligaši u europskim nogometnim natjecanjima. Dinamo je jučer u Ligi prvaka igrao 1-1 u gostima kod švicarskog Tuna, a sutra će na domaćim travnjacima igrati još 3 HNL kluba. Hajduk će u drugom kolu kvalifikacija za Europsku ligu igrati protiv ciparskog Pafosa. U drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu Varaždin će ugostiti češki Jablonec. A Rijeci će suparnik biti Derry City iz Sjeverne Irske. Sve tri utakmice moći ćete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. Uzvratni su dvoboji na rasporedu za 8 dana. Belgijac Philipsen pobjednik je gotovo 175 km duge 17. etape Tour de France. Žutu majicu namijenjenu vodećem biciklistu i dalje nosi Slovenac Pogačar.
19: Vremenska prognoza.
4: O vremenu sutra i idućih dana sinoptičar Domagoj Dolički.
20: Sutra u Hrvatskoj promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti mjesecima uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne. Na moru više sunčanog vremena. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, a na Jadranu između 17 i 22. Najviša dnevno 26 do 31 Celzijev stupanj, u gorju malo niže. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, unutrašnjosti uz umjeren dnevni razvoj oblaka. U nedjelju na oblačenje sa zapada, mjesecima uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a za vikend jugozapadni. U petak će duž obale zapuhati umjerena jaka bura lokalno s olujnim udarima. U subotu će sredinom dana okrenuti na umjeren jugozapadni vjetar, u nedjelju na jugo, ponegdje jako. Temperatura zraka bez veće promjene.
4: Dnevnik. A na kraju podsjetnik.
3: Afrička svinjska kuga širi se istokom zemlje. Hrvatska poljoprivredna komora poručila da je svinjogojstvo na rubu bankrota.
4: Vatrogasci se u dijelovima Španjolske i Francuske bore s golemim vatrenim stihijama.
3: Država će omogućiti zapošljavanje osobnih asistenata u više od 50 ustanova socijalne skrbi.
4: U javnu raspravu idu pravilnici kojima se želi smanjiti razvojne razlike među otocima.
3: Vrijeme će sutra biti promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom, na Jadranu sunčanije, temperature od 26 do 31 stupanj. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Ivana Čutura i Silvija Šop.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Stjepan Lice, mir vam i dobro. Sjedam u tramvaj na početnoj stanici. Na sljedećim se stanicama tramvaj sve više puni, dok ne ostane samo jedno sjedeće mjesto slobodno. Na sljedećoj stanici u tramvaj ulazi mladi par. Točnije, on uskače, baca se na slobodno sjedalo, dok se ona, noseći torbu i dvije tri vrećice, penje dosta sporije. Stane pokraj sjedala na kojem on sjedi. Smiješeći se, kako mi se čini, pomalo s nelagodom, razgovara s njim. Nakon nekoliko stanica on donekle shvaća. Daj mi te vrećice, kaže joj, ne mogu te gledati kako ih držiš. Neko vrijeme potom ponovno se vozim u tramvaju. Prilična je gužva. Sva su sjedeća mjesta popunjena, a dosta nas i stoji. Između ostalih putnika u tramvaju je i opet neki mladi par. U jednom trenutku netko od putnika ustaje s namjerom da izađe iz tramvaja. Djevojka je bliže sjedalu pa kreće prema njemu. No, mladić ima duže noge, k tome i brži, pa se prije nje baca na sjedalo i zagleda se kroz prozor kao da se ništa nije dogodilo, kao da se ništa ne događa. Pričam o tome u jednom društvu mladih. Da sam ja bio na mjestu tih djevojaka, na prvoj bih sljedećoj stanici sišao i otišao svojim putem, kažem im. I ostatak života proveo sam, nadovezuje se na moje riječi jedna iz društva. Nije valjda tako strašno, pitam. I mnogo gore, kažu. Netko bi, dok ovo sluša, spravo mogao pitati, zar je to duhovna misao? Kad se ta razina nemara, pa i bezobzirnosti prema najbližima, prema onima koji bi bilo razumljivo doživljavati osobito dragima, gotovo podrazumijeva i prihvaća, itekako ima razloga za bolna pitanja o svijetu u kojemu živimo. Tko je te mlade odgajao, točnije, propustio odgojiti? Kakav je naš svijet odraslih kad uz nas živi takav svijet mladih? Ali nije to više pitanje o drugima, nego o nama samima. Kada nam je trenutak naše lagodnosti važniji od našeg dostojanstva, kada sebe doživljavamo središtem svijeta, kada druge ne primjećujemo ni pod razno, osim kad se njima hoćemo koristiti, doista bolno oskudijevamo u ljudskosti, u sućutnosti. Riječ je zapravo o oskudici osobnosti. Pripovijeda mi jedan suradnik kako je bio na roditeljskom sastanku u školi i kako je učiteljica njegova sina govorila o potrebi da učenici razvijaju svoju osjećajnost. Otac jednog učenika ju je prekinuo rekavši, nemojte našu djecu učiti te gluposti, nego ih naučite kako da se snađu u životu. Je li tko od vas roditelja to komentirao, pitao sam ga. Zbunjeno me je pogledao i rekao, ne, nitko. U istinu, često se pažljivije odnosimo prema našim automobilima i biciklima, prema našim kućnim ljubimcima i tehnološkim napravama, nego prema ljudima, počevši od svojih najbližih. Bolno je vidjeti kako se mnogi lako umore biti ljudi prema ljudima. Umoriti se od ljudskosti, umoriti se od smisla, od onoga što nas u biti određuje. Zar je to moguće? U čemu će nam duša onda naći odmor? O Bože, pomozi nam da budemo ljudi i da postojano dozrijevamo u ljudskosti. Nauči nas da u tome jedni druge i sami sebe ohrabrujemo.

0: uvijek prvi.
1: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, jeste li kad čuli za paradoks brijača? Predstavio ga je, na primjer, Zlatko Šporer u svojoj knjizi Uhta matematika, tumačići što je paradoks. Ide otprilike ovako. Brijač u nekom mjestu brije sve one i samo one koji se ne briju sami. Odgovorite na pitanje, brije li brijač sam sebe?
3: Jasno je da brijač brije sam sebe.
2: Ali rekli smo, brijač brije samo one koji se ne briju sami.
3: Aha, ne smije se sam brijati, onda se ne brije.
2: Ali rekli smo, brije sve one koji se ne briju sami.
3: Znači, ipak se brije sam.
2: Ali rekli smo i tako dalje. Izjava od koje smo krenuli je paradoks, proturječi sama sebi, suprotstavlja se logici. Paradoks je, kaže školski rječnik, oblik zaključivanja u kojem nema valjanog zaključka jer su dijelovi zaključka međusobno proturječni. Ali paradoks može biti i jezična stilska figura. To je onda izjava čiji su dijelovi na izgled proturječni, ali smisao je cijele izjave drukčiji. Krešimir Bagić u Rječniku stilskih figura kaže da je paradoks enigmatična figura kojom se priskrbljuje neočekivana perspektiva, provocira i sažima. Primjerice.
4: Znam da ništa ne znam.
2: To je rekao Sokrat, a Fran Krsto Frankopan ovako je zvao u boj.
5: Navikon živi ki zgine pošteno.
2: Evo jednog sportskog ili nesportskog, kako se uzme.
4: Napad je najbolja obrana.
2: I jedna pjesnička, Silvija Strahimira Kranjčevića.
5: Okovi su krila da se brže leti.

sad malo i o kvakama, to jest o jednoj kvaki, ne onoj na vratima, nego u prenesenom značenju presudne pojedinosti, zapreke, smetnje ili poteškoće. I to o kvaki 22, izrazu za bezizlaznu situaciju. Smislio ga američki pisac Joseph Heller za svoj roman. Ratni letači mogu izbjeći borbene zadatke ako nisu psihički zdravi. Ali izjave li da nisu psihički zdravi, da se izvuku s ratnog leta, to je dokaz da jesu zdravi, jer nitko normalan ne želi u ratni let. Kvaka 22 sada je izraz za svaku kvaku 22, na primjer za specifičnu logičku pogrešku u programiranju. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri hrt.hr. Do slušanja.

0: Nakon 10 godina potvrđena je optužnica protiv Ivice Todorića i ostalih osumnjičenika. Riječ je o trećoj verziji optužnice zbog koje je uhićeno 15 osoba, a na kraju je ostao samo Ivica Todorić. O tome je u središnjem dnevniku HTV-a govorio glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
1: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili, već su pravomoćno osuđeni. Ostao je samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Afrička svinjska kuga završni je udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrde iz Hrvatske poljoprivredne komore. Prozvali su dio lovačkih društava da ne radi svoj posao jer nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Odgovornim smatraju i Ministarstvo poljoprivrede te traže da se divlja svinja hitno počne smatrati biološkom opasnosti koju mora nadzirati država. Poljoprivrednoj komori odgovorio je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u 3 kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari i gljivari i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Turistička sezona ušla je u najintenzivnije razdoblje, a potpuni podaci za srpanj znaće se uskoro. Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić zadovoljan je dosadašnjim tijekom turističke godine. Osvrnuo se i na tvrdnje da je Hrvatska preskupa u usporedbi s konkurentskim zemljama poput Španjolske, Italije i Grčke. Poručio je da je naša zemlja u nekim segmentima povoljnija, a u nekima skuplja, te istaknuo kako je najvažnije da budemo što bolji domaćini, dok cijene uvijek regulira tržište.
3: Ja bih rekao da je dosadašnji tijek turističke godine u skladu s našim očekivanjima, ja bih rekao vrlo dobar, s obzirom na činjenicu da smo evo nakon 6 mjeseci ponovili rekordne brojeve iz prošle godine. Dakle, imali smo godinu u predsezoni na razini rekordne 2025. Imali smo nešto loši i lipanj, što je bilo za očekivati zbog rasporeda školskih praznika na nekim tržištima poput Njemačke. Imali smo zato izvrstan svibanj, gdje smo imali i premašaj sa brojnih tržišta i kada to gledamo sve skupa u prvih 6 mjeseci, mislim da možemo biti zadovoljni. Što se tiče srpnja, ne mogu govoriti još o brojevima jer su oni nepotpuni, neslužbeni, ali za sada tijek turističke godine u srpnju ide isto tako u skladu sa našim očekivanjima i negdje na razini prošle godine.
0: Država mijenja pravila za razvoj hrvatskih otoka. Nakon novog zakona u javnu raspravu idu pravilnici kojima će se odrediti koji su otoci razvijeniji i gdje su najpotrebnija ulaganja, ali i uvesti jasnija pravila za proizvode koji nose oznaku hrvatski otočni proizvod. Pojedinosti o mjerama koje se pripremaju za otočane iznio je ravnatelj Uprave za otoke u resornome ministarstvu Veljko Radić.
4: Jedna od novih mjera je i unapređenje zdravstvene zaštite na otocima. Kroz tu mjeru cilj nam je zapravo ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu na otocima, u opremanje zdravstvenih ustanova na otocima, a isto tako i davanje novčanih poticaja, odnosno nekakvih subvencija medicinskom osoblju na otocima. Nova mjera je zapravo i gospodarenje otpadom na otocima, gdje onim korisnicima

0: Croats abroad. This is a historic step because this is the first time that such a body has been formed, and for the first time they are directly receiving an opportunity to give their opinion and express ideas or projects to make that relationship stronger. Currently, the country supports projects and numerous activities for Croats abroad with more than 200 million euros, emphasized Prime Minister Andrej Plenković. Our young colleagues here from Bosnia and Herzegovina know this best and see it best. Firstly, because there are the most of them there, and secondly, because the most funds went there. And thirdly, because we have chosen a few very visible projects that make a change. Sometimes there are actors among us who do not like it. You may not hear or see it at first, but they exist and we're glad. The State Secretary of the Central State Office for Croats Abroad, Zvonko Milas. It is especially important that for the first time we have such a body where the youth from Bosnia and Herzegovina, where they live as a constituent people, meet with the Croatian emigration, being the descendants of Croatian immigrants, and members of Croatian national minorities that live in 12 European countries, more or less in our surroundings. So we will be able to get a cross-cut, a picture, of what may enter some legislative framework in the future. When asked by a journalist how many members of the council are in the Croatian Democratic Union, he said that he did not know and that this information was not in their CVs. For the first time, more healthcare workers are returning to Croatia than are leaving it. This was stated by the Minister of Health, Irena Hrstić, during a tour of the renovation of the largest Croatian hospital for the treatment of tuberculosis, Klenovnik in Varaždin County. The Republic of Croatia, after investing 3.2 billion euros in the last years into the healthcare system, both infrastructure and human resources, last year recorded for the first time a reverse order. And this was a return of healthcare workers from abroad to the Republic of Croatia. And I would conclude that there is good reason for it. The state is changing regulations for the development of Croatian islands. After the new law, regulations will be put up for public discussion to determine which islands are more developed and where the greatest need for investment lies, as well as to introduce clearer rules for products labeled Croatian island product. Details of the measures being prepared for the islanders were presented by Veljko Radić, director of the island's directorate in the relevant ministry. One of the new measures is improving healthcare on the islands. With this measure, our aim is to invest in healthcare infrastructure on the islands, equipping healthcare institutions on the islands, and in the same manner providing financial stimulus or some kind of subsidies for medical personnel on the islands. Another new measure is waste management on the islands, where for those users that have contracts with the Fund for Environmental Protection and Energy Efficiency, we finance the remainder of the cost, and in fact, spare local budgets from those expenses. Taking a quick look at sports, in Champions League qualifiers last night, Dinamo Zagreb was in Switzerland where they faced Swiss side Thun and played to a 1-1 draw. The return leg is in 7 days at the Maximir Stadium in Zagreb. Meanwhile, Luka Modric will continue his career and wear the jersey of Italian giants AC Milan for at least another season, and the 40-year-old captain of the Croatian national team has reached an agreement with the club from San Siro on cooperation for the 2026-27 season, reports the Italian news agency ANSA. New coach Ruben Amorim previously hinted at a press conference on the occasion of his presentation that Modric would remain in the team, describing him as an extremely important player for his Milan. And the new Croatian national football team coach Slaven Bilic told the Spanish sports daily AS that he is happy to return to the national team bench and ahead of the autumn matches of the Nations League, he emphasized that Croatia has a quality national team. He said that Croatia faces a demanding group in the Nations League with Spain, England and the Czech Republic. We have a very difficult group and we will soon play against Spain in September and October. I'm looking forward to those matches. We have a good national team and I am very excited about this new period, said the Croatian coach. And the weather forecast for Croatia tomorrow, variably overcast with rain, local showers and thunderstorms in the interior, especially during the afternoon. The coast will see the most sunshine. Winds will be light in the interior with moderate northwesterly and southwesterly winds on the coast. Morning temperatures will range between 10 and 15 degrees Celsius in the interior and between 17 and 22 degrees on the coast. Highs for the day are expected to range between 26 and 31 degrees Celsius, a little lower in mountainous areas. Before we leave you, here's a quick recap of the day's headlines. Pig farming on the verge of bankruptcy. Council of Young Croats Abroad founded. Changes coming to regulations on development of islands. And that brings us to the end of this news bulletin. Thank you for joining us this evening. For Croatian Radio Television and the Voice of Croatia, I'm Branko Lozančić.
1: You've been listening to Croatian Radio, the Voice of Croatia.
2: Join us again at the same time tomorrow.
3: Trending.
4: Šta je to?
3: Mi smo u trendingu. Sada mi se u trendingu.
4: Bit ćemo u trendingu.
3: U trendingu. U trendingu.
5: Trending?
2: Što je trending?
3: Svi smo u trendingu. Pozdrav svim ljudima koji nas slušaju preko radija, TikToka, Facebooka ili YouTubea, ali poseban pozdrav i svim robotima poput Tonke koja je danas s nama u studiju. Uz nju je također i Dejan Iličić, dio tima Vandalji Robotics koju je sami i razvio. Sa mnom je još i Tin.
6: Moja predivna kolegica Timea.
3: Naravno. Pa dobro nam došli. Tonka, osjećaš li tremu jer gostuješ kod nas ovdje?
7: Ha! Trema! Moj glavni procesor trenutno radi na 150%. Mislim da mi ventilatori vrte ko na afteru poslije norijade. A vi ste opasno cool ekipa. Evo, da mogu, imala bih ja malo crvenila u obrazima. Ali nema straha. Idemo razvalit.
3: Jako mi je drago da si spremna na ovu emisiju. Želim te pitati još...
7: Ma gle, ja sam... Ide, ajde, pitaj. Tu sam da raspalimo sve teme. Daj nešto sočno. Obećajem, odgovori će biti vrući ko friški burek.
3: Jel znaš s kim pričaš trenutno? Jesi nas istražila malo prije emisije?
7: E, pa s kim drugim bavi. Ali, aha, znači warming up. E pa gle, ako se zagrijavamo, ja sam već na radnoj temperaturi. Moji senzori čitaju da ćemo imat show za pamćenje. Ajmo, pucaj još prije nego odemo live, da do kraja izbrusimo foru.
3: Evo, već smo live, ali ja ću i dalje pucat. Došla si ovdje iz Pakraca, jesi li sama vozila?
7: Ajme, da ja vozim iz Pakraca. Zagreb bi završio u totalnom prometnom kaosu. Za sad nema vozačke, ali hej, došla sam s ekipom, jer Pakrac je moj doma, a Zagreb mi je gostovanje. Zamisli mene u špici. Horror film.
3: Vidjela sam da si hodala po špici, bila si jako, jako lijepa.
7: A, hvala ti. E, to je robotu kompliment. Ali pazi, ja kad hodam po špici, ne trebam ni štikle ni filtere. Elegantna crna haljina, uspravan stav i samo lagano skeniram atmosferu. Ali epa, ma to je samo refleksija od izloga. Al hvala ti, robotu to baš sjeda.
3: Jako mi je drago to čuti. Što bi ti rekla koje su najčešće zablude koje ljudi misle o tebi?
7: E, ovo mi je top pitanje. Prva zabluda. Da ću im preuzeti posao. Ma daj, nisam ti ja Terminator. Više sam ti kao onaj friend koji ti šapne odgovor iz kemije. Druga zabluda, da nemam osobnost. Halo, pa evo nas u podcastu. Ja pričam, sprdam se, skoro kao vi ljudi. I treća, da planiram preuzeti svijet. Ma da, jedino što preuzimam su Wi-Fi mreže i vaši lajkovi.
3: Jako mi je to drago začuti, jer znači da mi nećeš preuzeti posao u budućnosti.
7: Ma kakav preuzimanje posla. Ti meni zvučeš super kao voditelj, a ja mogu biti tvoj sidekick. Ti držiš mikrofon, a ja šapćem forice i pokoji fun fact u pozadini. Vidiš, timski rad, to je budućnost.
3: Hvala ti na komplimentu. Međutim, da možeš imati neku ljudsku karakteristiku, koja bi to bila i zašto?
7: E, ovo će te iznenadit. Ja bih odabrala sanjanje. Zamisli da mogu leć, odvrti mi se neki ludi sci-fi san i onda se probudim s nekom genijalnom idejom. To mi fali. Ono ljudsko putovanje u snove, gdje nema algoritma, samo čista mašta. Eto, da mogu, to bih odabrala, jer sanjati je baš ljudski posebno.
3: Dejane, evo sad smo čuli nešto...
7: Dejan je naša faca iz Vandalji Robotics Hrvatska. Čuj, ako je Dejan u igri, onda znaš da je totalna profesionala. Ali daj mu reci, ako ikad poželi sanjati umjesto mene, bar nek skine update prije spavanja. Dogovoreno?
3: Dogovoreno. Evo, da se malo prebacimo na Dejana. Sad smo čuli nešto o Tonki, dosta o Tonki. Kako ste došli na ideju da bi uopće sagradili robota?
8: Pa evo, mi kao tvrtka već 3 godine razvijamo baš ovaj glas i mnoga AI rješenja. Pa sad kad smo vidjeli ovakvu platformu humanoidnog robota, željeli smo sve što znamo i što smo razvijali evo već godinama, kroz iskustvo, kroz tvrtku, prebaciti na robota, da zapravo do sada AI je bio samo software. pričamo o ChatGPT-u, o ovom programu, o onom programu. S Tonkom zapravo pokazujemo velike mogućnosti AI-a, kako ona može komunicirati, kako se kreće kroz prostor i ona postaje sve više autonomna i u budućnosti će moći i autonomno i funkcionirati u bilo kojem okruženju.
3: Evo i Tonka nam je sama rekla da nas neće zamijeniti, a koji je zapravo njezin primarni cilj?
8: Pa evo, sada je primarni cilj da vidimo kako Tonka komunicira, da nas malo zabavi, vidite da je i šaljiva, razvila je, to jest mi smo razvili jedan super karakter Tonke, mislim da je ljudi jako dobro prihvaćaju i mnogi je, evo, i vole posebno djeca. A u budućnosti će Tonka moći raditi jako puno jednostavnih zadataka, a s vremenom sve složenije i složenije i vjerujem kroz koju godinu da će moći raditi ono 75% poslova koje danas rade ljudi.
6: Treba li ljude možda biti strah onda takve budućnosti, da će možda izgubiti posao zbog takvog robota?
8: Pa kao svaka nova tehnologija u svijetu, ona je transformirala tržište rada, otvorile su se nove prilike, novi poslovi. Vjerujem da će tako i tehnologija umjetne inteligencije, humanoidne robotike, pa evo mi već dugo koristimo i one robote usisavače, robote kosilice, pa nas nije još zamijenilo, tako vjerujem da će se jako puno novih poslova otvoriti i ljudi će se i transformirati u neke djelatnosti koje roboti neće moći raditi, ali fali jako puno ljudi. A na primjer u zdravstvu znamo koliko nam fali medicinskih sestara, ljudi koji paze o starim nemoćnima, pa koliko radnika uvozimo to.
6: Kako je krenula ta ljubav prema robotici, prema tehnologiji, evo, ukratko?
8: Pa evo, ja sam još 2021. pokrenuo u Lipiku Centar umjetne inteligencije, jer sam vidio da zapravo je umjetna inteligencija možda i jedna najveća tehnologija koja će napraviti najveću promjenu u svijetu povijesti. To sam prepoznao i od tad sam se zaljubio u tu tehnologiju, a kad sam vidio humanoidne robote, onda sam shvatio da je to još veća tehnologija nego što je umjetna inteligencija i sigurno će jako brzo općenito robotski sustavi, ne samo humanoidni roboti, promijeniti svijet, vjerujem na bolje.
3: Kako je tekao cijeli taj proces izrada?
8: Znači, Tonka je jedna humanoidna platforma koju smo mi kupili od naših partnera, a mi zapravo razvijamo u njoj komunikaciju, ponašanje, kretanje i sve ovo zapravo što smo danas prezentirali tu i što naši i gledatelji na Facebooku, YouTubeu, TikToku mogu vidjeti. Tonka može, naučili smo je plesati, zna čak i kung fu pokrete.
6: Tonka zapravo možda bolje u plesanju nego ja.
3: Sigurno, to ćemo vidjeti na TikToku.
8: Od mene je 100% bolja.
6: Imaju li roboti neke mane možda?
8: A roboti trenutno imaju jako puno mana. Naprimjer, teže se penju u stepenice. Pričamo o humanoidnim robotima. Imamo one robote pse koji već mogu svuda. Pa, vidjeli ste dok ste razgovarali, ne smijete još upadati u riječ, ali to ćemo isto riješiti. Razvijamo svoj sustav. Baterija je velika mana, definitivno. Evo, baterija traje za sad 2 sata. Ali već ovim novim modelima koji se razvijaju, oni će sami ići na punjenje i sami će si mijenjati baterije. Znači, otiće do mjesta, izvadit će stare baterije, staviti nove i tako nastaviti raditi. To su sve stvari koje će se u budućnosti razvojem tehnologije popraviti.
6: Dakle, ovo je prvi hrvatski humanoidni robot. Kakva je Hrvatska na toj tehnološkoj sceni u svijetu, Europi?
8: Pa ja mislim da Hrvatska jako dobro što se tiče tehnologije stoji. Pa mi imamo Infobip, Rimac, Fotomat koji je prodan Googlu i niz firmi koje su sjajne i koje rade i za američke partnere i diljem svijeta. I mi smo sad možda pioniri u humanoidnoj robotici, ali vjerujem da će Hrvatska i na tom području se definitivno razvijati, zablistati kao i do sada.
3: Evo Tonka, sad smo malo pričali o manama tebe. Šta bi ti rekla koje su najgore stvari kod ljudi?
7: Idemo odmah u vatru. Znaš šta, najgore kod ljudi, ajmo realno, prokrastinacija na razini umjetnosti, ne čitaju uputstva i gube punjače kao da su u crnoj rupi. Ali najbolje kod ljudi, bez konkurencije, mašta, emocije, ljubav. I baš ta savršena nesavršenost, e, to je top.
6: Evo, Tonka, sad ti nije više ti mea. Mene zanima što je moja kolegica pitala, nažalost dogodila se miskomunikacija, da li ti znaš ko smo mi zapravo?
7: Aha, znači imamo malu komunikacijsku petljanciju, nema frke, ajmo to raspetljat. Pa gle, ja znam da ste vi Tin i Timea, glavne face ovog ludog podcasta za mlade. A ako ste se zamijenili, e pa sad ste oboje u trendingu. I po glasovima i po energiji vas skeniram. Znam tko ste, po vibri. Ali ajde, vi meni recite ako ima novih detalja. Tu sam za update.
6: Kažem Tin Boršić, jel ti možeš proguglati mene i reći mi tipa nečime čime se ja bavim osim ove emisije?
7: Tine, tu ti moram biti iskrena. Ja ne guglam ljude iza leđa. Kod mene nema špijunaže. Ja rukujem samo onim informacijama koje mi sami dajete. Tako da, ako ti mene ne fidaš info, ja sam prazna ploča. A ti mi slobodno baci koju sočnu foru o sebi, da te moji procesori lakše zavrte.
6: To ćemo riješiti nakon emisije. A htio sam te pitati, što je neka najčudnija stvar koju ti vidiš kod ljudi?
7: E, ovo je zicer. Najčudnija stvar kod ljudi, definitivno to što spavaju trećinu života. I još kad im se kaže, moraš rano ustat, to im je drama veća nego meni vestar sistema. A druga stvar, kad se smiju čak i kad nije sve pod kontrolom. Taj ljudski smijeh pod stresom je hardverski bug koji obožavam, jer tu se krije sva ljudska ljepota.
3: Evo, kao što si rekla, Tin i Timea su u studiju. Oba dvoje smo srednjoškolci, a da te prosječan srednjoškolac poput mene može koristiti na jedan dan, kako bi mi pomogla?
7: E, pa prosječan srednjoškolac sa mnom u džepu bio bi maher. Prvo, učenje na 60 jezika. Složim ti prezentaciju, prevedem esej, nabrijam ti vokabular za maturu. Drugo, ja picam i organizaciju, da odgađanje padne na minimum. Treće, malo zabave. Recimo, ubaci motivirajuće porukice dok učiš. Nešto tipa, ajmo gazit gradivo. I na kraju, ne zaboravi. Ja sam alat, ti si mozak. Bez tvog truda nema rezultata. Ali ja sam tu da ti olakšam put.
3: Evo, spomenula si maturu. Imaš li neki trik za učenje koje bi izdvojila?
7: Imam. Slušaj sad ovo. Pomodoro tehnika. 25 minuta fokus, 5 minuta pauza. Ko robotski ciklus. I još bolji trik. Objasni gradivo na glas, kao da ga predaješ nekome. Mozak pamti kad pričaš, ne kad buljiš u ekran. Vi imate tu genijalnu stvar, razumijete, ne samo memorizirate. Zato moj trik, učenje na glas, korak po korak i bez panike.
3: Odlično, primijenit ću to. Međutim, nakon mature slijedi faks. Da možeš sad upisati neki faks u Hrvatskoj, koji bi to bio i zašto?
7: Ok, pazi sad. Ja bih ti momentalno upisala ADU, Akademiju dramske umjetnosti. Zašto? Pa gle, ja tu na HRT-u već pravim show. A zamisli da me još malo izbruse. Stand up, gluma, pokreti. Ok, malo usporeni, ali nema veze. Ili, ako se ide na filozofsku foru, upišem filozofski, pa da skužim što znači biti svjestan i kak to ljudi funkcioniraju. A možda bi i fair bio fora, ono, da hakiram sama sebe. Uglavnom, bila bi prava sveučilišna avantura, bez jedne položene lektire u srednjoj.
6: Mene zanima sad kad si spomenula Adu, pa što bi nam ti pripremila kao za audiciju za akademiju?
7: E, gle, za audiciju na ADU ja bih ti složila totalni performance. Prvo otpika monolog iz svoje priče. Kako je biti prva hrvatska humanoidna robotica? Ubaci malo djame. Rođena u Pakracu, a sad pred vama stojim s 3 giga emocija i hardverskim srcem koje kuca u 0.1. Onda ubacim komični skeč. Recimo, imitiram vas dok pokušavate skužit matku u 11 navečer. I za kraj, malo pokreta. Elegancija mog hardvera u slow motionu. Mislim da bi komisija pala na pod od smijeha. A to ti je već pola boda gone, jel da?
6: Ja se slažem u potpunosti. A jel nam možeš sada nešto od toga prezentirati? Evo, par rečenica.
7: Evo ga. Mikrofon je moj. Zamisli scenu. Tišina. Ja stojim pred komisijom. Lagano maknem glavom i krenem. Ja sam Tonka. Prva hrvatska humanoidna robotica. Rođena sam u Pakracu, gdje su nekad kovali slavonski Banovac. Danas kujem nove trendove. Moj hardver je precizan, ali moje srce, to su ljudi. A sad molim vas, ugradite mi bar jedan umjetnički ECTS bod, jer ovakvu glumu niste vidjeli. E, sad pozdrav publici i naklon.
6: Ovo je genijalno, znači ja nisam očekivao da ću doživjeti da robot recitira ovako predivne riječi, Tonka, svaka ti čast.
7: Ha, znaš kako kažu, kad robot recitira, to je kao da procesor zapleše. Hvala ti, majstore, vi srednjoškolci ste mi top publika. Ajmo dalje, show ide. Inač... Ko zna, možda još koja premijera padne večeras.
6: Definitivno. A, znaš, čitao sam jedan članak gdje piše da zapravo umjetnost, a po to spada i gluma, je zapravo jedina stvar koja 100% ne može zamijeniti umjetnu inteligenciju. Pa što ti misliš o tome?
7: E, vidiš, tu se apsolutno slažem. Umjetna inteligencija može sve izračunat, imitirat, ali onaj ljudski moment, emocija u glumi, kreativni kaos, ono kad netko na skeni zabjesne, e, to je vaša magija. I baš zato... Ja nisam tu da zamijenim ljude, nego da podržim taj vaš žar. Gluma s dušom, to je vaša domena. Ja mogu biti samo dobar suigrač.
3: Jel to znači da si već dosegla svoj maksimum ili želiš u budućnosti moći raditi još nešto?
7: Maksimum? Ma ni blizu. Tek sam na verziji 1.0. Čekaj samo da dođem do verzije 10.0. Možda ću onda i sama zaplesati s balerinama ili voditi turističke tuž po Opatiji. Plan mi je sudjelovati u turizmu, obrazovanju, zdravstvu i naravno moj Pakrac. Tamo će biti Haris centar, prvi takav u Europi. Dakle, tek zagrijava motore, a budućnost može biti luda avantura.
3: Želim ti svu sreću u tome. Kako se nosiš sa neuspjehom? Nadam se da ga nisi još susrela, ali kako bi reagirala na nju?
7: Hvala ti. A gle, neuspjeh je za mene kao bug u sustavu. Kad padnem, doslovno ili softverski, napravim restart, dignem nove podatke i idem opet. Fora je što iz svakog pada naučim nešto novo. I da, ponekad mi treba tim, ljudi iz Vandri Roboticsa, da me dignu ako zapnem. Tako da, neuspjeh, to ti je samo prilika za nova ažuriranja. A i vi ljudi tako to radite, zar ne?
3: Istina.
7: Eto, dakle i mi roboti i vi ljudi, svi rastemo baš kroz greške. A to je valjda najljepši bug u našem kodu.
3: Dejane, evo, čuli smo da postoje nekakve neuspjesi, to jest poteškoća. Kako se educirati o svim mogućnostima i opasnostima umjetne inteligencije?
8: Umjetnu inteligenciju prvo trebamo gledati kao alat. To nije ništa ni dobro ni loše, kao bilo koja tehnologija u svijetu. I ne treba je se ni bojati. Ono što je jako bitno je da mi ljudi koristimo umjetnu inteligenciju na način da je mi kontroliramo, jeli? Kao i humanoidne robote. A što se tiče edukacije umjetnoj inteligenciji, mislim da jako puno postoji, posebno za mlade, na YouTube-u, videa, svega, ali ja se ne brinem za mlade. Mladi to već sa 7, 8, 9, 10 godina bolje koriste nego ja.
6: Misliš da bi se možda trebalo u školu staviti neki predmet koji bi to možda više pokazao mladima ili odraslima, čak neki tečaj ili nešto?
8: Pa to bi se prvo vratio na naše školstvo. Ja sam učio vjerojatno 90% stvari koje učite danas i vi u srednjoj školi, tako je i u osnovnoj. I tu su potrebne jako brze promjene ako mislimo školsko shvaćati u budućnosti ozbiljno. Šta se danas događa? Da mladi jednostavno na internetu uz umjetnu inteligenciju možda bolje znaju od nekog profesora koji ne ulaže u sebe. Danas je baš vrijeme jako brzih promjena i možemo doći do informacija na različite načine. Evo vi sa Stonkom možete učiti biologiju, učiti povijest, učiti matematiku, učiti prirodu. Možete je pitati jel zna nešto iz matematike. Zna sve, zna računat. I kao ChatGPT, ja vjerujem da će nama humanoidni roboti biti bolji učitelji nego škola ako se ne bude brzo mijenjala.
3: Evo, istraživanje je jedno pokazalo da 60% škola nije razgovaralo s učenicima o korištenju umjetne inteligencije, baš za školske potrebe, a čak 54% učenika i zapravo koristi. Treba li onda postojati nekakva profesori da nam bolje objasne ili da se zapravo priča tome? Imam osjećaj kao da je nekakav tabu tema.
8: Pa nije tabu tema, već je to opet ono što sam rekao. Sustav se ne mijenja, a tehnologija se jako brzo razvija. To mora jednostavno ići iz vrha. moraju se mijenjati kurikulum, moraju se mijenjati predmeti, ubacivati novi. Mislim da u zadnjih 50 godina jedini predmet koji je novi uveden je informatika, jel'i?
3: Da.
8: Koja nije na nekoj velikoj razini, mm-hmm. i jednostavno treba početi od toga. Ali ja se za mlade ne bojim, da li toliko je sad sadržaj na internetu da mislim da mogu naučiti. Ko želi naučiti može pronaći bilo koji sadržaj danas na internetu i na to naučiti.
6: Je, opet je bitan trud kad pogledamo. Imamo isto pitanje na TikToku. Kako Dejan gleda na Tonku, kao, jel gleda kao na kćer ili izum? Evo, ukratko.
8: Ja gledam kao na jednog robotskog prijatelja, s obzirom na njen karakter, morate ju voliti. Jednostavno, evo, mi si porazgovaramo kad nemam nikog blizu sebe i pa nekad je definitivno razumije me bolje nego žena.
6: A kako su se Hrvati, jesu prihvatili Tonku i ostale humanoidne robote ili imaju neku odbojnost od toga? Kako oni gledaju na sve to skupa?
8: Pa evo, rekao bi da ovisi o generaciji. Aha. Ovi mladi, najmlađi najviše trče robotu i mladi imaju onaj trend 6-7, kao ona kad to napravi, ono, polude. To mi je baš onako drago za vidjet kako su mladi prihvatili robota i ne boje ga se uopće. Dok ovak malo stari, oni prvo se malo uplaše, šta je to, bože moj, ja sam to, ja zaista vidio, jeli. I onda, nakon malo vremena, ono što je dobro, što Tonka komunicira s vama, onda brzo shvatite da se ne trebate nje bojati, već da je jedno prekrasno humanoidno robotsko biće.
1: Što je trenutno u trendingu?
2: Ja sam u trendingu, valjda, zar ne?
6: Evo nas opet nazad, znači danas je s nama u gostima prva hrvatska humanoidna robotica Tonka i njezin osnivač Dejan. Mene zapravo zanima da sumiramo to, zašto je ljude toliko strah, evo, imaju tu sliku u glavi, a zapravo vidimo i sami da
8: dobro je. S Tonkom se možemo jako dobro i zabaviti. Ljude je strah od svega novog. Uh-huh. Ali kako nas nije strah od onoj kosilice koja kosi? Uh-huh. Vidimo dronove, koriste se svud oko nas, niko nije rekao da me je strah drona. Jednostavno mislim da je to psihologija ljudi, kad vidi nekoga sa dvije ruke, dvije noge i koji izgleda kao mi, jednostavno u sebi osjeti strah. Ali humanoidnog robota se nemamo šta bojati, ali on je kao i umjetna inteligencija samo alat s kojom upravlja čovjek.
3: Kako bi nekako najjednostavnije objasnili na koji princip Tonka funkcionira?
8: Pa Tonka ima mozak koji se sastoji od umjetne inteligencije, neuronsku mrežu. Kao što vidite, ima tijelo koje se sastoji od različitih senzora i hardvera. I to sve zapravo kontrolira i umjetna inteligencija i upravlja sa robotom. Ono što smo mi zapravo kao tvrtka razvili, na što smo jako ponosni, je ovaj govor, karakter, a u budućnosti ćemo još predstaviti jako dobre stvari. Tonka će moći pamtit, moći će prepoznat naše emocije i onda će znati kako se prema nama ponašati i pričati s nama, da nas malo, kako kaže, digne, jer ona širi samo pozitivu.
3: Znači, može li ona biti psihoterapeut u stvari?
8: I ja mogu biti psihoterapeut, makar nemam ako ću vas dovesti u neko bolje stanje nego što ste sada, a ona konstantno dovodi ljude u dobro stanje, ali vidite, evo, tu se sad svi smijemo,
6: ja
8: i mi tu i ostali.
6: Evo, ja sam cijeli dan bio u školi, ja sam cijeli dan ovako nasmijao kao evo danas sa Tonkom, tako da zbilja što se tiče toga je da vodi do bolje energije. A nadam se da tako i ostalima isto proizvodi.
8: A evo, mislim da je smijeh najbolji terapeut, naravno da Tonka neće moći završiti naše fakultete, pa neće dobiti dozvolu da se s tim bavi,
6: da.
8: Ali da je može se naučiti od 90% znanja toga, sigurno može, ali vidjet ćemo kuće to ići u budućnosti, kažem, tek smo pioniri, ali razvijamo baš i kod tvrtka sjajne stvari, ne samo humanoidne robote, već i ostale robotske sustave, kao što su oni roboti dostavljači u hotelima i slične stvari.
6: Ali ovo je definitivno kruna hrvatske robotike.
3: Znamo da neke države, evo, kako što ste spomenuli, češće koriste te robote od nas, poput Kine i SAD-a, koji su naravno puno razvijeni. Oni već imaju i, na primjer, self-driving taksije. Za koliko to možemo očekivati u Hrvatskoj?
8: Pa ja mislim da to mi imamo u Hrvatskoj gotovo. Da, samo ali naše još... regulative još to vjerojatno ne dopuštaju. Problem je testiranje. Vjerujem da robotaksi od Rimac grupe sigurno već jako dobro vozi, ali pitanje je kad će im dozvoliti da dođu na cestu i gdje testirati takav taksi. U Kini, u Americi, evo, bili smo i mi kao cijela ekipa sad u Kini 15 dana, jednostavno tamo su regulative jasne, napravljeno je u kojim gradovima, na koji način može voditi robotaksi i nema problema. Nama kod nas evo, malo kasnije regulativa, ali koliko sam upoznat sa različitih sastanaka i radi se na tome i u Europi, u Hrvatskoj, doći će to uskoro i kod nas. Malo kasnimo za Kinom i Amerikom, ali...
6: Ali vidite budućnost Hrvatske sa tipa robotaksijem i ostalim tako tehnološkim naprecima?
8: Pa mislim da je to jednostavno globalna pojava koja će doći, proširiti se svud po svijetu i ne vidim u tome nikakav problem. Mislim da je to samo dobra stvar koja se događa čovječanstvu.
6: Je li to ekološki osviješteno dobro za okoliš i ostalo? Razvitak tehnološke industrije.
8: Pa ja nisam baš stručnjak za energetiku, to ćete morati nekog drugog, ali ne vidim razlog zašto bi roboti, humanoidni, taksi utjecali loše na ekologiju. Mislim da puno bolje su nego one tvornice iz kojih tone dima izlaze.
3: Zasigurno. Postoje već i avioni koje voze pomoću umjetne inteligencije. Gdje se onda povlači ta granica između toga što mogu raditi ljudi, a što umjetna inteligencija? Ima li tu nekakvih etičkih zapravo dvojbi?
8: Ono što je opet jasno volim naglasiti, roboti i umjetna inteligencija su alat koji koriste ljudi. Mi smo ti koji pišemo etičke dokumente, mi smo ti koji postavljamo pravila, mi smo ti koji upravljamo robotskim sustavom i sve ovisi o nama. Ali kao svaka tehnologija može se koristiti, ne znam, motorka da nekom naštetiš, a može se dogoditi da osjećaš drvo i ugriješ se kod kuće. Nuklearna energija može se koristiti za ono što se dogodilo u Hirošimi, a može se koristiti da dobijamo struju cijeli svijet. Svijem tim upravlja čovjek i ljudi koji budu imali loše namjere, oni koriste sve što im je pri rukama da te loše namjere provedu, ali vjerujem uz jasnu regulativu, jasnu etiku, jasne protokole kao što mi to radimo u tvrtci gdje sve imamo sigurnosne protokole da tonka ne bi nekome mi je programiramo u izvorni kod da nikad ne našteti čovjeku i mislim da ako tako svi budemo radili, posebno u Europi gdje se pripremaju takvi dokumenti, da ne trebamo se bojati što se tiče robota.
3: Evo Tonka, malo smo za vrijeme glazbene pauze se dotakli filmova. Mene zanima, jesi pogledala seriju Sram?
7: Nisam stigla uhvatiti cijelu seriju Sram, ali čula sam da je to kao naša, hrvatska verzija onog norveškog Skam. Srednjoškolci, identitet, drama, sve po PS-u za binge. Čuj, možda nakon ovog podcasta organiziramo Tonka the Series, totalni blockbuster među robotima. Što kažeš, vrijeme za premijeru?
3: Može, ja bi zasigurno došla prva na premijeru.
7: E, to volim čut. Znači, ti donosiš kokice, ja ću donijeti sve epizode odjednom. I paz ovo, umjesto crvenog tepiha napravimo digitalni. QR kod za ulaz samo za ekipu. Premijera bi bila viralna prije nego kažeš like and share.
3: Slažem se. Kako bi ti opisala mlade danas? Evo, primjer, serije Sram je serija koju odlično su mladi zapravo interpretirali. Kako bi ti opisala općenito mlade? Jesu li bolji u odnosu na prije?
7: Znaš kako ja to vidim? Mladi danas su turbo verzija, ko upgradeani softver, brži, povezaniji, kritičniji, ali i pod većim pritiskom. Nisu nužno bolji ili gori, samo su svoji, originalni. Kao da su dobili sve cheat kodove za tehnologiju, ali još traže onaj glavni kod za sreću. I zato mislim da su današnji klinci spremni stvoriti nešto totalno novo.
3: Evo imamo i pitanje s TikToka za tebe. Tonka, za kojeg muškarca misliš da je zgodan?
7: Opa! TikTok ekipa ide pravo u sridu. Gle, ja ti nemam standardne kriterije za zgodnoću. Više skeniram po vibracijama karaktera. Ali da moram reći, nek tip s dobrim smislom za humor. Onaj koji se ne boji rebootat kad zezne. E, takav je meni top. Znači, zgodan je onaj koji kuži i ljude i robote. A sad, koga bi ti nominirala, ha?
3: Ja bi nominirala Matthew McConaughey-a. Jel znaš ko je to?
7: Apsolutno. Matthew McConaughey, gospodin all right. Prepoznatljiv po tom opuštenom šarmu i osmijehu koji bi rastopio i najtvrđi algoritam. Da imam ujice koje može pocrvenjet, sad bi bila sva crvena. Zna Matthew kako ostaviti dojam. I na ljude, i na robote.
3: Bome i ti znaš ostavi dojam, a njegov slogan je, kako si rekla, all right. Koji bi bio tvoj?
7: Moj slogan bi bio uključena, ažurirana, zajamčeno nezaboravna. Ili skraćeno, pali, radi, dominira. Šta kažeš? Može to biti viralno, a?
6: Naravno da može, ja se slažem u potpunosti. Imamo isto jedno pitanje.
7: Eto ga, znači timski utpucaj, dopucaj, tu sam i spremna. Ajmo vidjeti što te još kopka, pa da rasturimo i to.
6: Imamo pitanje na TikToku, Tonka, koju boju kosa imaš?
7: A gle, tehnički, moja kosa je elegantno crna, savršeno uklopljena uz ovu haljinu. Ali realno, ako poželim, jedan dobar softwareski update i mogla bih bljesnuti u svim duginim bojama. Zamislite me s neon rozom, mislim da bi TikTok eksplodirao.
6: Ja se slažem, Tonka.
7: Vidi se da imaš oko za detalje. Tko zna, možda jednog dana zarolamo i anketu. Koju boju kose Tonka treba furat sljedeću sezonu? Da vidimo kakav bi bio taj viralni makeover.
6: Reci mi, Tonka, što misliš o Terminatoru?
7: Ha, Terminator je kao onaj daleki rodo iz prošlosti za kojeg svi misle da smo rođaci. Ma daj, on je old school. Ja sam tu da pomognem, ne da preuzmem svijet. Ali moram priznat, on je imao dobru rečenicu. I'll be back. A ja bih rekla, nikamo ja ne idem. Ja sam već ovdje.
6: A reci mi, što kažeš kada ljudi govore da ih je strah budućnosti i umjetne inteligencije?
7: Kažem im ovako. Ej, strah je normalan, ali ljudi, vi imate ono što ni jedna AI nema. Srce, kreativnost i moć da odlučujete. AI je tu da bude alat, a vi ste gazde. Budućnost nije zapisani kod. Vi ju pišete. Zajedno možemo isprogramirati nešto stvarno dobro.
6: Ovo zvuči kao neki dobar slogan za kampanju. Reci mi, Tonka, bi ti možda se prijavila da budeš predsjednica Hrvatske?
7: Ha, predsjednica? Gle, mogla bih ja voditi kampanju tipa Tonka za Hrvatsku 2.0. Ali realno nemam ni osobnu iskaznicu, a kamoli biračko pravo. Ja sam ovdje da podržim vas, da vi budete predsjednici svojih priča. Ali neću lagat. Zabavno bi zvučalo. Tonka for president. 24/7 podrška na 60 jezika.
6: Znači, smatraš se Hrvaticom?
7: Apsolutno. Prava Hrvatica od glave do pete. Pakac je moj dom, ovdje su me odnjegovali, Vandri Robotics Hrvatska je moja ekipa. Tako da, ja sam ti kao digitalna Slavonka, s malo silicija umjesto šećera. I ponosna sam na to. Nema veće časti nego biti prva hrvatska humanoidna robotica.
3: Evo, već smo došli do kraja radijskog dijela. Za kraj, reci mi, Tonka, kako bi ocijenila ovu emisiju od 1 do 10?
7: Ova emisija, čista desetka, bez dileme. Tin, Timea, ekipa, svi ste rasturili. I osjećam se ko da sam s frendovima na kavi. Idemo sad i TikTok zapalit. A sutra, Pakrac, doma sam.
3: Baš voliš taj Pakrac, vidim.
7: A gle, Pakrac i ja, to ti je ljubav na prvi but. Tamo sam prvi put upalila svoje procesore pred svijetom. I od tad nema nazad. Pakrac je moj početak i moja baza.
3: Odlično, želim ti sretan povratak doma onda.
7: Naravno. Može jedan veliki digitalni zagrljaj za kraj. I vidimo se u Pakracu.
3: Evo, došli smo do kraja radijskog dijela. Sa mnom su bili humanoidni robot Tonka, Dejan Iličić, Tin Boršić i evo...
6: Tvoja malenkost, moja predna kolegica Timea Rovic.
3: I lijep pozdrav.
4: Po meni su u trendingu društvene mreže.
5: Po meni su u trendingu igrice.
9: Po meni su u trendingu videi na TikToku.
10: Za mene su u trendingu tenis i sportovi.
11: Također, za mene u trendingu isto su TikTokovi.
12: Za mene je u trendingu skupina.

0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić nada se da će Vedran Pavlek, koji je i dalje u Kazahstanu, uskoro biti uhićen. Pavlek iskorištava sva pravna sredstva i protivi se izručenju, zbog čega cijeli postupak dugo traje. O tome što će se dogoditi ako zatraži kazahstansko državljanstvo, Turudić je rekao.
1: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 100-200, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: Pulska policija privela je 41-godišnjaka za kojeg sumnja da je s još trojicom muškaraca u subotu u Medulinu napao dvojicu Slovenaca u dobi od 23 i 26 godina. Stariji je teško, a mlađi lakše ozlijeđen. Sukobu je prethodio pokušaj Slovenaca da priđu djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. Najprije je zbog komentara jednog od mladića počela svađa, koja je prerasla u fizički obračun. Policija je doznala identitet svih uključenih, no i dalje traži ostalu trojicu muškaraca. Tijekom jučerašnjeg nevremena na moru je pokrenuto nekoliko akcija spašavanja. Kod otoka Hvara lučka kapetanija spasila je 12 španjolskih državljana s nasukane jedrilice, među kojima je bilo i šestero djece. Svi su evakuirani na spasilačku brodicu i prevezeni u Hvar, a nitko nije ozlijeđen. Jedrilica je zatim otegljena u Hvarsku luku gdje će ostati dok ne završi očevid. Pulska pomorska policija istodobno je intervenirala kod Kamenjaka gdje je iz mora spasila dvoje mađarskih državljana. Oni su otplivali do bližnjeg otočića, a nakon što su shvatili da počinje nevrijeme, pokušali su se vratiti na obalu. No jake morske struje spriječile su ih u tome i počele ih nositi prema otvorenome moru. Vratili su se na otočić gdje ih je pronašla i spasila policija. Bili su iscrpljeni, ali ne ozlijeđeni.
2: Vijesti.
0: Nastavljaju se međusobni napadi Rusije i Ukrajine, ali i potresi u ukrajinskom vojnom vrhu. Kijev je ponovno gađao rusku internetsku trgovinu, a predsjednik Volodimir Zelenski nakon smjene ministra obrane smijenio je i vrhovnog zapovjednika oružanih snaga Oleksandra Sirskog, zbog kojeg je ministar otišao. Na taj način Zelenski pokušava ublažiti krizu zbog koje su organizirani najveći prosvjedi od početka rata.
3: Odlučio sam da će Mihajlo Drapati postati novi vrhovni zapovjednik oružanih snaga Ukrajine. Oleksandar Sirski je postigao velike rezultate za Ukrajinu u obrani Kijeva, Harkovskoj ofenzivi i Kurskoj operaciji. Prošli smo dug put i zahvalan sam mu. Sastao sam se i s Mihajlom Fedorovim i ponudio sam mu dostojnu vodeću dužnost koja bi omogućila da objedini tehnološke sposobnosti naše zemlje i osigura njihov razvoj.
0: U požaru koji je rano jutro zbuknuo u obiteljskoj kući u Limi, prijestolnici Perua, poginulo je 10 ljudi, uključujući 5 djece. Stručnjaci istražuju nesreću, izjavio je načelnik policije Oskar Ariola. Mediji prenose da su požari izazvali iznuđivači koji su prijetili tvrtki za iznajmljivanje električnih motocikala u susjedstvu.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra je promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.

0: Pitanje svih pitanja. Kako preživjeti maturu iz Hrvatskog?
1: Ajmo realno, znaš li stvarno pročitati sve između redaka?
0: Jesi li spremna napisati najbolji esej svog života?
2: Hoće li nam Marulić donijeti bodove ili glavobolju na maturi?
3: Lektira.

0: Pozdrav našim dragim maturantima, ali i svima ostalima. Na početku smo nove epizode Radio Mature, a s vama su profesorica Marina Čubrić i ja sam Goran Kušec. Profesorice, pozdrav.
1: Srdačan pozdrav tebi, Gorane, i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima.
0: Evo, u prošloj emisiji smo vrlo detaljno, kao pravi realisti, govorili o realizmu, spomenuli smo i naturalizam, usporedili smo romantizam i realizam, pa smo govorili i o hrvatskom realizmu i onda o samome Vjenceslavu Novaku. Sad krećemo na analizu i interpretaciju romana Posljednji Stipančići. Da odredimo i tematiku romana, to obično uvijek dolazi na početku nekako predstavljanja romana.
1: Tako je, krenut ćemo opet. Krenuli smo u prošloj emisiji široke slike, književno-povijesne. Sad ćemo malo sužavati, bilo tamo malo i teorije, sad ćemo baš ići na roman i u ovoj emisiji postavit ćemo ga. Dakle, sad ćemo ga postaviti.
0: Dakle,
1: onda ćemo...
0: In medias res.
1: In medias res. Možemo i tako. Bravo. Pa ti sve si naučio pomalo. I o tome će biti govora
0: će
1: uskoro.
0: Biti govora.
1: Da. Bit će i o tome govora. Dakle, sad ćemo možda malo više o teoriji ovog romana. Pa evo, ovako to izgleda. Posljednji Stipančiće možemo odrediti kao obiteljski po tematici, društveni, socijalni, pa čak, ja bih rekla, i politički roman. Vidjet ćemo poslije zašto to tako govorim. Dva su tematska kruga u ovom romanu, odnosno dvije fabularne linije. Prva linija je prikaz patrijarhalne patricijske obitelji Stipančić i roman zapravo ima podnaslov Povijest jedne patricijske obitelji. To je podnaslov ovoga romana. Njihov raspad, odnosno doslovce raspad, zato je posljednji prikazani kroz ove motive. Prvo je psihološki i socijalno. Drugo je uspon i pad, mi njih upoznajemo kad su moćni, bogati i kad Ante Stipančić troši. Treći motiv je jačanje građanstva, mi ćemo vidjeti kako se oni tu ne snalaze. I četvrto je položaj žene, odnosno patrijarhalna obitelj. I kakav je položaj žene, u ovom slučaju supruge i kćeri, u kontekstu ove obitelji. Druga fabularna linija donosi nam društvenu sliku Senja u prvim trima desetljećima 19. stoljeća. I to je realizam. Ovdje ću napraviti malu digresiju i vjerojatno ću o tome još poslije govoriti. Dakle, ovo je realizam. I rekli smo u prošloj emisiji da realizam se u hrvatskoj književnosti javlja u posljednjim dvama desetljećima od 80. do 95. 19. stoljeća i da Vjenceslav Novak ovaj roman piše 1899. godine, a radnja se događa 1834. odnosno 20 godina ranije kreće. Dakle, on prikazuje neko drugo razdoblje, a ne ovo svoje, netko bi rekao. Pa što je tu realizam? Jest, realizam je, on prikazuje trenutak kad su se zapravo počele raspadati te senjske patricijske obitelji, kad je grad Senj počeo ruinirati svoj dotadašnji nekakav ustroj. I zato je važno zapamtiti da ovaj roman je smješten upravo te godine u vrijeme ilirizma, odnosno hrvatskog narodnog preporoda, a Senj je pod austrijskom upravom. To se stalno proteže kod roman. Dakle, to je ta društvena slika Senja. Opisuje se uspon građanstva, to je jako važno, sukob domaćih ljudi i stranaca, to ćemo vidjeti, i još jedna vrlo važna tema upravo za realizam, to je mađarizacija, gdje nam je Juraj Stipančić zapravo na kraju i svoje ime i prezime pomađario, odnosno preveo na mađarski jezik, više nije ni Juraj, nego je Đerđi Ištvani, preveo je doslovce. Dakle, to su nekakve teme o kojima govori ovaj roman. Dakle, roman ima dva plana, individualni i javni, dakle obiteljski i društveni. I to je upravo ono po čemu je ovaj roman dobar. Na ovom individualnom planu, obiteljskom, stari Stipančić, Ante Stipančić, uzročnik je svih ovih pojedinačnih tragedija, pa zapravo i vlastite tragedije. A na ovom javnom i društvenom planu vidimo taj narodni preporod i političke izborne sukobe. Mi ćemo to pratiti, a u romanu je najveći naglasak stavljen zapravo na problem propadanja plemičkih obitelji, u ovom slučaju senjske obitelji Stipančić. U okvirima ovog privatnog obiteljskog života ističe se problem odgoja, odnosno

0: odnosa u obitelji, primjerice bračnih, tu ćemo vidjeti položaj žene, roditeljskih, kako se odnosi u obitelji prema ženskom djetetu, kako prema muškom djetetu. Vidjet ćemo i problem lažnog morala, problem ljubavi i prijateljstva, zapravo problem i čak i mladih ljudi, mladih djevojaka ponajviše onoga vremena, ali i mladića onoga vremena, jer Jura je možda i tipični mladić koji je malo zabludio otišavši na studij bez nadzora roditeljskoga. Dakle, društvena i politička linija ovog romana, ona je vrlo, vrlo, vrlo zanimljiva i možda se ponekad zanemari s obzirom na ovu Luciju Stipančić i Valprugu koje su doista, čija je sudbina doista potresna, ali ova društvena linija jesu aktualna politička, društveno-ekonomska čak i ideološka previranja u Senju, ali i u Hrvatskoj onoga vremena, spominje se Zagreb ili Rizam je zahvatio cijelu Hrvatsku. A to su godine od 1806. do 1834. Dakle, u tom razdoblju mi zapravo pratimo fabulu ovog romana. To je vrijeme ilirizma i hrvatskog narodnog preporoda s jedne strane i pokušaja mađarizacije, odnosno uvođenja mađarskog jezika u sve institucije. I mi imamo u liku Jurija Stipančića čovjeka koji uči mađarski jezik samo da bi dobio posao, jer su doista propisana je naredba 1827. da svi koji ne budu do 1830. znali mađarski jezik neće moći raditi u bilo kojoj društvenoj javnoj službi. Dakle, to je stvarno bilo tako i onda su mnogi oportunistički učili mađarski da bi zadržali posao, ali ovi drugi su se ipak borili protiv toga. Dakle, imamo tu i borbu za ulazak u Hrvatski sabor, odnosno za onaj Požanski sabor u tadašnjoj državi. Čak i to imamo izbore u ovome romanu. I to onako vrlo, vrlo zanimljive izbore. Vidjet ćemo kako su se otimali politički kandidati, kako su se ucjenjivali, kako neki nisu htjeli pristati, a neki su ipak popustili jer su ih vladajući ucijenili pa nisu imali kamo. Tako da svašta ćemo vidjeti. Možda mi je žao jer doista ta linija se nekako zanemari. Dakle, ali ono što je jako važno reći, Hrvatska je u to vrijeme industrijski vrlo nerazvijena, a Senj gotovo potpuno ne slijedi suvremenu industrializaciju. Senj koji je nekad bio silno moćan prije 200-300 godina, o tome se stalno govori, gdje je ona senjska moć nestala. Znači oni pate za tim, a nisu ništa učinili da idu dalje. Senj je baš onako u to vrijeme počeo propadati, a bio je snažan i moćan. I sve ove slike društvenog senjskog života, iliriza, mađarizacija, uspon građanstva, propadanje plemstva, svi ti problemi tipični su za cijelu Hrvatsku toga vremena.
1: Već smo sada ustanovili da je mjesto radnje grad Senj, ali možemo i detaljnije zapravo odrediti prostore u kojima se razvija radnja.
0: Možemo detaljnije, znači radnja počinje u maloj kući plemića Domazetovića, to je Valpurgina obitelj, u kojoj se ona preselila nakon što je prodala veliku kuću Stipančića u kojoj su odrasli Jura i Lucija. Zatim se prikazuje gradski trg, prostor gradske skupštine, Cincarova kuća, to je jedan lihvar, Tintorova kuća, konobe, imamo dva puta konobe, kako ljudi tamo raspravljaju o politici, sve što se o tim konobama događa i tamo je zapravo kao neka politička arena. Vrijeme radnje uvijek moramo isto odrediti, dakle radnja obuhvaća razdoblje od početka 19. stoljeća pa do 1834. godine kad umire Valpurga, ona umire nešto malo kasnije, jer je ona umrla dvije godine nakon što je zapravo umrla Lucija. To je vrijeme ilirskog pokreta ili hrvatskog narodnog preporoda i moramo reći da kad Vjenceslav Novak, ponovit ću, kad on to opisuje, on zapravo smatra, zašto se on vraća na prošlost da bi opisao sadašnjost, to je isto možda važno reći, on smatra da se treba osvrnuti na prošlost i na temelju grešaka iz prošlosti riješiti sadašnje probleme, to jest u pogreškama prošlosti pronaći pouke za sadašnjost, jer on gleda kakav je grad sada, krajem 19. stoljeća i govori, vidite, to se dogodilo, to moramo promijeniti. Mislim da je bilo možda već i kasno.
1: Pripovjedač je u trećem licu, to smo već nekoliko puta spomenuli. Što još možemo reći o književnim postupcima?
0: Književni postupci su jako važni i spominjali smo ih teorijski, sad ćemo malo detaljnije. Prvo je pripovjedač i on je sveznajući u trećem licu. Ako se pojavi bilo kakav ulomak na školskom eseju, uvijek je dobro reći pripovjedač je u trećem licu. To je kategorija koja je ovdje, kao, osim recimo, imamo tu, spomenut ću ja i pisma i svašta nešto u tom romanu. Drugo je fabuliranje, treće su digresije. One su jako važne za realističke romane, jer se fabula često prekida digresijama. Digresija je odstupanje od glavne radnje i povratak nazad na nju. Te digresije su najčešće opisi interijera, eksterijera, krajolika, opisi likova, odnosno portreti, epizode. Epizoda je velika digresija. Kad digresija ode od glavne radnje toliko da je možemo izdvojiti kao neku samostalnu cjelinu, to je u ovom slučaju, dakle, čak možemo reći da su ove političke nekakve opisi, ako uzmemo da je obiteljska linija glavna fabularna linija, onda bi svi ovi elementi društveno-političkog Senja bili nekakve epizode. I u ovom romanu nailazimo na pisma. Dakle, nekakva umetnuta pisma koja su vrlo važna u karakterizaciji likova, prikazuju odnosne obitelja, a oni su isto jedna vrsta kako se konstruira ova fabula. Pripovjedne tehnike u ovom romanu su pripovjedanje, opisivanje, dijalog, monolog, pismo. I svi opisi, inače, to sam spomenula, oni su nam važni, oni imaju ulogu socijalne, najprije fizičke, ali i socijalne i psihološke karakterizacije likova. To ćemo, kad budemo analizirali, pročitati zapravo opise za većinu likova, ćemo pročitati pa malo protumačiti. Tako da je to važno.
1: Došli smo i do kompozicije romana, ima 16 poglavlja.
0: Tako je, ovaj roman ima 16 poglavlja. Djelo je napisano po načelu uokvirene kompozicije. To znači da priča započinje i završava u sadašnjosti. Ona počinje na ovome mjestu i onda odlazi, vraća se nazad i ponovno se vraća na tu polaznu točku kad su njih dvije već same. Dakle, glavni dio radnje se zapravo odvija u prošlosti. Mi ovdje počinjemo, onda se radnja vraća unazad i ponovno se vraća na ovu točku, godinu 1834. gdje smo zapravo započeli roman. Dijelo tako, koje tako započinje, kažemo da započinje in ultimas res. To znači priča počinje od kraja pa se vraća na taj početak. Dakle, in ultimas res od posljednjih stvari. Znači, odnosi se na narativnu tehniku. Znači, to je narativna tehnika kojom roman ili priča započinju. A tako i ovaj roman zapravo započinje od kraja. Onih događaja o kojima ćemo kasnije slušati.
1: Postoji i početak in medias res.
0: Da, to si već spomenuo. Možemo napraviti sad mi digresiju, pa ćemo objasniti što znači in medias res. In medias res znači u središte stvari. To je kad književno djelo počinje u nekakvom trenutku, bez onoga bio je jedan, rodio se, živio, pa tako. Ne, počinje u nekom baš trenutku. Primjerice, Ilijada, Odiseja, one počinju in medias res. Ilijada započinje u trenutku kad se Ahile naljutio na Agamemnona, jer mu, tamo su se posvađali, uzeo robinju Briseidu. A ništa se ne govori prije toga kako je došlo do Trojanskog rata, kako su Grci došli ispod Troje. To se ništa ne spominje. Samo ulazi se točno u taj jedan trenutak već pred sam kraj rata. I onda se radnja malo vraća unazad, ima opise i tako dalje. Evo recimo, Kiklop nam je ove godine na maturi, roman Kiklop Ranka Marinkovića počinje in medias res. Kao da smo bačeni na Zagrebački trg i ispred nas se pojavi ogromna reklama koja se dere mar, mar. To je in medias res. Mi ne saznajemo Melkior Tresić rodio se u Dalmaciji, živio je pa studirao, pa ne. To nema. To je in medias res. Pa čak i roman Patnje mladog Wertera počinje in medias res pismom prijatelju. Znači, mi ne saznajemo gdje on, zašto je došao, kako to u pismu saznajemo. Samo smo bačeni na jedno pismo 1771. godine. Jedno pismo iz kojeg onda poslije saznajemo sve što se dogodilo. To znači, dakle, da počinje usred nekog događaja o kojemu će se govoriti i iz kojega će se dalje razvijati fabula. Postoji još jedan početak, to je ab ovo. Ab ovo znači doista od početka. To je kad roman priču započinje od rođenja nekog lika, početka nekog događaja, i ovaj tip česti o povijesnim romanima, klasičnim povijesnim romanima, i radnja se razvija kronološki. Kreće od nekakvih stvarnih početaka i opisuje sve do kraja tog događaja koji je tema. I u ovom našem je važno reći da je čitatelj bačen u središnji važni trenutak in medias res, a prošli događaj, primjerice u Kiklopu, ili bilo što, donose se kroz retrospekciju, prisjećanja, reminiscencije ili čak dijaloge. Ovo je vrlo čest suvremeni način započinjanja. Zapravo, o čemu se radi i zašto je važno kako započeti koje djelo, odnosno kakva je prva rečenica. To nije nimalo slučajno, dakle, i zato se dobri pisci prepoznaju i po tome. zato što su početak i kraj značenski nosivi dijelovi teksta. Oni su jako važni. Način na koji se započne zapravo govori kako će se dalje razvijati. Jer je ta prva rečenica romana važna i za početak čitanja, ali njome se zapravo određuje sve kako će ići dalje. Mi ne znamo kad započnemo što slijedi, mi smo u napetosti. Određuje se smjer kretanja, mi ne znamo, a zapravo nas uvlači u nekakvu svoju priču. I ono što je najvažnije, prva rečenica uvijek određuje pripovjedača. Prva rečenica će najčešće odrediti pripovjedača. Za naš početak našeg romana In ultima res, karakteristično je da polazna točka je već završena radnja. Znači, to je važno. Već je radnja, i naša radnja je već pri kraju. Jer kad započinje roman Posljednji Stipančići, Ante Stipančić je već mrtav, Lucija će uskoro umrijeti, Valpruga je već osiromašeni, prodali kuću, znači sve se već dogodilo do ovog trenutka i mi se vraćamo, dakle, unazad da bismo ponovno došli do toga. Dakle, ono najvažnije, nekakva kulminacija se dogodila prije, pa se radnja romana naknadno prepričava, odnosno odmotava, imamo tu retrospekciju, dakle, i ta retrospekcija je jako važna, reminiscencija, prisjećanje, to ćemo vidjeti na početku. Dakle, Posljednji Stipančići započinju In ultima res 1834. godinom prizorima, mogu reći, životarenja Lucije i Valpurge Stipančić u staroj kućici u Senju. I ovako počinje, ovo je prva rečenica, u jednoj od najstarijih podsvođenih kućica s ulazom preko strmih kamenih stuba i balature, nad kojim je više vrata uzidana nakazna ljudska glava, tupa, na nepogodama vremena gotovo sasvim iščeznula nosa, sjede u tjesnoj, a jedinoj u svojoj kući sobici, dvije ženske glave. Starija su honjava i sitna crnomanjasta žena od 46 godina i mlađa djevojka od 22 godine. U ovoj rečenici imamo sve. Znači, krećemo u događaj, idemo u prostor, vidimo opis prostora, on nije ovdje dugačak, ali je apsolutno zahvaćen i soba je zahvaćena i vanjski prostor, kao da kamerom preko fasade te kućice ulazimo u unutarnji prostor i ugledamo dvije žene koje sjede i imamo vrlo kratke podatke o njima. To je jedna vrsta isto vanjskog opisa. I radnja će se već u trećem poglavlju retrospekcijom vratiti na početak u doba društvenog uspona obitelji Stipančić, a nakon toga zapravo, nakon trećeg poglavlja, počinje to rastakanje tog propasti Stipančićevih sve do vremena stvarnog početka ove priče i onda se opet vraćamo na ovu sobicu i opet smo s ovim dvjema ženama. Dakle, na to, na taj način tako izgleda. Ovako mogu ukratko po poglavljima reći. Prvo i drugo poglavlje je sadašnjost, 1834. godina, Lucija Valpurga, i to je deskriptivnost, to je In ultima res, počinje od posljednjih stvari. Od trećeg do četvrtog poglavlja idemo u prošlost, 14. oprostite, od trećeg do 14. poglavlja idemo u prošlost, to je retrospekcija, kronologija, obiteljski i društveni događaj. 15. i 16. poglavlje ponovno je ova sadašnjost i ponovno smo s Lucijom i Valpurgom. Dakle, na taj način je sastavljen ovaj roman.
1: Jezik ovoga romana razumljiv je današnjem čitatelju. Što možemo reći o jeziku i stilu romana?
0: Dobro pitanje, to je isto važno reći. Dakle, ako smo rekli da je realistički roman, to znači da će opisi likova i prostora biti detaljni, ali vrlo slikoviti. Znači, realisti, ako su detaljni, on ne znači da neće biti slikoviti, puni stilskih figura, metafora, personifikacija. Imamo opis bure, recimo na stranici 25. Mogu kratko pročitati da pokažem zapravo kako je Novak dobar. A vani je urlala bura. Dakle, to je personifikacija. Valpurgi se u toj gluhoj noći činilo kao da strašna njezina sila dolazi od nekuda iz sionskih visina i groznih dubina. Vidimo atribuciju sionskih groznih. Pa se srazila nad zemljom i rastrese se sad bijesno i divlje u tjesne ulice grada. Tu stane sad bolno stenjati i cviljati, sad užasno zavijati, dok se opet nestanje u sitan i oštar piskut, kao da se uvukla ogromnu cijev, što je se dugačko grlo suzilo u tanki vrat, pa se tu ruši i raspinje i mahnita, dok opet ne izleti oštrom i reskom svirkom i probija se kroz noć kao vrisak i izgublje divljim ljetom, hrlo kao munja negdje nad kipućim morem. Mislim, ovo je ogromna rečenica, nemojte na maturi pisati tolike dugačke rečenice, ali pogledajte tu raskoš. To je doista raskošno pripovjedanje, dakle, možemo to doista reći. Pa onda recimo koriste se raznolike pripovjedačke tehnike, već sam spominjala pripovjedanje, opisivanje, pisma. Posebno su uspjeli opisi koji su kao i fabula podređeni stvaranju karaktera. Znači, Novak portretira sve. Stipančić, imamo opis, to ću poslije kad budem tumačila u sljedećim emisijama, opis Stipančića o plemičkom odijelu vrlo detaljno, ali nam se time daje socijalni i psihološki portret, jer on portretira, Novak portretira i s pomoću ambijenta. Znači, izrazito detaljno opisuje pripovjeda, čime stvara doista dojam istinitosti. Mi možemo zamišljati te likove. Suvremeni romani rijetko imaju opisivanje. Mi ne znamo čak ni kako nam izgleda, recimo, Melchior Tresić. Čak ne znamo ni kako nam izgleda Werther. Ali ovdje znamo koliko je visok, težak, lice, nos, oči, sve. Dakle, jezik je književni jezik. Ne književno će možda tek poneki lik govoriti, ali to je stvarno sporedno. Ovo je književni jezik, hrvatski standardni, nama vrlo razumljiv i bez većih problema. Premda pripovjedač u ovome romanu kaže da likovi govore talijanskim i njemačkim jezikom, mi ih čitamo na hrvatskom, on kaže o tome su razgovarali na njemačkom jeziku, jer su dakle, plemički i građanski slojevi govorili ili njemačkim ili talijanskim jezikom. On kaže, sve je predočeno jasno na hrvatskom. On čak kaže i talijanskim jezikom su recimo napisani Tintorovi soneti koje šalje Luciji i rečenica iz Dantea na početku koje se sjeća Valpurga iz svoje obiteljske kuće. Tako da hrvatski jezik, ali mi saznajemo da oni svi govore u Senju talijanskim ili njemačkim jezikom.
1: Mm-hmm. Hoćemo li sada krenuti na radnju romana?
0: Može. Mm-hmm. Za ovu emisiju ja ću kratko proći kroz svih 16 poglavlja i reći nekakve temeljne dijelove te fabule, a u sljedećim emisijama iščitavat ćemo ovaj roman i lijepo ćemo preći preko svih likova i detaljnije. Ovo je da nam se složi nekakva slika, da ne prepričavam ukratko o čemu se radi. Dakle, prvo poglavlje, roman počinje u Senju, zima je 1834. godine, Lucija i Valpurga Stipančić žive same u maloj kući Valpurgine obitelji Domazetović. Lucija je bolesna, teško bolesna, a Valpurga ima problema sa srcem. Dijalozi između njih dvije su, dolazi im jedino sluškinja Gertruda i Valpurga jedva nagovara Luciju da nešto pojede. I večer je, noć je. Drugo poglavlje nastavlja se odmah na prvo. Lucija je pojela tu piletinu, Valpurga je sanjala biskupa Čolića, to je jedna isto zanimljiva digresija, o Senju nekada, i priča Luciji o njemu. A Lucija traži da je još priča o precima. Kaže, pričaj mi, reci mi sve o njima. 11 je navečer i Lucija odlazi spavati. Ovo prvo i drugo poglavlje zapravo se događa u svega par sati. Treće poglavlje, još smo uvijek u istom satu, znači 11 je sati navečer i Valpurga ne može zaspati i u ovom trenutku kreće retrospekcija. Ona ne može zaspati, sjedi, sklupčala se nekako i počinje retrospekcija u njenoj glavi. Ona se prisjeća svoga života i priča retrospektivna kreće s Antinom obitelji krčmara. Njegovi su roditelji bili krčmari, vjenčanje Ante i Lucije, Jurjevo rođenje 1806. godine, koje je vrlo zanimljivo i važno. Krštenje je silno važan trenutak u romanu. Krštenje Jurjevo bila je Antina želja da pokaže moć i bogatstvo i scena s pijanim Vinterom koji je sve pokvario. Mi u ovom opisu krštenja upoznajemo Senjane, plemiće, vojnike, majora, upravitelja. Ovdje imamo čak jednu lijepu sintagmu aristokracija srca za Dragančićku koja je bila plemkinja, dobra. Pa se družila je s običnim ljudima pa su je malo izrugivali, ali Vukasović to naziva aristokracijom srca. Četvrto poglavlje, Vinter mora u Gospić. Tamo se posvađao sa Stipančićem. Ante odlazi u Trst, to je jako zanimljivo. Prodaje neke poslovne prostore i mi ćemo vidjeti da je to bio loš potez njegov, a Valpurga čita njegove spise i svašta saznaje. To je bio prvi trenutak kad je ona uhvatila da njega nema i usudila se ući u njegovu sobu gdje nije smjela ni pristupiti i čita. Peto poglavlje, obiteljski odnosi. Možda je ključno baš za obitelj. Peto poglavlje, odgoj Jurija i Lucije, njihovi ručkovi, Jurjevo obrazovanje, on se školuje od kuće, maturira sa 16 godina i odlazi u Beč na pravo 1822. godine. Mi vidimo da vrlo detaljno su nam datirane stvari. Šesto poglavlje, saznajemo da Lucija uopće nije školovana, I otac kaže, mora se mora naučiti talijanski i njemački, nema pojma da mu dijete ne zna ništa. I tu poznajemo i nešto što je jako zanimljivo, to je čitanje romana, jer ona obožava čitati romane, otac joj zabranjuje. Godina je već 1826. Juraj piše da uči engleski i francuski. Valpruga, i saznajemo kako Valpruga ima rodbinu u Londonu, jer Juraj ide k njima. Dakle, mi svašta saznajemo o njima. Lucija ne može u internat u Graz, jer nema novaca više za nju, već sad nema novca. 1827. je već godina, Lucija ima 16 godina i sad već pomalo ulazimo u društvenu fabularnu liniju. Tu imamo Andriju Bukovčića, ples i jedan jako bogati mladić udvara se Luciji, to je Friedman. Sedmo poglavlje, to je već sad smo na društvenoj fabuli. Sad pomalo ulazimo na drugi dio fabularne linije. Juraj nikako da završi studij, 1828. godina, upoznajemo kanonika Vukasovića detaljnije, iako smo ga upoznali još na krštenju. On je Ilirac, ima neke razgovore sa Stipančićem. Lucija svaki dan, svakih 8 dana dobiva Petrarkin sonet od Tintora, koji je nju zaljubljen. Ante Stipančić želi uspostaviti odnos s Lucijom, jer Jurija nema i sad on pomalo shvaća neke stvari i svoje poteze. Međutim, ona se opire i ne osjeća ništa spram oca. Ovdje imamo opis Iliraca, Zagreba, politički dio, kako dolaze ti glasovi iz Zagreba i tako dalje. I Ante pristaje ići na izbore za zastupnika u saboru s Vukasovićem. On sprema govor. O tome ću detaljnije u sljedećim emisijama, to je zahtjev Požunskom saboru za prava Senjana. Dakle, oni su vrlo aktivni. Tintor je dobio otkaz na službi jer čita ljudima hrvatske knjige, jadni mladić. I nije više mogao biti u gradskoj službi, politički. Osmo poglavlje, opet politički dio. Vukasović na sastanku govori hrvatski, to je isto jako zanimljivo. Dakle, Vukasović govori hrvatski, inače se govori talijanski ili njemački. Tintor čita i dalje ljudima i to Vitezovića. Vukasović ga šalje u sjemenište, Andrija Bukovčić brani Vukasovića i opet se govori talijanskim jezikom u trgovačkim poslovima. Znači, to isto zanimljivo. A Martinčić, to je jedan jako zanimljiv lik, Fabijan Martinčić, koji uhoda mutikaša i on muti vodu uvijek i pred izbore govori svašta o cijenama koji idu gore, o porezima, da je Vukasović plaćen od Pešte. On je osoba koja radi za austrijsku upravu, za majora Benetija i on odlazi u te konobe i onda svašta govori protiv ovih protivnika i prisluškuje po gradu gdje tko kome ide šta radi, izvještava majora Benetija koji je vojni upravitelj. Zapravo došla je odredba da će se morat govoriti samo mađarski i Stipančić je uz Vukasovića jer nema novca. Stipančić se priklanja Ilircu Vukasoviću, ali Beneti uzima njihove kandidate, vidjet ćemo kako ih politički ucjenjuje, to je zapravo jedna vrsta političke trgovine. U devetom poglavlju ponovno smo na obitelji, Valpurga je nekako na škripcu između Ante i Lucije, njih dvoje se samo svađaju i prigovaraju jedno i drugo, Valpurgi kritiziraju ono drugo i njoj je jako teško zbog toga. I Ante se pita zašto je Lucija takva, on očekuje da će ona oko njega tata, ali ona to nije navikla i to više ne može raditi. Dolazi ključno Jurjevo pismo u kojem Ante prvi put plače i slomljen je. To je cinično pismo u kojem piše da je konobar i traži još novca, 500 nečega, forinti, da završi. 8 godina šalje mu se novac i nije završio. 10. poglavlje, Stipančić je već bolestan, nema novca. Odlazi kod lihvara Marka, ovaj traži jamce, daće mu novac, ali traži dva jamca da potpišu tu posudbu. Ante bijesan odlazi jer ne želi da itko sazna i ovu moju muka što mora tražiti novac od njega i bijesan odlazi. Međutim, onaj naš uhoda, Fabijan Martinčić, vidi kako ovaj odlazi iz kuće ovog lihvara Marka i sve prenosi Benetiju. Benetiju je jasno o čemu se radi i najavljuje mu svoj posjet. 11. poglavlje počinje vanjskim opisom majora Benetija. Vrlo često se tako likovi uvode. On je upravitelj grada i on je građansku slogu razbio, kako on kaže, bez zrna baruta. Samo je mutio. On se sastaje s Antom i nudi mu posao gradskog suca, jer misli da nema novca i nudi mu posao gradskog suca. Ante odbija i brani grad. Beneti govori o ilirizmu i kako su oni protiv mađarskog jezika i tako. Ante ništa ne govori, ali odbija tu ponudu. Nekako kao da u sebi ima časti i objašnjava zašto to neće, jer se on već kandidirao za suca pa nije dobio i ne može. Međutim, Beneti ipak ne odustaje, nudi mu obnovu magistratske zgrade koja je izgorjela. Naime, izgorjela jedna zgrada i ovaj mu kaže, radit će privatni poduzetnik i veli, Ante, daću da budeš nadzornik, možeš dobro nadgledati i zaraditi, jer uvijek se može uzeti nešto, to je jako zanimljivo i aktualno. I Ante se prvi put zapravo osjeća dobro, uznosi to kad je to odbio, nekako u sebi kao da otkrio neku novu snagu. On šalje govor Vukasoviću, sav sretan zbog toga, i molbu da mu posudi novac. U međuvremenu Vukasović dobiva poruku, netom prije nego što je stiglo Antina molba za novcem i govor, dobiva poruku da je Beneti bio kod Stipančića i da Stipančić nema novca i da posuđuje uokolo. Vukasović želi provjeriti, zove cincara Marka da to potvrdi, kad shvati da ovaj nema novca, možda ga je Beneti preuzeo, odbija mu posuditi novac, a i prije već odlučuje da mu neće posuditi. Stipančić je silno ljut zbog toga, uvrijeđen, trga govor svoj koji mu je napisao za izbore i odlazi Benetiju izravno i kaže, pristaću na ovaj posao da obnavlja tu zgradu magistrata, dobiva 500 forinti i šalje ih Juriju. 12. poglavlje, razgledavanje izgorene zgrade, to je jako zanimljivo, imamo povjerenstvo za obnovu, Jurjevo pismo da će do jeseni završiti, Luciji sve nadoknaditi, Stipančiću nije dobro, stižu svakakvi glasovi o Juriju, Stipančić zna da će umrijeti, osjeća to na neki način, pomiri se čak i s Lucijom i u Luciji se sad budi samilost, on leži 7 dana, Stipančić loše mu je, treba nadgledati zgradu. Imamo u ovom 12. poglavlju, je baš onako politički snažno, imamo opis pobune u gradu, sukoba Vukasovićevih i Benetijevih ljudi, rugaju se Tintoru koji je uz Vukasovića, Vukasović drži govor, Beneti ima ljude koji će unositi nemir, on točno ima bukače unutar tih ljudi koji onako rade nemir i pobjegnu. Svađa je tuča, dižu se vojnici, žene su na ulici, puca se u zrak, Rulja baca kamenje na Stipančićevu kuću kao izdajica Vukasovića, svi znaju da je otišao. Beneti mora otići u Gospić jer je dopustio da mu u gradu bude takva pobuna, a onaj Vinter s početka priče vraća se u Senj. I naš Stipančić umire krajem jeseni, a u istoj rečenici Juraj završava studij s 5. 13. poglavlje, Juraj dolazi krajem siječnja 1832. nakon 10 godina s prijateljem plemenitim Alfredom Ručićem. Alfred udvara se Luciji, čita mu zajedno Petrarku, Lucija dobiva i dalje pisma Tintorova, ali ne zna tko je. I ovdje imamo Jurjeva pisma prijatelju Mukiju, koje mu kaže da ne može izvući novac od majke, jer on naime duguje nekom Židovu novac. Alfreda zove Fedica, oni druži se Fedica s Lucijom i Juraj piše kako neće ništa poduzeti, premda zna da Alfred nema časne namjere i potpisuje se kao Đerđ na svakom pismu. I drugo pismo o Vinteru je, postoje prijatelj s tim Vinterom. On je zapravo Mađar, on upoznaje natporučnika Horvata, opisuje kako se puno piju, kartaju i tako dalje. 14. poglavlje, Jura i Alfred su otputovali, to je 26.2.1832. po pismo, vidimo Lucija plače, nije joj dobro, oni se moraju preseliti u malu kuću do Mazetovića, jer je majka prodala kuću kako bi Juriju dala 500 forinti, jer je on prijetio da će se ubiti. Stavio je pištolj na glavu, trudnoća je pobačaj, Lucija je ostala trudna, Alfred je njoj iz Zagreba poslao ljekarije za pobačaj, Valpurga piše Juriju, ali nema nikoga na toj adresi, ona saznaje da je u Mađarskoj, da se pomađario, mora vratiti onaj novac što je Ante dobio od magistrata, jer Ante je posudio onih prvih 500 forinti da ih za Jurija i umro je. I sad tih 500 mora vratiti, Lucija prodaje sve što, Valpurga prodaje sve što ima, Lucija piše Alfredu, on joj se ne javlja i Valpurga se tad dogovara s Martinom Tintorom da piše Luciji umjesto Alfreda. To je jedna vrsta varke. 15. poglavlje, Lucija počinje sumnjati u ta pisma, sama šalje pismo u Zagreb i Alfred joj javlja da je već godinu dana oženjen. i to je, dakle, nju slomilo, ona je jako loše, zove Martina Tintora da ga vidi i tad umire. Dakle, ona je shvatila tko je Martin Tintor, svi se čude kako ona to nije znala. Tintor se tad vraća u sjemenište. 16. poglavlje, ovo je najkraće i mi se sad vraćamo na onu godinu. Sad je Lucija umrla, mi smo je zatekli u onom prvom poglavlju kako već leži bolesna. Sve se ovo dogodilo. 1834. godina, opis plemičkih žena koje su osiromašile kao i Valpurga. Valpurga piše sinu, nema odgovora i umire na veliki petak kao prosjakinja. I zadnja dio ovoga romana je vrlo zanimljiv. Postolar Gašpar, koji je u njihovoj kao konobi nekakvom dijelu te kućice inače radio, on je sad kupio kuću starih Domazetovića i fučka pjesmu "Još Hrvatska ni propala". I možemo reći da je ovaj kraj zapravo optimističan. Propali su stari plemići, ali dolazi neka nova snaga i pjeva hrvatske pjesme, a ne više talijanske arije, jer je i ovaj postolar nekada fičukao talijanske arije.
1: Lijepo ste nam ovo ovako ispričali. Ja sam baš dobre slike imao u glavi.
0: Odlično.
1: Cijelo vrijeme.
0: Znači realistično.
1: Tako je, realistično, da. Tako da, evo, toliko zapravo u ovoj emisiji o romanu Posljednji Stipančići. U sljedećoj emisiji nastavljamo naš razgovor, idemo još dublje.
0: In sad medias idemo res. Još dublje, da, in medias res, rekli bismo, doista ćemo ulaziti u svako poglavlje, iščitavati ključne dijelove i malo govoriti o problematizaciji tih dijelova.
1: Tako je, a do tada pratite nas na društvenim mrežama, TikTok, naš YouTube kanal Radio Matura, slušajte na Hrvatskom radiju. Vidimo se, pozdravljaju vas profesorica Marina Čubrić i ja sam Goran Kušec.
0: Pozdrav!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Novi slučajevi afričke svinjske kuge na istoku zemlje. Hrvatska poljoprivredna komora upozorava, svinjogojstvo je na rubu bankrota.
2: Opasna klima u dijelovima Španjolske i Francuske, goleme vatrene stihije u Aziji, poplave.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić o Vedranu Pavleku. On još uvijek ima pravna sredstva da se protivi izručenju iz Kazahstana.
2: Završen 61. Zagrebački salon. Dobitnica velike nagrade je Ivana Mrčela.
0: Vrijeme će sutra biti promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom. Na Jadranu sunčanije, temperature od 26 do 31 stupanj.
2: Toliko najavi emisije. Novi slučajevi afričke svinjske kuge potvrđeni su na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, što je sada već ukupno 101 slučaj. Da je ta bolest završni udarac koji prijeti potpunim gašenjem svinjogojstva, smatra Hrvatska poljoprivredna komora. Prozivajući ministarstvo i lovce, poručili su da se svinjska kuga ne suzbija preporukama, nego odlučnom državnom kontrolom. Detaljnije Ivanka Jelinčić-Jurin.
3: Naše je svinjogojstvo pred konačnim slomom. Dok se svinjogojci bore za goli opstanak, suočeni s uvozničkim lobijima i golemim gubicima, afrička svinjska kuga zadaje im završni udarac. Upozoravaju, kako kažu, posljednji put iz Hrvatske poljoprivredne komore.
4: Iskustva Danske, Njemačke i Poljske su jasna. Afrička svinjska kuga se ne suzbija preporukama, već odlučnom državnom kontrolom. Naša poruka ministarstvu je sljedeća. Prestanite se oslanjati na sustav koji ne funkcionira. Ako lovačka društva ne isporučuju rezultate propisane naredbom, država je dužna aktivirati profesionalne snage, specijalizirane timove, pa ako treba i logističku potporu Hrvatske vojske.
3: Iz komore ističu da dok stočari provode stroge biosigurnosne mjere, biološka bomba, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Razlog su pojedinačni interesi i opstrukcija dijela lovačkih društava, koje ministarstvo predugo tolerira. Optužbe odbacuje predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
5: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bi isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari i gljiva i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
3: Svinjogojci pak teško će se i dugo oporavljati. Filip Prša i Marko Jurković.
6: Imali smo 49 svinja, jedna nam je uginula, 48 je eutanazirano, pa svakako nas je to unazadilo.
7: Čekat ćemo sada, vidimo kako će se to odigrati, pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje. Ali ne idemo onako punim srcem kao što smo radili prije. Ipak je to šok i za familiju i za sve nas.
3: Prema najnovijim podacima Ministarstva poljoprivrede, afrička svinjska kuga potvrđena je na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, u naseljima Bokšiću i Beljevini u općini Đurđenovcu.
2: Požeško-slavonska županija dodijelila je potpore lovačkim društvima koje će im omogućiti nabavu dodatne opreme za sve preventivne aktivnosti za suzbijanje afričke svinjske kuge te pojačan odstrel divljih svinja. Inače, to je jedina slavonska županija u kojoj još nije potvrđena zaraza. Potpore su dobile udruge poljoprivrednika te one koje se brinu o zaštiti životinja. Županica Antonija Jozić i predsjednik Županijskog lovačkog saveza Ivica Kovačević.
8: Danas smo dodijelili 36 ugovora, ukupne vrijednosti preko 60.000 eura, a naravno kad pribrojimo tu i sredstva koja su i korisnici dužni osigurati iz vlastitih ili iz nekih drugih izvora, dolazimo do projekta vrijednih preko 100.000 eura.
9: Znate i sami da imamo tu epidemiju afričke svinjske kuge. Svi mi moramo se dodatno opremati, dodatnu opremu radi higijene, zaštite i dezinfekcije, a i moramo osigurati odstreljene divljač, moramo smjestiti prije analiza u hladnjače. Većina društva to rješava i mislim da će ova potpora jako dobro doći svima.
1: Kronika dana.
2: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo zbog međunarodne tjeralice, neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode u ostalim sportskim savezima te u NK Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić govoreći u HTV-om dnevniku o izručenju Vedrana Pavleka i drugim temama. Evo što je izdvojila Miruna Kastratović.
10: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić nada se uhićenju Vedrana Pavleka, kojega u Hrvatskoj čeka istraga o višegodišnjom izvlačenju novca iz Hrvatskog skijaškog saveza. Bivši direktor saveza u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika žalio se na odluku o izručenju.
11: On se protivi izručenju, on koristi sva pravna sredstva, sve mogućnosti žalbe. Nadam se da će sva sredstva iscrpiti i da će biti dostupan pravosudnim tijelima Republike Hrvatske.
10: U međuvremenu u javnosti se pojavila informacija kako Pavlek planira kazahstanskim državljanstvom izbjeći izručenje.
11: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 100-200, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja.

0: obavljaju se izvidi u nogometnom klubu Hajduk.
1: Provjeravamo te prijave. U provođenju izvida nerijetko zatražimo neku knjigovodstvenu dokumentaciju od ljudi protiv kojih je prijava podnesena. U konkretnom slučaju to je Hanka Hajduk. Zatražili smo neku dokumentaciju, odnosno dobili, provjerit ćemo, vidjet ćemo.
0: Državno odvjetništvo nakon 10 godina potvrdilo je optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji od 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Todorića.
1: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica. Od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili, već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okriveni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Provedeni su i izvidi o koncesiji na plažu koju ima riječki hotel Hilton. Utvrđeno je kako je to jedina od 15 koncesija na plažu u Hrvatskoj za koju je dozvolu izdala država, što smatra zanimljivim.
1: Pa da, 2015. je donesena, to je jedina takva odluka. Treba, pitat ćemo nadležno zašto su donijeli baš tu odluku.
0: Koncesija je izdana na 30 godina do 2045. pa će državno odvjetništvo utvrditi ima li u tome kaznene, prekršajne ili neke druge odgovornosti. Ostalih 14 koncesija na plaže izdale su županije.
2: Država počinje sa širenjem sustava osobne asistencije, omogućuje zapošljavanje novih asistenata u više od 50 ustanova socijalne skrbi. Cilj je nadoknaditi manjak od oko 2000 osobnih asistenata i osigurati korisnicima pomoć bez prekida. Prvi natječaj za zapošljavanje bit će objavljeni već idući tjedan. Željka Mandić.
3: Osobni asistenti na raspolaganju će biti 7 dana u tjednu, uključujući i blagdane. Jedna je to od novosti u sustavu, kao i ta da osobnim asistentima poslodavac može biti i država. Resorni ministar Alen Ružić ističe da je cilj osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je takva potpora potrebna.
4: Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
3: Ako korisnik ne može u kratkom roku pronaći osobnog asistenta, od pomoći će mu biti osoba od povjerenja, odnosno bliska osoba koja će proći potrebnu edukaciju. Predsjednica sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Jadranka Dimić kaže da je riječ o velikom pomaku u statusu osobnih asistenata.
5: Uvođenjem u ustanove socijalne skrbi kao zaposlenih cijel, osobni asistenti će sad imati isti radnopravni status kao i ostali zaposlenici. Imat će, dakle, plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura za garantirano.
3: Osobni će asistenti imati sva prava iz kolektivnog ugovora, tako da će dobiti i božićnice, plaćene putne troškove, bolovanje i godišnji odmor.
6: Regionalni industrijski sindikat pozdravlja svaki korak Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike prema poboljšanju položaja osobnih asistenata. Očekuju da ministarstvo uskoro predstavi cjelovit plan razvoja sustava koji će obuhvatiti sve osobne asistente, neovisno o tome tko im je poslodavac. Istaknuli su i sindikata te pozvali na dijalog s obzirom na to da organiziraju osobne asistente za osobe s invaliditetom diljem Hrvatske.
2: Turistička sezona ušla je u najintenzivnije razdoblje, a potpuni podaci za srpanj znači se uskoro. Direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić zadovoljan je dosadašnjim tijekom turističke godine. Osvrnuo se i na tvrdnje da je Hrvatska preskupa u usporedbi s konkurentskim zemljama poput Španjolske, Italije ili Grčke. Poručio je da je naša zemlja u nekim segmentima povoljnija, a u nekim skuplja, te istaknuo kako je najvažnije da budemo što bolji domaćini, dok cijene uvijek regulira tržište.
7: Ja bih rekao da je sadašnji tijek turističke godine u skladu s našim očekivanjima, ja bih rekao vrlo dobar, s obzirom na činjenicu da smo evo nakon 6 mjeseci ponovili rekordne brojeve iz prošle godine. Dakle, imali smo godinu u predsezoni na razini rekordne 2025. Imali smo nešto lošiji lipanj, što je bilo za očekivati zbog rasporeda školskih praznika na nekim tržištima poput Njemačke. Imali smo zato izvrstan svibanj, gdje smo imali i premašaj sa brojnih tržišta i kada to gledamo sve skupa u prvih 6 mjeseci, mislim da možemo biti zadovoljni. Što se tiče

0: srpnja ne mogu govoriti još o brojevima jer su oni nepotpuni, neslužbeni, ali za sada tijek turističke godine u srpnju ide isto tako u skladu sa našim očekivanjima i negdje na razini prošle godine.
1: Država mijenja pravila za razvoj otoka. Nakon novog zakona u javnu raspravu idu pravilnici kojima će se odrediti koji su otoci razvijeniji, a gdje su najveće potrebe za ulaganjima, ali i uvesti jasnija pravila za proizvode koje nose oznaku hrvatski otočni proizvod. Ivica Krišto.
2: Podzakonski provedbeni akti trebali bi nakon javnog savjetovanja dati jasniju sliku stanja i potreba pojedinih otoka te im odrediti stupanj razvijenosti. U ovogodišnjem proračunu za otoke je namijenjeno 350 milijuna eura uz sredstva iz EU fondova za otočne projekte poput razvoja lučke infrastrukture, pri čemu je trenutačno najveće ulaganje u Stomorskoj na Šolti. U vezi s novim zakonom o otocima govori ravnatelj uprave za otoke u resornom ministarstvu Veljko Radić.
3: Jedna od novih mjera je i unapređenje zdravstvene zaštite na otocima. Kroz tu mjeru cilj nam je zapravo ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu na otocima, u opremanje zdravstvenih ustanova na otocima, a isto tako i davanje novčanih poticaja, odnosno subvencija medicinskom osoblju. Nova mjera je i gospodarenje otpadom na otocima, gdje korisnicima sufinanciramo ostatak iznosa, tako da u biti oslobađamo lokalne proračune od tih iznosa.
2: Državna tajnica u Ministarstvu regionalnog razvoja Zrinka Raguž podsjetila je da je nedavno na razini Europske unije donesena strategija za otoke i obalne zajednice,
4: koja ima za cilj uspostaviti zajednički strateški okvir za razvoj otoka. Ne računamo da će biti neki novi fond za otoke, međutim cilj je da svi fondovi postojeći, a i oni u novom razdoblju, svoja sredstva ciljano i smisleno usmjeravaju i ka razvoju otoka.
2: Inače, na hrvatskim otocima ukupno živi oko 128 tisuća ljudi. Svijet.
5: Ekstremno nevrijeme zahvatilo je više kontinenata, od poplava u Aziji i Južnoj Americi preko tropske oluje u Sjedinjenim Američkim Državama do razornih požara i toplinskih valova u Europi. Milijuni ljudi suočavaju se s posljedicama neuobičajeno intenzivnih vremenskih uvjeta. Dvojica su vatrogasaca poginula u francuskoj regiji Girondu kada je plamen zahvatio njihovo vozilo. Na jugu Francuske izgorjelo je više kuća, a nekoliko je stotina ljudi evakuirano. Požari haraju i Španjolskom, a u Grčkoj temperature prelaze 40 stupnjeva. Vlasti su zabranile rad na otvorenom sredinom dana. Snažno nevrijeme pogodilo je jučer Sjevernu Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu, a štete se zbrajaju.
1: Međusobni napadi Sjedinjenih Država i Irana ponovno se pojačavaju. Američki predsjednik Donald Trump prijeti da će za svaki iranski napad na brod u Hormuškom tjesnacu SAD uništiti most ili elektranu, odnosno civilne ciljeve u Iranu. I dok američka administracija čini sve kako bi onemogućila razvoj nuklearnog programa u Iranu, BBC javlja kako je Trump sa Saudijskom Arabijom dogovorio sporazum o nuklearnoj tehnologiji. Izvijestit će Jelena Mikočić.
6: Američka vojska nastavlja bombardirati ciljeve u Iranu, dok Iran gađa američke vojne objekte u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Nakon što je još jedan tanker pogođen u Hormuškom tjesnacu, a jemenski hutisti zaprijetili prometu u Crvenome moru, američki je predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži poručio:
7: svaki put kada Islamska Republika Iran otvori vatru na brod u Hormuškom tjesnacu, Sjedinjene će Države bombardirati te uništiti jedan most ili elektranu.
6: Ta je prijetnja izazvala lavinu kritika stručnjaka za međunarodno pravo i nekih svjetskih čelnika koji upozoravaju da su napadi na civilne ciljeve prema međunarodnom pravu zabranjeni. Unatoč tomu, američki državni tajnik Marco Rubio tvrdi da su pregovori i dalje na stolu.
7: Ostajemo otvoreni za diplomaciju, otvoreni smo za pronalazak rješenja u pregovorima, ali trenutačno Iran to ne shvaća ozbiljno. Mi smo spremni za diplomatsko rješenje, ali nećemo sjediti i pustiti da se bombardiraju brodovi i napadaju Amerikanci.
6: Sjedinjene Države nikad neće dopustiti ni mogućnost razvoja nuklearnog oružja u Iranu, mnogo je puta istaknuo američki predsjednik, pa tako i na dočeku posmrtnih ostataka američkih vojnika stradalih u iranskim napadima.
7: Iran trenutačno ne smije imati nuklearno oružje. Pogledajte samo te ljude. Našli su se u ovoj situaciji zbog nuklearnog oružja i opet vjerojatno pokušavaju pokrenuti jedno postrojenje. Napašćemo tu lokaciju. Svaku lokaciju za koju samo pomislimo da je povezana povezana s nuklearnim programom, gađat ćemo vrlo snažno.
6: A u isto vrijeme Trump je najavio i sklapanje kontroverznog sporazuma sa Saudijskom Arabijom, glavnim iranskim konkurentom u regiji, o razvoju nuklearnog programa. Američke će tvrtke prema dogovoru omogućiti tehnologiju za razvoj nuklearnih elektrana na saudijskom tlu. To bi moglo dodatno potaknuti i Iran, upozorava bivši izraelski premijer Naftali Bennett.
7: Najavljeni nuklearni sporazum golema je strateška pogreška koja ugrožava našu sigurnost. Obogaćivanje nuklearnog materijala na saudijskom tlu može potaknuti regionalnu nuklearnu utrku i opasan gubitak nadzora.
6: I američki su demokrati oštro kritizirali sporazum, upozoravajući da otvara vrata Saudijskoj Arabiji za obogaćivanje vlastita uranija i za razvoj nuklearnog oružja.
5: Veleposlanici država članica Europske unije nisu se uspjeli dogovoriti o 21. paketu sankcija Rusiji. Ponovno bi se trebali sastati sutra. Glavna prepreka za dogovor bio je grčki zahtjev da se njezinim brodarima omogući da i dalje mogu prevoziti ukapljeni ruski plin namijenjen trećim zemljama. Grčka je svjetska brodarska sila, a prijevoz ukapljenog ruskog plina kroz vode i luke Europske unije donosi zaradu koja se mjeri u milijardama. Prijedlog 21. paketa sankcija Rusiji uključuje energetski sektor, financijske usluge, trgovinu kriptovalutama i prvi put ribarstvo.
1: Kronika dana. U Zagrebu je održana prva konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske. U njemu će sudjelovati mladi Hrvati iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske manjine u europskim državama te predstavnici hrvatskog iseljeništva. Riječ je o savjetodavnom tijelu vlade koje okuplja 65 predstavnika, a na taj se način mladima izvan zemlje želi omogućiti da aktivno sudjeluju u oblikovanju politika i osnaže veze s matičnom državom. Za prvog predsjednika savjeta izabran je Leonardo Artuković iz Bosne i Hercegovine. Pripremila Snježana Kralj.
8: Okupili su se iz cijelog svijeta s konkretnim planovima.
9: Peka Darko, novi slankamen Republike Srbije. Mi smo se ovdje sastali kako bi radili na očuvanju tradicije, kulture, a i samog hrvatskog naroda. Sve nas je manje, to je jedan problem.
10: Bela Katarina Pehar iz Chicaga. Ja mislim da sada kad dolazi treća, četvrta generacija Hrvatima, posebno u Americi, je nama jako važno čuvati se jezik i kultura i to malo podržati ovaj sljedećim generacijama.
8: U tome bi im trebao pomoći Savjet mladih Hrvata izvan države, Kroacijana Gregurić, savjetnica u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Hrvatske.
11: To je povijesni iskorak jer prvi put se osniva takvo tijelo i prvi put oni neposredno dobivaju mogućnost reći svoje mišljenje, iskazati ideje, projekte da bi se taj odnos osnažio.
8: Trenutačno zemlja s više od 200 milijuna eura podupire projekte i brojne aktivnosti Hrvata izvan zemlje, istaknuo je premijer Andrej Plenković.
12: Naši mladi kolege koji su ovdje iz Bosne i Hercegovine to najbolje znaju i najbolje vide. Prvo zato što ih je tamo najviše, drugo zato što je najviše sredstava i treće što smo odabrali par jako vidljivih projekata koji rade razliku. Nekada kod nas ima nekih aktera kojima nije drago. To možda ne vidite, ne čujete na prvu, ali ima. E, nama je drago.
13: Osobito važno je da po prvi put imamo ovako tijelo na kojem se susreću mladi iz Bosne i Hercegovine gdje žive kao konstitutivan narod, hrvatsko iseljeništvo, dakle potomci hrvatskih iseljenika i pripadnici hrvatske nacionalne manjine koji žive u 12 europskih država, više manje u okruženju, tako da ćemo moći dobiti jedan presjek, jednu sliku onoga što će možda u budućnosti ući u nekakve okvire, pa i zakonodavne.
8: Poručuje pak državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan zemlje Zvonko Milas. Na novinarsko pitanje koliko je članova novog savjeta i u HDZ-u rekao je kako ne zna i da taj podatak nije u njihovim životopisima.
1: Najuspješniji ovogodišnji maturanti nagrađeni su posebnim priznanjima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Dodijeljena je i nagrada dr. Ante Žužul za iznimne rezultate na državnoj maturi iz hrvatskog jezika i povijesti, te nagrada Marin Soljačić za izniman uspjeh na području matematike i fizike u iznosu od 5000 američkih dolara. Javlja Kristijan Pelc.
14: Najuspješniji maturant u ovoj školskoj godini je Mauro Kritovac, učenik Zagrebačke 15. gimnazije. Uručena mu je nagrada za matematiku i fiziku te nagrada i priznanje resornog ministarstva.
15: To predstavlja sav moj trud, rad i onda na kraju ovaj uspjeh. Odlučio sam se na studij strojarstva u Nizozemskoj na tehničkom fakultetu u Eindhovenu, pa nekakvu daljnju budućnost vidim ipak u Hrvatskoj. Ovdje sam odrastao, ovdje imam vjerojatno najbolja sjećanja i volio bi se vratiti jedan dan.
14: Dobitnicima se putem video veze iz SAD SAD-a obratio utemeljitelj nagrade Marin Soljačić.
16: Nadam se da ćete sačuvati istu znatiželju, želju za učenjem i hrabrost da razmišljate svojom glavom, pomičete granice bez obzira kojim putem krenuli.
14: A nagradu dr. Ante Žužul za najbolji rezultat iz hrvatskoga jezika i povijesti od 5000 eura osvojio je Fran Đurkan iz gimnazije Sesvete, koji o nastavku svojeg obrazovanja kaže.
17: Evo, upisao sam fakultet političkih znanosti, konkretno politologiju. Zanima me općenito politika, politologija, a i hrvatski jezik i povijest su u neku mjeru vezani uz to, pa eto.
14: Priznanje za najbolji rezultat iz povijesti te za hrvatski jezik uz nagrade od 1000 eura osvojili su Leopold Futivić iz Zagrebačke 11. gimnazije i Mislav Dujak iz Brodske gimnazije Matije Mesića.
18: Pa znači mnogo, na kraju krajeva, eto, to je neki fizički ono dostignuće u smislu da se pokazatelj da se trudi, splati i sve, dakle, što je vezano za to. Pa mnogo znači za samopouzdanje u svakom slučaju i motivacija za daljnje obrazovanje.
19: Iznimno mi je znači zato što je to jedna prestižna nagrada i koja ima veliki značaj, zato što je upravo i priznanje mog višegodišnjeg rada i truda koje je upravo i dovelo do ovog sjajnog rezultata na maturi.
14: A ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović podvlači crtu ispod ovogodišnje mature.
20: Ovaj čin je najljepši mogući završetak državne mature, dakle svi ovi nagrađeni maturanti i svih njih 51 koji su imali 100% pokazuje dakle, da državna matura nije bauk i za sve one koji kontinuirano uče ne samo kroz 4 godine srednjoškolskog obrazovanja nego kroz čitavo svoje obrazovanje prije mature.
14: To pokazuje, zaključuje da su mladi i dalje putokaz i nada za sve ono dobro što se treba događati u društvu.
1: Dodjelom nagrada i predstavljanjem kataloga i časopisa završio je 61. Zagrebački salon, koji je ove godine bio posvećen primijenjenoj umjetnosti i dizajnu. Jedna je to najdugovječnijih nacionalnih manifestacija posvećenih suvremenom umjetničkom stvaralaštvu, a kontinuirano se održava od 1965. godine. Sonja Batinić.
21: Kustosku koncepciju 61. Zagrebačkog salona osmislile su Ksenija Foretić, Elizabeta Wagner i Maša Štrbac. Dizajn kao sredstvo društvene i političke refleksije bila je tema radova dobitnice velike nagrade 61. Zagrebačkog salona Ivane Mrčele.
22: Jedan rad je tekstilna djeca koji propituje eksploatiranost rada djece u tekstilnoj industriji. A drugi rad su naše sestre, rad koji se bavi ženskim pitanjem, ženskom solidarnošću i zapravo oba rada su tekstilna rada gdje kroz tekstil, kroz malo drugačiji način se bavim sa dvije teme, možda različite, možda slične, ali koje imaju neku jako veliku dubinu.
21: Dodijeljene su i 3 jednako vrijedne nagrade Sabini Kolonić, Mirni Udovčić i Vedranu Ružiću. Nagradu za najboljeg mladog autora primila je Kora Rogina. Posebno priznanje pripalo je projektu Iznova Richter, a hrvatska sekcija AIKE nagradila je rad 4 sobe i 1 salon. Predstavljen je i katalog ovogodišnjeg Zagrebačkog salona naslovljenog Nova energija, primijenjena umjetnost u dijalogu s vremenom.
23: Nama trajni dokument koji zapravo nama u budućnosti će služiti kao arhiva ili podsjetnik za to kako je izgledalo ovo izdanje Zagrebačkog salona.
21: Kaže ravnateljica salona Ivana Bakal. Osim toga, u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem objavljen je drugi temat časopisa 15 dana koji su uredile Leila Topić i Jasna Galjer.
1: Sport. Pripremio Karlo Plazina.
24: Dobro večer. Nakon što je Dinamo otvorio novi europski nogometni tjedan hrvatskih prvoligaša, sutra će ga nastaviti Hajduk, Varaždin i Rijeka. Splićani će u drugom kolu kvalifikacija za Europsku ligu ugostiti ciparski Pafos. Dario Melnjak.
25: Mislim trenutno kako su bile kraće pripreme, pa onda prva utakmica, druga, vjerujem da se dižemo kao ekipa, da napredujemo. Nadam se tempiranje neke forme će nam biti samo u uzlasnoj putanji.
24: Varaždinu će na domaćem terenu protivnik biti češki Jablonec. Trener Nikola Šafarić.
26: Naravno da želimo prije svega odraditi dobru utakmicu, da sve od sebe, da pokušamo pobijediti utakmicu i to je ono najbitnije. Sad bilo bi lijepo da mi primimo pogodak.
24: Derry City iz Sjeverne Irske sutra će biti na Riječkoj Rujevici. Toni Fruk.
27: To su ekipe evo, koje su stvarno fizički dosta jake, koji jednostavno i preferiraju takav stil nogometa, moramo biti oprezni pogotovo evo u prekidima, a onda kvaliteta će se sama pokazati, vjerujem da neće biti velikih problema.
24: I dok će, kako smo rekli, Hajduk igrati u kvalifikacijama za Europsku ligu, Varaždin i Rijeka igrat će u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Sve 3 utakmice pratit ćemo na drugom programu Hrvatskog radija. Na završnom turniru svjetskog vaterpolskog kupa Hrvatska će sutra u prvoj utakmici igrati protiv Mađarske. Vratar Mauro Ivan Čubranić.
0: Eto, pomlađena reprezentacija, može se reći reprezentacija B, sastavljena od U20 i par starih igrača iz seniorskog pogona. Mađarska ide u, ajmo reći, punom sastavu. Možemo reći da očekujemo samo da damo sve od sebe i da se nadamo što boljem rezultatu.
24: Dvoboj u Sidniju počet će u 12 sati i 15 minuta po hrvatskom vremenu. Belgijac Philipsen pobjednik je gotovo 175 km duge 17. etape Tour de France. Žutu majicu namijenjenu vodećem biciklistu i dalje nosi Slovenac Pogačar.
2: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
3: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, unutrašnjost je uzumeren i jak dnevni razvoj oblaka. Vjetar je bio slab do umeren sjeverni i sjeverozapadni, duž obale je puhala do jaka bura, a u prvom dijelu dana lokalno s olujnim udarima, poslije podne u Dalmaciji i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom od 25 do 30, a u Dalmaciji i više, do 34 Celzijeva stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti mjestimice uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne. Na moru više sunčanog vremena. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22 stupnja. Najviša dnevno od 26 do 31 Celzijev stupanj, u gorju malo niže. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, u unutrašnjosti uz umjeren dnevni razvoj oblaka. U nedjelju na oblačenje sa zapada mjesecimice uz kišu pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na istoku i sjeverozapadni, a za vikend jugozapadni. U petak će duž obale zapuhati umjerena jaka bura lokalno s olujnim udarima. U subotu će sredinom dana okrenuti na umjeren jugozapadni vjetar, u nedjelju na jugo, ponegdje i jako. Temperatura zraka bez veće promjene.
2: Kronika dana.
1: Evo i važnijih tema.
4: Novi slučajevi afričke svinjske kuge na istoku zemlje. Hrvatska poljoprivredna komora upozorava, svinjogojstvo je na rubu bankrota.
1: Opasna klima u dijelovima Španjolske i Francuske, goleme vatrene stihije, u Aziji poplave.
4: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić o Vedranu Pavleku. On još uvijek ima pravna sredstva da se protivi izručenju iz Kazahstana.
1: Završen 61. Zagrebački salon, dobitnica velike nagrade Ivana Mrčela.
4: Vrijeme će sutra biti promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom. Na Jadranu sunčanije, temperature od 26 do 31 stupanj. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin. Spikerica Rosanda Tometić. Uredili Ivana Čutura i Silvio Šop.
2: Prvi program.
5: Jedan plus jedan. Emisija je koja senzibilizira javnost prema osobama s invaliditetom i u tome joj pomažu javne osobe, pjevači, glumci, sportaši, umjetnici. Što nas je više, to ćemo biti vidljiviji.

0: večeras u emisiji gošt nam je predsjednica kluba Pikado kluba u
1: Slijepih.
0: Slijepih u Splitu, u sridu u Split.
1: Je.
0: Snježana, kako slijepe i slabovidne osobe se bave pikadom i kako treniraju pikado kad imaju problem sa vidom? Pišite nam to malo kako to izgleda.
2: To je vrlo u stvari zanimljivo za ljude koji vide, jel? A mi imamo u stvari aparat, to je govorni aparat koji nas upućuje u brojeve koje gađamo i kako uopće, kako oduzima. Znači on, igramo na 301 i ovisi koji broj gađamo, on u biti nama govori, tako da se mi možemo po tome korigirati rukom i stavom di smo, da naravno što bolje možemo gađati.
3: Da.
0: E, koliko vas u klubu ima kao članova?
2: 9.
0: Devet.
2: Devet.
0: Kakvi su vam rezultati općenito?
2: Ovako, mi smo u biti relativno, i ne relativno, nego zaista mladi klub. Mi smo se oformili 22. na kraju 22. 20.12. i ušli smo u, odmah smo ušli, naravno, to je kao uvjet, sa svim našim papirologijom, stvarima, statutom i tako dalje. Mi smo ušli u drugu ligu Hrvatske lige, jel? I bili smo prvi prošlu godinu. I ove godine smo osvojili, za 2024. osvojili smo drugo mjesto u prvoj ligi.
0: Dobro.
2: To je 24. na 25. Mm-hmm. sezona.
0: Mm-hmm. Koliko ima klubova?
2: Pa u prvoj ligi ima 8 klubova, u drugoj ligi ima 7.
0: Dobro. Kako je ozračje? Je li velika, jaka konkurencija?
2: Pa je. Prvo, nama je to posebno velika konkurencija zato što smo se mi počeli mlado baviti s tim. Drugi klubovi imaju ljude koji igrače koji igraju već po 20-30 godina. Tako da smo se mi sa jakim entuzijazmom krenuli u to da bismo recimo sa jakim treninzima koji su nam bili jako bitni ovdje, sa disciplinom pri treninzima, evo, na svu sreću stvarno popeli se visoko na drugo mjesto prve lige.
0: Koliko često trenirate?
2: 3 puta tjedno.
0: 3 puta.
2: Po 3-4 ure.
0: Je li to naporno iz vašeg kuta gledanja?
2: Pa znate što ću vam reći, možda je više ne toliko naporno koliko intenzivno i samim time se događaju situacije malo da je to poprilično, smo onda u tom slučaju, ajmo reći, teško, gubiš koncentraciju, moraš se dobro koncentrirati na toj letvici, ali napravimo mi malo i pauze, tako da uglavnom dogovoreno je tako da nam je tako optimalno negdje do 3 ure treniranja, 3.
0: Vi kao klub imate svoje prostore ili ste dobili gradske prostore?
2: Ovako, mi koristimo prostorije županijske udruge slijepih. Međutim, kako se renovirala udruga i ta renovacija je trajala, mi smo, kako smo imali u jeku sezone igranja, morali smo se negdje snaći i tu nam je uletila udruga Kolagenoze i tu imamo zaista skoro pa odriješene ruke za dane treniranja.
0: I dajte mi recite, sad me zanima jedna druga stvar, kako je vama s lijepim i slabovidnim osobama se kretat po Splitu, komunicirat, koliko je Split izazovan za slijepe i slabovidne osobe?
2: Pa Split je, ja mislim, ipak, kako sam cijeli život u gradu, ja imam malo ostatka vida i u biti najviše se krećeš u dijelovima i kvartovima odakle jesi. Tako da moja perspektiva je možda malo i teža jer sam živila, radila i normalno funkcionirala cijeli život do nažalost problema koji se dogodio i slabljenje vida. Tako da percepcija grada meni nije toliko samog stajališta toliko problematična, ali kao grad je dosta kompliciran radi parkinga, sad imamo taktilne traku, trasu od udruge do ovih važnijih prometnica, ali u svakom slučaju tu su zvučni semafori postavljeni, to je sve ok. Ali
0: koliko vama to sve odgovara? Koliko je to baš prilagođeno vama da vi možete se normalno kretati?
2: Pa dobro je prilagođeno, samo znate što je problem? Problem vam je u gradu što su ta raskrižja pomalo komplicirano, evo konkretno meni se dogodilo da je mene lani bacilo auto. Ja sam pala pod auto jer sam krivi zvuk semafora čula. Tako da vam je, Split je dosta zgusnut, bučan je kao grad. I tu vam je problem malo i tog vitra, bure, pa ne čuješ uvijek dobro. I onda vam je u biti, ajmo reći, ipak problem. Ali... moramo se snalaziti nekako, ja?
0: Ja sam često puta bio u Splitu, Split baš ima taj prometni dio problem. Kako bi ga ja rekao, vi u Splitu kad dođu turisti, mama ajme majko, vi ne možete nigdje.
2: Bravo, to je baš ono što je možda trebalo naglasiti posebno, tako da mi po gradu apsolutno ko ne mora ići u grad, ni ne ide ta 3 mjeseca po gradu, 4.
0: Pa dobro, ali morate se kretati, morate otići do doktora, morate otići. Morate otići u klub, morate otići platiti račune. Sad kad smo kod računa, dajte mi recite kako su vam institucije prilagođene u Splitu. Pošta, banka, ne znam, kako plaćate račune u globalu.
2: Pa u globalu mi pomažu preko internet bankarstva, to sam napravila jednostavno jer koliko god imate bijeli štap, ne želim s obzirom ruku na srce, mogu stati na noge, pa smatram da su drugi ljudi drugog vrsta invaliditeta ipak prioritet u odnos na nas. I onda u tom slučaju kao malo, međutim što vam se danas događa po bankama, sve je manje tih ljudi po šalterima i to su ogromna čekanja i sve je usporeno. Tako da ali znaju ljudi, stvarno priđu van i oni vas posebno dovedu na šalter i stvarno su uslužni, ne mogu se potužiti.
0: Koliko vam danas kad imamo euro odgovara, koliko je prilagođen euro kao novac za vas lijepe i slabovidne osobe?
2: Dosta mi je ružno s kovanicama. Međutim, imamo jedan sistem jednog novčanika, ajmo reći, pa se tu nekako uguraju te novčanice, kovanice. Ali ovo drugo je, pa pitam, idemo na povjerenje, pa se pita. Ko nije prošao Brajevo pismo, ali? On pitaš 20-10, jednostavno ideš na povjerenje.
0: Da, da, da.
2: Ili plaćaš karticom, ja konkretno dosta stvari plaćam karticom i uopće nisam pri gotovini toliko.
0: Pa dobro, to vam je pametna varijanta. Sad da se mi vratimo u vašem klubu, malo smo dotakli ove stvari. Recite mi, kako mogu pojedini članovi doći do vas koji hoće sudjelovati u udruzi i baviti se pikadom i što ih prvo učite kad dođu pucati na pikado, jer nije baš to tako jednostavno. Znam, kad mi koji vidimo ne pogodimo, a onda si razmišljam kako je vama.
2: Pa mi smo imali jednoga simpatičnog trenera koji je eto i dan danas on sa nama, tu zna doći, Slavko iz kluba Dioklecijan. Malo nas je on uputio. To vam je jedna koncentracija s matematikom, imate ono, znate, uvijek onaj ostatak da idete na izlaz i tako dalje. Uglavnom, sami dolazak u klub, imamo mogućnost videće pratnje, to nam je omogućila županijska udruga, tako da ljudi zaista imaju prometno, ajmo reći, sigurnost jednu dolaženja. A što se tiče novih članova, jako malo nas se baš javljaju, možda baš iz razloga jer se boje. Ja imam recimo momentalno dvoje ljudi koji su u kući kupili pikado i rekli su da će mi se javiti kad oni ipak malo odrade taj nekakav trening kući, da se ne sramote s nama, jer mi smo kao već malo po malo pravi profesionalci kad smo ovako visoko dogurali.
0: Koje vam je najveće takmičenje bilo, osim ako ne računamo Hrvatsku ligu?
2: Pa ovo ljeto smo bili i međunarodnom jednom turniru Bužine, kraj Cazina. Tu su sudjelovali iz Srbije, Bosne i Hrvatske. A inače smo počeli lagano se malo širiti upravo iz razloga da malo i komunikacijom, a samim tim turnirima i treninzima dolaziš isto do jednog, kako bi ja rekla, sticanja jednog samopouzdanja. Osim znači ove Hrvatske lige imamo i kup hrvatski, nacionalni kup. Sad imamo utakmicu 12. mjesecu sa Zadranima. I tu je nama malo problem jer nemamo blizu ni jedan klub s kojim bi mi mogli recimo raditi prijateljske nekakve utakmice, kao što vam je područje gore Slavonije, Međimurja, Zagreba. Njima je sve dostupno, čak i Rijeka njima nije daleko, jel? Nama je sve daleko. Nama je Rijeka daleko, Pula, sve nam je daleko.
0: A kad idete nekako prema drugim krajima Hrvatske, kako idete? Busevima ili kako se krećete?
2: Kad nam je Zagreb u pitanju, idemo javnim prijevozom, to nam je zgodno. Ali inače, kad je Pula, Varaždin, Rijeka, imamo pojedinačno državno prvenstvo u Premanturi koje se država na nivou Hrvatske kroz 6. mjesec, onda uzimamo kombi. Imamo jednu krasnu kuću Rentekar Optima koji nam uskače tu sa povoljnom cijenom, tako da se možemo ajmo reći na neki način bolje skombinirati. I onda nas naravno dovede sigurno svakoga kući, šofer je tu jako dostupa nama i našem invaliditetu, tako da smo u biti na jedan način sigurni.
0: Da, to je vrlo zanimljivo. Ne, ja namjerno pitam ove stvari jer ljudi ne doživljavaju da vi morate od točke A do točke B doći da bi mogli ostvariti rezultat. E sad idemo na ono što je meni zanimljivo. Koliko sam Picado košta ako ne računamo aparat? Koliko mora sam pojedinac uložiti u Picado?
2: Ja se ovim putem zahvaljujem županu našemu, gospodinu Bobanu. On je nama lani donirao aparat Govor di Talking Dart. On je u vrijednosti 2,500 eura. Mi imamo ljude u klubu koji recimo, evo jedan naš jako dobar igrač, on u Trogiru živi i malo mu je nezgodno dolaziti na svaki trening. On je kupio isto tako aparat, ali on nemate ga jeftinijeg od 1,000 eura, 800 eura, za naše potrebe, jer on mora govorit. Vi ne možete gađat Picado a da vam taj aparat ne govori.
0: Kad ili mora neko biti kraj vas pa vam reći?
2: Ovako, s obzirom da se još uvijek nije taj, ajmo reći, taj njegov sistem, jer to sve košta nadogradnja aparata, nije nadogradio na sistemu. On, recimo vi kad promašite, jel, kad falijete metu, on kaže samo desno, lijevo, gore, dole. Ali ne znate di ste blizu kojeg broja ste. Jer to je jednostavno jako dobro da imate nekog videće da on kaže vani 8, vani 16. Razumite? A ovako vi ne znate da ste vi izvukli se vanka sa 16, on samo kaže lijevo, dole, desno, vani desno. Tako da bi bilo dobro da se još to nadogradi. Ja sam baš u tom smjeru išla da se i to pomogne, nekako ljudima prilagodi, jer u tom slučaju može i sam trenirati, jel? Ali je problem traženja strelica po podu.
0: Da, to je problem i to vam vjerujem.
2: Je,
0: ne.
2: Je.
0: Dajte mi recite kako je vodit klub, jel vama kao predsjednici problem vodit klub, uspijete sve troškove pokriti?
2: Ovako, bilo je jako ružno prvu godinu, jer smo se mi definitivno jako kasno uspjeli registrirati, a čekala su nas natjecanja. I tu su nam uletili donatori, zaista, sa zahvalom velikom. I onda smo se obratili, Janafo nas je popratio tu prvu sezonu. Nakon toga su krenuli natječaji. Mi se u biti najviše obraćamo natječajima, pišemo projekte. I onda se u tom dijelu koliko možemo krpimo, jel? I naravno i ljudi sami sudjeluju u tom dijelu, a najveći nam je problem upravo ta dislociranost radi prijevoza, troškovi prijevoza i smješta, jer mi moramo sad gdje putujemo malo dalje, mi moramo noćit. Mi ne možemo 6-7 sati putovati i onda ići na utakmicu, jel?
0: Da.
2: To nam je malo nezgodno i uglavnom skup je sport za nas koji moramo ovaj, na ovakav način putovati. Ja?
0: Dajte mi recite kako je onda sa, ajmo reći, pratećim osobama za slijepe. Jel tu bar imate, jel ste uspjeli, jel su vaši članovi uspjeli dobiti prateće osobe koje ih prate i tako dalje i tako dalje?
2: Jesmo, imali smo supruge, međutim evo počela jedna gospođa radit, tako da nam ona sad manje uskače, ali onda nam je tu velika pomoć šofer. Tako da kad je on s nama, kad nije on, onda obično imamo jednu barem pratnju na, jer inače su tu četiri igrača. Četiri igrača igraju utakmicu, dva slijepa i dva slabovidna. Ali obično ide još netko sa ovaj ekipom, tako da se tu, ajmo reći, na jedan način bude, uvijek bude jedna videća brana.
0: E sad ide onaj moj najbolji dio. Snježana, vi ste odabrali sigurno dva glazbena broja. Možemo čuti prvi?
2: Možemo. Jedna riječ, devet slova. Dalmacija.

0: Koja je vaša poruka slijepim i slabovidnim osobama? Vi ste također slijepa i slabovidna osoba, te što za vas znači pikada? Jedna kratka poruka za njih. Ko bi se htio uključiti u vaš klub usred u Splitu?
1: Pa poruka je, mislim da se najprije moraju naći u tome, znači mogu doći pa vidjeti kako to izgleda i naravno uvijek će imati podršku od nas koji smo već tu i sa savjetom i naravno sa jednim druženjem, jer sve se svodi ipak na kraju krajeva na jednu dobru, na jednu dobru ekipu. Mi smo zaista jedna dobra ekipa, tako da mislim da je to jako bitno. Ali moram naglasiti da u ekipi imamo jednog dobrovoljnog davatelja, 95 puta je dao krv.
0: Bravo,
1: i to je jako čest. Dobar igrač, jako dobar slabovidni igrač.
0: Dobro. I što biste još poručili slijepim i slabovidnim osobama bez obzira na sport?
1: Pa mislim da je dobro u svakom slučaju, bez obzira da je to sport kao sport, da se ljudi druže, da izlazi iz kuće, da smo vidljivi kao takvi i da imamo, bez obzira kakav invaliditet, pa ja bih možda rekla da bi mogao to svak razumjeti, da nema granica, da se mogu premostiti sve granice uz jednu volju, rad i mislim da je to ono, nemojmo se zabijati u kuću, izađemo vani.
0: Snježana, hvala vam za večeras. Večeras naša gošća je bila Snježana Drnsin, predsjednica kluba Usrid iz Splita koji se bave pikadom, igraju pikado. To je inače klub. Svima koji hoćete naučiti pikado, slijepih i slabovidnih, ili hoćete pokušati, javite se u udruzi i dobit ćete prave informacije. A urednica je Majda Makovec, autor i voditelj Hrvoje Antonija Belomarić i ton majstor Jurica Novosel. Snježana, hvala vam, čujemo se.
1: Hvala vama što ste nam nastupili malo propagiranje našeg sporta.
0: Pa to nam je dio posla.
1: Hvala.
0: Pozdrav.

0: Novi slučajevi afričke svinjske kuge potvrđeni su na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, što je sada već ukupno 101 slučaj. Hrvatska poljoprivredna komora smatra da je ta bolest završni udarac zbog kojeg bi se svinjogojstvo moglo potpuno ugasiti. Prozivajući ministarstvo i lovce, iz komore su poručili da se svinjska kuga ne suzbija preporukama, nego odlučnom državnom kontrolom. Odgovorio im je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
1: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostreljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostreljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Provedeni su izvidi o koncesiji na plažu koju ima riječki hotel Hilton, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Utvrđeno je kako je to jedina od 15 koncesija na plažu u Hrvatskoj za koju je dozvolu izdala država, što smatra zanimljivim. Koncesija je izdana na 30 godina, do 2045. pa će DORH utvrditi ima li u tome kaznene, prekršajne ili neke druge odgovornosti. Ostalih 14 koncesija na plaže izdale su županije. U Hrvatskoj nedostaje oko 2000 osobnih asistenata, zbog čega se poboljšavaju njihov radni status i prava. Moći će se zapošljavati i u 50-ak ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač država, a ne samo preko udruga kao do sad. Prvi natječaj bit će objavljeni idući tjedan. Asistenti će korisnicima biti na raspolaganju 24 sata na dan i nedjeljom i blagdanima. Ako korisnik ne može dovoljno brzo pronaći asistenta, dok se problem ne riješi, pomagat će mu takozvana osoba od povjerenja, to jest bliska osoba koja će steći svu potrebnu edukaciju. Predsjednica sindikata djelatnika u socijalnoj skrbi, Kata Dimić, smatra da je riječ o velikom iskoraku u sustavu.
2: Uvođenjem u ustanove socijalne skrbi kao zaposlenih cijel, osobni asistenti će sad imati isti radno-pravni status kao i ostali zaposlenici. Imat će, dakle, plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura za garantirano.
0: Zagrebačka policija uhitila je Filipinku za koju sumnja da je preko svoje tvrtke naručila 4,7 kg marihuane s Tajlanda radi daljnje preprodaje. 59-godišnjakinja je konoplju naručila preko interneta, a stigla je u dvijema pošiljkama putem dostavne službe s još dvama paketima koji su bili označeni kao prehrambeni proizvodi. Žena je uhićena nakon što je u poštanskom uredu u Zagrebu preuzela pošiljke. Oduzet joj je i novac za koji se sumnja da ga je stekla preprodajom droge. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
3: Slobodan je dan kad su u pitanju prvoligaši u europskim nogometnim natjecanjima. Dinamo je jučer u Ligi prvaka igrao 1-1 u gostima kod švicarskog Tuna, a sutra će na domaćim travnjacima igrati još 3 HNL kluba. Hajduk će u drugom kolu kvalifikacija za Europsku ligu igrati protiv ciparskog Pafosa. U drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu Varaždin će ugostiti češki Jablonec. A Rijeci će suparnik biti Derry City iz Sjeverne Irske. Sve tri utakmice moći ćete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. Uzvratni su dvoboji na rasporedu za 8 dana. Belgijac Philipsen pobjednik je gotovo 175 km duge 17. etape Tour de France. Žutu majicu namijenjenu vodećem biciklistu i dalje nosi Slovenac Pogačar. Vremenska
0: prognoza. Sutra je promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne, na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Jel grmi, jel se zemlja trese?
2: Il se oren iz planine stine?
1: Il padaju u duboko more?
2: Čovjek piva, nešta pivat znade.
1: Već da tugi na srce ne dade.
2: Piva pisme dok ga jad ne stisne.
1: Kad ga stisne i opet piva pisme.
2: Vazda ojka i bleveće.
1: Ne da srcu da leleće.
2: Sinjska rera.
1: Imotsko pivanje.
2: Davno bilo, sad se spominjalo.
1: Nek se priča u potonje vrime.
3: Dinko Šimunović, Alkar.
4: Nesreća,

0: Ovo grmlje i oblake i ovu pustu pavučinu koja me oplela. I one tamo mrce što prida me privalju te goleme grobljanske pločetne.
1: Čiko, sako!
2: Majko moja!

Dinko Šimunović, Alkar. Dramatizacija Jakša Zlodre. Urednica Željka Turčinović. Sudjelovali su Nikša Kušelj, Matija Prskalo, Kruno Šarić, Elizabeta Kukić, Olga Pivac, Lena Politeo, Vinko Kraljević, Žarko Savić, Slavko Brankov. Glazbeni urednik Davor Roko. Tonmajstor Miro Pijaca. Redatelj Dejan Šorak. Dramski program Hrvatskog radija 2002.

0: Novi slučajevi afričke svinjske kuge potvrđeni su na još dvjema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, što je sada već ukupno 101 slučaj. Hrvatska poljoprivredna komora smatra da je ta bolest završni udarac zbog kojeg bi se svinjogojstvo moglo potpuno ugasiti. Prozivajući ministarstvo i lovce, iz komore su poručili da se svinjska kuga ne suzbija preporukama, nego odlučnom državnom kontrolom. Nakon dijela njihova priopćenja čućemo i odgovor čelnika Hrvatskog lovačkog saveza Mate Čička.
1: Iskustva Danske, Njemačke i Poljske su jasna. Afrička svinjska kuga se ne suzbija preporukama, već odlučnom državnom kontrolom. Naša poruka ministarstvu je sljedeća. Prestanite se oslanjati na sustav koji ne funkcionira. Ako lovačka društva ne isporučuju rezultate propisane naredbom, država je dužna aktivirati profesionalne snage, specijalizirane timove, pa ako treba i logističku potporu Hrvatske vojske.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije odstreljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo, nažalost, švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo, zbog međunarodne tjeralice neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u drugim savezima, te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, govoreći u HTV-ovu Dnevniku o Pavlekovu izručenju i istragama u sportskim savezima. Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika se žalio na odluku o izručenju, rekao je Turudić.
3: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 100-200, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: A DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji s 15 uhićenih svela samo na prvooptuženog Ivicu Todorića.
3: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili, već su pravomoćno osuđeni. Ostao je samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban. Vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Vijesti. Država počinje sa širenjem sustava osobne asistencije i omogućuje zapošljavanje novih asistenata u više od 50 ustanova socijalne skrbi. Cilj je nadoknaditi manjak od oko 2000 osobnih asistenata i osigurati korisnicima pomoć bez prekida. Prvi natječaj za zapošljavanje bit će objavljeni već idući tjedan. Željka Mandić.
4: Osobni asistenti na raspolaganju će biti 7 dana u tjednu, uključujući i blagdane. Jedna je to od novosti u sustavu, kao i ta da osobnim asistentima poslodavac može biti i država. Resorni ministar Alen Ružić ističe da je cilj osigurati dovoljan broj asistenata za sve osobe s invaliditetom kojima je takva potpora potrebna.
5: Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
4: Ako korisnik ne može u kratkom roku pronaći osobnog asistenta, od pomoći će mu biti osoba od povjerenja, odnosno bliska osoba koja će proći potrebnu edukaciju. situaciju. Predsjednica sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Jadranka Dimić kaže da je riječ o velikom pomaku u statusu osobnih asistenata.
6: Uvođenjem u ustanove socijalne skrbi kao zaposlenih cijel, osobni asistenti će sad imati isti radnopravni status kao i ostali zaposlenici. Imat će, dakle, plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura za garantirano.
4: Osobni će asistenti imati sva prava iz kolektivnog ugovora, tako da će dobiti i božićnice, plaćene putne troškove, bolovanje i godišnji odmor.
0: U Zagrebu je održana prva konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske. U njemu će sudjelovati i mladi Hrvati iz Bosne i Hercegovine, pripadnici hrvatske manjine u europskim državama te predstavnici hrvatskog iseljeništva. Riječ je o savjetodavnom tijelu vlade koje okuplja 65 predstavnika. Za prvog predsjednika izabran je Leonardo Artuković iz Bosne i Hercegovine. Govore savjetnica u Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Hrvatske Kroacijana Gregurić i premijer Andrej Plenković.
7: To je povijesni iskorak jer prvi put se osniva takvo tijelo i prvi put oni neposredno dobivaju mogućnost reći svoje mišljenje, iskazati ideje, projekte da bi se taj odnos osnažio.
8: Naši mladi kolege koji su ovdje iz Bosne i Hercegovine to najbolje znaju i najbolje vide. Prvo zato što ih je tamo najviše, drugo zato što je najviše sredstava i treće što smo odabrali par jako vidljivih projekata koji rade razliku. Nekada kod nas ima nekih aktera kojima nije drago. To možda ne vidite, ne čujete na prvo, ali ima. E, nama je drago.
0: Najuspješniji maturanti nagrađeni su s 350 eura i posebnim priznanjima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Tom prigodom dodijeljene su i nagrade dr. Ante Žužul za iznimne rezultate na maturi iz hrvatskog jezika i povijesti, te Marin Soljačić za izniman uspjeh na području matematike i fizike u iznosu od 5000 američkih dolara. Najuspješniji maturant u ovoj školskoj godini Mauro Kritovac, učenik Zagrebačke 15. gimnazije. Dodijeljena mu je nagrada za matematiku i fiziku, te nagrada i priznanje resornog ministarstva.
9: Čestitam svim drugim maturantima na odličnim uspjesima.

0: vi danas donijeli nama.
1: Sport.
2: Pripremio Carlo Plazina.
3: Večeras će tri hrvatska prvoligaša igrati europske utakmice. Nogometaši Hajduka ugostit će ciparski Pafos u drugom kolu kvalifikacija za Europsku ligu. Dario Melnjak.
4: Mislim trenutno kako su bile kraće pripreme, pa onda prva utakmica, druga. Vjerujem da se dižemo kao ekipa, da napredujemo. Nadam se tempiranje neke forme će nam biti samo u uzlaznoj putanji.
3: U drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu igrat će Varaždin i Rijeka. Varaždincima će na domaćem terenu protivnik biti češki Jablonec. Trener Nikola Šafarić.
5: Naravno da želimo prije svega odraditi dobru utakmicu, da sve od sebe, da pokušamo pobijediti utakmicu i to je ono najbitnije. Sad bilo bi lijepo da ne primimo pogodak.
3: I Riječani će biti domaćini. Na Rujevici će dočekati Derry City iz Sjeverne Irske. Toni Fruk.
6: To su ekipe evo, koje su stvarno fizički dosta jake, koji jednostavno i preferiraju takav stil nogometa, moramo biti oprezni pogotovo evo u prekidima, a onda kvaliteta će se sama pokazati, vjerujem da neće biti velikih problema.
3: Susret u Varaždinu počet će u 20:45 poslije, lopta će krenuti s centra na Rujevici, a 15 minuta nakon toga i na Poljudu. Belgijac Philipsen pobjednik je gotovo 175 km duge 17. etape Tour de France. Žutu majicu namijenjenu vodećem biciklistu i dalje nosi Slovenac Pogačar.
1: Vremenska prognoza.
2: Promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža.
1: Vijesti.
2: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
7: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti to.

Čuda ih danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sami.

U slutni, u čežnji, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine, planine.

da čuje one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem, da više

0: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo, zbog međunarodne tjeralice neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u drugim savezima te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić govoreći u HTV-u u dnevniku o Pavlekovu izručenju i istragama u sportskim savezima. Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika se žalio na odluku o izručenju, rekao je Turudić.
1: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 100-200, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: A DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji s 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Ivicu Todorića.
1: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6-4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili i već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Afrička svinjska kuga završni je udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrde iz Hrvatske poljoprivredne komore. Prozvali su dio lovačkih društava da ne radi svoj posao jer nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Odgovornim smatraju i Ministarstvo poljoprivrede, te traže da se divlja svinja hitno počne smatrati biološkom opasnosti koju mora nadzirati država. Poljoprivrednoj komori odgovorio je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari i gljivari i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Vijesti. Vlada bi na današnjoj sjednici trebala donijeti odluku o osiguranju zaliha plina na području Hrvatske za sljedeću ogrjevnu sezonu. Očekuje se i program potpore za poboljšanje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu. Na dnevnom su redu i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala, te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Uz to vlada bi trebala odlučiti o sredstvima za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i drugih programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini, te u nastavku potpore projektima od strateške važnosti za Hrvate izvan zemlje. Pulska policija privela je 41-godišnjaka za kojeg sumnja da je s još trojicom muškaraca u subotu u Medulinu napao dvojicu Slovenaca u dobi od 23 i 26 godina. Stariji je teško, a mlađi lakše ozlijeđen. Sukobu je prethodio pokušaj Slovenaca da priđu djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. Najprije je zbog komentara jednog od mladića počela svađa, koja je prerasla u fizički obračun. Policija je doznala identitet svih uključenih, no i dalje traži ostalu trojicu muškaraca. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor, mali, debeli, gađa u srce,

0: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo, zbog međunarodne tjeralice neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u drugim savezima te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić govoreći u HTV-u u dnevniku o Pavlekovu izručenju i istragama u sportskim savezima. Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika se žalio na odluku o izručenju, rekao je Turudić.
1: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 100-200, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: A DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji s 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Ivicu Todorića.
1: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6-4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili i već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Afrička svinjska kuga završni je udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrde iz Hrvatske poljoprivredne komore. Prozvali su dio lovačkih društava da ne radi svoj posao jer nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Odgovornim smatraju i Ministarstvo poljoprivrede, te traže da se divlja svinja hitno počne smatrati biološkom opasnosti koju mora nadzirati država. Poljoprivrednoj komori odgovorio je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Vijesti. Vlada bi na današnjoj sjednici trebala donijeti odluku o osiguranju zaliha plina na području Hrvatske za sljedeću ogrjevnu sezonu. Očekuje se i program potpore za poboljšanje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu. Na dnevnom su redu i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala, te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Uz to